nak limu bëgg modi nga genn dëkk bi gennal dëkk bi ya ku la gëm ndax dafa am lu mu bëgg limu bëgg dal modi suuf si dama bëgg ñima gëm donu ko waaw wa awrathna alqawma alladhina kanu yustad'afuna masharaq al-ardi wa magharibaha التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون لكن نيو أورغانيزي تيكو أي نخ نيوم واكر موسى نيوني دان كوم نيوم نيو نيكون بنداني واو كوم نيو نيكون بنداني نخ نيو نيكون e xet wi gënu soufé ndax fir'aawn mom bamu yégué rek daf leen soufel té ñu nekkon itam ay nit ñu bax nekkon seut ci yonent yalla ibrahim ak yonent yalla ishaq ak yonent yalla yaqub ak yonent yalla yusuf té yusuf andi leen fofu ci misra ci égypte fir'aawn japp leen daye dal leen ba ñoo nekkon mindaan ya daan liggéey ci kër yi di balek di foot ak di touri mbalit yi ñu leen nak liñu bëgg dal modi comme e dañu am ben fête buñu bëgg organiser fête gi nak dañ ci bëgg nak ngeen abal ñu seeni takay suko défé nak légui e kenn ku ci nek ci wa kër Moussa yi abbu patron ne ko dal dama bëgg abal ma ay takay ñom nak ñu jël seen or yu am valeur ya ndax mujjuna mom fir'aawn na ñemétul wa kër Moussa yi ndax e miracle yi nga xamanteni yent yalla Moussa jëfëndiko nako ci yatwa ak loxo ba ak tawba ak njereer ya ak teñ ya ak mbott ya ak deret ja ñemetul nak legi mom yent yalla Musa mom yent mom fir'aawn ñemetul yent yalla Musa fofu nak ci la diggal mom fir'aawn e soxna mi ne len dal lima bëgg modi ngeen jël sen takay yi ngeen abal ko e banu Israel comme ñom sen fête gi jublu sina bu ko defé nak ñom ñu solo ci ñu jël nak sen takay ya sen or ya sen valeur yépp jox ko wa kër Moussa yi ndeke ñom e lañu bëggoon modi buñ leen joxé or yi ñom amna ñu organisé won pour and ak yonent yalla Moussa ndax yonent yalla Moussa warna and ak ñom pour genn dëkk bi wayé lolu nek mbir mu doy war ndax ñom warna ñu genn dëkk bi té itam fir'aawn nguram yatuna te itam amna doole te itam gij gaangi ci sen kanam xamuñu ñuy def ba jall loolu defoon nak e jaaxle bu reey ci fir'aawn e ci yonent yalla Musa yonent yalla Musa daldi wax gaay nak ne len nañu bayyi dal ba bu gudde rek ñu daldi yollu su ndank genn waye wax na ni bañu ñëkke jog pour dem dañu gëlem nañu xamuñu fuñ jëm mom yonent yalla Musa e bimu gëlemé nak dafa laccé né waw e ñun dé gëlem nañu xamatuñu fuñ jëm am nak ñuko wax né ko yonent yalla Yusuf alayhi salam waxon na né e bis bu ngeen démé bay génn Égypte dana am ben yonent bu ñuy wax Musa Imran mo koy jur bur bu kacior bo bu ñuy wax Fir'aawn mom moy jamar lok mom te itam ci ay loxom lay alko legi nak su ngeen demé bay genn dekk bi na ngeen ma genné dekk bi yobale na ngeen ma sulli ci sama bammel yobale ma yobuma Baytul Maqdis mi fi bu len ma fi bayyi ndeke seen gëlemte gogou yalla ko def ndax bëgg nañu yene ba nga xamanteni Yusuf amon nako ci ñoom te moy ñu genné ko Égypte yobuko Jérusalem lolu am tax ñu gëlem yent yalla Musa nak daldi retourner daldi e ñu wax ko lolu ne ko dal Yusufa waxon na ni dal buñdi dem bay genn nanu ko nanu summi bamelam yobbu ko fele ca Baytul Maqdis mu laccé nak mom yent yalla Musa ne kan mo fi xam bamelu yent yalla Yusuf ah ken xamuko e muy wër nit ñi di lacc kenn par kenn di lacc kenn par kenn ba ag ci ben magat magat mi nak mom mo ne xamna fañu sul yonent yalla Yusuf mune waye nak yonent yalla Musa ma ngi lay yegal ne
duma la wax mukk ne la barab sangam len ko sul ludul ne charte bi ma bëgg chartante ak yow dang ko nang mu ne ko ban charte la mu ne ko dama bëgg ëlëk fo dëkk ci aljana ma and fa ak yow dëkk yent yalla musa ne ko ah non non lol mom duma ko def mom dal wax ma rek barab bi waye nak nek fi di la war lol nan la da nga dugg aljana ak yoy koku mom duma ko def soxna sene ko kon de duma la ko wan yalla dadi yebal jibril ne ko demal nga wax yent yalla musa ne ko nako nangu nan nangu charte bi ko soxna si wax bo legge ñu bokk ñom ñaar dugg aljana te fum nek fa la soxna si di nek yent yalla musa daldi nangul soxna si lol waye ndigal mi ngi joge ci jibril jibril jele ko ci borom bi bi mu ñewé ne ko waaw kon nak nangu nako ëlëk fu muy dëkk rek fa ngay dëkk soxna si ne ko kon nan ma yanu ndax awma tank yuma doxé ñu yanu ko waaw ci guddigi lañu dem soxna si moy ñew ba ci nil bi waaw ci bir ndox mi mu ne len fi lañu denc yonent yalla yusuf waaw yonent yalla musa daldi ñaan ndox mi di andu fekk bobu ndox mi sax mur na ba mel bi ndox mi di andu ba mu leer waaw ñu gas ba mel bi gas ko bu ñu ñëk fajar di jot genné nañu yonent yalla yusuf ci bamel bi ba yenu ko wara genné ak mom dañ ko dañuy yenu bamel bi rek biñu yenu neew bi rek lañu xamaat yoon wi nak xam fi ñuy jaar ne gis ni lolu kon hikma yalla la ja len xame yoon wa nak dal di teggu ci yoon wi nak wara nak genn dekk bi dem nak wuti nak fa len yalla yebal mbokk yi histoire la bo xamanteni tabarakallah guduna te ken munu ko ndexañ ndax li ci lambu ci ay njariñ dafa bari ñu bëgg ko genné nak e tabarakallah ci kemtalay suñu deg deg ak kemtalay suñu gëstu mu melni nak e waxtu wi dafa jeex ñu bëgg rek nuyu ñi nga xamanteni ay soppé lañu di déglu émission bi di ko rafetlu e ñi nuyu Malik Sow di nuyu Husseinu Ndiaye di nuyu Idriss Diedju di nuyu Makan Sen ñu ngeen ñu nga dëkk ci Rue 15 angle corniche ñu nga nekk ci seen atelier bu ñuy wax Philippine Rotin ñu ngi leen di nuyu di leen sante et ñu ngi nuyu itam suñu jigéen ju baax ñukoy wax Tianesi nekk ci Masjidu Rasul ci Jëppal Kat di nuyu itam Kumba Sey Wad ci gel tapé sen mbokk Cheikh Ahmed Tijani Ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen mbokk Pabja ak sen soppé al imam Moussa Gueye wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مبكي جلدي جنعو بن يسنت يال جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم julli ci ay ñooñam ak sahabam delu ci neen fasiyene rek continuer ak yeen ci histoire yonent yalla Musa alayhi salam. Wa laqad awhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takhafu darakan wa la takhsha. Al Qur'an netlina wax ne moom yàlla mu digal yonent yàlla Moussa gannaaw ba nga xamante ni jëflante naag Firaawna ci pour convaincre ko, dugal ko ci l'islam, te indil ko ay miracle yu wér yu leer nañ, te Firaawna lank lu dul fa mu teg tànkum, te moo di teg ko ci rëy ak kéefeer go ànd ak bokkaale gu jeex tàkk. Tax na yàlla wàccee woon ay miracle yoo xamante ni juróom-ñeenti miracle la, te moo di tuufaan ba, mu di ndox ma nga xamante ni wàcce woon na ko, mu doon taw boo xamante ni mënoon na àlak waa dëkk ba. Ñoom ñëpp ñu daw ñaan si ko, ne ko nu ñaan boroomam bi mu teggi mbugal mi. Yonte yàlla Moussa ñaan taw ba arrêté, ñu delluwaat ca seenu kéeféer, delluwaat itam di fetteerlu ca mooy bi ñu dëkke woon. Yàlla yabalaat ci ñoom ay njéeréer, lu ñu bayoon njéeréer ya lekk nanu ko. Ñu dem ba loolu itam jur fitna bu rëy ci ñoom, ñu dawaat ñëw ci yonte yàlla Moussa ne ko ñaanal sa borom bi lii mu ñu teg ci nattu ak mbugal mu teggi ko, su ko teggee danañ ko gëm. Yonte yàlla Moussa daal di ñaan yàlla teggi njéeréer yooyu, ñu delluwaat ñoom tam fetteerlu, nekkaat ci seen mooye ga ak seen bokkaale ga. Yàlla yebalaat lu mel ni ay teeñ, am ñu ne ay matt la yu leen lakkal lool, et loolu itam nekk mbugal bu metti ci ñoom. Ñu dellu si waat daw ñëw jàmbat ko, mu ñaanaat yàlla dindi ko. Ñu delluwaat ci seen kéeféer ga, yàlla yebalaat ay mbott ci ñoom, mbott yi lakkal leen lool. Ñu dellu si waat ñaan yonent yàlla Moussa ne ko dañu bëgg nga ñaanal ñu sa borom mu teggil ñu natt bi, te mooy mbott yu bari yi ci dëkk bi nanu dem. Mu ñaan mbottee daal di dem. Ñu delluwaat ci seen fetteerlu ga, yàlla indiwaat deret lépp lu ñu doon jëfandikoo ci wàllu ndox. Léegi deret la doon ba mënatuñu am benn ndox mu sell bu ñu mën a jëfandikoo. Loolu defoon ci ñoom itam tiis ak natt bu rëy ci ñoom. Ñu dellu si waat ci yonent yàlla Moussa ñaan ko, mu ñaan borom bi, borom bi teggi natt woowu. Et gannaaw ba mu leen wane itam yetam woowu nga xamante ni sànni na ko, mu nekk jaan ju rëy, nekk itam kéemtaan bu rëy boo xamante ni ñu ngi koy soog a gis ci seen dund, ak loxoom bu weex boobu nga xamante ni dugaloon na ko ci biir poosam génnee ko, te lumière loxo bi fés lool bu bët yi jàkkaarloog loxo ba sax xawoon na nekk lu të, ndax leeraay ba nekk ca loxo ba. Ginnaaw si gi nag bi yonent yalla Musa jëfëndiko ci juroom ñaari kemtan yi taxul ñu gëm amna benen kemtan bu mu jëfëndiko te moy dafa masxu sen alal ya manam sen alal ya ñu yoron alal ya dañu ko muju soppi ay doj moy or ya ñu yoron ak wurusi ak lepp lo xamanteni valeur la bu ñu yoron yonent yalla Musa dafa ñaan or yoyu ak valeur yoyu muju nek ay doj ñu masxu ko muy juroom ñettelu kemtan bi diko juroom ñentel itam tay dañen ci duggu moy xar gi nga xamanteni xar nako geej waye alquran waxna ni ñun yalla deey nañu yonent yalla Musa ne ko dal jeul say ñoñ te mo diñu la gëm ci banu Israël nga and ak ñoom genn dekk bi yonent yalla Musa daldi wo njabotam ne len dal legi lima bëgg modi ñu nax wa kër Fir'aun yi ne len dal dañu am fête bu ñuy def su ko defé ngeen abbu len ay takay ñu abbu wa kër Fir'aun yi ay takay sen or yaak sen lepp jël nañ ko jox ko wa kër Musa yi ndeke ñoom bobu dañu lalon pexé ci suuf pour mëna daw genn dëkk bi gennalé ak valeur yoy biñ leen joxé or yoyu ba paré yonent yalla Musa ñaan na boromam ne ko nak ala li ñu jotta jël ci ñoom jël nañ ko wayé li dess ci seeni loxo ci alal ma ngi lay ñaan yalla nga ko soppi mu nekk ay docc yalla soppi alal joju mas ko mu nekk ay docc légui nak wa kër Musa yi jël nañu or yu bari mu di valeur bu takku té wax nañ né sax or yoyu lewna wa kër Musa yi ndax Yusuf mu ngi joggé won ci alal ja nga xamanteni Yusuf ligéyelon nako Égypte ci ba muy nek bouf bi Firaouna falo la jël alal joju e aki moko mom ak ay ñoñam motax yalla fexena ba alal joju delu ci wat na ci loxoy wa kër Musa té xex amul xulo amul dara amul motax gëmul Musa lulul ay ñoñam lolu alquran netti nako ak ñu neew ci wa kër Firaouna yi ku demé ni ki Asiya mom ci wa kër Firaouna la bok waye gëmna yent yalla Musa ku melni itam Hazqil mom itam mu ngi bok ci wa kër Firaouna waye gëmna yent yalla Musa magat mi nga xamanteni itam mom mo woné won bamélu yent yalla Yusuf magat mom itam bokul ci giir Israël mu ngi bokkon ci wa kër Firaouna yi waye mom itam gëm na yonent yalla Musa comme kon ñi gëm yonent yalla Musa ci wa kër Firaoun ñett la ñeneen ñi ci dess ñepp ay juif leen yo xamanteni dañu gëm yonent yalla Musa lool la alquran wax ni fama amana li Musa illa zurriyatun min qawmihi ala khawfin min Firaoun wa mala'ihim an yaftinahum wa inna Firaoun la 'alin fil ard wa innahu la min al musrifin wa qala Musa ya qawm إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين موسى واخنا اك واكرم نالن سو فكنتني گم گن يالا تي گم گي وير سي سن خول نا گن واكيرلو سي موم اندك من گن گن دك بي فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ñom ñepp ñu daldi wax Musa ne ko ñun de wakirlu nañu ci Yalla jox neen ko suñu bop daldi tourner jakarlo ko Yalla ne ko yow suñu borom buñu def mukk ñu di fitna ci way toñi Yalla nga ñu mukk musal te nga musale ñu sa yermane nga musal ñu ci nit ñi nga xamanteni ay yéfer lañu ay toñ kat lañu motax yonent yalla Musa wax ne ne kérok bu muy genn Égypte wax ne ne kérok geuleum na lolou waxon nen ko ci émission bi passé waye dafa am lu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax te itam Yunus ibn Imran netliko wa rawa Yunus ibn Imran an abi Musa qala nazala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi a'rabiyyin fa akramahu
1: فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أكرمتنا فأحسنت سل حاجتك فقال ناقة نرحلها وعنز تحلبها أهلي فقال صلى الله عليه وسلم أعجز هذا أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل فقالوا يا رسول الله وما عجوز بني إسرائيل فقال إن بني إسرائيل لما خرجوا ضلوا الطريق وأظلم عليهم الليل فقالوا ما هذا فقال علماؤهم إن يوسف لما حضرته الوفاة أخذ علينا موثقا من الله أن لا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا قال موسى فمن يعلم موضع قبره قالوا عجوز لبني إسرائيل فبعث إليها موسى فأتته فقال دليني على قبر يوسف فقالت وتعطيني حكمي قال وما حكمك قالت أن أكون معك في الجنة فكره أن يعطيها حكمها فأوحى الله إليه أعطيها حكمها ففعل جلنت يونس بن عمران مجلنت أبي موسى منه يننت بي صلى الله عليه وسلم بس دونتوكي برمب بن دكو كو مدادي جاد كي دك با فك نفا بن واي بو خامتيني موغا دك سي دك با واجو باخ واجي ترال لن ريال لن خاف جوخ لن يتم ميو ني نان با ماندي مو جوخ لن ني نوبلو يننتي بي كونتان لول نيكو ياو دي ترال nga ñu te itam rafetal nga sa teranga gi legi nak ma ngi lay ñaan pour nga wax tuddel ma sa aajo su ko defé ma ñaan yalla yalla xaj aajo bobu mom waju ju dekk ci dekk ba te teral len dal di wax ne man dal lima bëgg modi rek nga ñaanal ma yalla ma am geleem gumay war di ci tukki ak ay bëy yo xamanteni ak xaar yo xamanteni sama wa keur danen ko mëna rat diko dundé yenenbi sallallahu alaihi wasallam dal di ne ki dal mo neew gis rek ki dal mom reuyul bëtt ndax dal su reyon beut day melni maggetu banu israël ba ñamu togalon nak comme xamuñu histoireu maggetu banu israël ba sahaba yi togu nak yonentibi dal di koy lacc ne ko ya rasulullah wama ajuz bani israël ñu ne ko yow yonent yalla bi kan modi maggetu banu israël bobu yonentibi ne len dafa amon ci banu israël ben maggat ba nga xamanteni yonent yalla Musa jëlna wa kërëm wala genn Égypte genn ak ñoom dem bayyi Firaun kérok dañu sanku dañu rër dañu gëlem e ba xamatuñu yoon wi fan la ndax guddi guddigi len doon dem waye guddigi lendem na ba xamatuñu fuñu jëm yeen ci Yalla Musa daal di dajalé borom xam xam yi nga xamanteni ñoon bokku ci banu Israël mu laaj len ne len waw ngeelemte gi lan moko waral nga gis ne kon nitu Yalla yi ak yonenti duñu dañ mukk di diiso ak ñaleen yalla bolel waye kérok yonenti yalla Musa diiso na laaj borom xam xam yi nga xamanteni ñoo andak mom te bok ci banu Israël mo laaj leen ne leen waaw ngeelam tegi luko waral ñu ne ko Yusufa de wëlleurenté won na ak banu Israël ca ba muy bëgg genn aduna amna lu mu waxonté won ak ñoom daf leen waxon ne leen amna kuñuy wax Musa ibn Imran mom bu juddo amna bur bu kacior bo xamanteni dana yilif dekk bi koku mokay ray mom itam mo ci alkandem ci mom lay jaar bur bobu nak bis bo xamanteni ñew na ba Musa ñew ba Musa wara genné nak banu Israël ñi di samay mbokk ñu wara genn ci dekk bi dem su boba na ngeen ma sulli ci sama bammel andak man a bi nga xamanteni nak borom xam xam yi wax ne li yonent yalla Musa nak dal di lacc ne wal kan mo wara xam nak bammel bi ñu ne ko dal amna ben maggat mo xamanteni xamna bammel bi yonent yalla Musa ñew ba ci maggat mi dal di koy lacc ne ko dama bëgg nga tektal ma bammelu yonent yalla Yusuf mu ne ko bala ma la ko tektal fokk nga nangul ma charte bi mu ne ko ban charte la mu ne ko dama bëgg ëlëk firdaws ba nga xamanteni mom ngeen di dëkke yeen yonenti muy aljina bi ëpp class dama bëgg ëlëk yeen ma dëkk fa ak yeen. Ah loolu itam nekk condition bu difficile ci yonent yàlla Moussa, ndax itam dëkk àjjanay Firdaws kooku grat la. E ba tax na yonent yàlla Moussa xawoon na lank ba nanguwute jox may soxna si, e loolu mu ko ñaan. Waaye comme yàlla moom moom yërmandeem ëpp na lépp, te mbaaxam moom yéenewu ko lu dul doomu aadama, moom demoo dee yonent yàlla Moussa ne ko charte bi la soxna si tëralal nangu ko, man danaa ko boole ci ñiy dugg ëllëg àjjana Firdaws. Léegi nag ci la yonent yàlla Moussa daal di nangul soxna si ne ko ëllëg ñooy ànd dëkk maak yow ci àjjana Firdaws. Soxna si daal di koy tegtal nag bàmmeel ba ñu ànd dem sullijiko ca waxtu fajar. Biñ ko sullijee nag ca leen gisaat yoon wi, daal di topp yoon wi nag war a génn Égypte dem Palestine. Waaye mbir mu rëy am na fii, ndax bi nga xamante ni Firaw ne yëg na ni waa kër Moussa génn nanu, moom itam préparé na benn armée bu rëy. Daanaka mobilisé na lépp lu mu amoon ci armée, ne daal nañu dabi waa kër Moussa yi rey leen, parce que Moussa daal ñëw na ci dëkk bi bëgg yàq nguuram. Moom la alquran wax ne fa atbauhum mushriqin, keroog ba jant bi fenkee Firaw na war na fasam ànd ak soldaar su takk, wax ne ay junni soldaar la yoo xamante ni ñu ngi war seeni fas yor seeni ngànnaay jëm ci waa kër Moussa. Te waa kër Moussa ay jigéen lanu ak màgget ak xale ak ay jeune yoo xamante ni amuñu ngànnaay, amuñu dara, dañu ànd rek ak yonent yàlla Moussa ngir gëm ko. Waaye seen xel xalaatul sax di jàmmaarloog Firaw na benn yoon. E bi nga xamante ni dem nanu ba tiim géej nga xamante ni mënuñoo jàll, ndax géej gaa ngi ci seen kanam, te itam Firaw naa ngi ñëw ci ginnaaw. Te Firaw na soxoraay boo xamante ni ñoom umpale wuñ ko, xam nañ ko bu baax, ndax nekk naag ñoom lu tolloog ñeenti téeméeri at yërif na leen ko, ndax Firaw na dafa guddoon fan. Ñoom ñëpp ñu daal di jaaxle, bi ñu jaaxle daal di lakkal nag yonent yàlla Moussa lu nekk ñu wax ko ko, ne ko yow daal génnee nga ñu fii ci dëkk bi, génnee nga ñu ci dëkk bi, te itam Firaw naa ngi nii topp suñu gannaaw, ndax fasam yaa ngi nëri di ñëw, ñu ngi seen poussière bi, te itam géej gaa ngi ci suñu kanam, mënuñoo bëtt géej gi jàll, te bu ñu wëlbatikoo itam Firaw na danañu jàpp, te itam ñun dañuy dox yoruñu fas, te ñoom ay fas lañu yor, te itam dañu nekk ay soldaar yu takku te am yitte. Ah Moussa gaawee ñu, ku ñuy wax Youssa ibnu Nun lii la wax yonent yàlla Moussa, daf ne ko yaa kalima allah ayna amart ha huwa za firaun wal bahru amamana fa qala Moussa ha huna fa khaada fa jaaza al bahr wa lam yuwaari xaafira daabatihi lma. Moom Youssa ibnu Nun ku am solo la ci histoire bi, ndax nit ku yàlla barkeel, moom dafa wax yonent yàlla Moussa ne ko yow waxandoo yàlla bi, yow mi nga xamante ni yaay wax ak sa boroom, ndax ku ne gis na ne yàlla yonent yu bari dafay yabar rek Jibril, waaye du wax ak ñoom ci jàkkaarloo, waaye jàkkaarloo na ak yonent yàlla Moussa wax ak moom, loolu tax ñu tuddee ko kalima allah. Mu ne ko loo ñuy digal nag pour ñu def ko, ndax Firaw naa ngi nii te itam géej gaa ngi ci suñu kanam. Mu ne ko jaaral fii. Waaye Youssa ibnu Nun di mu jaabalee fasam pour jaar ci kaw ndox mi, wax nañ ne fas wi dox na ci kaw ndox mi te tànk yi dugul. Waaye ñeneen ñi nag ba ñu jógee pour bëgg a toppandoo Youssa ibnu Nun pour jaar ci kaw ndox mi, mënuñu ko. Nga xam ne kon Youssa ibnu Nun mi taalube Moussa la, waaye ku am cër la. Moussa itam daal di jaaxle, xam ne itam wax dëgg yàlla may gi Youssa ibnu Nun am njaboot gi ci des amuñu ko. Mu daal di jaaxle nag jaaxle biir, ci la ko nag yàlla déeyee fa awxaa ilayhi, yàlla daal di koy déey ne ko
0: an adrib bi asak al bahr yalla niko doral sa yet wi ci geej Musa daldi jël yet wi dor ko ci geej gi waye taxul geej gi daldi xar lu do ne rek geej gi daf ne tek mer rek namu melon te wax na ni waxtu wi ñu songé geej gi fekk na geej gi melni lu mer douf yaangi douf vag yaangi sanneku ngelaw li bari ba ñoom sax xawuñu wona ñemé taxaw ci tefesu geej gi ndax geej gu wax e yalla ne wat yonent yalla Musa doratal sa yet wi ci geej gi yonent yalla Musa daldi xacc ci wat yet wi daldi wax ne ya aba khalid infaliq bi iznillah yow aba khalid xaral ci ndigalu yalla ci sa ndigalu borom neena bimu waxe lol nak ظهر في البحر 12 طريقا ني ني بيمو واخي لول با دور يات وي واخ نني فوك يون اك ñaar خار نانو سي گيج موكي امون نا ا لوني پاسي سي استوارو يونت يالا يوسف ناخ استوارو يونت يالا يوسف دا فا جاخاسو اك استوارو يونت يالا موسى ناخ اي مبوكي كيسلان خامو Yaqub amon fukki dom ak ben fukki dom ak ben yoy ci le Yusufa bok mu nek fukki dom ak ñaar fukki dom ak ñaar yoy ñom lañu tuddé al asbat ñoy sidi légui nak ñom par famille lañu kon Yusufa amna ci njabotu bopam ay frère am itam amnen ci sen njabotu bop motax ñi gëmon Musa andak mom wa kër Yusufa rek la comme ñom nak fukki doomu bayileen won ak ñaar lolo tax itam bi Musa doore yet wi ci geej gi fukki yoon ak ñaar ño xar pour famille bu nek meuna jaar ci sa yoonu bop dem ñu ne bi nga xamanteni doorna yetam ci geej gi geej gi dafa xar fukki yoon ak ñaar wax na ni bis bobu ci la ngalaw ñeuk rombu ci soufu geej gis bobu itam la jant ndik tapé ci soufu geej motax Muawiyah ibn Abi Sufyan masonna yonne ci Abdullah ibn Abbas don ko lacc neko mangi lay lacc xam nga Abdullah ibn Abbas jeune la won ndaw la won yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xamne ndaw lu am avenir la ci walu xam xam mu bëgg ko lol daf ko dan leung diko conseil di waxtan ak mom mom Abdullah ibn Abbas masal yu bari ci diine ji mom Abdullah ibn Abbas leral nako ti jeune la won ci jamono yonenti bi e bi fi yonenti bi joge ñu bari jangeneen ci mom mom nak Muawiyah yabalon na ci mom diko lacc lacc bi pour diko tax ne ko ma ngi lay lacc ne ko ban barab la jant bi massa fenk ben yon ci dundam mu ne ko barab ba yonenti yalla Musa jaarale won nitam nya ba mu doore yat wa ci geej ga kero la jant bi massa tapé ci soufu geej ci la geej ba légui itam nga xamné kon Abdullah ibn Abbas mom itam ku geejju won la ci walu xam xamu l'islam ci histoire ki lepp ñu né akhbarana al-Hasan ibn Muhammad bi isnadihi an Abdullah ibn Salam anna Musa alayhi salam lam intaha ila al-bahr bi nga xamanteni Musa ñew na ba ci geej gi bay door yatam wi ci geej gi jeulenen ci Hasan ibn Muhammad mu jeule ci Abdullah ibn Salam mune yonent yalla Musa amna ñaan gu mu ñaan sogo door yat wi ci ndox mi ñu ne ñaan gogo gan ñaan la mune ñaan gi modi gi Musa dafa wax ni ya man kana qabla kulli shay'in wal mukawwinu li kulli shay'in wal ka'inu ba'da kulli shay'in ij'al lana farajan wa makhrajan dafne yow bur bi nga xamanteni ya jitu lepp lu mën ci doon yow bur bi nga xamanteni yow ya amal ya créer lepp lu mën ci doon te itam yaay am gannaaw lepp lu mën ci doon lu am rek dana mas ñak waye yi am yeb buñu amé ba ñak yow rek ya fi dess ndax yow do ñak bu mukk yow bur bobu yow borom katan gogu yow borom may yure yoy ma ngi lay ñaan suñu problème bi yalla nga ñu wutal solution neneen ñaan gogu la ñaanon waye amna keneen
1: di borom xam xam di nitu yalla mom itam e mudi a'mash mom jele na ci shaqiq shaqiq jele ci abdullah ñune yenenbi sallallahu alayhi wasallam tok na bis rek dal di wax ak sahaba yi

waye yonenti yalla Musa alayhi salam lu jitu nitami di sobu ci yoni pour dem dañu jaxle won lol ci soldar yu katchor yo nga xamanteni ñi ngi top sen gannaaw fas leen yene bom bañu jeex bañu salité ba wax ak yonenti yalla Musa ne ko aynama wa'adtana min an-nasr ana lan ñu digon ci ndimbal ne yalla dana len dimbalé xam nga yalla jaamam daf koy nattu pour set fan la ko tollu motax foku mu nattu seen gëm fan la tollu lotax mu bayyi ba soldat ci jégelen muy soga trouver solution yonenti yalla Musa wa yonenti yalla Musa li la len wax daf ne len ya qawm ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin asa rabbukum an yuhlika 'aduwwakum wa yastakhlifakum fil ard fayanzura kayfa ta'lamu kayfa

تعلمون مو ينت يالا موسى نلن يين سمو نيت نغن ديمونيكو مون غير جيم يالا ناخ سوفسي غا خامتيني مودي سوفوس يالا يالا دا نكو دونلو نيكو سوب تي اي جامم تييتم موجو كو رافيت موغي تي راغال يالا كون راغال لين يالا ريك تي اندك يالا لو سيتياسيون كريتيك يالا دا نلن تي генي ndax bour la bo xamanteni fuwayam nek mu ngoy gis mu ngi jakarlok mom te taxaw na pour dimbaliko te itam amna yakar bu reuy ci ne sen borom parce yeneena alak non yi nga xamanteni ñu ngi ci sen gannaaw te itam bu len alage yeen dana len jël ngeen donu len ci sen alal ye ñu yoron ci sen lepp donu wat len nek ci ko suuf waye nak yalla nga xol bu boba nak yeen nak ban gis ngeen di am ndax da ngeen di am gis bu rafet ci sant ko ci xewal yim len defal wala da ngeen di gisse nenem yalla dogal nak ñoom ñep ñu soobu ci yoon wi kenn ku ci nek di dem waye la jaaxalon nit ñi modi ne ñoom di gisante wuñu ndax yoon wi dafa def ay croix nak melni ay mire dox ci digeunte bi ba kenn ku ci nek di ñaaw njort nan waw ah man de ndax sama yenen mbokk yi dañ leena ray ndax wa keur fir'aun mo len dap ray len kenn ku ci nek di ñaaw njort yalla itam melni dafa leral ndox mi ba ndox mi melni ay verre yo xamanteni fo tollu ya nga gis sa morom waaw ndox mi leer nañ ba ñoom ñuy gisante di deggante di waxtanante te kenn ku ci nek yaang ci sa yoon di dem waye ba nga xamanteni ki mujju ci wa keur yonenti yalla Musa genn na geejgi manam ke ci ñeuk genn na ba ki mujju itam genn na ci la ke ñeuk ci wa keur fir'auna soga ñew taxaw ci tefes gi waye bi mu ñewé mom ba taxaw ci tefes gi ñom wa keur fir'auna nga xamanteni legi ñemé wuñu ñew rek soobu ci ndox mi waye dal biñu ñewé ba nga xamanteni gis neen geejgi nek ay yoon te loolu itam ñu koy soogu gis ci seen dund geej bo xamanteni dafa xar am ay yoon yu bari yoon yu melni ay tali len ci jaarale tali yu leer nañ lolu jaaxalon na len motax fa lama wasala jund fir'aun al bahr ra'awhum munfaliqan fa qala fir'aun unzuru ila al bahr kayfa falaqa li haybati e ñoom biñu accé fir'aun dafa feug deñam ne ah de gis ngeen geejgi ni mo xare ngir ormal ma sama caractère mo xar geejgi ndax samay non biñu ñëwé ba jall ci geejgi bëgg jall e ci sama yalla gu wër ak sama caractère ak sama katan ci le geejgi xare ba ma mëna dab samay non ray leen e bimu démé mom fir'auna ba na resoubu na geejgi pour dugg ndax bobu mom gis na bopam e ministre am bobu ñuy wax Haman mu ne ko nit ku ñaw nit ku am xel nit ku mus tay xalat mo wax Fir'auna ne ko man de inni qad ataytu ila hadha al-mawdi' miraran wa ma li 'ahdun bi hadha at-tariq wa inni akhaf mu ne ko fi de ñewna fi ay yoon yow Fir'aun fi ñewna fi ay yoon e waye nak yoon yi ma gis ci biir geej gi de minu mako fi won kon nak xawna ragal tuti dama yakane li pexela bu yonenti yalla Musa teural pour man ñu japp ne ko Fir'auna na nga def très attention fofu nak le Jibril dal di ñewé e fa jaa Jibril alayhi salam ala faratin unsa wadiqun mustahiyatul fahl wa alayhi amamatun sawda taqaddamahu wa khada al bahr فظن اصحاب فرعون ان الفارس منهم فخاضوا معه جبريل دادي نيو دادي كوم واكر فرعون سين سولداري فاس ني ورون ييب اي فاس يو غور لين فاس يو غور يو ال دلن ورون اي جبريل ليتام دادي ديم سي اجنا ريك جيل فا بن فاس فاس كو جيجين و رافيت تا جيك مو دادي كاي وار بور نك مانا تيجي واكر فرعون ني ني دوغ سي بير نخمي dimu ñëwé rek daldi ñëw ba ci
kanamu fasu firawna mu daldi melni ku jabal fasu rek rombu len nak bam len rombe nak fas yu gor yi nak e daldi xeyntu xetu fasu jigen ni ñom ñep sen xel dem ci ne fasu fasu jigen la ndax soldar yi andu nak firawna fas yi ñu waron fas yu gor la legi ben fasu jigen rek len fa gis fasu jigen bobu nak xagn len jam ndike bobu jibril mo def lolu pour meuna tiege wa keur firawna ñu dugg ci bi ndox mi ndax haman yaqna xelu firawna ba firawna naron na wagneeku e jibril dal di ñew neneen mu ngi kalawo ben kalagu ñuul dal di ñew rek jabal fasu rek romb len jaar ci sen kanam rek fasu feux top ko waaw haman tere tere fasu daw ñom nak ñu yaakaaron ne e soldar bobu kenn la ci ñom ku am fit rek ku ñeuk teub rek dugg ci biir ndox mi ndeke bobu jibril mo len piège ñom ñep ñu daal dugg ci biir ndox mi nak di daw nak ci biir ndox mi comme ku nekk ci tali di daw nga xamanteni amulo dara lu la gêné du toy toy du dara ñu melni rek ñu ngi daw ci kaw jéri ci ndeke itam malaka bi bu ñuy wax itam mikail mom itam dem na ci aljina jël fa ben fas bu albe te rafet ben fas la waye fas wo fas wu gor la deeng mom itam daldi comme jibril moy jitu momu ñew tam top ci ginnaw soldar yi di door fas wi di melni kuy encourager wa keur firawna yi nan len dem len dabi nonu yalla yi taray len dam len dabi nonu yalla yi taray len waaw melni ku len di encourager di len taccu ñom ñep nak ñuy gëna labali sen fas pour gëna dugg ci biir ndox mi ah bi nga xamanteni nak legi dem nan ba nga xamanteni jeex nañu tak ci geej nga xamanteni ke mujjun ci soldar firawna dugg ci na tay mu ngi diggu geej ñom ñep ñu ci diggu geej ah fofu nak la yenet yalla Musa ñane boromam ne ko daal limu bëgg modi nga tanc li geej ci seen xaw ñom ñep ñu daldi alko ñu ne bi nga xamanteni yonent yalla Musa ñaan na ñaan gogu yalla dafa dajale wat ndox mi nak bi muy dal ci seen kaw dafa melni du ndoxa dal ci seen kaw mais dafa melni ay xeer moy dalante ci seen kaw te itam gën na metti sa xeer ndox mi di dal ci seen kaw ba ñum ñep ñu dal di lap ba jeex tak way firawna mi nga xamanteni mo doon day mbili ci nga xamanteni lu njit njak la te mom moy njak mom de ndike xelam musul dañ ci ne mom du yalla waye ak kacior ak beug nguur mo taxone rek mu dejeerlu di wote ak uluhiyya waye mom xamone na ne du yalla te itam bis bu deme ba am buntu pour genn ci da nga gis Haman naj ko ci wala iblis naj ko ndax bamu waxe ana rabbukumul a'la iblis neena ko wax nga lu reuy bam ne dama koy tuub iblis daf ne ko jaruko bako yonent yalla Musa waxe itam ne ko son nango e yalla dana la delowat nga di ndaw mu yok so nguur yokat say at bamu deme bay nangu Haman mo dem wuti ñulal ka kawar gi ne ko nga delowat nga nek di ndaw andil ko setu mu setu kon ñaar ñoñu ño don obstacle yi nga xamanteni ñoko xagn ak liman e bi nga xamanteni nak yalla dogal na mom firawna tollu na ci sukrat ndax e ndox mi nak nako ba nga xamanteni de rek ci dess mune nak fofu day nax yalla mu commencé nak di wan yalla ne ko nak gem na la motax fa lama adraka fir'aun al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana min al-muslimin bi nga xamanteni dem na ba lap rek dessé ko nga xamanteni sukrat rek ci dess de rek ci dess fofu nak la wax ne man fir'aun de gem na ne amul ben bour budul bour ba nga xamanteni mom la banu isra'il gem te man kat ma ngi len di sédelone bokku na ci julit ñi te gem na ah jibril ne ko aha al ana legi nak ngay soga nangu ba nga deme ba xamni legi ay seconde mo la dessé ci dundu bi ci ngay soga nangu nak kenn ko yalla yang koy soga nangu wa qad asayta qabl wa kunta min al mufsidin te nga moyon sa borom te dejeerlu won ci ko suuf
nek fi yak rek da nga yakaron ni bis bi du ñew fofu e jeleneen ci hadith jibril alayhi salam mo netti yonent bi mo ñew fek yonent bi top mu commencé diko netti motax inna jibril alayhi salam qala li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam neko man de musuma bañ ken ci minde fi comme ni ma bañé ñaar ni waaw mune yonent bi musuma bañ ken ci minde fi comme ni ma bañé ñaar ni yonent bi neko ñaar ñoñu kan ak kan la mune ko kenn ki jinni la te modi iblis iblis mako bañ mako jippi ndax kérok ba yalla bindé adam mune bindu gu yéene gu jaaxal ñepp yalla dajale malaika yépp nga xamni kilifa amul luddul batam kilifa amul luddul sagam yalla dajale malaika yépp ne len sujootal len ma ci bind gi nga xamanteni bind nako ki di adam kérok malaika yépp nangu sujootal yalla waye iblis dafa bañ mom daf ne dal du sujootal ko xamanteni ci ban lañ ko bind ndax mom ñu ko bind ci safara te safara mo gën ban jibril neena kérok bagnna iblis mbagnel go xamanteni kuma ko teurelolon ma rendiko mune kenen ki ci dess itam modi firaoul mune koku mom mu ngi bok ci nit ni mune waye nima ko bagné musuma ko bagné kenn yenente bi ne ko lutax mune kérok bamu feugé deunam bamu tollo ci nguuram bu feug deunam wax ne may sen borom bi gëna ko wé neena kérok jippi na ko jippi bo xamanteni kuma ko teurulon ma rendiko mune waye yow yonent bi sallallahu alaihi wasallam law ra'aytani ya mahmud wa ana akhizun min hama'il bahr wa adussuhu fi fihi makhafata an yaqula kalimat at-tauhid fayarhamuhu Allah biha mune ko wallahi bo ma gisone yow yonent bi mom jibril mahmud lay wax yonent bi ndax yonent bi e ay turam dafa bari tuduna Muhammad, tuduna Mustafa, tuduna Jamil, tuduna Murtada, tuduna Muntaqa, tuduna itam Mahmud. Motax mu ne ko law ra'aytani ya Mahmud. Mu ne ko suma gisone yow Mahmud. Kero ba douci di ndox mi di dal ci ko Fir'aoun ba muy lap. Kero bo ma gisone nama jele banu geejgi di ko sol ci gemming gi. Jël sama tanki di ko kedd ci bop bi. Pour rek mu baña tuddu batu tawhid batu la ilaha illallah la don bañ mu tuddu ko mune ndax yalla amna yermande te yermandem yatuna yatu go xamanteni su waxon la ilaha illallah ak lumu kacior ak fimu jaar yeb yalla dana ko jegal te dana tax mune waye bañ mu tuddu bat bobu rek lolo tax man nak ko ci bandi ba duko meuna tuddu ba yalla jël bakanam legi nak bi nga xamanteni nak fir'aun deena degu wir te mu taxawon ni moy bour bi nga xamanteni mo gëna mag ci bour yi tay yalla gënne nako kërëm bu duggal ko ci geej ray ko te nox moko ray wax ne ne yonent yalla Musa li tax yonent yalla manam fir'aun li tax yalla raye wuko ci bir kërëm dañ ne dafa amone turu yalla bu mu sulon ci buntu keur ga turu yalla bobu la yalla ormal ba tax mu gin rayewu ko ci bir keur ga waye daf ko omat ba ci geej ga ba ci bahru qalzum fa la ko ray ngir wormal turum wowo nga xamanteni mu ci keur fir'aun kon e turu yalla ci bir keur ndeke lu reey la ndax yalla turum wormal na ci sax kacior bo xamanteni mo gëna kacior ci nit ñi mu di fir'aun ba rayewu ko ci bir kërëm wa mat ka ba ca bahru qalzum mu daldi ko fay raye waye wa kër Musa yi bañu jallé Musa daf leen wo ne leen xol leen banu Israël yeen banu Israël xol leen wa kër Fir'aun ni ñuy dé fekk ñom itam dégg nañu ay bruy ay ciow ay yuuxu ci bir ndox mi bañu laacc yonent yalla Musa ne ko waw ñun dawda yoy ñuy deg bruy yoy ñuy deg ci bir ndox mi lan la mu ne ko yonent yalla Musa ne len yalla de mom moy alak wa kër Fir'aun yi Fir'aun sax lap na ci bir ndox mi ba deena andil Jibril ñew na legi ne ma Fir'aun deena
walkay Musa yi ne ko dedet Firaun mom du demuko koku mom mënul de ah Musa ne len du tax ñu ne koku Yalla la koku du de xam nga ñom banu Israël li ñuy gëm Musa Firaun daf len marqué won ci sen xol bu mënu ñu gëm ne rek Firaun dana de ndax dunu na ñent siècle mom Firaun te musuñu ko gis mu febar duñu ko gis mu saqat duñu ko gis mu ñangu Firaun musul xif Firaun musul soufrir musul am ben naqar bu xeye lu neex lay deg ba guddi lu neex lay fanane bu beccëk mom dal dundam lepp neex ba mu commencé am naqar tay moy ba yonent yalla Musa juddo ci la commencé am naqar way lu jitu lolou yalla daf ko xeccelon ay teranga yo xamanteni teranga yu jeggi dayon te itam gis na ni Firaun dafa amone yaram lamu dan lek per jour fukki ponkal munuñu ko jexal ndax bari te mom kenn mo koy lek nek jimu ju reey te itam nit ku reey da fay bari febar ñaare waye mom musuñu nemeku ci mom ben yon mu febar nek bobu Yalla mo koy jey waw Yalla moko don jey waye liko Yalla don jey yep ubbil nako ay buntu yu mu mucce waye mu gëm batam nangota mucc waye kon liñu gis fi modi ni julit dal dafa war di am nat fukk julit di febar fukk julit di am problème fukk julit leg leg mu xif ñak lu mu lek mu muñ ko ndax itam nit sudul yek ay nat yu ko di yu koy Yalla di tek suko dul yek rek warna tit ci bopam ndax Firawna su fekkonté ni ku Yalla bëgg la daf lumu yor ci ay nat rek daf ko koy tek waaw waye nak bokul ci kurelu Yalla motax Yalla jox ko aduna bu mu jeex teggu ko ben naqar kon ki dindu ci aduna bi Yalla di jël ay natu diko ko tek na japp ne mom wayu Yalla la ki nga xamanteni itam amul ben natu aduna warna tit ci bopam vérifié wat bopam parce que Yalla ay natom ay nitam la koy tek Firawna bo gisé aduna am baxone ndax mom la amone aduna rek la am comme bu fi jéxalé dotul déssé bu démé yomul xiyam du fam dara yermande Yalla taxna Yalla jox ko aduna ba mu doy su ko défé bo dé nitu Yalla nak Yalla mën na am yum la xanc ci aduna waye kéro yomul xiyam dana ko dabatal jox la yenen yo xamanteni mo gën su ko défé ki Yalla dimbali ci ay taranga te itam taranga yoyu jifu ci ay natu na bu mu japp ne Yalla def ko jël gënalé ko ci kaw nit ñi lool lepp ci hikma Yalla waye Firawna dal wa keur Musa yi d'accord guñu ci ne Firawna genn na aduna ndax dañu yaakaroon nek ne Firawna warul de ndax xéewal yi nga xamanteni jif neen ko ci mom ah waye Yalla ne kon suma gennewul Firawna buñu gis ko suma gennewul Firawna buñu gis ko kon nit ñi dañu ñu douté ci ne Firawna kon dafa jekki jekki rek ne mes dem waye Firawna mom mënul dé waaw mu ne kon nak na ko genné ba wa kër Musa yi gis Firawna xamné Firawna mi déna motax fa amara Allahu al-bahr fa alqahu fa akhrajahu wa alayhi درعه حتى تنظر إليه بنو إسرائيل فلذلك قوله تعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية لولا القرآن وخ القرآن وخنني من يلا ما سنت جيج نكو جنيل يرمو فرعون متق القرآن وخني تيجيد دنين لمتشل sa yaram jeun duko lek dara duko lek ndax dañ ne nit bu baxé bu mu upp bu lagé ci geej bu baxé bu mu upp jeun duko lek ben rabu geej duko lek nit itam bu boné bu mu upp bu boné bu mu upp lap ci bir geej itam jeun ye duñu ko lek kon itam Yalla dafa bëgg rek e bañ nit ñi di xamé ndax ki mo bax wala kele itam mom mo bon lolou batay hikma mo laqatu fofu waye bonayu Firawna bonayam taxna sax jeen yi dañ ko sipple kuñu ko
waaw jëndi nañu si firawna lekku ñuko yalla genné ko yaram wa dara sikku ci motax yalla nak ne ko dañen la genné tay ak sa yaram suko defé nak nga nek kemtan ci ñi ñew ci sa gannaaw ak ñi ak itam ñi nga baye gannaaw di banu israël mi nga xamanteni ñom defoon nañ ne do dé ba mukk motax wax ngeen ni bo démé égypte yaramam waang fa yaramam waang fa mom lañuy wax ne mom moy ramsès 2 waaw ba légui touristi ñu fay dem diko gis tan yele dégg na ñu né amon na sax lu doon xawa ki ci yaram wi ba ñu yobone ko France pour défarat ko et té itam jamono ba firawna génné aduna ba légui yaramam dara yaqku ci ñu ko gardé ci égypte waaw et économie égypte dunduna ci yaramu firawna et ay ati at wala ay siècle lolou nek kemtanu yalla la pour wone rek ne bour la bu katchoron bo xamanteni man yalla maka ray ci ndox genné ko alquran wax ne et te biko yonentibi di wax yonentibi bobu demagul égypte bobu yonentibi mu nga ardu hijaz mu nga ca mak wax alquran jine amna ku ñi wax firawn yalla bamuko labalé alako genné na yaram wa nak ba légui kep ku ñew ci gannaawam dang cey waro ku ko gisul sax ci dégg xabar bi né amna néw bo xamanteni ba légui yaram wa yaqul lolu daf lay jaaxal ci ay siècle jamono yonent yalla Moussa ba légui té ku dem Égypte itam so défé touti effort mën nga ko gis yaramam waang fa ba légui mom firawn et touristi di fa dem diko gis di delu wat kon li ñu wax ne alquran waxu deug la te itam kiko wax mudi yonentibi sallallahu alaihi wasallam nga xamanteni ci mom lañu jaarale alquran ci ummi yu la woon manam ko xamanteni mënul bind mënul lire xamul dara soko bindalon fi turam hein duko mëna lire waaw soko bindalon fi turam duko mëna lire bo ne ko bindal ma sa tour duko mëna bind te itam ci mom lañu jaarale alquran ji kon lolu rek day wone ne alquran nekul lu nit ñi créé mais alquran la jo xamanteni mu ngi joge ci barab bu sel bu joge ci bour bi nga xamanteni moy bouri mu nek wax bu sel bo xamanteni et dënnu yu sel yi ci lañuy leer lu ba yamal xiyam mu melni kon firawn genn na aduna banu israël tek nañ ci seen beut xamne ne legi firawna genn na aduna sik bi nekkon ci seen xol jeexna motax alquran wax ne wajawazna bi bani israil albahr fa atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwan hatta idha adrakahu algharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu israil wa ana min almuslimin al'ana wa qad 'asayta qablu wa kunta min almufsidin falyawm nunajjika bi badalika litakuna liman khalfaka ayah wa inna kathiran min an-nasi 'an ayatina laghafilun wayenak teewul e kimtan bobu nga xamanteni amna ci firawul mudi yalla genné yaramam woné ko ba ni ñepp gis ko te ba légui ni ñang koy gis yalla néna kimtan yu reey la kimtan yi ma woné mu joggé ci yonent yalla Moussa néna kimtan yu reey la mu né waye nak ñu bari ci nit ñi néna ñu saggan lañu ci xalaat ci kemtan yoy nga xamanteni jaarale na ko ci sama yonent yi nit ñu bari dañu saggan ci jariño kemtan yoy waye nak la daw yaram moy wa adalla fir'aun qawmahu wa ma hada fir'aun de alak na aw nitam te tegulen ci yoonu njub kon ñi and ak mom de ci geej ge yeb ay nitu safara len te ëllëk danañu and ak fir'aun yommi dugg safara fir'aun jitu ñom ñu top ci gannaawam yommi dugg safara kon ëllëk ñom ñoñu fir'aun moy nek seen iliman and ak ñom jité len ci bir safara motax mom la alquran wax ni wa laqad arsalna musa bi ayatina wa sultanin mubin ila fir'aun wa mala'ihi fattabu amra fir'aun wa ma amru fir'aun bi rashid يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المردود يالا نينا يننا يونت يالا موسى
neena ma jox ko ay lay ay aya neena ak preuve yu leer nañ ma yoni won ko ci firawna ak mbolo mu firawna andalon waye ñoom de deglu wuñu yenen ti yalla Musa ñoom kay dañoo top firawna ci mbewteega and ak mom jappale ko te itam man yalla xamna ne mbiru firawna jubul te itam ëlëk mom firawna dina jité aw nitam yowmal qiyam dugal len ci bir safara yalla nak neena barab ba bonna barab ba firawna jité aw nitam neena ku demone ba gis barab bobu xamne barab bobu bon lolou itam e da fay jox rek nit ñi nga xamanteni ñuy ñoo mom alquran mudi julit ñi ñi histoire yi bu ko yalla de tuddu ci alquran tuddu ko non rek kesse kesse bayiko mais dafa bëgg nit ñi di ci waro ño xamne itam aduna bi e dir bu gatt len fi dundu joge fi lo am ci alal ak lo am ci nguur itam ci dir bu gatt nga koy yor mu jeex su ko defé nga xol bis bi nga xamanteni moy bis bay dëkk xéewal ga dëkk banex ya dëkk e mbikté ya dëkk nga xol bis bobu mo upp doole ngay xol bis bi nga xamanteni jappul kenn ku ko japp itam jappula kon motax alquran waxni zalika min anba'il qura naqussuha alayka minha qa'imun wa hasid muniko lolou muné yonenti bi xew xew yi malay netli han xew xew yi malay netli dama la koy netli leg leg nak ma andil la nit ku bax netli la ay jaar jaaram pour nga roy ko leg leg itam ma andi nit ku bon netli la ay jaar jaaram pour nga moytandiko ko moytandiko jaar jaar yoy ba baña reccile waye mbokki yonent yalla Musa alayhi salam yonent bu beuri won ay natula ndax ba mu joge ci fitna fir'auna dund na yeneeni fitna yu gëna metti fitna fir'auna te moy nit ñi andon ak mom fitnal neen ko fitna yo xamanteni taxon na Musa bëggatul ndox bëggatul lek muy di ay nit yo xamanteni dañ ko gëm and ak mom tek neen ko fitna yu mu attanul ba mu ci joge jëflantena ku melni Musa Samiri jëflantena ku melni itam Qarun ñom ñaar ñep ay nit ñu bon len batay itam mom yenen ci yalla Musa jëflanté nak ben nitu yalla bu reuy bu ñi wax Khadir yoy yep mu ngi ci biir histoire bi ci ginnaw deew Firaun mu nekk itam ay histoire yo xamanteni alquran mom moko netti e jëflanté na itam ak ay nit yo xamanteni dafa warona dugg ci dekk genné len fa jeflante bobu yep alquran tudunako te inshallah fasiyene nanko leral ci emission yi di ñew waye nak liñ ci mëna wax dal modi burbu kacior nekkon natou bu reuy ci suuf ci nekkon natou bu reuy ci yenen ti yalla Musa genn na aduna modi Firaun waye nak taxul histoire yenen ti yalla Musa jeex ndax yenen ti yalla Musa yalla war nako jox les 10 commandements muy al alwah al ashar yoy yep mu ngi biir histoire bi te inshallah fasiyene nen ko fram facce wayante ñu nuyu mbokk yi nga xamanteni ñu ngi bind émission bi di ko rafetlu ke ci jitu di maire bass de ci castor ñu koy nuyu di nuyu itam borom kërëm di nuyu itam Abdulaziz Diaw mu nga dëkk ci padua buildeuse gis nañu lettre gis nañu itam question yi ci nek inshallah dañen ko tontu ci lettre yone ko ko e ñu ngi nuyu itam madame Kumba Sey Wat di nuyu alhaji Bouba Jaxate dekk ci liberté 6 di nuyu itam Salka Dien di nuyu Ciuba Sek dekk ci usine Bentali di nuyu Seni Sar dekk ci Castor 1 e di dom ci Imam Sar rahmatullahi alayhi di nuyu itam Bouba Keur Si ci Louga di nuyu Abdourahmane Mbaye nek itam e jangale kat ci usine Bentali di nuyu Mohamed Fadal Diop ci noto Guy Jama di nuyu Adja Korka Diallo ak wa Dayram e Abdou Latif won wax na ma itam niñu fonké émission bi ak niñ koy déglo ak niñ ci amé yitté ba dañuy tek sen radio mu nek itam
e bis bo xamanteni dañuy dag seen yitte yépp pour tok diko déglu ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal yalla wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh seen mbokk cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak seen mbokk abdullah diop ci seen émission kalimatul haqq.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلجي gannaaw biñu sante yalla julli ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam ak sahabaam, de lusinen fasiyene continuer histoire yonnati yalla Musa alayhi salam. Mbokki gis ngeen ne yonnati yalla Musa alayhi salam ku bari natu la, wante ndiki bari natu mandargala buy wane ngeureumul yalla ci kiñu tek natu bi. Ndax nit ku nek na nga tollu ci yalla non la say natu di tollu. Su fekke da nga reuy lol ci yalla say natu da fay reuy lol. Su fekke itam da nga nek nit ku tuti say natu da fay tuti. Ba taxna nitu yalla yi dan nañu xamé seen ciir ci yalla ci natu yi len yalla di tek. Mo melni kon natu yi ñu gis ci yonent yalla Musa mën na nek mandarga bo xamné danen ci tektalone mom nitu yalla la bu jeex tak ci yalla. Lolo tax ñu né bis bo xari tok yalla, yalla lu mu bonle rek dana la ko jox, yalla bonle wul dara. Waye lamuy saña tek xaritam du ko saña tek kenen ku dul xaritam. Ba taxna natu yoyu mom la tegon yonent yalla Musa. Waye amna natu bu ko teggeku mudi natu kacior bu reey bobu ñu don wax Firaun. Yalla dogal na lap na ci geej ge ak nit ñamu andalon. Legi nak yonent yalla Musa genn na dekk bobu ñuy wax Misra, te nekkon dekk Firaun, te ay ñoñam nekkon fa, genné na len. Legi mu ngi ci benen dekk ndax fexena bañu jéggi Bahru Qalzum. Biñu jéggé nak mom yonent yalla Musa amna lu mu wax ak aw nitam. قال أصحاب التواريخ لما أهلك الله فرعون وقومه قال موسى إني ذاهب إلى الجبل لميقات ربي وآتيكم بكتاب فيه بيان ما تأتون وما تذرون وواعدهم 30 ليلة واستخلف عليهم أخاه هارون. Boromi tarikh manam historien yi wax na ne bi yalla alage Firaun ak aw nitam, Musa dafa wax aw nitam ne len man de mangi ni dama am rendez-vous ak yalla, ndax dama wara gisek mom mu jox ma ben livre bobu nak ci la ñuy atté wo, ndax ci la suñu sharia nek. Livre bobu nak tawret lañu koy wax. Su ko defé nak ñu mëna xam liñu yalla diggal pour ñu def ko ak lim ñu téré pour ñu bayiko. Waye kérok Musa bi muy dem daf leen wax ne leen fanwéri fan la fay am, manam wér la fay def rek wëlbeutiku. Kérok ba muy dem bayina fa fréram bobu ñuy wax Harun pour mu wootu ko ci njabot gi. Mu ne leen nak Harun moma fi wootu, lum leen diggal na ngeen ko def, lum len téré na ngeen ko bayyi, té itam na ngeen di sok mom ci lepp lu ngeen di def.
lolou la Musa tagato ak aw nitam. Musa nak teguna ci yoon wi wara gise jek boromam ndax joxantene rendez-vous ci Tur Sina wara dajé fofu mu di ben montagne bu Yalla selal te barkel ko. Kérok Musa bi muy dem mo ngi yakamti di waxu waxu yu metti. La taxone nak modi la ko Yalla mosalon ci batam ba kérok bam koy yoni lolo tax bam ko joxate rendez-vous Musa yakamti ndax bëgg rek déglu batu Yalla bu neex bobu ndax kaddu Yalla amul dara lu neex fi ci aduna lu tollok mom. Lolo taxone yonent Yalla Musa don waxu pour déglu ji bat bu neex bobu kaddu Yalla gu neex gogou. Waye Yalla waxon nako ne ko dal na nga wor fan weri fan yoyu nak soko woré ba nopi na nga sangu nak na nga itam label say yéré suko défé nak mo recevoir la jox la nak téré bu mag bobu ñuy wax tawret nga déllu ci saw nit. Waye dañ né fa lamma sa'ada al-jabal ankara khulufa fihi fatasawwaka bi'ud. Ñu né Musa bi nga xamanteni dem na ba fanweri fan yi mat ba mu yek ci kaw montagne ba dafa sentir ci gemignam ne amna xet gu naqari ndax nit ki su woré ñaare gemignam xet ga meuna changer nek xet gu naqari. Waaw nit bu xifé xef gu metti sax da nga gis ne e xetu gemignam da fay soppé ko. Lolu nak taxone Musa ne sama gemign gi dal limuy xey neexul te itam kuy jakarlo ku magge ni Yalla war nga soccu be se gemign set mu dadi dam ben bant diko soccio ba mu soccio ba gemignam set nak la ay malaka ñew nak fekk ko ci ko montagne bi mu taxaw ñu ne ko inna nashum fika raihat al misk fa afsadtaha bis siwak. Ñu ne ko Musa ñun de xet gu neex mo ñu doon xeyñ ci sa gemmiñ waye bi nga soccio rek la xet gi yaqku lutax ngay soccu te bobu Musa xamul walam ya'lam Musa ana zaaka an khulufa fami ssa'im atyabu 'inda Allahi min raihati al-misk. Ndeke bobu Musa xamul ne xetu gemmiñu ko wor limuy naqari mo daq ci Yalla parfum misk bu neex. Waaw geutu misk ni mu neexé te sel limuy neex Yalla neena xetu gemmiñu ki wor momako dakal. Yalla nak dadi de yonent Yalla Musa ne ko sum 10 ayyamin akhar ne ko xet gi ma xagn motax dana la worlo wat fukki fan nga tek ko ca fanweri fan yele mu nek ñeen fukki fan. Lolu nak mo waral fitna bu reuy am keur yonent Yalla Musa ndax aw nitam fanweri fan la len waxone mom lay am wulbeutiku legi tok nafa ñeen fukki fan kon tek na ci fukki fan yo xamanteni njabotam ñu ngi ci ak jaaxle fan la Musa nek motax mom la alquran waxne fatamma miqatu rabbih 40 layla. Musa worat na fukki fan yoyu mu teggu ci fanweri fan ye mu nek ñeen fukki fan. Falamma madat 40 layla tatahhara wa tahhara thiyabahu falamma ata Tur Sina kallamahu Allah wa najahu wa qarrabahu wa kana baynahuma 70 hijaban farafa'aha Allah kullaha illa hijaban wahidan فتخلى موسى لكلام الله تعالى واشتاق الى رؤيته فقال رب ارني انظر اليك. نيوني بيغا خامتيني نك وورنا فوكي فاني بامو مات نينا مو دالدي سانغو نك اي لابلات اي ييريم ييك نك تي كو مونتاج با يالا نك كوماسي دي واخك موم ديوناك موم واخنا ني نك امون نا lu tollok juroom ñaar fukki kiray muy 70 kiray moy ay
e barrage yo xamanteni mu ci kanamu Musa mu melni ay rideau yo xamanteni mo dox digeentem ak boromam mu nek juroom ñaar fukki rideau ti rideau bu ci nek Musa warna ko dindi pour meuna gëna jégué boromam waye yermane Yalla ak ciofelam ci Musa taxonna mu dindi rideau yoy yep ba mu dess ben rideau Musa nak weet mom dongu ak boromam di waxtan waye bi Yalla di wax ak Musa ba wax ja neex Musa amatul maîtrise ci bopam mune Yalla arini anzuru ilaik sama borom ma ngi lay ñaan nga won ma sa jëm sa wax ji neexna waye jëm ji rek la soxla legi Yalla ne ko lan tarani fi ci aduna do ma fi gis mukk motax mu jëfëndiko baatu lan ndax lan daq la go xamanteni daqu abad la waaw lan tarani do ma gis fi ci aduna mukk mu ne ko walaysa yutiqul bashar an nadhara ilayya fi dunya amul ben nit bu mu meuna tek beut fi ci aduna mu ne ko kon do ma meuna gis ah Musa ne ko ilahi sami'tu kalamak فاشتقت الى النظر اليك ولان انظر اليك ثم اموت احب الي من ان اعيش ولا اراك موسى نيكو ياو سما بروم دغنا سا كادو نيه لولو ما خير رك تي بور ما جيس لا تي ماغي لا ييغال ني ما جيس لا في تي ادنا تي دي تي ساسي موما گنال ما كونتيني دوند في اي ات تي جيسوما لا نيكو جيس لا رك mom la bëgg gis la dal moy sama téxé yalla ne ko wa baxna yalla ne ko unzur ila al jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani mu ne ko xolal montagne bu reuy bele su fekke feñu na montagne bi mu résister taxaw ah bu boba nak da nga am daraaje gisma am katnu gisma nax fi nit fi ëpp doole kon buma doj mëni gis kon dag mu mëna gis waye comme dojé la gëna dëgër bayil ma feñu doj wi ba xam wax neen né nak doj yoyu bi doj yi xamé né Yalla narna feñu ben montagne ci montagne yi taxon na ñoom ñëpp kenn ku ci nekk yaangi jéema yokku sa ndjolay yokku sa gudday pour Yalla né kat montagne balé gëna reuy xaaral ma dem waye amna ben montagne buñuy wax Zubair montagne la bo xamanteni ba gaayé dé wujjeenté ci jéma guddulanté mom dafa préférer toroxlu waccé bopam gëna soufé sax bopam Yalla né ah comme montagne beulé dal mom mo tan toroxlu soufél bopam man nak kon dana ko yëkëti kon mom lay jox daraaje ci daldi bayyi montagne yi doon jéma guddulu dem fekki montagne ba nga xamanteni da doon jema wacce bopam lolou leçon la bo xamanteni day won nit ñi ne li yonentibi sallallahu alayhi wa sallam wax ne man tawada'a lillahi rafa'ahu allah kep ku toroxlu ngir yalla wacce sa bop ngir modest yalla dina la yëkëti kon lolo tax yalla yëkëti montagne Zubair bop mu ni ko xolal montagne bele su fekenteni mën na ma mën na supporter sa bu jëm mu ne kon dang ma gis waye borom xam xam yi wuté nañ fi ma'rifati at-tajalli borom xam xam yi wuté nañ ci wuté nañu ci naka la yalla feño montagne bi Abdullah ibn Abbas di fori bu mak bobu nga xamanteni jeune la won yonenti bi bëggon ko lool dan ko leung di waxtaan ak mom mom li la wax neena yalla de wonul sax montagne bi jëmmam waye leram rek lako won daf ko won touti ci leram waye ku melni Dhahhak mom daf ne azhara Allah min nuril hujub misla man kharit thaw mune la yalla feñal ci leer neena ci rido ba lako feñale waye neena leer gu ndaw la gu tolni e baxu bakanu yek nak waw neena lol la feñal waye ku melni Abdullah ibn Salam neena dal la yalla feñal ci bopam
neena bo de xol dayo ba namu tollu neena mu ngi tollok ben benu pousse lol la yalla feño montagne ba lu toll ni ben benu pousse waye wax ne ne dal bi yalla feño montagne bi amna ñu ne montagne ba dafa def ay tojit am ñu ne dedet dafa mok rumux ne ko souf am ñu ne montagne bi dafa souf ba duggu ba jeex tak ku melni Abou Bakr mom lool la wax daf ne dafa nek dakkan dakka ku melni Abdullah ibn Abbas neena dafa nek souf su mok rumux ku melni Sufyan mom dafa wax ne montagne bi dafa souf ba jeex dafa nour ci bir souf si melni ci ndox lay nour ndax katnu yalla ak riyaayu yalla daraja joju ak heyba bi mo tital montagne bi atunu ko ba dafa souf ba jeex ñi ne dafa nek souf mok rumbux ak lim doon deugar yeb am ñu ne nak dafa def ay tojit yu bari waye ku melni Hassan neena yalla dafa wax ak montagne bi ne ko hal tutiqu ru'yati yow montagne bi yow Zubair dama la proposer di la laaj ndax yow attan nga pour gisma neena bamu waxe kaddu gogo rek la montagne bi souf ba jeex tak neena Musa diko xol ba montagne bi jeex rek mu daanu xam waye jeleneen ci Anas ibn Malik mom bindan la won ci keur yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam mom wax na ni degna yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni falamma tajalla rabbuhu liljabal ja'alahu dakkan qala sara bi'azamatihi sittata ajbulin فوقعت ثلاثة في المدينة ووقعت ثلاثة بمكة أنس نينا بيغا خامتيني يالا فينيو نا مونتاج بي نينا يونت بي موي نتالي نينا بي يالا فينيو مونتاج بي نينا مونتاج بي دافا توج نيت جوروم بن توجيت نينا نيت توجيت يي نيغا مدينة المنورة فالينو دالي خولال digënté Matyana ak Madinatul Munawwara soréna lol waye bi yalla feño montagne bi attanatul jëm yalla ba dafa toj nek juroom benni xaj juroom benni montagne le sédeliko ñet yi ñu nga dali Madinatul Munawwara néna ben néna moy montagne Uhud waaw Uhud te yonenti bi xexon fa xex bu reuy e ñu ne Uhud bobu moy montagne dagit la ci montagne ba yalla feñu won ci yonent yalla Musa ci Madian ñu ne benen montagne bi moy Waraqan bi ci dess moy Ridwa ñu ne yeneen yi ci dess nak mu ngi dali Makka moy montagne bu ñu wax Thawr ak Zubair ak Hira gharu Hira moy fa Jibril feñu won yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox ko alquran te fekkon mu mbokk ko ñetti mbokk soko wax ne ko iqra bismi rabbika alladhi khalaq montagne bu mu feño won yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neneen dogit la ci montagne ba yalla don yalla feñu won ci bamuy wax ak yonnati yalla Musa te yonnati yalla Musa wax ko ne ko dama la bëgg gis bi yonnati yalla Musa gisee nak mir mom itam supporté wuko wa kharra Musa maghshiyan alayhi Musa dal di danu xam xamatul fumu nek wax ne ne bis bobu bisu al khamis la tolok bisu arafa tolok taxawayu arafa bimu ximiluko nak ci suba sa mu tombek aljuma waw tombek bis biñu wara ray xari nak muy bisu tabaski ba neena ci lako yalla jox nak tawret moy les 10 commandements yi waye biko yalla joxe yonent yalla Musa attanduko ndax di sayb fek itam yalla jox nako ay malaka pour ñu andiko waye malaka yi lottu nañu ci yenu téré bobu di tawrat andiko attanuñu ko yalla seddelé ko lettre yi ci nek nombulo lettre yi la def ay malaka mu nek yenu ben harf
biñu ñëwé ba fekk yonent yalla Musa mu ngi ci montagne bi ñu jox ko ko nak mu jëm ko yanu waye attanuko ndax disay ba waye ñom malaaka yi biñu ñëwé té kenn ku ci nekk yaangi yanu ben harf ben lettre biñu ñëwé lu ñëk ñuy jox yonent yalla Musa téré bi moy harf yoyu dañ ko tek ci ben montagne waye montagne ba dafa xar ci sasi lutax ndax attanul téré bobu nga xamanteni mu ngi joge ci yalla puissance téré bi la montagne bi attanul motax yalla wax ci alquran ne law anzalna hadha alquran ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilka alamthal nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun motax yalla di wax yonent bi ne ko segam tawret la montagne attanul won te dama ko seddelé ay malaaka ñu sokko mëna yenu andil ko Musa kon alquran ji suma wañul won puissance am wañi dolem mu ne kon boko tege montagne ba xar waaw ci ay bi lako waxe ci alquran mu di law anzalna mu nek ay bu am solo ay la bo xamanteni danañ ko di moccé bop bu metti ami bop buy metti boko de faral diko jang diko ci tafli yalla mën na ca def ak wër amna ñukoy bolek sar yi nga xamanteni ñu ngi ci alquran waye dang koy jang ba ca wama ad rek nga yem ci nga nan alqari'atu mal qari'atu wama ad dadi wax ne inna anzalnahu fi laylatil qadr wama ad dadi wax ne was-samaa'i wat-taariqi wama ad dadi wax al-haaqatu mal-haaqatu wama ad dadi jang law anzalna bamu jeex nga dadi ko teje salatu ala nabi tafli ko ci sa bop wala nga tafli ko ki nga xamanteni bopam da fay metti soko so de faral diko mo ci non yalla man na ci def shifaa kon gis nañ ne dal neke kaddu yalla ñun doomu adama yi ñokoy yanu di dem lele nga gis ko yanu alquran di dem waye na xamne limu yanu di dem boko tegon montagne ba toj waye yalla ci bopam mo wañi puissance bi ñune nak yonent yalla Musa alayhi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي كناو بنيو سنتي يال جلدي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نيونيام أكي صحابام دلو سنن فسيني كنت نجيان تي إستوارو يننتي يال موسى عليه السلام مملني تي أجو مجلي ويسو gisone ne yonentou yalla Moussa amone rendez-vous ak boromam ca Tour Sina, ndax yonentou yalla Moussa dafa wax aw nitam ne len yalla warna wacce téré bu nga xamanteni ci lay léralé biral ci li nga xamanteni modi suñu sharia, ñu xam li mu bëgg, xam li mu bañ. Jox na ma rendez-vous nak, war na dem pour jëli téré bu. Wax na ne kérok yonentu yalla Moussa alayhi salam ba muy dem am na ñu ne tannon na lu tollok juroom ñaar fukki nit andon ak ñoom, ndax dafa am lu ñuy tuddé as-sa'iqa, am lu ñuy tuddé ar-rajfa, am nañu wax ne ben la, waye ku melni Abdullah ibn Abbas mom daf ne ñaari barap la. Juroom ñaar fukki personne yoyu la andalon pour dem ci rendez-vous ba. Mom yonenti yalla Musa alayhi salam yalla wax nak mom wax ju am solo, jox ko itam téré bobu di tawret. Waye wax na ne ba mu delu ci mom yonent yalla Moussa fekk juroom ñaar fukki personne yoyu barab ba yalla don waxtane ak yonent yalla Moussa bokut ak barab bañu taxaw, ñakul ne amna dal tuuti ci luñ doon xawa sacc diko deg ci waxtaan wi, waye taxul won itam ñu xam deug deug mbir ma namu deme ba yonent yalla Moussa delu se ci ñoom. Ñoom dañ ne ko duñu la mëna gëm mukk ludul dak ño won yalla ñu gis ko gis bu leer nañ. Wax ne ne wax bobu ci la yalla dogal mu yebal ben xaccu bu reuy, xaccu bobu mo len ray ñom ci saas, ndax liñu wax dafa gis won ñu yalla ñu gis ko gis gu leer nañ, sino duñ la gëm. Ñom juroom ñaar fukki personne yoyu loolu lañu waxon yonent yalla Musa ne ko lan nu'mina laka hatta nara allaha jahratan, yalla neena fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun, ba xaccu ba ñewé rayando wu len ñom ñep, kenn par kenn ño doon dé. Da ngay gis ko xamanteni mu ngi jakarlok moromam mu dé, mu gis lu tolok juroomi nit dé ci wétam mom muy soga dé ba juroom ñaar fukki personne yépp jeex. Wax na ne kérok yonent yalla Moussa jaaxlé na, ndax
ñaan na yalla ne ko dal suma ande ak ñom ba ci barab bi ñu dé fi suma démé tuuma dana ma top té itam comme ay nit ñu rër lañu li ñu wax xamuñ ci dara ma ngi lay ñaan nga bal leen té dékkal leen yalla dékkal leen ci ko ñaan ku ko yonenti yalla Musa ñaan lool la wax ni thumma ba'athnakum min ba'di mawtikum la'allakum tashkurun mu melni kon yonenti yalla Musa yalla joxna ko tawret e wax ji nak amna ño xamanteni ñom dañ ko dakk waye ku melni Abdullah ibn Abbas mom daf ko saxal mom daf ne amna waye rendez-vous bi dal yalla netali na lepp ci alquran wax ne وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ يَلَّا نِينَا جُخُونَ نِين رَانْدِيفُو يُونَنْتْ يَلَّا مُوسَى فَانْوَيْرِي گُودِي neena waye mujjunañu motali fanweri guddi yoy def ko mu nek ñeen fukki guddi neena ba dig ba maté man yalla recevoir na yonenti yalla Musa neena kérok nak ba muy taggu ay nitam di dem neena waxtaan na ak mbokam momu di wax ñuy wax Harun ne ko nak def na la sama khalifa ci sama nit na nga taxaw fasiyene defar te itam bul deglu mukk yakkat yi yalla neena wala ma jaa musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzuru ilaik qala lan tarani walakin anzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani falamma tajalla rabbuhu liljabal ja'alahu dakkan wa kharra musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin yalla neena bi musa ñewé de yonak mom neena waye ba waxtan wa nexé proposé nama nema dama la bëgg gis man yalla nak neena ko dooma mëna gis bu mukk fi ci aduna muné ko waye nak xolal montagne bu féké saxna ben barab ci bu mako feñi feño té dara daluko gisoo ci mom ben cioppé ko neena bu boba nak ma xamné da nga am tartanu gisma am darajé gisma waye ba yalla feño montagne ba mujjuna mok rumbux ni sunguf ndax ñak attan heyba borom bi Musa danu fele xam neena ba Musa xiqé ci xam ba neena li la wax daf ne sama borom subhanak ma ngi lay soril ci lepp lu yeyo wut ak si jëm ci tubtu ilaik tubna dotuma deloti mukk ci lu melni te itam ma ngi lay yegal ne nak ñi la gem ci ñi ci ñeuk ci la bok yalla nak ne ko ya Musa inistafaytuka ala an-nas bi risalati wa bi kalami fa khuz ma ataytuka wa kum min ash-shakirin yalla ne ko yow Musa man sa borom de tan na la def la yonent ci sew nit joxna la sama message joxna la itam tawret kon nak lima la jox djel ko te nga sant sa borom nak xamne xewul gu reey la la jox mudi message bi ko yalla jox ak tere bu reey bobu te tedd ñukoy wax tawret waye yent yalla Musa biko yalla recevoir bañu waxtaan wa neexon na trop te itam defon na ci yonent yalla Musa ak contante go xamanteni contante ga demon na ba upp wax ne ne sax lolu e mënon na def ak mbewti ci mom ndax ku tolni yalla nga jakarlok mom di waxtaan ak mom nga xamne waxu yalla neex na neexay go xamanteni du nopp rek koy deg du nopp rek mo koy deg sa beut yi dañuy deg wax ci di ci banexu sa tanki di ci banexu
lepp bepp ciir ci sa yaram rek baram yek yep dañuy banexu ci waxu borom bi ndax wax la jo xamanteni du nopp rek moko yeyo e waxtu neex joju neexay ba ak mbekte gu upp na ci yenente yalla Musa bo bu ko yalla dosé wul won e tek ko touti problème lolou man na jur sax ak mbewti ci yenente yalla Musa ndax yalla e meun nañu wax ne yenente yalla Musa la ci waxal waaw limu wax yenente yalla Musa waxuko ak ben yenente ndax yenente yi yalla daf daan yebal rek Jibril mu nek wasita bi nek intermédiaire bi waaw bu yalla soxla yoni malaka ma dem wax ak yenente bi delusi waye nak jakarlo ak yalla wax ak mom wax ko sa soxla liko yenente yalla Musa def ben yenente def ko lolou nak defon na contenté ci yenente yalla Musa e contenté bu nga xamanteni taxna yalla tek ko problème pour bañ mu yaqulé ne ko nak ma ngi lay yeggal ni sa kër tasna bam ko ne sa kër tasna nak e mbekté bamu amone yépp waxu ñu lépp dañna waye 50% wañé ko na ci mu ne ko ndax sa wa kër wutal leen ma wujju jël nañu aw yëk e dendalé ko ak man ne moy seen yalla mom lañuy jaamu lolu taxone na yonent yalla Musa 50% wañé ko won na ci mbeugélam ndax wax ak yalla dafa neex xam nga iblis feñuna ben nitu yalla bu reuy buñu wax Abdul Qadir al-Jailani feñu ne ko ci bir xalwam ne ko man may sa borom lima bëgg nak modi lepp lu aramon ci yow daganal na la ko man nga ko jëfëndiko su la nexé lek met su la nexé nan sangara bu la nexé baña julli bu la nexé baña wor ndax itam gëreem na la te itam e nangul na la kon dal lepp lo xamanteni rek lu aramon la ci yow daganal na ko ci yow ak kep ku la top bim koy feñu nak mom iblis mo ko feñu ci espèce l'air bu yanji sax ci la ko feñu waye nak lawon sayyiduna Abdul Qadir al-Jailani liko wonne ki di wax ak mom du yalla shaytané la koku may gu yalla def ci mom la nak bam waxe lolou lako wax ne ko e yalla nga toskare yalla na sa leer fay yow ku bon ki yow ku ñu reub ki ikhsa ayyuha al-ayn bam ko waxe la leer ga mujju soppaliku espèce sahar di sahar ba sahar sa jeex mu jeki ben jëm genn ci sahar ndike bobu iblis la shaytané la daf ko bëggon yaxal shaytané ne ko waaw yow Abdul Qadir Jailani no xamé ne man shaytané la mu ne ko parce que sa lèr gi dafa yarax té sama lèru borom dafa fat mu ne ko itam sa kaddu sama nopp rek moko don dégg té sama kaddu borom sama ciir yépp ko wara dégg ndax sa kaddu neexul sama nopp ko don dégg té neexul té sama kaddu borom dafa neex té nopp rek duko dégg e muné ko nak am nga chance néko ay wali yu bari yo xamanteni demul nañ bay bëgg ag karna len ci yoon wi ba yaqal len muné ko wayé nak yow bëggon na la yaqal wayé am nga chance xamna né yalla la dimbulé wayé nga gis ci kon né ndéke dal waxu yalla mom neex na neexay go xamanteni du nopp rek akoy ciiro lolo taxone nak yalla ti daw ak yaqula ci yonenti yalla Musa alayhi salam ndax kaddu gu neex gogou mom la yalla wax ci alquran ni bi yonenti yalla Musa yakamte di ñew ndax bëgg rek deg kaddu yalla gi mu yakamte yi waxu
melni kuy daw yalla def ne ko wama a'jalaka an qawmika ya musa musa lay yakamti yaangi yakamti bi nga andalon yaangi len baye gannaaw muneko hum ulai ala athari wa ajiltu ilayka rabbi litarda muneko ñom de ñi ngi sama gannaaw di ñew dama yakamti nak pour bañ rek fausse rendez-vous bi pour bëgg la bëglo ndax fausse rendez-vous bokul ci dignité ndeke bobu mom kaddu yalla gi rek comme yalla ñëkkon nako ko mosal bu ngi ko joxate rendez-vous nak ci la yakamti yalla nak ne ko inna qad fatanna qaumaka min ba'dik wa adallahum as-samiri muneko se nit ñi de fitna dal na len waaw ba nga len baye gannaaw dal la len fitna dal ndax sa turando bobu ñuy wax Musa as-samiri sank na len legi dal wutal na len aw yek ne len moy yalla ji nga xamanteni mom la Musa seti dañu juwat lo ñom ñaar motax Musa nak yenu alwo ye ko yalla jox wala retourner nak delu ci wat ci aw nitam waye yalla neena kero ba yonent yalla Musa di ñew neena bu muy ñew neena ñew na andak mer ak tristesse ndax ku toll ni yalla ak valeur bu toll ni yalla ak ko xam yalla ñu dem ba atan ko jël diko wujjele ak yek ah kon nga xamne rek e wax deug yalla yow mi xam yalla so gisse lu mel nonu da nga am naqaru xol motax Musa amon naqaru xol mom la alquran wax ni faraja'a Musa ila qawmihi ghadbana asifa kerek bi Musa di retourner nena dafa retourner andak mer ak tristesse bi mu ñewé dafa attaquer nit aw nitam nelen ya qawm alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasana xana sen borom digulen won dig bu rafet ci ne dana len jox tere bobu ñi wax tawret ba lolo waralon ma bayi len fi dem afa tala alaykum al'ahd wala dama fa yagg bima takhliko yeen digeunte bi dafa yagg yagg gu tax ngen bayyi lima len joxon di top lenen am aradtum an yahidla alaykum ghadabun min rabbikum fa akhlaftum maw'idi wala da ngeen beug merum yalla wacc ci yeen lolo tax ngen wutek lima len digel ah balen Musa laaje ñom tontu nañu ñu ne ko ma akhtana maw'idaka bimalkina walakinna humilna awzaran min zinati alqawm faqadhafnaha fakadhalika alqasamiri ñu ne ko ñun de wute wuñu ak sa ndigal ci suñu sago waaw suñu sago wute wuñ ci ak sa ndigal mu ne ko takay yañu abbe won ci wa kër fir'auna mudi or yañ len abbon ne len dañu am fet or yoy dal len fi yof waye wajiri ñuy wax Musa Samiri mom mo ñew laaj ñuko ñu yëkëti or yi jox ko mu dal di tal bu reuy jël or ya sanni ko ci tal bi pour ruyel ko bam ko ruyelé ba noppi nak e dal di ci defar ben nak yek bam ci defare nak ba pare nak amna lu mu jël sanni ko ci nako ci yek wo mu defar xam nga Musa Samiri dafa nekkon artiste e giir gi mu bok ñom yek len dan jaamu manam nak len dan jaamu mo nekkon sen yalla motax liñu and nak yenente yalla Musa yep mom xelam mu ngi dem ci yek wowo nga xamantene giiram gogo mom len dan jaamu waaw gemon na yenente yalla Musa andak mom waye mën nañu wax ne gemuna fekk la won waaw gem nako ni ci kaw waye batiniyan mom
japp na ne rek yalla am aw yekk la motax itam ba mu amé pexé fexé na ba ruyal or ya defar ci aw yekk waaw dadi jël nak ben souf bu mu yoron ay souf sa itam amna ciosan ndax kéro bi nga xamanteni yonent yalla Musa alayhi salam xarna geej gi ba jallale aw nitam bañu jall xam nga fir'auna bamu ñëwé dafa taxaw ci tefes ga haman ne ko bul dugg ndax yoon wi minuma ko fi

e ti jibril ñewon war ben faswi jigen pour mom tam meuna def pexé ba wa keur fir'aawn yi dug ci geejgi ndax loolu la yalla bëgg yalla dogal bi jibril ñewé ak fasam woow bu dug ci bir geejgi ba mu rombé wa keur fir'aawn yi rombu sen fasiya té ñom ñu nekkon ay fasunaaru goor balen xetu faswi jigen woow xéñé ñom ñëpp dañu fippu top faswi waxne ne fas wowo nak jibril waron bi mu ñewé ba daf ci wa keur Moussa yi waxne ne wa keur Moussa yi xamuñu won ne ndeke jëm ji war faswi du nit malaka la ludul Moussa Samiri rek mom moko xamone Moussa Samiri rek mo xamone ne jëm ji kat du nit malaka la xam nga lutax mo xam ko ndax Moussa Samiri mom jibril moko yar amna ñu ne sax du doomu yoon waye mu ngi judd ci jamono bi fir'aawn waxé né lire bu judd di goor nañ ko ray yaayam nak titon jël ko yobbu ko ci montagne ya sanni ko fa yalla yebal jibril né ko xalé beulé nak soxla guma mu dé légui limu bëgg dal modi lépp luy walu dundu tek nako sa lox waaw yaayam sanni nako waye nañ ko sam motax mom jibril moko yar moko sam bu mu deugar yar ko bu mu deugar waaw mo taxon nak mu xamé jibril ñu ne kon Moussa Samiri ba mu gisé fasu jibril wa rek la xamné que le jibril la mu daldi dem nak tibbu tanku faswa te dañu wax né faswa wu farasul hayat len koy wax waaw ku tibbu fu mu jaar bo tibbe tank ba loko soti rek day am ruh waaw loko soti rek day am ruh day dundu di noy yor bakkan ni ñepp waaw so amone estatu bo xamanteni dang ko tabax ba nopi tabax ko suuf so jele tanku faswo nga tibbu ko soko soti ci estatu bi day muju nek nit waaw mo xam estatu bi nak la wala ñay la wala nit la wala lu meunti doon motax nak suuf soosu nak mu tibbe won ci fasu tanku jibril wa mom la gardé won motax nak bamou défaré or bamou ruyélé or bi défar ci nak wi bamou nek nak bamou jëlé suuf sa soti ci rek la nek nak waw di nañ ni nak di nañé waw mune le nak ki moy sen borom bi mom la Moussa warona gissé jël wayé nak daño ju watlo xamna du yag sax Moussa ñew waye nak ngeen xamne dal ki moy seen yalla ji ñom ñepp nak ñu wër ko di teug di fecc waaw diko jaamu waaw comme ni animi si di def di teug di fecc amna ño xamanteni seen yalla yi duñ leen sujjotal duñ leen julil waaw dañuy teug rek di fecc di way non lañu wëré won nak wi di teug di fecc motax mom la alquran wax ne فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أي نسي موسى ربه هنا وذهب يطلبه من موسى دافي فاتي يالام جي دافا ديم نك ديكو سيتي واي في لاكو باي خمغ نيت ني دوي دي نين دوي دي غوغا خامتيني جاب نين ني يالا مانا نيك دينك بو ني يات dugal ko ci poche foy dem and ak mom nit ñi amna ci ñu doye de nonu waaw amna ci ñu doye de nonu ndax lolu amon na waaw so gisi ci julli ñu wax ne yëkëti bi nit ki di yëkëti loxom ci kabar bu ñëk bi waaw yëkëti bi nit di yëkëti loxom ci kabar bu ñëk bi ñu ne ngeenel du farata ngeenel neneen amna lu ko waral la ka waralon modi nafiq yi nga xamanteni dañu gëmon yonentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam gëm ko ni ci kaw te ci sen ci bir ñom ay nafiq lañu dañ dan def buñ dey julli dañuy yor sen yalla yu ndaw yoyu nga xamanteni ay espèce statue yu ndaw la dañ koy bokk waaw suñu kabaré nak ñu kabar bu gay rukoyé ñu yëkëti yalla bi né ko nak man ma ngi ni

0: bind len jele len ci ñak andi len ci am koku modi yalla modi ar-rahman kon na ngeen ma top top len ma te top itam samay ndigal te li digaluma len ku bu len ko def ndax sen alkandale qalu lan nabraha alayhi akifina hatta yarji'a ilayna musa ñine ko dedet ñun duñu dañ mukk di jaamu yekki wi ba Musa di delusi ndax yekki wi dal moy suñu yalla mom la Musa don seti waye dañu juwatlo kon dal su yebo rek nga noppulu nak ci warate bi xamni ñun dal ki lañu gëm te mom lañuy jaam motax Haruna nak bam ci tayé mu dal di tok japp njamuram motax Musa mom bi mu ñëwé dafa attaquer Harun neko ya Harun ma mana'aka iz ra'aytahum dallu alla tattabi'ani afa 'asayta amri mu neko yow Harun lutax ba nga leen gisé ño wacc yoon wi def lu wuté lima leen bayé lima leen digël lutax yow topuloma ndax da nga moy sama mbir te bi muy wax lolou fekk na mu ngi tey ci sikimu Harun mu ko tey loxo chamuñam japp ci kawaru bob bi waw mu ko tey loxo ndey joram waw di wax ak Harun nak melni ku ko pogné waye mu ko pogné japp ci sikim bi ak kawaru bob bi ne ko nak lutax nga def li Harun ne ko yebna yow sama doomu nday la ta'khuz bi lihiyati wala bi ra'si bul japp sama sikim te itam bul xecc sama kawar yangi japp sama bop japp sama sikim muneko inni khashitu an taqula farraqta bayna bani isra'ila wa lam taqub qawli muneko dama ragalon rek e jema am nenen numa def suko defé nak su boba takaliko man na am ci seen bir du ko defé nak bo ñëwé man nga ma attaquer dal sama ko ne ma yaangi ni takhalé giru Israël ba légui ñu nekk ñaari groupe mu nekk lool la doon daw waye nak defna li ma mën waxna e itam léralal na len waye nak ñom ñoo dëgër bop bañ waye dama doon bañ nak insister té suma insister mëna ñoo nekk ñaari kurel ñaari groupe té nak bëgguma takhalé dal mo mënumako e légi nak muniko waye fitna bi yépp wa jëlé moko indi wa jëlé ñuy wax Musa Samiri mom mo indi fitna bi entu yalla Musa daldi bayyi nak Harun daldi waxu ñew bëttim Musa Samiri neko fama khatbuka ya Samiri ma sha'nuka da'i ila ma sana'at lan mo waral li nga def ko lutax nga def li naka nga ko mene ma baye len fi wax ju leer na len na ngeen top Harun lepp lum len digal ma len ko digal lum len tere ma len ko tere lutax nga def li ah mom Musa Samiri mo dal di expliquer mom itam woné li nga xamanteni mom la def ndax wax deug yalla fenul leralal na yenen ti yalla Musa lamu def mu ne ko basurtu bima lam yabsuru bihi faqabadtu qabdatan min athari ar-rasuli fanabastuha fakadhalika sawwalat li nafsi muneko damay gison ñom luñu gisul won te moy kero ba jibril di ñew di ñu dab ci ci ndox ma ci bir ndox ma ci yoon wa neena man xamé won na jibril te ñom xamé wuñ ko neena nak faqabadtu qabdatan min athari ar-rasul neena nak ci la tib nak ben tib ci tanku fasu jibril wa neena nak tib bobu bama defere yek wi ba pare fa nabastuha neena ma sanni ko nak ci ko bama ko suyé rek neena ci la nek yek nak mané len ki nak moy sen borom mom la Musa don seti waye daño juwatlo muné ko fakadhalika sawwalat li nafsi lol nak sama plaisir la rek sama bëgg bëggu bop la ndax itam man sama xel yalla daf ci sama xel yalla daf ci massa def e
1: ma gëm yëk man daal yëk rek laa gëm nag laa gëm ndax sama giir xamuñu lu dul jaamu nag nga xam ne kon innamal a'malu binniyat nit ku nekk ñaare la nga yéene te mu dëggu ci sa xor rek su yàggee rek yàlla fekk si la ci kum yéene bi dafa dëggu woon ci xolu Moussa Samiri ba mu jaral ko mu jóg di defi ay pexe loola tax yàlla yombalal ko ko rek mu def ci nag miracle bu doy waar boo xamante ni jaaxal na nit ña mu nekk loon loolu tax ba mu ne leen yàlla la rek ñoom ñu gëm ko fekkoon na itam waa kër Moussa ñoom Firaw na yaroon na leen ci jaamu xërëm tàmmal leen ko ba mu dem ba jaxasoog seen sidit waaw ba keroog ba yonent yàlla Moussa xaree géej gi ba ñu jàll te waa kër Firaw na ya lab romb nañu benn dëkk fekk fa aw nit ñuy jaamu xërëm di ko wër di fecc keroog ñoom wax neen yonent yàlla Moussa ne ko ij'al lana ilahan kama kana lahum aliha wax neen ko ne ko ij'al lana ilahan kama lahum aliha yàlla ji ñi am di ko jaam ah ñun de buñu sañoon nga wutal ñu yàlla ju mel nii yow Moussa ñu wër ko itam di ko jaamu di tëgg di fecc xam nga kon ñoom loolu itam yàggoon naa nekk ci seen xel moo tax ña mu nekkoon ci seen xel itam ba Moussa Samiri yi defee pexeem ba indil leen yàlla ne leen kii mooy yàlla ji dafa tombeek nag mu nekkoon seen bëgg-bëgg bu njëkk loola tax nag mu yomb lool ci ñoom ñu fekk si ko waaye am na ci groupe boo xamante ni ñoom d'accorduñu woon ñoom dañu àndoon ak Haruna toog jàpp seen njàmbur jaamuñu ca yàlla ba moo tax nag ba mu nettalee lii Moussa moom Moussa Samiri bi mu nettalee lii yonent yàlla Moussa ne ko moo ko def yonent yàlla Moussa dafa mer ba wax yàlla ne ko daal li ma bëgg moo di mu dee ci saasi yàlla ne ko ah déedéet nag du dee mu ne ko lu tax mu ne ko ndax dafa tabe mu ne ko kàccoor la waaye ku tabe la ku mën a joxe la seetal nag beneen xeetu alkande waaye bu mu nekk dee waaw mere naa ko waaye nag ku yéwén la ci alalam moom Moussa Samiri li mu doon kàccoor kàccoor ku yéwén noonu la ci alalam waaye moom décision ba yonent yàlla Moussa njëkkoon a jël moo di rek na génn àdduna ci saasi ndax mere gum ko mere yàlla nag ne ko comme dafa nekk nit ku tabe seetal beneen xeetu alkande ci la yàlla nag ci la yonent yàlla Moussa nag wax yàlla ne ko kon génneeku ci biir nit ñi comme yàqkat la léegi daal ni nit ñi nekk musibaam ni nit di dawe jaan di ko dawe gayne di ko dawe rab yu bon yi moom na koy dawe nit ñi waaw kon Moussa Samiri demoon na ci alkande gi ko yàlla teg ba ànd ak dëkk ak jaan ci pax wala mu dëkk ak gayne wala mu dëkk ak rab bu bon moo gën a nekk ci moom xéewal mu dëkk ak nit nit ñi dañu meloon ne ay jaan ci ñoo ci moom waaw mu ragal nit ñi fu mu gis nit rek daw waaw fu mu gis nit rek daw ne ko bu ma jege de bu ma jege waaw moom la alquran wax ne Moussa wax na Moussa Samiri ne ko yow nag sa alkande ci àdduna moo di ragal nit foo gis nit daw xam nga loolu lu doy waar la xam nga njëriñ li nekk ci nit ñi nekkul ci fenn ndax gaynde moom mënul may kenn ndox mu naan mun laa fajal benn soxla kon Moussa Samiri mujj na yorul soxna yorul doom yorul dara nekk rab waaw di ànd ak bëy yi xar yi di ànd ak ñay yi moom daal àndatul ak nit ñi waaw moom daal mujj na nekk nit waaye na xel me xalaat mi yépp mu ngi ci ànd ak rab yi fu mu gis nit rek daal di daw moom la alquran wax ne yonent yàlla Moussa wax na Moussa Samiri ne ko fazhab fa inna laka fi lxayaati an taqula la misaas wa inna laka mawidan lan tuxlifahu moo tax ñu ne la misaasa bii la misaasa moom la daan wax la misaasa maanaam la taqrubni buma jégué buma jégué mukk wa bu ko nit wursé rek mu né ko buma jégué dal di daw ñu né nak la misase bi soko ñaaré boko bindé ci auto auto duko laal manam du accident wa mom lañ leen waxon ci waxtaan yele wessu moy bat bi yalla alagé Musa Samiri mune ko itam te alkande aduna ji moy lolou waye bu alakhirah bi euleuk am nga rendez-vous safara te rendez-vous bobu nak du wuté mukk euleuk fokk nga duggu safara xam nga li yalla gëna bañ moy bokalé li yalla gëna bañ modi bokalé li sax nak yalla mënul jéggel Musa Samiri ndax daf ko bokalé ba paré propagande ci ay nit pour ñu bokalé ak yalla propagande ci ay nit pour ñu bokalé ak yalla té itam yalla mëna jéggelé bakkar yépp ba mu dess bakkaru bokalé té mak ñi wax néne ash-shirku asghar min dabibin naml manam bokalé sewna touté na ni tanku xorondom wa xorondom mënay dox ci sa wét fukki xorondom mënañuy dox ci sa wét té do ko yegg té sen tank yam mo ngi nan dip dip té yeguloko kon nit itam mën na bokalé ti duko yek kon bokalé touti na e yu bari nit ki mën na ci bokalé waye nak lepp luy niru bokalé rek julit bi daf ko wara daw ndax mo nek bakkar bi nga xamanteni yalla amu ci sago duko jéggelé mukk motax yalla alagé ko la misasa ba paré né ko itam am nga rendez-vous ëlëk safara té rendez-vous bobu kenn duko fossé fokk nga duggu safara Musa neko wanzur ila ilahika alladhi dhalta alayhi akifan lanuharriqannahu thumma lanansifannahu fil yammi nasfa Musa neko nak sa yalla ji nga xamantene mom nga don jam propagande ci nit ñepp ñukoy jam Musa da di jël yalla ji ray ko lak ko ci safara ba mu nek doom wax ne sax bimu ko rayé ba paré dafa wo Musa Samiri ne ko nak toural ndox wa manam sawal ci kaw nak wi xam nga pour e xam nga tay kamilu alquran ko tegal julit ne ko tour ci sobé du ko def mukk bu fekke liman nga ci xolam du ko def mukk su ko defé rek gëmatul alquran wa waye nak pour mu meuna toutal Musa Samiri toutal yalla mom yonent yalla Musa ba mu reyé nak bi ba paré dafa wo Musa Samiri ne ko nak toural ndox ci kom tour ci sobe mu dadi saw ci kaw nak wi ba mu toy xep Musa dadi jël nak wi lakku ko ba mu nek doom mu ne ko la xolal dadi koy jël nak wal ko manam euf ko ci geej mu tasaro legi nak problème bi dess ci nak ñinga xamanteni ñoo wuté won ak ndigalu yonent yalla Musa don jaamu yekkwa and ak Musa Samiri Musa Samiri alak nan ko waaw ñi ando nak mom nak lan la len yalla tek motax yalla nak wax yonent yalla Musa ne ko gaay ñinga xamanteni nak ñom ñoo don jaamu yekkwi ñom nak lima le digal modi nanu len ray nonu len ray parce que lolay far bakkar bi ah wanti la ci xew modi ray ba don na doy war lol Musa ne ko ñan ñoy ray mu ne ko ñi jaam wul won nonu ray ñi don jaam legi nak te amon na ca mboloma ko xamanteni bayam don na jaamu yek te kon bu fekke sa baye don na jaamu yek wa yow ya wara ray sa baye amna ci ño xamne sen yaay don na jaamu amna ci ño xamanteni sen dom don na jaamu amna ci ño xamanteni sen tante wala sen bajjen don na jaamu parce que ay mbokki kesse dajé kon ay mbokki kesse ño wara rayante lolou nak bañu jëlé ngannaay ya nak jox ñinga xamanteni ño jaamu wul won pour ñu wara ray ña jaamu kéro taxaway bu tiss la ndax nit jakarlo nak domam war ko ray nit jakarlo ak bayam war ko ray nit jakarlok magam war ko ray lolou tiss ci ñoom ñune nak yonent yalla Musa li tiss na waxal yalla nak mu woyefal mbir mi yalla ne Musa kon dana yabal ben xin ben nir xin bi nak bu ñewé day lendeum kriis ba nga xamanteni ñom do duñu xamanté waaw duñu xamanté ñom ci seen biir su ko defé nak légui xex lay doon waye nak dana dogal man yalla ci ne ñi dé ci xex bi ñepp moy ña doon jaamu yëkëw waaye képp ko xamné jaamu loon yow do ca dé dara dula ca laal bi xiin wi ñëwé nak mu nekk lëndëm ku jéggi dayo ah nganna yi commencé jog nak waaw day yow ko dajé rek yor nganna yi dooral waaye kéro ba xiin wa ñëwé ba xex ba commencé ña ca dé bari na lu tollok juroom ñaar fukki junni nit deneen ci waaye ña dé ñëpp ci juroom ñaar fukki junni yoyu moy ña nga xamanteni ño doon jaamu yëkku ñom ño dé ci bir xex ba lolu mo doon li nga xamanteni mo doon kafara mbakar bi waaye nak lu ñëkk nak ñëpp di dé ci ña jaamu woon yonent yalla Musa ñaan na borom bi e ko nak ma ngi lay ñaan nga jéggel leen nga jéggel ña dess ndax itam dé gi bari na e yalla itam jéggel na leen né itam ku dé ci ñi jaam woon shahid nga manam martyr nga képp ko xamanteni nak jotuloo dé jéggel na la sa bakkar loolu itam dellu ci yërmëna yalla dellu itam ci yërmëna yalla kon yermane yalla yatuna mom la alquran waxne wa iz qala musa liqawmihi ya qawm innakum zalamtum anfusakum biittikhadhikum alajla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum zalikum khayrun lakum 'inda bari'ikum waye ba musa tube yalla neena fataba alaykum innahu huwat tawwabur rahim waye waxne ne yalla tanu lona yonent yalla Musa ne ko nak nga wut lu tollo juroom ñaar fukki personne su ko defee ngeen ñew ci montagne bi xam nga Turu Sina montagne la bo xamanteni yonent yalla Musa e barabu khalwam la won su deme ba am probleme rek dem fa wax ak borom bi delu ci wat xamna amna ay dem yuñ ci lim waye dem na fa dem yu bari yo xamanteni sax alquran limuko waye barab la won bo xamanteni bu masana am problème rek dem fa wax ak yalla delu ci wat barabu khalwam la won mudi montagne bobu di Turu Sina motax e yalla wax yonent yalla Musa ne ko nak tanal lu tollok juroom ñaar fukki personne nga and ak ñom su ko defé ñu ñew nak ci montagne bi jéggulu ndax liñu def reyna ndax dañ ma bokalé té man bokalé rek la bañ né ñu ñew nak xamna xex bi amna ñu bari dénen wayé ñu ñew nak pour jéggulu ci Musa tan juroom ñaar fukki personne waaw pour ñi dem wayé nak ñamu tan moy ñinga xamanteni ñom jaamu wuñu woon yëk wi moy ña togon japp seen ñam wayé ñom bañu démé bañu démé ba ag ci montagne ba mom la alquran wax ne waqtara musa qawmuhu 70 rajulan limiqatina falamma akhadhatuhum ar-rajfatu qala rabbi law shi'ta ahlaktahum min qablu wa iyaya atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna in hiya illa fitnatuka tudhillu biha man tasha'u wa tahdi man tasha'u anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khayrul ghafirin motax bañu ñëwé nak ba ci montagne ba néna amna nak ben zalzala shadida manam ben yëngatu manam tit gu reuy go xamanteni tit neen ko fa ñoom juroom ñaari personne yoyu nga xamanteni Musa tanon na len pour ñu jéggulu ji lu reuy lolo am tit neen fa tit go xamanteni yobbu na len barsax manam tit neen fa ba dé mu nekkon tit gu reuy ci ñoom ñu ne waaw lu tax tiit googu am ñu ne ndax bi Moussa Samiré yi du jaamu yëkk wa ànd ak nitam ñooñu ñoom ñi nga xamante ni jaamu wuñu woon dañu toogoon noonu rek dafa meloon ne dañoo ànd ci affaire ba ndax la jaadu woon mooy ba Moussa Samiré yi defee loolu ñoom ñu taxaw opposé ne leen nag jaamu gi du fi amee ba bu jaree sax xeex ñu xeex ba nga xamante ni léegi jaamu googu Moussa Samiré yi imposé woon nit ñi bañ a am waaye ñoom dañu toog rek dañu wax tuuti ñële faale wuñ leen ne leen lan nabraxa aakifiina duñu dañ di jaamu yëkk wi ba ba Moussa di dellu si ñoom itam ñu toog jàpp seen njàmbur ñu ne jàpp seen njàmbur googu nag moo tax yàlla pinir leen ci raj fa boobu waaw moo tax ñoom itam ba ñu demee tiit nañ fa tiit goo xamante ni ndax hëy ba yàlla ba tiit googu moo leen yóbbu bar sax ñoom ñëpp ñu dee ci saasi kon mu mel ni soo nekkee ci dëkk wala nga nekk ci kër wala nga nekk ci réew nga nekk ak ay nit ñuy def lu bon bul dañ di wax feek ñu ngay def lu bon loolu ngay wax lu baax di dendale ndax bés boo ko deful bis bu mbëgal ñëwee itam danga ci jël sa wàll waaw moo tax assakitu an ilxaq cheytanun axras ki gis dëgg noppi ci jàpp ci njàmburam ne nañ cheytaan yi bu muuma la waaw boo gisee daal mu leer na ne lii du dëgg moo xam ci kër nga ko gis wala nga gis ko ci réew wala foo ko mënti gis rek mu leer na ne lii yàlla d'accordu ci yonent bi d'accordu ci waxal soo mënee takk micro takkal micro wax soo mënee bind bindal nga wax waaw boo ko deful itam ëllëg bu yàlla dee wàccee mbugalam itam dana la jox sa wàll moo tax itam ñii li ñee doon jaamu yëkk wa ñu toog jàpp seen jàmbur moo tax raj fa bii dal leen waaw ñu tiit fa tiit mu metti ndax yàlla réactionné ba ñu faatoo nag ca barab ba keroog itam yonent yàlla Moussa jaaxle na jaaxle na waxat yàlla ne ko rabbi law shi'ta ahlaktahum min qabl mu ne ko yow sama borom bu la neexoon ñii nga alak leen lu jiitu ñuy ñëw ci barab bi nga alak leen alak ma mu ne ko nag atuhlikuna bima faala sufahaa minna ndax tax ñuy alak di ñu rey ci loo xamante ni ñun defuñu ko lu dul nit ñu doyee di ñi nga xamante ni ñoo ànd ak ñun nit ñu doyee di ñooñu seen def-def moo tax itam nga réactionné nii ba rey ñii ma àndal mu ne ko in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tashaa'u wa tahdi man tashaa mu ne ko lii fitna la rek boo wàccee danga ci gindee ku la neex danga bàyyi itam cànkute ci fitna bi ca ka la neex mu ne ko nag wante ak nu mënti deme anta waliyuna nu mënti deme rek yaay suñu kilifa yow la nu gëm yow la nu am faghfir lana yàlla nga ñu jéggal warhamna yàlla nga ñu yërëm wante khayrul ghafirin ti ñuy jéggale ñépp yow yaa ci gën moo tax Moussa daa di ñaan boromam ne ko nag su ma ànd ak ñoom ba fii ñu dee fi su ma demee tuuma dana ma topp kon nag maa ngi lay ñaan nga dekkal leen wax ne ni foofu kenn par kenn doon dekki kenn ku ci nekk gis boo dekkee da nga gis sa morom tëdd mu leer na la këli dafa dee ñu jékki-jékki teg ci juróomi minute kooka dekki kooka itam toog juróomi minute gisaat keneen ku tëddoon ci wetam dekki ba juróom ñaar fukki personnes yépp mat yàlla nag daal di leen di jéggal ñu daal di wëlbatiku dellu siwaat ci kër ga moo tax nag yonent yàlla Moussa dañul woon doon ñaan yàlla ci barab boobu mu wax ne waktub lana fa fi hadihi dunya xasana wa fi l axira inna hudna ilayk mu ne ko yow suñu borom ñu ngi lay ñaan fii ci àdduna nga bindal ñu fi aw yiw mu nekk barab boo xamante ni yiw rek leen fiy liggéey bañ fiy liggéey ak mooy xam nga àdduna am na ñoo xam ne ak mooy rek leen fiy liggéey bu ñu xëyee suba ba jant so ci mooy yàlla rek la ñuy dëkk ñooñu seen àdduna mooy rek leen fiy liggéey mu ne ko itam maa ngi lay ñaan ëllëg àlaaxira yàlla nga ñu fa bindal aw yiw àdduna yàlla leen fi am yiw ba bañ fiy jóge àlaaxira itam yàlla leen fi am yiw ba bañ fiy jóge mu ne ko inna hutna ilayk ñun kat tuub nañu jëm ci yow yàlla ne ko azaabi usibu bihi man ashaa'u
0: wa rahmati wasi'at kulli shay'in muneko yalla neko nak sama mbugal neena jam buma neex rek la koy jox kuma sof rek mo mbugal ko muneko waye nak sama yermane yatuna fokh nané dal ñimay yeremay upp ñimay mbugal wax neen ne bi yalla waxe wax bi iblis dafa contane yaakar ni dana dugg ci yermane yalla yalla nak ne fasa aktubuha lil ladina yattaqun sama yermane nak gaay yi la koy jox waaw ñimay moytandiku ci lima bëgg ak lima bañ wayutuna zakat ak ñi joxe azaka wal ladina hum bi ayatina yu'minun ak ñi nga xamanteni suma wacce ab kiyamtan ñu gëm ko al ladina yattabi'una ar-rasul an-nabiy al-ummi ñi nga xamanteni dañ ñu top neena sama yonent bobu ñuy tuddé muhammad sallallahu alayhi wa sallam muhammad mom nga xamanteni alladhi yajidunahu maktuban 'indakum fi at-tawrat muneko yonent bobu nga xamanteni fekk nanuko ñu bindu ko ci téré bi mala jox mudi tawrat bindu ko itam ci téré bi ma jox yonent yalla isa mudi injil mune mu nek yonent bo xamne ya'muru bil ma'ruf da fay digle lu bax wa yanhahum 'anil munkar muy téré lu bon wa yuhillu lahum at-tayyibat mulendi daganalal lepp lo xamanteni lu tey la te bax ci nit wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith mulay muy aramal ci ñoom lepp lo xamanteni baxul ci nit waaw aramal sangar aramal mbam waaw aramal njaalo aramal sacc lepp lo xamanteni baxul ci society bi yenente bobu aramal nako ci bopam aramal ko itam ci aw nitam wayadaw anhum israhum wal aghlal allati kanat alayhim xam nga yenente yalla musa e xet wamu andalon ñom su sobe masana tak ci seen yere duñu ko raxas ak ndox dañuy dag fa sobe sa tak numu man ci tollu dang koy coupeti so jende bazin jende ko mètre 25000 francs itam su fekke tak na sobe bu la ci xalé sawé wala lenen tak la ci mudi sobe e xam nga budé ci xetu muhammad dang ci wiss ndox mu dañ waye budé ci xetu yenente yalla musa wala yenen xet yi ñom dang koy coupeti kon yonent bobu di muhammad sallallahu alaihi wasallam yermande la ci aw xetam ndax ñom bu len sobe taxé dañ koy wiss ak ndox mu dañ mu ne ko itam yonent la bo xamanteni ku ca def bakkar dang koy toop waye do ray sa bop ka qatlin nafs fi tawba waaw yi nak da ngay def bakkar ñun la bo toobé rek yalla genn na ci waaw at-taibu min adh-dhanb kaman la dhanba la mu ne fal ladhina amanu bihi ñi nga xamanteni gem nañu yonent bobu wa azzaruhu wa nasaruhu tanu top ko dimbali ko ci mission jappale ko wattaba'u an-nur alladhi unzila ma'ahu teetam ñu top alquran gi nga xamanteni wacce nen ko mu andak yonent bobu di muhammad sallallahu alaihi wasallam ene ñoñu de ulaika humul muflihun ñoñu ñe way te xagne xam nga yonent yalla musa yalla annoncé nako yonent yalla muhammad ke turusina wan ko ni dana ñew kon kep kuy sa njabot andak yow su yonent bobu ñewé na bayyi limako jox te andak yonent bobu e ci le tuddu nak qualité yi nga xamanteni sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam amnako te itam limu am ben yonent amuko mu melni mbokk yi e histoire bi batay duñu dañ diko continuer ndax waxtan wi di ñew insha allah dañ len wax fi Musa jaar ak benen way bu doy war bu ñuy wax Qarun ndax genn na ci Musa Samiri waye inshallah waxtan wi di ñew dañ len wax fi nga xamanteni jaar na fa ak Qarun mu nekkon capitaliste bu yalla baxé won mu am alal ju bari koku itam bokkon na ci aw nitu Musa kon liñu mëna gis dal moy yonent yalla Musa ku bari won natu la yalla genné na ko ci Fir'aun mu joge ci Fir'aun yalla boole ko ak wajjo ñuy wax Musa Samiri ba mu ci genné itam dana am benen way bu ñuy wax Qarun bu ci joge itam dana songante ak jababire yi e wara jëflante ak ñom amna itam ben nit di nitu yalla bu yéme bu ñuy wax Khadir mom itam batay mu ci bir histoire bi mu melni kon histoire bi des na tuti waye itam des na ay waxtaan yu am solo mu melni rek bok ñu nuyu ñi nga xamanteni e ñu ngi bind émission bi ci diko rafetlu
1: ki ci jitu di Mamadou Bachir Mboup nek ministre nek ci Medina ri 13 angle 4 di nuyu itam e fasal ci kassor di nuyu aja awa wañ ci rifisk di soxna ci Moussa Mbaye nek itam awom di nuyu Abdoulaye Sar nek commerçant ci marché Sandega cantine numéro 44 di nuyu Mamour Kebe ci Yarax Tefes di nuyu Pape Issa Sow nek commerçant ci Pikine Talibou Mak et di nuyu itam Madame Binta Ndiaye et dekk ci cité cité Ikotaf ci Pikine di nuyu Khadijene ak Pend Demé ak Pend Sille ak Oustad Ousseynou Sille ak Kodde Sille ak Roxé Sille ñom ñu nga dekk ci HLM Angle Mousse di nuyu itam Diara Sille ak Kumba Sille ci Louga quartier Serigne Louga di nuyu itam Aïda Diop ci Mboro quartier Escale et mbokk yi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولتي غناو با نيو سانت يالا جولي تي يونتي بي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام دلوسينن فسيني وقتان تي يونتي يالا موسى عليه السلام ndax yent yalla Musa kune xamna ne ku beure natou la gannaaw bu mu genné ci Fir'aun duguna ci ab kacior bu mag bu ñuy wax Musa Samiri ci aljuma ji wessu gis ngeen ne fitna ju reey ja amon ci gannaaw Musa mom Musa Samiri moko indi te modi yek wo nga xamanteni e defaron nako ci or yoy nga xamanteni manam taka yoy nga xamanteni jele won nen ko ci wa keur Fir'auna yi te mu fexé bu ruyel ko defat ci aw nak te tanku fasu Jibril wamu tibon nga xamanteni luñ ko soti mu dundu yor bakkan yor ruh mu jël ko soti ko ci kaw nak wa nak wo muju yor ruh di nañi comme ni nak di nañi gis ngeen ne yonentou yalla Musa ba mu delusé mer na mer go xamanteni e les dix commandements yi mu yoron mu di al alwaf la 10 daf ko sanni ngir mer mu tar dadi attaqué mbokam momu di Harun neko lutax ngay setan li Harun won ko neko mom jëlon na responsabilité am bamu mat waye nak nit ñe deugar bop top ñuko waye nak wa jëlé dis Musa Samiri lu ñit ñak la te mom moy ñak mu attaqué ko laaj ko lutax ak lan mo waral li nga def ko ginnaw bima len woné yalla ngen xam ko xam bu wer deltu gannaaw gi am sama keur lutax yow nga andiko Musa Samiri wax ko ne ko dal teggu ko ludul dal ci bakanam ci lako yalla alage ci lamiñu Musa e alag go xamanteni daf ko deddele ak nit ñi ba fu mu gis nit daw nonu la Musa Samiri dekke ba namu faato ñemetul benn yoon jaxasuk nit ñi wante mom yonent yalla Musa alayhi salam bu mu joge ci fitna bobu di Musa Samiri te yalla musal ko ci dugat na ci benen fitna bobu nak modi waju ñuy wax Qarun mom la alquran wax ni إن قارون من قوم موسى فبغى عليهم من مانام قارون لأنه من بكون تي نيتو يننت يالا موسى من واي نك نيت كو بيو لاون داخ دا فا بيوون تي كو نيتو موسى اي تي كات سين بوكو لا سين بوكو لا اي وانتي تام يالا mune nako gan jox ko alal ju bari lolou tax mu beew waye borom xam xam yi e ñoom wax neen ne limuy beew ak limuy kacior mbokk la won ci yonenti yalla Musa ndax wax neen ne doomu bay taxam la manam doomu papam ju ndaw la ñene itam doomu tantam la te itam dafa geemon yonenti yalla Musa andak mom ñene itam mom Qarun nekkon na nit ko am xam xam
manam bo dandale yonent yalla Musa ak Harun danaka ken tegatu ko tank ci wallo xam bi mu xam tawret ak jang bu mu ko jang ak nim ko maîtriser mom Harun nek ko amon xam xam la buñ dan lim borom xam xam yi bok ci banu Israël dañ ko ci dan bolé ñu ne itam yalla joxon na ko ngeenel ndax ko amon barké la ak bayré ni ñu sopp ko ñu ne itam ku taru won la mom Harun mom e serigne buñu wax Qatada neena Harun rafetona ba dan dan nen ko dakantele al munawwar li husni suratihi manam e ku leer la won day neena dañ ko dan dakantele yow ku leer ki neena ndax e melokanam wu rafet jëmum dafa rafeton mun nak amulon kenn ko xamanteni rek bokku nga ci giir Israël ginnaw Musa ak Harun nga gën ko mën tawret amul mune waye nak ngëmam yépp dafa tegg won rek ci nifaq manam nafiq la won comme na Musa Samri nekké won nafiq ndax ñoom feñal nañu seen ngëm ci biti waye ci biir gëmuñu Musa seen intérêt rek lañu top lolu nak bo gisé ñu né nafiqi ëlëk ñu ngay nekk ci darakal asfal minan nar ndax nafiq fitna la bo xamanteni mo upp sax fitna yéfer ndax yéfer mom da ngay xamné rek ki bëggula bëgguta bokk ak yow dara su ko défé da nga xam ni ngui koy moytandiko waye nafiq mom su jullé mu julli so woré mu wor so joxé azaka mu joxé azaka dakhla nafila fop te teggu ko luddul rek ci ngistal ak pexé yo xamanteni dañ koy pexé pour yaq diiné ji ñu mbuboko mais lay seen objectif moy yaq motax ñu né nafiq ku ko ray ñu né ray nga julit waye ku ko bayyi bayyi yéfer ñu né kon Musa Samiri nafiq la woon waye Harun mi itam nafiq la bu andak yenente yalla Musa kon nga gis na nafiq ndek dana am xam xam ni dana am xam xam ba pare nek nafiq mune mom Musa mom Harun neena nit ko bew la won lolu alquran wax nako waye nak ikhtalafa alulama fi ma'na hadha albaghy borom xam xam yi ñoo wute nañu ci sansu mbewte gi manam mbewtem lan moy sansam fum ko tek buñu demé ci Abdullah ibn Abbas mom néna bi banu Israël nekké ak Pharaon ci Égypte nga xamné bobu djégé guñu geej nénen Pharaon dafa favorisé won Harun def ko bour ci kaw banu Israël né moy sen bour manam mom Pharaon moy bouram mom Harun waye nak banu Israël mom Pharaon jël na sen bour mu def ko Harun Harun nak daraja joju mo taxone munu to wona supporter mukk Musa di am daraja ci kaw banu Israël kon fira ngi ñew nak ak kañaan lolu itam bokuna ci li tax biko yalla maye alal mu bew e bo deme ci Hussein mom neena kana amilan li fir'auna ala bani israil mune dafa nekkon nak gouverneur fir'auna la won ci banu israil neena nak mu nekkon gouverneur bu soxor ci say say dan len togn di lek sen aq di len mbugal waye jele solo nan jele ci Shayban mu jele ci Qatada mune e mbewti gi nga xamanteni amna ci Harun neena ak reey la won rek ak titer bu bari ci alal jo xamanteni yalla jox nako ko waye sax neena lo rek mom moy sabab bi lutax ndax jamonoom amul kenn ku doon sutante ak mom ci walu alal
lool rek mo taxone mu bew yek bopam kon mu melni ñetti gis gis amna gis gisu Abdullah ibn Abbas ak gis gisu Hussein ak Shayban waye dal luñ ci mëna wax dal mo dine Qaruna nit ku bew la won te Yalla bëggul bew ben yoon ndax nit bu bewé rek da fay reuy te Yalla nit ku reuy rek la bañ su ngeen gisé Iblis Yalla daxé ko ci kaw mu wacc ci fi ci suuf Yalla itam far ay gratam yépp ak Iblis na mu melone ci Yalla ak grat yamu amone bu gisé Yalla dakk ko mu ñew tuddé ko itam ar-rajim tuddé ko al-la'in du dara ludur rek reuy gi nek ci xolam e mu melni Yalla waxna ci hadith ne ci hadith al-qudsi waxne reuy ak mag sama lambay la man Yalla neena kala la go xamanteni makoy kala wo kep ku ko xeciok man ma tutal motax fu fek nit ku reuy rek e so yakamtiwul dana doye di ci sa kanam ba nga ni ki xana du moy ki don titeru sank lolou nak defé la bu Yalla lancer jëm ci kep ko xamanteni e melokano nga melokanu reuy mu melni yanti waxna ci hadith ne du dugg aljana mukk kep ko xamanteni lu toll ni atom ci reuy mu ngi ci sa xol kon kacior bi di Qarun amon na febar bobu te modi febaru reuy waye Yalla waxna ci alquran ni wa ataynahu min alkunuz ma inna mafatihahu latanu bil usba mune Qaruna de joxon nan ko alal ju bari ba nga xamanteni sax ay tiabi magasin mune soko joxon mbolo mom katan neena dañu dis lol ci ñom ba ñuy jambat disque waaw del usbati ulil quwwa dañu dis lol nga xamanteni kon Qarun Yalla mayon nako alal ju bari alal jo xamanteni sa magasin yi dañu bari ba tiabi buñ leen dajale suñu ko yene mbolo mbolo waxambaane yu am doole e dañu dis ci ñom ba ñu jambat disque mu melni kon ndam momu nga xamanteni wala ndam yoy nga xamanteni amon nako ci walu alal june am nañu wax ne e mu ko jele ci e ndam yi nga xamanteni Yusuf ba mu falo Misra don nako denc pour meuna gérer économie bu Égypte nena ndamb yoy nak Qaruna daf ci fakastalo ak ben nenen ciosanu alalam fofu lu joge e amna ñu ne dedet nenen dal Yalla daf ko joxon alal mu nay ci daw ci genné azaka waw diko jël rek di rënk alal ji lolo ko jox alal ju bari joju waye dal lo ci mëna dégg modi ne mom Qaruna Yalla mëne won nako gan ci jox ko alal ju bari waye nak taxul won mu jaamu Yalla ci alal ja taxul won itam mu sant ko ci dello ko njukkal waye itam Yalla wax na ci alquran mere lol nit ñi nga xamanteni dañuy jël alal ju bari diko denc te duñ ci dimbali nit ñi te itam duñ ko dépenser ci yoonu Yalla Yalla rebb na nit ñooñu mu wax ci alquran ni walladheena yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adhabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizun mune gañi nga xamanteni dañuy denc wurus ak khalis jël len rek denc len te itam duñ ko dépenser ci yoonu Yalla duñ ci saraxé
duñ ci joxe azaka duñ ci dimbali julit ñi yalla neena yow yonent bi ñooñu yegal len ne len ëlëk dana len danañu dajek mbugal mu metti te mettital te itam wurus woowu ak xaaliss yooyu nga xamanteni ñu ngi koy denc ëlëk danañu ko jël tangal ko ci safara jahannama ba mu tang ñukoy ñaas ci seen kanam yi diko ñaas ci seen wet yi diko ñaas ci seen digg gannaaw yi malaika yi di len wax ne li de modi modi ndamb ya ngeen dencion dencilon ko seeni bop kon nak mos len e mbugal mi nga xamanteni yene ko dencilon seen bop kon kep ko xamanteni yaangi denc wurus wala ngay denc xaaliss wala ngay denc njariñ lo xamanteni julit ñi mën nañu ko jariño denc bobu du jur ludul ëlëk sa mbugal te mbugal mo metti lay doon yalla dana la ko mbugal yow mi denc lolu te jariño ci julit ñi yowmal qiyam ci safaru jahannam mu melni kon julit bi dal mom amul liberté ci alalam julit amul liberté ci alalam alalam daf ci wara dimbali ay mbokki julitam waye ñu delu ci aya bi e buñu xolé batu al usba mudi mbolo mom nga xamanteni yalla wax na ni ci abi magasin qarun yi buñ ko jëlon tek ko ci buñ ko jëlon yenn len ko dana dis ci ñom bañu jambat ko neena mufassirun yi wute nañu ci limu mbolo mom ko melni mujahid mom neena dal al usba moy lako dalé fuk ba ñeen fuk lolu moy al usba e ku melni dhahak mom dafa wax ne al usba moy lako dalé digënté ñett bu fuk amna sax ñu ne e al usba modi juroom benn fuk nit waye dal ciabi magasin qaruna yi dal bari won nen bari way bo xamanteni mbolo mu am doole buñu koy yeno dañu ñu yek ne yenu nañ lu dis lolu da fay wone rek ne qarun yalla denkon nako alal ju bari e waye ikhtalaf al ulama fi sabab jam' tilka al amwal fa qila kana 'indahu 'ilm al kimya borom xam xam yi wutinen ci sabab ci cause bi nga xamanteni

ñoom de dañu ñu woon doon laaye biir Qaruna di waxtaan ak moom di ko wan ne ko am nga alal waaye bu tax mukk nga bew. Moo tax aw nitam wax nañ ko ne ko laa tafrax ne ko bul tiitaru ndax inna allaha laa yuhibbu alfarixin, yàlla bëggul nit ñi nga xamante ni dañuy tiitaru ci alal ju mu leen jox wala daraja wala leneen. ñu ne ko wabtaxi fi ma ataaka allahu ddaar al axira, mu ne ko ñu ne ko na nga sàkku ci alal ji la yàlla jox, nang ci sàkku itam loo jëriñoo ëllëg bis penc ba, te mooy nga fexe bay jël alal ji di ko dépensé ci topp yàlla, del génne azaka, del saraxe, de ci dimbali itam sa mbokki julit ñi, te itam bu ci mooy yàlla. Wala tansa nasibaka min addunya, bul fàtte itam sa cir ci àdduna, te moo di war nga fee liggéey pour sa alaxira, parce que fii atelier la boo xamante ni nit ñi dañu fiy liggéey pour seen alaxira jàkk, waaye nekkul kër goo xamante ni kër gu ñu war a noppuloo la, ndax la raaxata fi dunya wala najata min annaas, àdduna amul noflaay, nit ñi kenn mënta mucc ci ñoom. Moo tax ñoom ñu conseillé ko ne ko àdduna bii de kër la goo xamante ni da nga fee war a liggéey pour ëllëg sa alaxira jàkk, waaye bu ko jàppee kër, ndax bis boo ko jàppee kër rek mu wor la. Xam nga waykat ba dafa wax ne inna lillahi ibadan futana tallaqu dunya wa xaafu lfitana nadaru fiha falamma calimu annaha laysat lixayin watana jacaluha lujjatan wattaxadu saalix alacmali fiha sufuna. Mu ne yàlla am na ay jaamam yu am xel, nee na ñoom fase nanu àdduna ngir ragal fitnaam, fase àdduna nag ngir ragal fitnaam moo di nga bañ a d'accord ak sa bakkan, ba lu la sa bakkan dugal rek nga ànd ci ak moom, ndax rafet-rafet yi am ci àdduna ak xéewal yi fi am ak bakkan ni mu bëggee jàmm, ku ko topp dana la dugal kër goo warul woon a dugg. Su ko defee ñoom fase nanu àdduna waaye nag takk nanu sharia, lu tax? Ngir ragal fitnay àdduna. Ñu ne ñoom xool nanu xalaat ci àdduna, nadaru fiha, ba ñu xoolee xalaat settantal ba xam ne àdduna du kër, nee na ci leen ko jël rek def ko géej. Ñu ne nag gaal yiñ ci jaaree ci kaw géej gi pour mën a jàll jëm àlaxira muy jëf ju rafet, fexe ba fu ñuy waxee lu baax ñu nga fa, fu ñuy defe lu baax ñu nga fa, et fu ñuy fexee lu baax itam ñu nga fa. Ñoom ñooñu ñooy nit ñi nga xamante ni ñooy nit ñu xellu ñi, waaye ñu dul ñoom rek nekkuloo nit ñu xellu. Moo tax kon et wuy gëm ñii bokk ci waa kër Moussa, te itam màndargay mbaax feeñ ci ñoom, ñoom de dañuñu di laaye biir Qaruna ne ko wala tansa nasibaka min addunya, ne ko itam wa ahsin kama ahsana allahu ilayk, na ngay rafetal di saraxe ci sa alal di ci jox nit ñi comme ni yàlla rafetalee ci yow, ndax yàlla jox na la taraanga yoo xamante ni tey doo taxaw mukk ci buntu kër, buntu këru kenn ci banu Israël wala feneen di fa jàmbat sa soxla, doo fa jàmbat dépense, doo fa jàmbat ndimbal, ndax yàlla dimbali na la, jox na la alal joo xamante ni lépp yomb na la. Kon na nga rafetal comme ni yàlla rafetalee jëm ci yow, kon daal del lool mbattu ca ndaala. Mu ne ko ñu ne ko itam wala tabghi alfasad fi al-ard, mu ne ko itam bul wut mukk ak yàq ci kaw suuf si, te borom alal yi feek ñu ngi jël seen alal
diko dépenser ci e yoon wudul wa yalla bëgg neena ñom ñu ngi leen di tuddé ay yaqkat ci ko suuf mune ko kon nak bul wut mukk ak yaq fi ci ko suuf ndax lolu borom bi bëgg ko te itam sopp ko te itam e képp koy nit ko bax li ñu la wax e la la wara wax kon nak nga gor gor lu bu baax bañu gis sa bop ci sa alal

منك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين منك بل فكمك أك يقتك وصوف نخيال بقل ويقني ñene waye ñom bañu laye biré ba nopi ba yaakar ni jëfé rek ci top li la len qarun tont alquran netliko qarun dafa wax ne qala innama utituhu ala ilmin indi yende alal ji mayor diko passer passeré motax ngeen di wax alal ji de ci sama xam xamu bop la ko amé wayé du benn ngeenel bu joggé ci yalla ci sama xam xamu bop la ko amé iktasabtuhu bi'ilmi alladhi 'indi la min fadlillahi kama taqulun mune xam xam bi dal e sama experience bop momako may wayé joggé wul fenn wa cause bi dal joggé wul fenn ñene nak e gis gi nga xamanteni qaruna gis nako bopam ci alalam lolu ak kefer gu ma seuk la ndax sant yalla modi feñal xewal gu yalla def ci yow e ñak sant yalla moy sul xewal gu yalla def ci yow te itum al kufru modi xewal gu yalla def ci yow nga sul ko kon legi mandar gay kefer dal dina feñ ci qaruna feñgu bir ba ñi amon xel yalla jox len gis gis ci wa keur Musa yi ñom seen njort ñaawon ne ci ne qaruna mi mu jëm du rafet ñu ne qaruna da na dem bay jël matière bi ñi tuddé ar-rasas matière bobu daf ci daan liggéey xaaliss mom argent la ci daan defar amna ben matière bu ñuy tuddé nuhas mo ngurus or la ci daan liggéey or pur néna nak ñaar yoy mu doon liggéey nak bokku na ci li gëna bëril alalam waye nak yalla néna awalam ya'lam anna allaha qad ahlaka min qablihi min alqurun man huwa ashadd minhu quwwatan wa akthara jam'an wa la yus'alu an dhunubihim almujrimun mune mom qaruna mu ngi wote ne amna daraje wala amna lumu meun ba tax muy feug deunam xana xamul mom qaruna ne mom yalla alakna lu jitu qaruna ci ay siècle ay nit ño xamanteni ñoko upp doole upp ko alal te yalla alakna len te xamule kon su de bakku di feug deunam c'est parce que xam xamam mo soriwul te dañ ne ku xam ragal waye ku xamul rek ku xam ragal waye ku xamul ñeme nit mom bu xamulé rek dal di ñeme waye bis bo xamé rek ragal mu melni kon gattu xam xamu qarun gu mu tek ci yaakar wala ko lu tegu wer ci ne mom amna xam xam dafa japp ne amna xam xam te xamul dara lolu motax mu ñëmé wax bu dangereux ni wax né mom dal e alal jiko yalla jox du ngeenel gu joggé ci yalla wayé xam xamu bopam la e mu melni nak xam xam bi ko yalla jox mu di xam xamu kimiya mu jaarale ko ci yonenti yalla Musa jaarale ko ci e Kalib ak Yusha e mu fexé ba wor len jël xam xam ba utiliser ko te dañu wax ne xam xamu kimiya xam xam la bu nga xamanteni e mën nga ko jëfëndiko mo lew la waye nak e mën na tax say grade du yok ci yalla ndax ñaar su fekkenteni dañu jog ñu ne len tour wi de ku ko zikar am alal yow nga jël tour wi diko zikar pour am alal ke lay jël ko diko zikar pour jaamo ko yalla waxuma la ne yow mi koy zikar do am alal da nga am alal waye kele mo lay upp ciir ci yalla su ko defee nak tour jaamoko yalla mo upp doole nga faje ko soxla mu melni kon xam xam bobu nga xamanteni yalla jox nako ko te itam mo ñak ci sante boromam
lol day delu ci ba ci jamono yi legi ci e scientifique yi ak daraja juñu mëna am ak lumu kowe kowe ci walu science nañu xamne rek yalla len abal xam xam bi buñ ci gis sen bop mukk waxtu wuñ ci gisé sen bop rek sen alkande lay doon comme ni qaruna gisé bopam fi ci gis gi tax alkande ju reuy dal ci ko ñu ne jëlineen ci Abu Sulaiman Ad-Darani mu ne qaruna jaamukatu yalla la woon bo xamanteni daan na def ay xalwaam ci benn montagne te daan na fa e yàgg lool ci xalwa yi toog fa rek di jaamu boroomam wax ne ne def na ko lu tolloog ñeen fukki at waaye e dem na ba nga xamante ni banu israel gépp ku ci dul Moussa ak Haroun Qaruna moo la gënoon a mën a jaamu yàlla mu ne waaye iblis def na ay pexe yu ne pour yàqal ko jaamu yàlla googu yebal na fa ay sheytaane ñu ñëw jaxasoog moom pour rek fexe nañu ko génnee ci jaamu yàlla ga waaye mënuñu ko ba mujj moom ci moom iblis ci boppam moo dem fekk ko ca montagne ba mu toog di jaamu yàlla iblis soppli ku jëmm nit toog ànd ak moom di jaamu yàlla comme ni muy jaamu yàlla iblis dem ba gën ko farlu ci jaamu gi ba Qaruna dem ba am faiblesse iblis lu tax ndax daf ko dàq jaamu yàlla bu dee tawreet moo ko dàq jàng bu dee julli guddi gi moo ko gën moo ko ko gën a mën bu dee toog zikar moo ko cay gën a yàgg ndeke iblis defu ko lu dul rek pour jéem ko tarxiis te Qaruna xamul ne kii toog ak moom iblis la ñu dem ci ba iblis woon ko ne ko daal jaamu yàlla maa la ko dàq fopp waaye nag nit ki fokk mu fàggu lu mu dundee nga toog fii nag di jaamu yàlla ñu lay indil ñam et sa tardement la demal nga liggéey ndekki ci biir liggéey ba ci la iblis bëggal laxasu pour mën ko yàqal ci la Qaruna nag commencé intéressé wu ci wàllu commerce di jaay jënd et ba yàlla dogal xam-xam bii feeñu ko di xam-xamu kimia mu def ci lam cay def ba alal ju bari feeñu ko et ca la ko iblis nag et laxasoo fexe ba def ci moom ak rëy rëy nekk feebaru xol bu doy waar nga xamante ni xol bu mu nekk mën na ko yàq moo tax nag alquran wax ne Qaruna bu masaana génn jëm ci aw nitam nee na yére yu rafet lay sol yére yu puuk réew sol ko nag di tiitaru di jaagar jaagari waaw moom la alquran wax ne fa xaraja ala qawmihi fi zinatihi waaye bu masaana génn ànd ak gàngoor gu rëy lay àndal mbooloo mu rëy ñi war ay fas et sol itam ay yére yu rafet ndax moom Qaruna ku mënoon affaire la ndax dafay solu ba pare ña ànd ak moom solu nga xamante ni mbooloom day rafet parce que et kanam yu rafet rek nga fay gis ak taar bu jéggi dayo ci wàllu àdduna nee na itam fas ya ñuy war ndax boobu oto amul li am mooy ay fas waaye fas ya ñuy war dañ koy dañ leen di takkal wurus ak sooy ba fas ya dañuy rafet baxla ya itam dañuy rafet trop loolu defu ko lu dul rek pour wanewu def ko lu dul itam tiitaru rek ak bëgg a dangiral ci kaw aw nitam ci ay dërëm yoo xamante ni yàlla dénk na ko ko loolu daan na tax nit ñi nga xamante ni àdduna moo leen ñoof parce que dafa am nit ñoo xamante ni dañu doye di parce que àdduna bii ku xalaat tuuti waxuma sax nga xalaat lu bari waaye boo xalaatee tuuti rek da nga gis ne jarul lu bari lu dul def fi yiw daal jaru ko waaye ñii nga xamante ni ay nit ñu doye di leen nga xamante ni seen xol dafa feebar ci bëgg àdduna ñoom bu ñu masaana gis Qaruna génn ak cortège am boobu nee na ñoom de dañ daan mébét
قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما لقارون إنه لذو حظ عظيم نيوم دي دنج دان واخني اك نيهخون على الجيغا خامتيني يالا ولا ترانغا جيغا خامتيني يالا جخنكو قارون اك نيهخون يالا جخنكو قارون دال بروم تير بو ماكلا نيوم لول لين دان واخ غير خيمم ادونا اك ايتام سين خلات يو غات way ñi nga xamanteni ñoom ay nit ñu bax lañu ta xamanteni al-akhirah mo leen ñor te yonent yalla Musa yar na leen ci soppu al-akhirah ak liggey pour al-akhirah ñoom de daan nañu wax nit ñoo ñu nga xamanteni ñu ni mebet naan leen yena toskare yende su ngeen xamone cieur ba nek al-akhirah kon du ngeen mibet mi wa qala alladhina utul ilm waylakum thawabullahi khairun liman amana wa amila salihan wa la yulqaha illa as-sabirun neena gañ nga xamanteni yalla joxna len xam xam ñu am gis am deg ñom de dan nañu xass ñoñu nga xamanteni dan nañu mebet li yalla jox qaruna pour yalla jox len ko dan nañ len xass di len wax nan len yoolu yalla ba ëlëk ci al-akhirah te modi aljana mo gën fuuf ci kep ko xamanteni gëm yalla ngi ci yaw te itam nga fas yene def lu bax loolu mo gën fuuf li nga xamanteni yalla jox nako qarun parce que alalu aduna e mbalit la ci aljana bo fa deme la ngay gis aljana ken duko xawa comparer sax ak li gëna rafet fi ci aduna kon yeen ñi mebet li seen xalaata gatt rek te itam ma ngi leen di yeggal ni yool bu reey bobu nga xamanteni mom la yalla xarol way gëm ñi ëlëk ci aljana neena yool bobu du ko meuna am ludul way muñi xam nga nek fi ci aduna nek ak sa mak wala nga nek ak sa rak wala nga nek ak sa dekkendo mu ëppale la alal fuuf te gisuloko lolu yombul waye e liñuy wax naan borom alal ji na fexé ba bañu gis bopam ba bañu gis bopam ci alalam waye itam ki ñak na fexé ba bañu iñaan ñaar yépp benn bu ci nek baaxul al kibr baqul modi reey waw ñaare ku am alal reey man la japp ba nga yakane ya gën nit ñi kon alal dana def ci nit ki reey te bobu itam baqul alal ñak itam man na def ci nit ki ak kañaan waw su ko defé nak bobu itam baqul benn bu ci nek rek febaru xol la bo xamanteni nek ki war nako opérer bopam bu dindiko kañaan nak e da fay lek ay jëf yu rafet comme ni safara di lekke mat safara day lek mat ba mu nek doom nonu itam le añaan di lekke julli go def diko lekke koor go def diko lekke azaka go def te mu sel lol lek ko ba mu don doom ba nga xamanteni doto ko meuna jariñoti mo melni kon ni li nu wax deug la ndax e nit ki yalla mene ko gan nga dekk ak mom mu reuy te añane woko luddul rek japp nga ne dal li yalla moko jox yow lila yalla jox doylo nga ko lolou yombul yantibi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne kun wari'an takun a'bada an-nas wa kun qani'an takun ashkara an-nas waaw ne yantibi sallallahu alaihi wasallam neena nga sammu waaw neena bo sammo yaay gëna mëna jaamu yalla ñëpp neena itam na nga doylu so doylo neena yaay gëna mëna sant yalla ñëpp te itam dañ ne ko xébu rek la nga am di bur waye lo bari le te doylu wulo amulo dara waye bo amone dërëm itam te gis lo alalu kenn melna ni am nga aduna ak li ci biir mu melni kon qaruna gisoon na bopam
gis bopam gogou nak taxna bis mu dajale wa banu israël ne len dal yenent yalla musa nima xame tawret non rek lako xame te mako gëna rafet mako upp alal mako dakk baat itam ci mbolo ndax yenent yalla musa e lamiñam xawona am e tuti ay bu ci nek ndax e fer ba nga xamanteni e lakon nako ci ba muy nek ndaw lolou taxon na lamiñam setlu won motax qarun itam di titeru di wanene moko gëna rafet moko gëna neex bat waaw yalla bu fekke daf la def nga rafet am xam xam am alal ba pare sa bat neex e sula yalla dimbali wul tuti rek nga beew waaw lolo taxone nak mu beew e bu Musa masana tok fi mom day dem fele tok fa ak cortegeam yor mbolo mu bari nit ñi bëgg aduna yeb mu jina su Musa toge Qaruna tok ñom dañuy yoleeku ndank di dem ci Qaruna ndax ñu mën fa amé défense e mu melni Qaruna musul dañ di lor yonent yalla Musa di fetterlu ci koom diko wan nitam ni mu toll demon na ba lolou xir ko ci mutabax ben keur gu rafet buntu ba mu def ko or e mir ba itam mu def ci ay tableau or yu rafet ba demon na ba wa banu israël li setan keur ga ndax rafetayam nit ñi di dugg ke genn rek di yemu ci keur gi ndax ni keur gi rafetek ni mu taro e nit ñi dañ fa daan xey di fa gont muy joxe ñami rek nit ñi di lek mu len di waxtanal nit ñi di re waaw Abdoulaye Ibn Abbas wax na ne bi azaka wacce ci yonent yalla Musa ne na Qaruna Musa dafa ñew ne ko dama bëgg nga joxe azaka ne na mu négocier ak yonent yalla Musa ne ko dal d'accord na ci joxe azaka parce que bëggul feñal ni gëmul ndax bu ko défé banu Israël yépp dañu genn ci mom waye nak e li alal ji di bari bari ko nayon la nak mom Qarun mu daldi négocier ak yonent yalla Musa ne ko dal dama bëgg alal ji e jooni dinar yu nek ma genné ci ben dinar jooni deureum yu ci nek itam ma genné ci ben deureum e gatt itam jooni gatt bu nek ben gatt lay genn niki non itam sama affaire yi ma am yépp war ko genné azaka bu ci nek rek ben la ci genné Musa ne ko d'accord mu dem régler alal ji konté ko konté azaka ji nek alal ju nek ay milliards xana kon alalam bari won mune ah milliards yu bari yi de te ay ben rek la won mune dal sama xol mayuma mu koy genné mu dal dine ah nimay def dal pour mucc ci moy na def pexé dal di dajalé nak banu israël waxtan ak ñom ne len dal lima bëgg moti Musa mi dal kaddom dag ci ñun am ku ko conseiller ne ko nak da ngay fexé yaq deram da ngay fexé dal jël alal ger benn jigen amna benn jigen ju nek fele ci koñ ba ku rafet la ci taru koku soko géré man na yaq deram e Qaruna da di dem dajale banu israël ci benn penc dal di dem nak way Musa ni ko nit ñangi lay xaar pour nga ñew war len bi yonent yalla Musa ñewé commencé waraté da di wax né yeen banu israël képp ku sacc ci yeen da nañu dag loxom képp ku dural nit yaq deram wax ci deram lu ñaaw koku da nga ko dur téméré yaf ngir yar ko képp ko xamanteni itam é njaalo nga té itam amulo soxna néna koku danen ko dor téméré yar néna képp ko xamanteni nak dafa njaalo té fekkon ko mu am soxna mu né koku dañ koy jam ba mu dé é Qaruna né ko waw ba ci yow sax bu fekkenti ni njaalo nga non len lay def mu né ko waw donte man la sax mako def dañ ma wara jam ba ma dé e legui nak Qaruna ne ko amna benn jigen de bu nek fi mom neena dal
mas nga moy ak mom Musa ne ko aha man musuma moy yalla mu ne ko jigen ji dem mu ci barab bi mu ne ko anam mu ne ko mu nga nele neena dal mas nga moy yalla ak mom ci bopam moko wax ah bi nga xamanteni nak ndaw si ñewna Musa dal di koy lacc ne ko yow soxna si man de ma ngi lay lacc ndax mas na sekk ak yow dara soxna si ne ko soxna si xalat xamne itam wax deug yalla tout mal yonent yalla Musa mo gëna dangereux setal ko mu ne kon na ko setal ti mucc te baña top qaruna mi ndax ñom li qaruna di bari alal xamne ne itam yonent yalla Musa amul dara waye kilifa la amna ci ru bir ndax ke dafa am ci ru biti waye ki am ci ru bir soxna si ne ko man nak qaruna mi moma gar jox ma alal ne itam su fekkente ni tuumal na la taqal sa der dana ma takk te itam dana defar sama affaire ba ma d'accordon ci ak mom waye dal dama xalaataat xamne dal wax deug yalla musuma sekk ak yow dara te itam ma taxaw fi di fen lol dal wax deug yalla sama ngeum mayumako ah yent yalla Musa nak dadi rot sujootal boromam daldi joy daldi wax yalla ne ko yow sama borom su fekke sa yonent la yalla nga ma merle ci la yalla nak wahyu yonent yalla Musa ne ko joxna ndigal suuf lu ko neex def joxna ndigal suuf lu ko neex def lu digal suuf si rek mu def ko ci la nak yent yalla Musa dadi wax suuf ne ko wanal ma qarun mu commencé diko wan qarun diko tinu nan ko balma ci digeunte sama borom sa digeunte ak sa borom mang lay ñaan nga jéggal ma Musa ni suuf wan ko ndax merna ba mer gi upp suuf di wan mu koy saraxu nako ba wax ko ne ko ci digeunte itam mbokk gi ñu boole ndax sama doomu bay tax nga te sama doomu tante nga waye Musa ni suuf wan ko rek suuf diko wan ba yeren ba qaruna jeex tak wax ne ne ba legi bis bu nek suuf dana ko wan lu tolok taxawayam bu ñu deme nak ba mu ag ci suuf neena nak ci la aduna bi di tukki waaw kon qaruna agagul ci suuf bako suuf commencé wan ba legi bis bu nek dana ko wan lu tolok taxawayam waye banu israël commencé wax nan Musa rayna qarun waye defuko lu do rek pour meuna jekku alalam waaw legi dal dafa beggon mu dem mu donno alalam Musa ne yalla comme touma bi jipna ma ngi lay ñaan nga digal suuf wonnal ma magasin yeb suuf si dal di toj ci saasi magasin yi di dugg ba jeex tak koku modi qarun modon nit ki nga xamanteni alal mo taxone mu soru nitu yalla bu mank bo xamanteni mu ngi bok ci ulul azm beguna yaq deram te itam lumu xam ci walu tawret Musa moko jangal lumu xam ci walu kimiya itam Musa moko jangal waye nak alal puissance la bo xamanteni kuko yor te fekkul nga bo feuntal sa xol ci l'islam toyal ko ci man na jur ci yow pep bobu ñuy wax al kibr mu di reey te reey gogu bu ñewé man na jur al kande jo xamanteni musiba bu reey lay nek ci yow mu melni nak ginaaw bi ñu joggé ci qaruna mom dañu dugg ci nitu yalla bu mag bu ñuy wax khadir mom itam mu bokku ci niti musay insha allah ci aljuma bi di ñew ñu nuyu nak mbokk yi nga xamanteni ñu ngi némé ko émission bi diko bind di ci jital soxna Aïda Diagne madame li nek ci direction statistique di nuyu itam Mariam Ndiaye di nuyu Fassissé di nuyu Jama Mbodj ak personnelu archive nationale yépp di contane ci ñoom
gis ne ni tam taranga yi nga xamanteni tabarakallah def nañ ko ngir yalla ak seen ciofel ci l'islam rek di nuyu e njawar jañ ci cambaren nek itam médecin ci le dantek di nuyu farsil de deuk sikap liberté 1 ñu ngi len di ñaanal yalla yalla mi nga xamanteni mom fay yal na len fay te itam yal na len yalla dundal ci l'islam ray len ci te itam yalla nangul len di nuyu itam Mamadou Ndiaye nek ci jeunesse sport et sen mbok Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen mbok Abdullah Diop ci sen émission Kalimatul Haqq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

lu ko dara te itam ñu gëm yalla la andal mune naka la leen di mëna ñaanalé ak xam te ma xam ci yalla xam xam bi ma xam xamna jëlewumako luddul ci yalla mune kon de su fekkenti ni defna li ngeen ma sant mune kon dana perte fi ci aduna dana perte itam al-akhirah ah ñu lakkal ko ci lu neñu wax ko ah dimbali ñu rek so ñu ñaanalul du baax fune bor bu neñu jaar ko ba muju mu ne len bayi len ma li ci xaar ko suma ci amé ndigal def ko waye suma ci amul ndigal duma ko def waye bim ko li ci xaaré ba nopi li la len wax def ne len inni qad amartu rabbi fi ad-du'a'i fa nuhitu anhu mune man de bi sakko na ndigal ci sama borom pour ñaanal Musa ak ñako top mune waye nak dañuma téré lolou motax sañatuma ñaan ñu ne ko wante defaatal rek l'istikhar bi defaat ko waaw top ko ci lakal ko mu defaat l'istikhar bi gisul kenn kenn waxut ak mom bu ñëk ba dañ ko téré won ndax am na jëm mu jugen ne ko bu len ñaanal parce que Musa yonent la te ñi and ak mom way gëm lu waye deuxième l'istikhar bi mu def gisul dara dara feñu ko e mune len duma xeye suba ne len ah man de defat na l'istikhar bi waye gisuma dara ñu ne ko kon defat ko ba xam mom bal'am mu delu defat l'istikhar bi bimu ko defee itam gisul dara duma xeye suba mune len gisuma dara ñu ne ko wala dañu yaakar ne kon e dañu la nangul ndax su fekkonte ne d'accorduñ ci ñaan bi kon danen la feñu waat ci ñaari li ci xaar yu mujjé ne la bu ko def waye comme nopi nan rek wanenen ne kon dañu d'accord ci pour nga def ñaan gi e wante batay taxul Bal'am fitam dal ci mu dem di ñaanal yenent bo xamne yalla gëreem nako yonniko waye bi aw nitam demé ba ñak pexé ci mom dañu dem séti soxnam ndax Bal'am mi li ciirum di reey yépp ak famu tollu ba am ismullahil a'zam taxul won mu nek borom alal ku ñakkon la won amul won dara te kat xam xam bi mu yor mën na ci am lu nek waye ku ñakkon la won amul won dara soxnam itam ku ñakkon la amul dara wante nit ñi daadi ne comme amna soxna te bëgg na ko dañ ko jaar ci soxnam ñu daadi dem dajale or bu bari mu di valeur bo xamanteni valeur bu jeggi dayo la bu doone jamono bi ñu ne ay million la ñu andiko da di koy jox soxna si ne ko dal li ñu bëgg modi adiyé bi ñoko jox sa jëkkeer li ñu bëgg nak moy nga japp lañu mu ñaanal ñu ndax bu ñu ñaanalul dekk bi dañen ko ñak ah soxna si dal di ñew di mën mën lé gor gi côté bu nek mu jaar ko fa di wax di wax di wax ah ba jik rek Bal'am daldi jeng wuti soxnam top lim ko don woyé té modi mu dem ñaanal yonent yalla Musa mu daldi nangu nak nangu guma seuk mom Bal'am ba mu nango soxna si dem nak ci ñi indi won adiyé bi ne lena nanguna mu jox len bis nak ne len nak dana dem ci montagne bele ci peggu dekk ba su ko defé mu taxaw fa nak ñaan ndax wax neen ne montagne la bo xamanteni e lu ma sa deggu ci xolam bu démé taxaw fa ñaan fa yalla yalla dana ko nangu waaw ku ma sa ne ñew ci dekk bi diké fa ay mom Bal'am bu démé ci montagne ba ñaan fa e ñi ñewoon dana am musiba bu len fekk fañu taxaw ray len bañu jax tak Bal'am nak dadi joxe bis dadi xey ba bis ba ñewé mu war mbamam dadi nit ñi top ci gannaawam mu dadi e dakk mbam mi nak ñu wara jëm nak ca montagne ba pour mu dem ñaanil ñaanal yoonent yalla Musa ak Al-Kande ak ñi ko top bañu déparé mbam mi dafa dox ba jik rek mu daldi gor

mom Balaam bi nga xamanteni yalla dogal na ñu alak ko ci guddal lamiñam ba mu aksi ci oom yi ci la yegge nak ne ndeke yalla jeppi nako ndax top gi mu top aw nitam pour nonu ko xamanteni yalla ko yonnite gërem ko fan dala alisanuhu فوقع على صدره فقال لقومه قد ذهبت مني الدنيا والاخره نينن لامنيام دالدي يورو باكسيتي اومم باكسيتي دنم نينا مو غيست واخ او نيتام نلن جيس نين دي ني لما يالا الاك ماغ نين دي ييغال ني سما ادونا ديمنا تي سما الاخره ديمنا لما جامو يالا ييب بيرتناكو ndax nitu yalla bi nga xamanteni nonu nako te itam ken duguluma ci kudul yeen mune waye nak comme yalla dogal na itam alkuna yaqulena li fi sus rek moy pexé dana len digal nak lo xamanteni su ngeen ko defé ñom ñu bari dana nu alku ci ñom mune len e jigen ñe nek ci kër ga jëli len len su ngeen len jëlé ngen solal len ñu nek ay soldat jox len len ay ngannaay waye nak jigen ñooñu bu ñuy dem de xexi bu ken sol yere ñoom ñepp nañu sumeku melni na len seen wayjur juré won su ko defé nak légui ben jigen bu mu téré bopam ben soldat ci soldatu yonentu yalla Musa yi e ñoom nak wa keur Musa yi kep ko xamanteni joté nak ben jigen ci yeen lolou dana def musiba bu reuy ci ñom su ko defé lolou dana xawa tolok musiba bi nga xamanteni dal na ma te dara du sabbi ludul ñom kon legi Balaam nitu yalla la won bu amun ismullahi al-azam waye mujjuna legi nek nonu yalla motax ñom ñu defé nonu len Balaam diggele te modi ñu jël jigen ñi boole len ci soldat ci te itam ñu nekk ñu raflé ci ay yéré kérok bañu démé amna ci ben way mu ngi bok ci sutu Shamouni Shamoun mi nga xamanteni frère la won ci yonenté Yalla Youssouf wax neen né dafa fekk rek ben jongama ju rafet mu daldi jël jongama joju wa xok mom ba ci yonenté Yalla Moussa né ko man dé dama yaakaar né sax tay ji é bo gisé jongama ji dag nan ma dafa aram ci yow dag makoy téré Moussa ne ko waaw dafa aram jigen boko takul aram na la mune ko tay nak duma top sa ndigal ndax dal xale bu jigen bi rafet na rafetay bo xamanteni dal mun mako muñ dal di dem rek joté ak mom waaw dug ak mom ci neek moy fa yalla ak ndaw sa ah bi lolu amé nak yalla jeppi len wacc ci ñoom ben febaru test ray na ci ñoom ay junni ci wa keur Moussa yi lutax ndax e jotté bi nga xamanteni wa joju jotté nako ak ndaw soso loolu itam nek musiba bu reuy bu wacc ci ci wa keur Moussa loolu kenn digelu ko ludul borom xam xam bo xamanteni xamna e famuy jaar ba gañ e ay nit te modi Balaam ndax xamna ni ñele sel neen selay go xamanteni Bakar mo len di gañ mu jaare len ci Bakar motax yalla wacce febar bobu ray na ci ñoom nit ñu bari ba mujju wa joju nga xamanteni mo moyo nak ndaw si dañ ko mujju ray biñu ko rayé nak ci la yalla teggi febar bobu mu melni kon mom Balaam nit la ko xamanteni yaqulena mom la alquran netli iswaram yalla waxni watlu alayhim naba alladhi ataynahu ayatina fansalakha minha fattaba'ahu ash-shaytanu fakana min al-ghawin walau shi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawahu famathaluhu kamathali al-kalbi in tahmil alayhi yalhath أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم
yatafakkaroon. Yalla wax na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko jifi nek makka lakal la netli len xew xew wa janga xamanteni joxon nako samay kemtan te moy joxnako samay secret neena mu xey rek beug aduna ak faiblesse ak doye di tax musume ko ci aya yoyu mako joxon ak xewal ya kemtanu xam xam yo rafet yoyu mako joxon musume ko ci ba dañ ci ba set ci wicc comme ni jaan di sume mbubum neena daldi nango top ci ginaaw sheytaane neena sheytaane top ci ginaawam bu mu muju bok ci way beewuñ neena koku de te modi Balaam man yalla suma neexon neena man yekkatiko e boole ko ci borom xam xam yima geureum waye nak mom préféré na beel fi ci aduna top na banexam neena alak na ko nak bu boko gisé mu ngi niro xaj bu daw bay xexet neena waye nak xaj bu dawe ba sonu neena foko fek day guenné lamiñam di xexet neena bu dawul itam lulul dafa tok ci kër deful dara noppulu day xexet mune dal xaj mom arab la bo xamanteni su sonné mu ngay xexet su noppulo itam mu ngay xexet neena non melokanu xaj wowo nak la ko alagi xam nga rap yep xaje ci mel non xaj moy rap bi nga xamanteni bu sonne di xexet genné lamiñam di xexet bu noppulo itam di xexet waye yenen rap yi demé ni ki gaynde yek yenen rap yi ñom suñu sonne rek lañuy xexet genné sen lamiñi waye buñu noppulo mën nañu ngepp sen gemiñ waye xaj mom toujours da fay xexet mune nak nimu alagi Balaam neena melokanu xaj lako alagi mune nak lolu moy exemple ga ñinga xamanteni weddi nen samay kemtan neena yow yonent bi nak netlel histoire yi soko netle mën na am borom xel yi dana ñu ci waro kon nitu yalla bobu ñuy wax Balaam yaqulena te itam limu yaqule mënatu ko dabatal bu mukk lolu nak amna ben nitu yalla bu mak fi ci rew mi yalla nako fi yalla yagal te may ko wër te bayiko ci suñ kanam te itam faj ay ajom ndax mbeur la ci l'islam tabarakallah waxna ci wax bu am solo mudi cheikhna Abdul Aziz si al khalifat al am li ta'ifat Tijaniya waxna ni la taghtarir bi salih al makan fa adam qad kana fi al jinan wala bi kathrat al ibadat al la'in a'bad khalq Allah kullan ajma'in ولا بعلم إن بلعام العليم لم ينتفع بعلمه إلا الجحيم مني بلور موك نيني سي بلاص بو ليكس بلاص بو رافيت بو متاخ nga jissa bop ba bew muné ndax adama mu nga dekkon ci aljana waye yalla xeyna genné ko fa te aljana barap la bo xamanteni amul ben barap bu saña titeru ci wetam ndax mu upp barap yep tar gën la na rafet gën lena luxe mune itam bul titeru ci sa jaamu ko yalla gu bari mune ndax iblis mo daqona jaamu yalla ñepp waye xeyna yalla wacce ay gratam daq ko tudde ko ki gëna bon ci minde fi mune kon nak ma ngi lay yegal ne la bul kaño sa xam xam mune ndax Balaam borom xam xam la won bu ñepp xamone mu amone ismul al a'zam mune waye xam xamam kenn jarignowuko ludo safaraw jahim mune kon nit ki dal ndeke fu muccam nek mu ngi ci mu toroxlu wacce bopam jëm itam fexé bis bu nek pour jubo ak boromam ñu ne waye ñom banu israël li gis nañ ko ci sen voyage bop ci bañu waré dem dugg ci dekk bobu di al ardul muqaddas waye biñu bilen yalla musale ci gañoñu waye dugguñu fi dekk bi yalla neena waxna yonent yalla Musa ne ko tanal lu tollo fukki nit ak ñaar
ci ñi nga andal ndax yonte yalla Musa e andon nak fukki giir ak ñaar mu tolok domi yonte yalla Yaqub ya nekkon frère yonte yalla Yusuf ya mu nekkon nak fami bu ci nek jël ci ben représentant pour nak légui ñom ñu nek ay espion pour dugg ci bir dekk bi jema radio xol ba xam ni ñu wara xéxal fan lañu wara mëna jaar ba gañ leen kérok yonenti yalla Musa fami bu nek tan na ca kenn ba ñu nek fukki waxambaane ak ñaar waye amon na ñaar ñu bax ñu bokkon ci délégation ba ndax ku ñuy wax Kalib ibn Yuqana mom mo représenté won surtout yonenti yalla sone surtout Yehuzay ku ñuy wax Yusha ibn Nun mom mo représenté won surtout Ephraim yi ñom nak demone nan andak seni e mbokk pour wara dem radio ji c'est dekk biñu wara dem pour xex ak ñom yeen genre nit len ak fan lañu wara mëna jaar ba gañal len motax mom la alquran wax ni ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا مودي النقباء نيونيو لنو جيلون بور نيو ديم راجوجي واي نيوم با نيو ديمي بور راجوجي لان لنو جيس با نيو ديمي جيس نانو اي نيت نيو ييمي كي ملوكان نيو ييمي نداخ دانيو نيك اي نيت نيو ري با سين ري اي جيغي دايو ay nit lañu ñoo xamanteni nit ñu doy war lañu waye seen reyaay bobu yépp neké dal e du reyaayu doole du reyaayu katan e reyaay ba du qualité quantité rek la ay nit leen ñoo xamanteni amuñu xol te itam e dundal neen seen bakkan ci banex ak feex ba xamuñu choono waaw motax buñ len songon rek danen len meuna duma gagnelen ndax ay nit len ño xamanteni xamuñ ci ciono dara xam nga nit dana tollu non da nga gis peufte mo xamanteni du am ben njariñ waaw waye nga gis ku sew ruut ñu jambar lo ñom ñaar ki sew ki duma peufte mi ba muy bëgg dé lutax ndax peufte mi reyna waye amul njariñ ñe nekkon itam ci dëkk ba e ñom itam ñu ñakkon njariñ len ndax ay nit len ño xamanteni dañu dundalon sen bakkan ci top ay jigen bis bu nek ñu ngi moy ci lek lek gu neex ci fo mudul dag guddeek beccëk ñew ñu demon nañ ba xamuñu naqar ba neex rek lañu xam waye nitu yonent yalla Musa yi gis ngeen fiñu jaar ana nañu Firaun Firaun sonal len dal len ligéelo ñu joggé xar geej ñu jaar fa ak fiñu jaar yépp ci all bi kon ñom ay soldat lañu lu ci waye tuti tuti itam dañuy wax ne rek jaan sewna waye dagar jaan ci biir waye ñele itam ñom ay peufte len yo xamanteni dañu dundal seen bakkan ci walu luxe ak barneex ak noppulu ak feex ba nga xamanteni amuñu ben njariñ waye nak ba nga xamanteni ñom lu qabaawu yi dem nañu bañu demé ba gis lañu fa gis te moy nit ñu reeyé non bañu ñëwé la len kalib wax ak yok ak yu ak yusha dañ ne len bu ngeen demé bu len netli seeni famille li ngeen gis ndax nit ñi reey nuñu wante itam comme yalla ñu sante da nañu jappalé kon li ñu bëgg dal modi su ngeen demé bu len len netli dara nañu noppé rek bañu aksi ci seen kaw buñu demé ba gis nak nga xamanteni mënatu ñu daw nga xamni xex rek fi su boba da neen jengu waye su ngeen len télé wax la fa xew su boba ñom da nañu décourager ñom ñepp nak buñu ñëwé dañ né dal ñom dañuy netli seeni famille lañu gis ndax dal duñ leen bayyi mukk ñuy xaru ndax nit ñu toll ni duñu bayyi mukk seeni nit ak seeni mbokk li dem di xex ak ñom légui bañu ñëwé ñom fukki espion yoy ñu yabalon té yonent yalla Musa yabalon leen bañu ñëwé fukki ak ñaar fuk ya netli ñaar ñi ñom dañu japp seen jambour netli wuñu waye kenn ku ci nekk ci fuk yoy ba nga démé netli nga sa famille la nga gis té modia bu len dem xexi dé ndax
ni ñu gis ci dëkk bi ay ponkal leen yo xamanteni e xex ak ñoom yombul kon nak li leen di diggal modi ngeen dem tok su ngeen xexé dañ leen ray waaw Musa daf ñu andi bu fi bëgg ñoo ray ñun nak nañu xamne ay nit lañu te dañu bëgg dund waaw mom nak budé xex na dem xexi and ak yalla am ji waye nañu bayyi fi ñun waye mom la alquran wax ne kérok ba Musa waxé ak aw nitam na len yalla digël nañu pour ñu dugg afdal muqaddas kon nak nañu and ñun ñepp dugg fa ñom de dañu bañ motax Musa wax ne يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين منين سمو نيت دغولين سي برب بو سل بيغا خامتيني يالا دوغالنا ني موي نيك سين دكواي بولين دلتو غناو بو نين كو ديفه دا نين بيرت قالو ني نيكو يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون ينكو يو موسى نيغي ييغال ني اي نيت ني كاتور ني دك تي دك رينانو لول با سين رياي جيكي دايو نون نك دونو دغ موك تي دك با فيك نيوم генنو ني تي دك با بوين فوت بوين генني نك ah bu boba ñun dañen mëna dugg waye fek ñu nga fa dal ñun amuñu fitu dugg naan dañ leen di génné waye amna ñaari nit ñu bax te modi yusha ak kalib ñom li lañ wax alquran netliko qala rajulani minal ladina yakhafuna an'ama allahu alayhim adkhulu alayhim albaba fa iza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa ala allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin alquran neena neena ñaar ñu bax ci ñinga xamanteni ñoom ragalon neen seen borom te yalla xewal leen ñu am pass pass te top ko ñoom de waxon nañu gaay ne leen yeen duggulen su ngeen duggé giñ naani da ngeen gañé te itam ngeen wakkelu ci yalla jox ko seen bop su fekkenteni yeen kat way gem ngeen na ngeen wakirlu ci yalla xamni ku wakirlu ci yalla yalla jappale la teengi na ñew rek ñu dugg xex waye wa keur Musa yi li lañ wax batay qalu ya Musa lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab ant wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun ñu ne ko yow Musa ñu ngi lay yegal ne duñu dugg ci dekk bi mukk fek kacior yi ñu ci biir dekk bi yow nak so sawale demal fazhab ant demal yow wa rabbuka nga andak sa borom faqatila ngeen xex dem len ngeen xex yaak sa borom duggal ci dekk bi nga andak haruna kalibab yusha ngeen xex waaw ñun ñi ngi tok fi di len xaar su ngeen gagne ñu andak yeen dugg ci dekk bi suñ len gagne ñun ñu wañe ko dem waye ñi di duñu dugg mukk di xex ak ñoom lolu mom def ko xaru la duñ ko def mukk ah bi nga xamanteni nak yalla dogal na e mbir mi am te modi ne e gaay lank nañu ne duñu dugg ci dekk bi kérok nak alquran wax na ni yalla merena nit ñooñu andon ak yonent yalla Musa wacce na ci ñoom ak ngeelemte go xamanteni tax na ñoom mënatuñu dugg ci dekk ba te moy ardal muqaddasa mënatuñu itam delu fa ñu joge woon ñu geelem nak ngeelemte go xamanteni diire nak ñoom ñeen fukki at manam ñeen fukki at yo xamanteni banu israël ñu ko dund ci ngeelemte amuñu ay neek amuñu itam dekk bo xamanteni fa leen mëna dekk luddul ne ñoom ñi ngi wër rek di wër rek te itam boba yonent yalla Musa mu ngi and ak ñoom ci ngeelemte li Haruna mu ngi and ak ñoom ci ngeelemte li Yusha ak Kalib itam ñu ngi and ak ñoom ci ngeelemte bi e wante itam ngeelemte bi
dafa nekkon fitna ci ñi wéddi woon ne duñu dugg ñi lan ko ne duñu dugg fitna la ci ñoom waye na xéewal la ci ñi nangu woon kon xéewal la woon ci Yusha xéewal la woon ci Kalib xéewal la woon ci Haruna ak Musa xéewal la woon itam ci ku baax ku ñi wax Hadqil te modi ka defaron kees ga te ñu duggal ci yonent yalla Musa ca ba muy nekk liir ñu ne wante ngeulemte lolu ngeulemte lu doy war la ndax yonent yalla Musa mom dafa mer ba mu meré li la wax qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq baynana wa bayna alqawmi alfasiqin daf ne ko yow sama borom man di ay awma ludul sama bop ak sama frère bi di Harun legi nak e takalel suñu digënté ak kacior yi nga xamanteni ñom la andal sama nit leen gëm nañu ma waye ñuma lakal lan bis bima leen andilé su ndigal rek ñu sonal ma ci andil ma ci fitna yalla ne ko qala fa innaha muharramatun alayhim 40 sana yatihuna fil ard fala ta'sa ala alqawm alfasiqin yalla ne ko nak kon dekk bi xagnna len ko duñ ci dug mukk waaw te itam geulemal na len dana len geulemal lu tolok ñeen fukki at waaw mune nak bul am dara lu la metti nak ci ngeulemte bi ma len tek ndax ñom ay nit ñu kacior len motax ci ngeulemte lolu ci lañu nek gis nak yoonte yalla Musa tok na di waxtaan ak ñom nan len ya bani israeel uzkuru يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم يمشي على موسى وحكو وخني يين بنو إسرائيل بروم بي نينا نين فاتليكو خيولم بيغا خامتيني خيولال نالنكو تي مودي بلين فرعون سونالي مو خار گيج مولين موسل علاك واكر فرعون ني مو واتي تي يين توريت مولين جوخ ايتام اي مايو ري تي بير نغلم تيجي waye nak ñoom dañu ñu di jambat bis bu nek ak sa su nek ñi jambat yenen ti yalla Musa ba ñu neku ahlaktana wa akhrajtana min albunyan ila mafazatin la dhilla fiha ñiko yow Musa alak ngañ ndax ya ñu genné ci suñ dëkk yu rafet ya ci suñ tabax yu rafet ya indi ñu ci all bo xamanteni ndend foy foy la amul ker amul dar neena bañu waxe lolou ci la Musa ñaan boromam yalla wacce ci sen kaw ben nir manam ben xeen wo xamanteni du xeenu taw xeenu wex tal la te sew xeenu am ker ker gu neex mu wacce ko ci sen kaw mom la alquran wax ni wa dhallalna alayhimul ghamama ha mu nek nir wo xamanteni dafa lendemul dafa andak leer nga xamanteni tangay wi jant bi du len lak ni wo witam nekon na yermande ci ñoom yonent yalla Musa moko ñaanon ci biñ ko jambate ne ko yañu alak ndax yañu genné ci suñu dëkk yonex yi mi mu ci itam jambat yonent yalla Musa ne ko ñun kët ñu ci all bi all la bo xamanteni e amuñu fi lek gu bax Musa da di ñaan boromam yalla wacce ci ñoom ñaari xéetu lek ben xétu lek bobu ñu koy wax man bi ci dess ñu koy wax selwa mom la alquran wax ni wa anzalna alaykumul manna wassalwa ñun yalla ño wacce ci yeen wa keur Musa yeen jifi ño leen xéewale e ñangu neex te sel ñu koy wax man ak salwa ñu ne confiture la won yo xamanteni dañ koy fekk ci ko montagne yi mu nek lek gu sel waaw e ak itam ay picc yu douf yo xamanteni rek e ngelaw le len di indi buñu ñëwé nak e buñu ku ci tak ci suuf ci e gaay dañuy ñëw rek nap waaw mu nek ay picc yu douf nga xamanteni suñ koy japp duñu son te buñu ñëw itam ay cioggal lañuy doon waaw mom leen daan japp rek ray ko daal di lak nak diko lek mu nek itam ñangu tey ta neex lool daal lañu dundé won nga xamne sonnuñu ci seen walu lek bañu demé itam ba mar nan nga xamanteni bëgg nañu nan ndax yalla waccel na len kar mudi niru mu andi len itam ñaari façon lek mudi manna ak salwa
mo di len gaay itam daldi jambat yonent yalla Musa ne ko dañu soxla ndox mu ñu naan neena yonent yalla Musa nak daldi ñaan boromam ne ko dal e dama bëgg nga mayñu ndox mo xamanteni mën nañu ko naan waye yalla dafa wax yonent yalla Musa ne ko jëlal sa yet wi nga door ko doj wele soko ko doore dana am ndox mu ci genn suko defé ñom dañu ko mëna jariño waye doj wowo nak dafa am histoire bu laqatu ci biir e waxna ni Abdullah ibn Abbas mo netli neena kan hajaran khafifan murabban neena xeer wowo xeer woyef la won neena te carré dafa carré won nak neena itam e ñenti bor yi bor bu ci nek amna ñetti bën bën waaw legi nak 3 fois 4 daadi da fay daldi nek 12 kon legi fukki mu am kon fukki bën bën ak ñaar tolok itam fukki fami ak ñaar yi nga xamanteni mo and ak yonent yalla Musa waye ku melni Sa'id ibn Jubair neena xeer wo nga xamanteni mom la Musa doron yet wi te mu nekkon xeer wo ayef wo xamanteni meun nañ ko yenu mu xawa tolok bop nit nga xamni meun ngeen meun Musa daf ko daan jël dugal ko ci mbusam yenu ko di tukke ak mom neena xeer wo moy xeer wa nga xamanteni kérok ba Musa don sangu ca dex ga ci la tegon yirem ya ndax yonent yalla Musa alayhi salam aw nitam dañu ko jignon ne dafa yore febar bu ñaaw mu di febaru xuxan dañ ko ko mun jewé lutax ndax ñom dañ daan def buñ dé sangu dañuy groupe lo ci dex gi ñom ñepp su me ko def yaramu neen di sangu kenn ku ci nekk di gis sa awra morom waye yonent yalla Musa mom bu daan sangu mom day isolé wu day dem bu fuka kenn dul gisé mu tok fofu di sangu lék nak ñom ñu né li tax Musa di bëru defuko luddul né dal xamna né dal dafa xuxat lolu nekk itam é ak tuuma guñu ko sanni pour yalla sétal tuuma gi kérok ba yonent yalla Musa jëlé yérém bëru di sangu tek ko ci ben xéer dugg di sangu bu mu génné pour jël yéré xéer wa naaw ak yéré Musa top xéer wi xeer wi di daw ak yere ba aksi ci barab bi nga xamanteni fi la banu Israel groupe di sangu ñom ñepp nak kenn ku ci nek tek sa beut ci yonent yalla Musa nga gis ne ndeke tuuma biñ ko sanni won neku ci ndeke la tax yalla naaw lo xeer wi moy pour setal tuuma gi ñom ñepp nak ñu ne ah yonent yalla Musa kat ndeke dañ ko doon tuumal waye mom taxul dara mom kat nit la ko xamanteni lañ ko doon waxal dara amu ci non la ko yalla setali ci tuuma joju amna sax ñuko weddi ne ndax yonent la bo xamanteni ken warul gis awran waye dal wallahu a'lam yalla rek mom mo xam me dal xeer wo bi yonent yalla Musa jilati ay yerem ba sol ko jibril ñew na wacc ci ne ko yow Musa inna allaha yaqulu lak irfa hadha alhajar fali fihi qudra walaka fihi mu'jiza borom bi ne xeer wi jël ko neena amna katan gumu ci amé am nga ci itam yow ben miracle ben kemtan té modi dafa bëgg wané nak né banu Israël ci xéer wowo la Musa di door yatam wi suko défé fukki beutu robiné génn ci suko défé ñom ku bëgg sangu wala nga bëgg naan wala nga bëgg forcé yéré ci ngay duy ba mu fess suko défé Musa day door yat wi ñu jëfëndiku ci ndox mi kenn ku ci nekk root lu la doy su ko defee mu doorat mu tëju mu jël xeer wi sol ci mbuusam ñuy wër bu ñu demee ba soxlawaat ndox mu génne waat def noonu waaye daal looloo sabab boobu nag moo tax alquran wax ne ya ayuha alladina amanu la takunu kalladina aadaw Musa fa barrahu llahu mima qaalu mu ne yéen nit ñi nga xamante ni gëm ngeen bu leen mel ni juif yi nga xamanteni ñoo tuumaaloon yonent yalla Musa te yalla setal ko mbokki julit yi mbokki déglu kat yi dafa mel ni waxtaan wi jeexagul waaye waxtu wi ci boppam moo jeex seen mbokk Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen mbokk Pape Dia waaye ñu nuyu suñu soppee Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye dëkk Castor Croix Bleue ci kër Abdulaziz si Serigne Abdul Aziz si junior di nuyu itam Ibrahim Ndong ak soxnaam Khady Diaw di nuyu Mbacke Gueye
ak soxnam Jaynaba ci Rifisk di nuy itam Idrissa ci soxo ci Castor. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي غنو بنيو سنتي يالا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيونيوم أك صحابام دلو سنن فسيني وقتان تي يننتي يالا موسى كم نينيو كدان دفي مملني تي أجوم جيويسو جسنن يننتي يالا موسى عليه السلام يالا ديغلون نكو بور مو دوغ ارض المقدسه ناخ سوف لا سو خامتيني مولن كو تانال بور ني دك فا واي نيوم شارت بي يالا تيرال تي مودي ني دوغ فا خيخك ساي ساي سا فا نيك غنيلن مو تانو تي بنو اسرائيل fami bu nek comme fukki fami lañu ak ñaar mu tolok doomu baye yusufa ya di doomu yaquba ya mu tan ci ñoñu lañ doon tuddé an nuqaba ñoñu bañu démé ba gis dañu gis ñaar ñoo ci ju yewul ak musa loolu dañu top ndigalam té modi yusha ak kalib me ñi ca dess ñepp biñu ñëwé dañu informer seeni fami wax leen ne leen dal dekk bi su ngeen démé xex yi dañen leen ray e kon da ngeen di tok bayyi Musa mu dem mom and ak boromam bi xex su gañé baxna su gañé wul ñu wañé ku ñibi lolu taxoon yalla def ci ñom gëlemte ngeulamte lolou nak and nak ñom diir bu yagg xamuñu fuñu jëm mënuñu itam delu fañu joggé won wante itam gis ngeen ne yent yalla Musa jamar lo won na ak borom xam xam bu reuy ñuko doon wax Balaam mu nekkon nitu yalla yalla def ci mom xam xamu hikma mu demon ba am ismullahil a'zam dem bu toge ci souf bu xole ci ko asaman di jakar lo ka arash waye aw nitam jey nan ko diko man man lo bu mu duggu ci nono ko xamanteni yalla ko yonni mu nek ci service yalla lolou taxon na yalla alak Balaam mom te modi dafa xecc ci lamiñam bala miñ wa ag ci deunub bo boko gisse muy nirok xaj lolou nek kemtan bu reuy ci nit ko xamanteni nitu yalla la yaqule yaqule bu tol nonu kon nga xamne nit ki toujours dafa wara nek jaamu yalla manam julit toujours dafa wara nek ci bainal khawf war raja ragal fakasalu bu ko defé toujours ngay moytandiku ragal itam di yaakar itam yermande yalla fo toll bainal khawf war raja mo melni kon Balaam momu yalla lak nako wanti yonent yalla Musa gis ngeen ci waxtan wi wessu ni itam aw nitam sonalon nenuko ndax demon nen bu tumal ko
waaw tuuma gu rëy ba yàlla moo dañal tuuma ga ca bam dee sangu te jël ay yéréem teg ko ca xeer wa te xeer wa dawak yére ya wuti nit ña keroog la yàlla setal tuuma yonent yàlla Moussa ba mu set wicc ba aw nitam xam ne lañ ko doon wax dara du ca dëgg. Xeer woowu nag alquran nee na ba waa kër Moussa ya maree naan nga xam ne soxla nanu ndox pour sangu soxla nanu ndox itam pour naan soxla nanu ndox itam pour seen jaamu yàlla buñ bëggee jàpp julli ñu ñëw baawaan yonent yàlla Moussa ne ko dañu bëgg nga ñaan sa borom bi mu may ñu ndox wax neen ne xeer woowu la ko Jibril wax ne ko boo ci dóoree sa yet wi dana génne fukki bëti robinet ak ñaar su ko defee famille bu nekk da nga ci am bëtu robinet booy roote te kenn du xatal sa morom. Moom la alquran wax ni wa iza istasqa Moussa li qawmihi fa qulna adrib bi asaka alxajar fa infajarat minhu ithnata casharata aynan qad calima kullu unaasin mashrabahum kulu washrabu min risqi illahi wala tacthaw fi lardi mufsidin. Mu mel ni nag yent yàlla Moussa dañul di am fitna ci aw nitam ba léegi ndax wax nanu ne kaana fi bani israila rajulun kathiru lmaali walahu bnu ammin miskin ولا وارث له غيره فلما طالت عليه حياته قتله ليرثه. ñu ne amoon na benn waay ci banu israil te moo di ñi àndoon ak yonent yàlla Moussa amoon na ca benn waay bu bëri alal ñu koy wax aamil mu bëri woon alal lool mu amoon nag benn doomu baay boo xamante ni miskin la amul dara waaye nag moom moo war a donn aamil moom ndax aamil amul ci kaw suuf mbokk mu ko war a donn ku dul doomu bàyyam boobu nga xamante ni faqir la miskin la yorul dërëm waaye nag moom aamil yàlla dogal mu nekk ku gudd fan dundam yàgg lool ba miskin bii nga xamante ni moo di doomu bàyyam moom bis bu nekk mu ngi xaar rek aamil gaañu ba mu donn alalam waaw moom daal xam naa ne yéene na ko dee ngir mën a donn alalam. Ah yàlla dogal nag ci dogalam yu kawe yooyu kii gudd fan lool te moo di aamil loolu nag taxoon doomu bàyyam bii amul sago mu daal di fexe rek tëral ay pexe ba rey aamil mële ba mu ko reyee nag mu daal di koy jël nag toxale ko ci dëkk ba mu ko reyee yóbbu ko ci beneen dëkk sànni ko fa loolu def ko lu dul rek pour tuuma topp waa dëkk boobu loolu nag jur na coow lu bari ci banu Israil ndax waa ji def di borom alal di borom daraja di borom barke ñu rey ko léegi nag nit ñi di toppatoo lu tax ñu rey waa ji ak kan moo ko rey ndax gisuñu mu tooñ gisuñu daal mu def dara loo xamante ni waral na ñu reye ko nii ñu nekk ci mbir moomu di ko lijjanti ba yàlla dogal banu Israil gépp daal di bab bi nag wuuti yonent yàlla Moussa pour laaj ko fu ñuy jaar ba xam kan moo rey aamil mii nga xamante ni borom alal la di borom barke. Waaye am na yeneen sëriñ yu wax ne aamil du alal moo taxoon doomu bàyyam boobu rey ko waaye dafa takkoon benn jigéen ju rafet joo xamante ni doomu bàyyi la ci moom rafetaayam nag jéggi dayu lool nga xamante ni banu Israil amul kenn koo xamante ni rek yaa ko ca dàq nga xamante ni waxtu woowu bu fekkoon te ne
li xew legi xew na te moo di tànn mis, ñu ne kooku mooy nekk misu banu Israël. Waaye doomu bàyyam boobu itam gis ne soxnaam si rafet na, te bu gaañoo, bu amil gaañoo mën na ko donn ci moom, loolu taxoon na itam mu ray ko. Kon ñaari riwaaya am na ci. Waaye daal bi ñu ko rayee moom wa doom bàyyam bi bi mu ko rayee toxal na ko, jëlee ko ci dëkk, yóbbu ko ci dëkk. Ba mu demee itam sànni na ko ci dëkk boobu, ba tuuma topp na waa dëkk boobu. Loolu nag taxoon waa banu Israël ñëw ci yonente yàlla Moussa di ko laaj, ne ko daal dañu bëgg nga négocier ak sa borom pour sa borom orienté ñu, wan ñu kan moo rey amil mii. Boo demee ci suratul baqara la tax ñu tuddee ko saar bi, moo di ne xew-xew bi moom moo tax, li tax ñu tuddee ko la vache, mu di al baqara. Bi ñu ñëwee ci yonente yàlla Moussa, yonente yàlla Moussa daf leen wax ne leen dem leen ngeen wuti nag ngeen rendiko, wuti leen nag ngeen rendiko. E ñu ne ko yow Moussa xanaa da ñuy yëj, yow ñu ngi lay laaj mbiru suñu mbokk mi génn àdduna, nga ñuy wax dem leen ngeen indi nag rendiko. Loolu la alquran wax ni wa iz qala Moussa li qawmihi inna allaha ya'murukum an tazbahu baqara qalu attattakhizuna hudwa. Ñu ne ko yow Moussa xanaa da ñu bëgg yëj di ñu foye. Moussa ne leen a'uzu billahi an akuna min aljahilin, maa ngi muslu ci yàlla ci may nekk koo xamante ni day yëj ay jullit. Moussa ne leen jullit kenn du ko yëj, man du ma ñaawal jullit, du ma ko chaboté. Li ma leen wax yàlla ma ko sant, moo di ne ngeen dem wuti nag rey ko, loolu de la ma sant, dem leen ngeen defi ko. Waaye nag bi nga xamante ni banu Israël xam ne ne rendi gi jógewul ci yonent yàlla Moussa, waaye yàlla ci boppam moo ko digal, ci leen ko laaj nag ne ko wax ñu nag wi ñu war a rendi naka lay mel. Qaalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya, ñu ne ko ñu ngi lay ñaan nga laaj sa borom mu leeralal ñu nag woowu nu muy mel. Qaala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun bayna dhalik fafaalu.

du nek itam nak wu ndaw bu mu upp mune dal day nek ci digënté bi rek day diggu doom mune nak kon def leen li nga xamanteni mom la leen sant te bu leen baril ay laacc ci man dima laacc ndax yeen banu israël giir gu mëna laacc ngeen giir gu mëna sonal nit ngeen waye ñoom dañu ñu rek di laacc yonent yalla Musa te wax neen ne walaw annahum amadu ila adna baqaratin fadhabahuha la ajza'at anhum ñu ne bu fekkonté ne ñoom ba leen yonent yalla Musa waxé ne leen dem leen ngeen wuti nak ray ko dem leen rek dal di jind ben nak ray ko mu ne kon loolu dana leen doy waye nak laaj gu bari gi motax yalla wax leen nak wo xamanteni lu ñeek ñuy am nak wa sonu nañu lool ndax nak wu jafé am la leen yalla wax pour ñu wut ko ñu continue di laaj yonent yalla Musa ne ko قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها اي وخال سا بروم واخ كو نيكو مو واخ ني مو ليرالال ني ناك وي بان كولور لا يور خانا ديمال ديم لين راي ناك مونون نيو ديم راي وايي ني نيكو ناك وي لوموي دون مونيلن ناك وي دو نيك ناك وو ماغات دو نيك ايتام ناك وو توتي بو مو اوب كون سي ديغنت بي لاي يام mune len itam ñu ne ko couleur ba nu muy mel Musa ne len qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un lawnaha tasurru an-nadirin mune len yalla neena nak wi nak wu jaune lay nek te itam jaune bu rafet bu clair jaune bo xamanteni beut bu ko xol beut bu ko gis neena sa xol bekk ndax rafetay bu upp ndax dañu wax ne al aynu tasurru wa tuli'u an-nadar ila ash-shay'il hasan ñu ne beut dañu di bekk te itam dañu di xirtal neena xol lu rafet manam toujours beut day bëgg di gis lu rafet yalla ne len kon nak wi bu mu nek nak wu ñaaw na nek nak wu jaune te jaune ba nek jaune bu rafet motax ali ibn abi talib mom waxna ne man labisa na'lan safra'a qalla hammuhu li anna allah ta'ala yaqulu faqi'un lawnaha tasurru an-nadirin ali ibn abi talib karrama allah wajhahu dafa waxni e couleur bi nga xamanteni mom la yalla choisir ci nakwi neena ba waxne couleur la bo xamanteni da fay beggal way xol ni mune lolo tax mom choisir na mom aliyun ni nit ñi dal bu ñuy solo nañu sol dal yu jaune neena ndax kep ko xamanteni neena saxo nga sol dal yu jaune neena say problème da fay wañeku waaw ndax toujours sa xol day nek ci mbekté ngir ne yalla bu muy tan couleuru nak neena der bu jaune la tan mu ne kon nak nga sol dal bu jaune neena lol day wañi e njaxare day wañi itam ay problème waye taxul banu israël gattagn lu ci sen laaj ba legi ñu ngi continuer di laaj yonent yalla Musa ñu ne ko qala du'u lana rabbak yubayyin lana ma hiya innal baqarata tashabaha alayna wa inna insha Allah lamuhtadun ñu ne ko waxal sa borom bi mu wax ñu nak wi naka lay mel ñun de nak wi leunt na ci ñun xawna compliqué ci ñun waaw wax ko dal mu gën ko leral te insha Allah e su ko leralé e dana nu gindé ko te dana nu xam itam buñu démé ban nak lañuy cënd qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthiru al-ard wa la tasqi al-harth musallamatun la shiyata fiha yent yalla Musa ne len borom bi neena nak la wo xamanteni du nek nak wuñu sonnal ci liggey nak wo xamanteni day jexi suuf ci wala muy rot comme niko bo demé ci kaw gi da nga gis ay nak yo xamanteni dañuy bay waaw gis itam ay nak yo xamanteni ñu ngi ci ten yi di rot mu ne nak wi nak bu mu bay bu mu rot mu ne itam musallamatun nak la wo xamanteni bari atun min al uyub do am ay ayib

xale bi wax loolu yaay ji ne ko fay nañ ma ci fukki dinar ak ñaar. Yaay ji ne ko inna dhalika ar-rajul alladhi ya'tika laysa insanan bil haqiqa fa innahu malakun min al malaika jaa liyakhtabirak fa idha ataka fa qul lahu أتأمرني أن أبيع هذه البقرة أم لا؟ ففعل الفتى ذلك فقال له الملك فقال له الملك اذهب إلى أمك وقل لها أمسكي هذه البقرة فإن موسى بن عمران يشتريها منك لقتيل يقتل في بني إسرائيل. نينا ياجينكو غورغوغو نيو فور jënd nak wi ñëwul pour jënd si ndax du nit malaaka la, malaaka la mu yàlla yebal pour mu ñëw di la nattu si ba xam ndax yow kuy teral say wayjur nga wala ku leen di teddadil nga. Boo demee nag bu ñëwaatee di waxaaleek yow na nga ko laaj ne ko ndax jox na nangu na laa jox ndigal pour nga jaay nag wi wala déet, ndax ragal naa ni dafa ñëw pour jox la ndigal ci ne war ngaa jaay nag wi wala waruloo ko jaay, ndax nag wi daal ñàkkul ne am na secret bu ci yàlla def. Nee na xale bi daal di topp way juróomu jigéen lam ko digal ba malaaka ma ñëwee di waxaale waat. Xale bi daf ne ko yow ku baax ki, man de dama lay laaj ndax jox nga ma ndigal pour ma jaay nag wi wala déet. Malaaka mi nag xam ne xale bii deeyoo naag mag mu am secret te xale bu déggal ay wayjuram la. Malaaka mi ne ko dellul ci sa yaay, soo demee nga ne ko mu jàpp nag wi na ko téye ba mu ko jaay. Am na ku ñuy wax Moussa ibn Imran, ab yonent la bu yàlla yebal, moom moo koy jënd si. Cause ba tax mu koy jënd si nag moo di dafa am ku ñu benn njabootam bu ñu rey te nag wi mooy dindi tuuma ga, waaw soo demee daal na ko téye. Moo tax ñoom banu Israel ba ñu reyee waa ji te ñu ñëw ci yonent yàlla Moussa, yonent yàlla Moussa ci xikma bi yàlla def ci moom ak ndigalu borom bi, loolu tax yàlla ne ko wax leen ne nanu dem wuti nag rey ko. Waaye nag banu Israel seen xalaat yu gàtt ak seen xam-xam bu néew ak itam magasin xam-xamu yàlla yu bari yooyu nga xamante ni kum ca yóbbuwul kum ca mosalul dara doo ca xam dara, loolu taxoon na ñuy fitnaal yonent yàlla Moussa ci ay laaj yoo xamante ni tegewul fenn. Waaye laaj itam am na xikma yàlla yu laxasu ca biir, loolu tax ñoom wër nanu nag wi fu nekk dugg neen fa pour mën a am nag wi munuñu ko am. Ginnaaw si gi leen tegtal ne leen daal am na benn jigéen joo xamante ni jënd doom ju góor la am, moom de nag wii ngeen di seet mu ngaak moom mu ngi ci dëkk sàngam. Bu ñu ñëwee ñoom itam pour jënd si nag wi, wax neen ne bu ñu ñëwee ñu ngi leen ko jaayee lu tolloog fukki poids nag wi ci or. Maanaam nag wi day taxaw ci blanche, ñu jël or bi di sotti ba mu tolloog poids nag wi, ñu sotti di ko def ba mu nekk fukki pesé ci prix boobu la ñu jëndee nag wi. Ndeke itam boobu li famille boobu di nekk famille bu ñàkk yépp seen am alal ak seen taranga yàlla ngi koy jaarale ci nag wowu nga xamante ni way juróom bu baax wowu dénkoon na ko yàlla. Moo tax kuy dénk rek bu yeboo nga dénk yàlla, kuy ànd itam bu yeboo nga ànd ak yàlla, koy àndal itam na yàlla tax. Feeg yaa ngi jël yàlla mu nekk sa maqsad ci lépp, nekk sa objectif ci lépp, na la leer ne sa dund lu commencement ba metti itam ci neex rek lay mujj. Waxuma la neex fii ci àdduna, waaye itam alaxira dafay gën a neex. Mu mel ni kon way jur wi benn nag rek la bàyyi woon pour doomam, waaye nag ji indil na ko tey ay milliards yi milliards yi milliards, ndax valeur bi mu jaayee nag wi ci or nee na valeur bu cher la.
lolo tax alquran waxne ñom de xawuñu won sax jënd nak wi ndax xéray fa dhabahuha wama kadu yaf'alun nak wi xéron na xéer go xamanteni xawon nañu sax ñak ko bañu jënd wayante itam borom alal joju tollu won na ci ñom fo xamanteni luñ leen mënon jaay nak wi itam dinañ ko jënd pour mëna xam kan mo ray waji waye alquran waxna ni digal nañu wa keur musa yi ne len bu ngeen rendé nak wi na ngeen jël ben ci ciiru nak wi door ko waji su ngeen ko ko doré dana dekki te su dekké dana wax kiko ray fa qul nadribuhu bi ba'dha kadhalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun mu melni borom xam xam yi wuté nañu ci ban ciir lañu jël ci nak wi door ko amil mom nga xamanteni mom lañu rayon e so demé ci dhahak mom dafa wax ne bañu rendé nak wa néna lamiñ wa len jël mom lañu fëgg néw bi néw wi daldi jokk wax ne diw moma ray waye so demé ci Hussein ibn al-Fadl mom dafa deugural waxu dhahak néna ndax lamiñ mo gëna yey ci wax kon buñ dé jël ci ciiru nak wi diko door néw bi pour mu jog néna buñu jëlé lamiñ wa néna xel dana ko mëna nangu ndax li wax ci jëm moddi lamiñ amna ñu né gën ba lako door lañu ko door amna ñu né itam poj ba lañu poju nday jor ba lañu jël door koko amna ñu né itam nopp ba wayante dal coy yi bari na ci ban ciir lañu jël fëgg ko néw bi mu daldi dekk waye biñu défé lolu dal néw bi jogna daldi wax né diw kat mom moma ray ba ñepp xamné diw momu mo ray doomu bayam bobu pour bëgg ko don mu melni lolu nek nak hikma bo xamanteni hikma bu reey la mu nek leçon bo xamanteni mën nañ ci jangé lu bari kon ñu gis né banu israël dañu ñu di sonal yonent yalla Moussa ci événement yu melni wante itam mom yonent yalla Moussa gannaaw bu mu joggé ci xew xew bobu ba orienté aw nitam won len ki nga xamanteni mo ray amil mom ba ñu atté ci mom lañu wara atté tok na nak ak wa kërëm di waxtaan ak ñoom di len wax ne len yalla de defal na len ay xéewal ndax waccé na ci yeen mën na ak salwa mu nek ay picc yu duuf yu am yap te bax lol ci yaram mu waccé ko mu nek xéewal ci yeen mu waccé itam xétu ñam bu neex bu ñuy wax bu melni confiture mu nek itam ñam bo xamanteni mu ngi bok ci ñam yu tey yalla jox na len xeer wo xamanteni fu ngeen maré naan suma ci doré sama yett wi ngeen naan ba man di sangu ci fac ci sen aaju yalla itam ba len fir'auna sonale fexena ba genné na len ci dekk ba ray na itam fir'auna di len netli itam ne len man sen dret la te yalla jël na ma def ma ma di yonent xewal yi nga xamanteni yépp yalla defal nañu ko xewal yu mag la nenen bi yonent yalla Musa di waxtaan ak aw nitam di len wax xewal yoy nga xamanteni yalla defal na len ko amna ben way bo xamanteni poser nako question laaj ko fa qala lahu rajulun min bani israeel neko yow Musa فهل على وجه الارض احد اعلم منك يا نبي الله منيكو يو يونت يالا موسى نخ في تي كو سوف امنا جام بو يالا بيند تي كو سوف بو لا اوب خام خام يو يونت يالا بي يونت يالا موسى نيكو ديدت ني يالا بيند في ني نيك ني دوند تي كو سوف نييب ما تي اوب خام خام
waxnañ ne wax bobu taxone na yalla pinir yonent yalla Musa manam pour won ko nak pour yedd ko won ko ne ko lutax biñu jëlé xam xam askanale lako lutax delu ci woku ci man monon nga wax ni amna xam xam ga waye nak yalla mo mupp xam xam te meuna bindi itam ku mu upp xam xam te yegumako lutax ngay jël say responsabilité di nangu daraja jo xamanteni e dang ko nangu rek wante joxuma lako e dadi nak yabal jibril mom yalla ne ko demal ci Musa ngane ko lan motax e mu wax lolou est ce mom xamna fan la denc samay xam xam muniko wax ko ne ko amna ben jam bo xamanteni jam bu am xam xam la ñu koy wax Khadir moko upp xam xam fufte xamuko bim ko waxe lol nak Musa ñaan na boromam laaj ko ne ko e jam bobu nga wax ne momu upp xam xam fu nga koy gisse ak fan la nek yalla yabal ko ne ko soko beugé gis da ngay dem ci e fa ñaari geejje dajé mudi majma' al bahrain muné ko sofa démé dang fa gis jam bo xamanteni mo la upp xam xam fouf muné ko fa innaka tajidu ala shati' al bahr hutan fa muné ko bu fekkenteni nak bëgg nga xam fan la jam bi nek muné ko démal ci tefesu geejgi jeun wo fa fekk nang ko for nga wut nak ko andal te nga and ak Yusha ibn Nun andal ak mom ci voyage bi suko defé pour ngeen dem séti Khadir momu pour firndé lima la wax né é mo la ëpp xam xam té itam limu yor ci xam xam yoru lo genn wall ga bo démé jeun wowu néen ko jël yobbu ko jeun wu déla nak bu ngeen démé nak ci geej gi fu ngeen dem ba jeun wo man fa dundu ci geej gi na ngeen xam né jam bi ma lay wax fofu la nek ndax fofu lay fégné fekk bobu Khadir bayam dafa nekkone bour nek borom alal jo xamanteni wax deug yalla e aduna bi yep wuy sinen ko mo nek bour waye amul dom judul khadir rek la amone comme dom khadir nak mom bimu magge e yalla xir ko ci bopam mom dal muy jaamu yalla rek beug yalla rek ba bis bayam woko da di koy proposer soxna ne ko dal dama la bëgg may jabar ndax dal gis na ne yow la am comme dom te itam suma la ñaké sama nguur ci yeneen loxo lay dem kon nak war nga am dom war nga am jabar am dom su ko defé nak sama nguur mëna am cyallalé ah ki mu ñëk may Khadir daf ne ko man nak yalla dafa dogal sama xol joxnaka sama borom ba nopi man dal meunatuma e munuma e beug yalla ba pare di beug kenen dam beug na nga sutural ma nek ci sama wet ndax boko deful sama papa dana ma tek fitna ndax mom aduna ko ñor nguura ko ñor te man nguur gi mu yor gisumako man yalla la gis jabar ji ne ko waw da di koy sutural ñu tok nak lu tolok ay at amuñu dom bay bi wo soxna ci ne ko man nak sama dom suma ko de may dama koy may ko xamanteni dana meuna am ak mom dom ndax tak ndeer la ci soxla comme nak amulen dom dana ta sey bi e ndaw sey tam mom tam am mandugu e comme wax nak Khadir ne ko duma wax sa bay li nga nar ak li se decision wante dana sey ak yow nonu rek nek ci keur gi ñuy wax soxna waye teewul dal jote wuñ dara bay bi dal di dem fekk jigen jo xamanteni masna sey ba ami dom muné kom ki masna sey ba ami dom xaral ma may ko sama dom ji ñakul ne kon ki mako ñëk may dafa jasir bi mu ko jëlé may ko Khadir itam wax ak mom wax joju ne ko dal yalla dafa dogal man ma nek ko xamanteni dal jigen du sama affaire lima bëgg dal modi nga sutural ma nek ak man soko deful sama baye dana ma tek fitna ndaw sey tam nek ak Khadir ci nonu ñu deme ay at amuñu dom baye bi tam
daldi wo ndaw si bu mu ñew mu daldi wax ak mom nak ne ko ah yow mas nga am dom te sey nga lutax amulen dom ah ndaw si daldi koy expliquer nak wax ko mbir mi ni mu deme yeb bam ko ko waxe nak ba nopi ah ci la bay bi nak commencé wut khadir sonol ko lol ci la khadir nak gedde keur bayam daldi genn genn gogu mu genn nak nit ñi diko wut leg leg nit gis ko sax ñew wax ko bay bi waye khadir momu ci gattal rek nek na nit ku yéme ko xamanteni yalla def na ci mom ay secret yu doy war waye lu jitu yalla di def ci mom secret yoyu fekk na itam mom khadir mu jël xolam jox ko yalla ba mu jeex jël jotam jël leppam jox ko jënde ko yalla lolo tax ñu né khadir yalla denk nako itam ay secret yo xamanteni denk ko kenn motax ba yonent yalla Musa jappé né mo fi upp xam xam ci ko suuf yalla won nako né ko amna jam bu nga xamanteni xamuloko ñu koy wax khadir mo la upp xam xam té itam lima bëgg modi nga dem wut nga dem sétiko ndax amna xam xam yum la mëna jangal kérok ba Musa di dem mo ngi andak Yusha ibn Nun motax mom la alquran waxne wa iz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma' al-bahrayn aw amdiya huqba falamma balagha majma' baynihima nasiya hutahuma fattakhasa sabilahu fil bahri saraba way ñom ñaar biñu andé ci voyage bi ñew nañ ba ci ben barab biñu ñëwé ci barab ba ñu tok fa di noppalu e far rek nelaw keuf leen ñom ñaan ñepp ñu daldi nelaw ndeki barab bobu ñu togon fofu amna fa ben beutu ndox bu ñi wax aynul hayat manam ndox la mo xamanteni lepp lu dé su ko ndox momu laalé day dundu té kat jeen wi biñu koy yobbu dafa fekkon jeen wi dé nekul won jeen wuy dundu waye nak jeen wi mo nekkon guide mo nekkon tektal bi nga xamanteni moy woné fi jaamu yalla bobu nek ñuy wax khadir nak nit la won ko xamanteni kenn duko gis parce que dundul ak nit ñi mom dong muy dundu wax neen ne ba legi sax mu ngi dundu gennagul aduna biñu ñëwé ba ci barab bobu bañ fay nelaw ci le ndox mi nak laal jeen wi bimu laalé jeen wi nak fekk ndox fekk jeen wi Yusha ibn Nun mom moko téewoon Yusha ibn Nun nak Afrahim moko jur Afrahim Yusuf moko jur kon Yusha mi seut la ci Yusuf mom mo téewoon jeen wi bimu ko téé nak ba ndox mi laal jeen wi rek jeen wi daldi dundat bimu dundaté nak daldi daw rek ne ci wax ci bir geej gi ah Yusha mom xelam sax mu ngi ci won ne gisatul jeen wi te itam bëgg nako fatali yonent yalla Musa ne ko gisatuma jeen wi waye nak sheytane fatale wonako ba mu fatte ko fatali yonent yalla Musa ba ñu noppalo ba ba mu yagg ci lañu jog nak daldi nak wara continuer sen voyage te voyage bi setu ñu won ku doon xad ku dul xadir neké barab bu ñu bayé ko fofu la xadir nek ndax fofu la leen jeen wi recce té wax nañ ko neko fo démé ba gis jeen wi dundu rek barab bobu mu dundé fofu ngay gisé gor goguma la wax yalla dogal nak ñu continuer sen voyage bañu démé nak di dox ba sonu bañu doxé ba sonu nak ah mom la alquran wax né Musa waxna xalem bi neko andil nak agn bi ndax jeen wo wulen warona agné muniko andil ma agn bi nak suko defé nak ñu agn ci ndax nak suñ tukki bi dal daj nen ci choono bo xamanteni fokk ñu lek falamma jawaza qala li fatahu atina ghada ana laqad laqina min safarina hadha nasaba xale bi neko ara'aita iz awayna ila as-sakhra fa inni nasitu al-hut wama ansanihi illa ash-shaytan an azkurahu
واتخذ سبيله في البحر عجبا خالي بي نيكو ناخ ياو جيسولو يونت يالا موسى نون دي باني توغي تي خير وا دون نوبلو فوفو فوفو رك لا فاتي جنوي فوفو لاما جنوي ريتي بغونا ساخ فاتلي لا جنوي نلا جيساتوماكو waye nak sheytaane mo motax munuma lako fatali ba dama ko fatte jinwi nak gis dafa melni bi meur bi mu dafa melni gis nako mu dugg ci bir ndoxmi Musa ne ko kon nanu delu ndax fofu mu dugg ci bir ndoxmi kon ki fi ki ñuma yebal fofu la wara feñe muné ko lol muné ko lol nak len doon wut zalika ma kunna nabghi lol nak len doon wut limu beggone mo liñu beggone ci tukki bi modi jeun wi dundat ndax bara bu muy dundé fa lañu wara dajé gor gu mak ben serigne bu mak bu ñu wax Khadir fofu lañu wara dajé néna ñu daldi delu wat nak ñom ñaar daldi nak né dañuy delu wat nak ci xéer woowu nga xamanteni fa leen joggé won ndax buñu fa démé mën na am ñu fekk fa gor gu nga xamanteni mom la leen yalla wax alquran néna biñu delu sé فوجد عبدا من عبادنا اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علما القران نينا بيو نيوي با تيا بارابا نينا فك نين فا ген غور غو رافيت يور سيكيم بو رافيت يور ليرو يالا غو رافيت نينا غور غوغو دي جوخ نين كو سونو ييرماندي نينا ايتام تي خمال نين كو سي سونو خام خام يي خام خام يو ييمي نينا مو نيك غور غو تارو تي رافيت nena yonent yalla Musa bu mu ñewé nuyu goor gi waxtaan ak mom daf ko ne hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda ndax duma la top and ak yow pour nga xamal ma xam xam yi la yalla xamal goor gi ne ko innaka lan tastati'a ma'iya sabra dama ragal nak ne do meuna and ak man ndax man ku compliquer la dama compliquer ay mbir ba ragal naane duñu mëna and ndax yow da nga nek nit ko xamanteni sa réaction dafa xawa doy war ndax loi nga yor loi nga xam te man lamay def dafa gennu loi wa kayfa Musa nak neko in satajiduni insha Allah sabiran wala a'si lak amran muneko insha Allah dana def sama kemtalay katan pour djema andak yow itam muñal la muneko kon baxna kon danañu and waye nak gisna ne de sama andak yow and bu compliqué la ndax yow sharia nga yor te man itam haqiqa la yor te sharia ak haqiqa niro nañu ben lañu waye nak so musul haqiqa ludul sharia rek nga am pour nga andak borom haqiqa dana difficile lolou nak nek and bu yeme alquran netuliko ci suratul kahfi mu nek and ñaari boromi xam xam yo xamne kenn ku ci nek yaangi tibbi ci geej ndax Musa mu ngi tibbi ci geeju sharia Khadir mu ngi tibbi ci geeju hikma ñom ñaar nak ñu wara and bo xamanteni yalla moko proposer yonent yalla Musa pour wan ko neko xamulo dara bokki julit yi dafa melni andi yep ñaari andi yi manam andu Musa bi ak Khadir andu bu jara baye xel la ndax and la bo xamanteni andu yalla rek la xulo bi ci am itam xulo yalla rek la ba tax na itam insha Allah ajuma bi jidi ñew fas yeneen ko continuer ci katunu yalla ak mbaxam ñu nuy rek mbokk yi nga xamanteni wax deug yalla ñu ngi rafetlu émission bi diko deglu di nuyu Abdouaziz Dié ci tiwawon nek ci keur Alhaj Abdul Aziz si khalif general deputy Diane di nuyu itam Abdou Ning di nuyu itam khalifa Diop ñu leen di nuyu di leen ziar di leen bal waq itam ci wéru koor wi di nuyu itam Daoudou Ndoye di nuyu itam Ousmane Dia ci Grand Yoff Daoudou Ndoye mi nak mu nga dëkk Pout di nuyu itam
wa quartier taxu ko ci ties ci robinet mantolay jin ñu ngi leen di nuyu Moussa Gueye al imam jotal na seen yobante waxna itam ne wax deug yalla ñuy suivre émission bi len depuis mu commencer ba legui musuñu dañ ben yoon diko deglu diko rafetlu ñu ngi leen di sante di leen gëreem di leen balwaq di nuyu itam awam boup di suñu yaay ju bax legui sax la fi joge ñu koy nuyu diko sante diko ziar diko balwaq di nuyu itam Sall Talibé Cheikh nek ci sandaga cantine B 42 ñu koy nuyu diko ziaro mom itam diko balwaq Moussa Gueye al imam jotali na itam nuyom fi ci radio bi ñu ngi nuyu itam suñu yaay ju bax Adja Fassil ci Liberté 1 di nuyu Abdou Aziz Mbaye di nuyu Alhaji Youssou Diouf ak Oustaz Hafiz Touré ci Fan Ok di nuyu itam Ndey Mati Thioubou ci Barni Ndiolman di nuyu itam papam Amadou Thioubou mbokki juliti ñu ngi len di balu ak di len ñaanal wër ak wërle ci wëru koor wi yalla ñu yalla defal sutura defal ñu jamm defal ñu itam fajuk aajo ci biir ak ci biti sen mbokk Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len doon defal waxtaan wi andak sen mbokk Pabja ci sen émission Kalimatul Haqq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مبكي جلدي جناو بن يسنت يلا جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيوم أكي صحابام دلو سنن رك فسيني كنتني إسوارو ينتبي يلا موسى gis ngeen ne mbokk yi ci aljuma ji ñu genn gis ngeen kemtaan yi nga xamanteni amna ci digënté Musa ak aw nitam ci bañu rayé Amil té itam kiko ray ken xamuko té ñu ñew jambat ko yonent yalla Musa mu digaloon len pour ñu ray ben nak nagoo itam yalla laxas ci hikmam ndeke amna ben xale bu baax bo xamanteni wo jeerongu gor baye won nako ben nak waye nak wa dafa dem ba ci ben got mudi ben foré mu jël nak wa denk ko yalla bayiko fofu ci got ba yalla sam ko xale bi itam nek ku deggal ñaari wayjuram desek wayjuram wu jigen diko teral diko topoto ba bi mu deme nak ba nek mak te itam tollu ci wut yalla yaayam beug capital bu mu am pour meuna def commerce muneko sa baye won na la ben nak mu ci yalla so deme nga jël ko jaay ko soko jaay itam nga man ci sukkandiku pour liggey ndax taxan bi ngay def metina te dara neeku ci kero xale ba mu jele nak yendiko gis ngeen li ci xew ndax amon na ben malaka bu ñew doon waxale nak wi waye xale bi itam nek xale bu nga xamanteni du juuno ko way juram ci dara lu dul ne dafa deppok ay way juram ci lepp lolu taxon na way juram wu jigen ne ko ki waxale nak wi koku malaka waye na nga laaj ndigal ci mom su fekenteni nanguna ñu jaay nak wi ñu jaay ko su ko nangul itam ñu teyeku ba kéro ñu fi am digal malaika mom moko wax ne ko amna ben yenen bu ñuy wax Musa ibn Imran mom mo wara jënd ci nak wi kon nang ko tey bu ko jaay kenn kérok ñom gis nañu ne yent yalla Musa nak wam leen tektal pour ñu jënd ko modi nak woowu nek ci xalé bobu kérok bi ñu ñëwé wax neen ne jënd nañu nak wi xal xaliss bu bari ndax nak wi lañu pesé su nak wi tollo ci 200 kg or lay pesé ñu pesé 200 kg or pesé ko lu tollo fukki yoon lolu itam jox départ xalé bi mo amé ci alal ju bari ngir hikma yalla ak itam top bu mu top ndigalu ñaari way juram motax kon dañ ci mëna dégg né ridha Allah fi ridha al-walidain wa sahtu Allah fi sahtu al-walidain ngeerumul yalla mu ci ngeerumul ñaari wayjur merum yalla itam mu ngi ci merum ñaari wayjur kon tara nga xalé bobu mu ngi amé ci ngeerumul ñaari wayjuram mu melni biñu génné ci histoire bobu té itam yonent yalla Musa togon don waxtaan ak banu Israël di len wax kemtan yi nga xamne yalla def nako ci mom mu wan len ko
ak xewal yi nga xamanteni yalla jox nako ko mu jox len ko la aju ca bañu soxla ndox la aju ca genné len keur fir'aun la aju ca man nak salwa bi mu wacce ak yeneeni xewal kérok yenen ci yalla Musa jotaay ba neexna ba amna ben way bu ko laaj mom lañu wax ne qala rajulun min bani isra'ila li Musa فهل على وجه الارض احد اعلم منك يا نبي الله بن واي نينكو ياو يننت يالا موسى ناخ امنا في تي دند بي معنا في تي كو سوف ناخ امنا نيت كو تولوك ياو تي خام خام ولا كولا اوب خام خام يننت يالا موسى نيكو ديدت كين اوب ما خام خام واخني ني واخ بوبو لاكو يالا يدي وان كو يتم نيكو سا خام خام باريول ci la ko de nak mom yalla ne ko anitil bahra fa innaka tajidu ala shati'il bahri hutan fa khudhuhu wadfa'hu ila fatak thumma dhim shati'al bahr fa idha nasita al hut wa haraba minka fa thumma tajidu al 'abd as salih yalla won ko ne ko amna sama ben jambu yiw bo xamne mo la fa xam xam baw dana la bolé mom nak mu am lum la xamal muneko nak da ngay dem ci geej ci tefes gi so demé da nga fa fekk ben jeun munena nga jël jeun wi nga jox ko xalé bobu nga wara andal te modi Yusha ibn Nun su ko defé nak nga top tefes gi rek di dem fo demé nak ba faté jeun wi fo faté jeun wi rek fofu nak la jambu yi bobu nek mom la alquran wax ne kérok ba Musa di dem wona Yusha ibn Nun wa khat mom ne ko mom la alquran wax ni wa iz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma' al-bahrayn aw amdi huquba ki suratul kaf muné ko yow Yusha ibn Nun man Musa di duma dañ di top tefesu geejgi di dox ba famay joté dajé wayu ñaari geejgi wala itam dana def ay at yu bari ci wër jam bobu nga xamanteni yalla tektal namako pour mu jox pour mu jël ci mom xam xam amna ñu ne nak huquban moy to mu ngi tolok juroom ñett fukki at mais budé ci lughatu quraysh neneen mu ngi tolok ben at kon yoonte yalla Musa neena donte da fay def juroom ñett fukki at ci all bi pour gis jam bu yiw bobu pour mëna sakku ci mom xam xam bobu ko yalla tektal neena dana ko def amna ñu ne itam budé ci lughatu quraysh néna ben at la kon yoonte yalla Musa néna donté atum lemb lay dox pour djéma gis wa jambu yiw bobu pour sakku ci mom xam xam bobu ma yalla tektal dana ka def way yoonte yalla Musa wax né né majma' al-bahrayn biñ ko tektal té modi dajé wayu ñaari geejji ñu né modi geejju Faris ak Rome am nañu wax lolu ku melni qatada waxna ne ubay ibn ka'b waxna ne geej gogu majma' al-bahrayn mu ngi ci afrique ku melni muhammad ibn ka'b mom daf ne tanjala mudi dekk bobu nga xamanteni ci maroc la bok ci ses rek ci mediterrane mudi al-bahr al-mutawassit ñom ñaar dox nañu ba ag ci benn doj daj wowo nak bañ fa aggé fofu nak la ñaari geejji dajé ñu fa ag nak jamono yu guddi mu ne fofu nak amna fa benn beutu ndox bu ñuy tuddé ma al hayat ñu né ndox la mo xamanteni ku ca naan rek da nga guddu fan lool wax neen ne khadir nak neena nit ku yagg la ndax dafa massa naan ci ma al hayat loolo tax ba légui ñu né mu ngi dund ñu né bañu aggé ci majma al bahrain ba ag ci doj wow yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena bañu agse ci doj wa dañu teud ñom ñaar di noplu rek far nelaw waye wax ne Yusha ibn Nun dafa jogon don yeesalat njappam dem nak di japp ndeke fi muy jappe ndox mi muy jappe modi ma al hayat te yeguko fekk bobu mom la yaronte yalla Musa joxon jeen wi pour mu teye ko mu ko duggal nak ci pagne bi bi muy japp nak yalla dogal ndox mi nak am lu ci tiss dal jeen wi te ndox mi dafa melni ruh lumul dal rek bu lolou de
bu lolou deye sax da fay dund waaw ba ndox ma tisse nak dal ci jeun wa ci lay jeun wa nak dundu dadi tebe ci pagne bi dadi duggu nak ci bir ndox mi waaw mom la alquran wax ni falamma balagha majma'a baynahuma nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba nga gis ne kon jeun wi dundu na genn na ci pagne bi duggu na ci bir ndox mi yusha ibn nun tegn ci beutam waye nek na keman bu reuy ci mom ba mu ne bu delousé ci yonenti yalla Musa fekk ko fi muy nelaw su yewoo dana ko netali ne ko jeun wak ma joxon kat dundat na bu duggu na ci bir ndox ma e teetam la ca doy war modi jeun wi sax amna ñom luñ ci jotona lek ndax mo nekkon ñam wi nga xamanteni mom leen warona yobale mo leen di won e fi khadir nek ba pare itam buñu xefe ci jeun wala ñuy lek jeun wowo nak wax neen ne genn wala ga demon na waye la ca dess mom dundat na ba nek jeun wu dara sikul du gat ci biir ndox ma lolu nak kemtanu yalla motax e ku melni kala bi mom lolu la wax neena dal yusha ibn nun japp bi mu japp ci maul hayat neena ndox ma tis rek daldi lal jeun wala lo tax jeun wu dundat ko melni qatada mom dafa wax ne rek yalla ko dello ruham mu dundat bañu agge ci barab ba comme barab ba fofu la khadir wala feñe yalla dello

ngeej gi rek daldi ciof ci ndox mi daldi yegaat xam nga dafa am piccu yi nané non e Khadir daldi wax Musa ne ko yow de dafa melni da nga japp ci sa xel ni e kep ku nek ci ko suuf ya ko upp xam xam Musa ne ko waw mu ne ko mang lay yegal nak ne sa xam xam ak sama xam xam ak xam xamu ñu ñeek ñak ñu mujju ñe ñep so len comparer rek xam la yalla xam neena gëna tuuti lu tollok picc ma len naaw ba ciof ndox ma la tak ca bek ba lu gëna le nit ñi xam mo gëna tuuté nonu su fekente ni comparer nen ko ak li yalla xam kon xam xamu yalla e nit mënu ko jéxal motax wama utitum min al-ilmi illa qalila fofu nak le Khadir jangale yonent yalla Musa ne ko yalla de lim ñu jox ci xam xam lu tuti la mu ngi toll lim ñu jox e gën na tuti la tak ca begu picc male ciof ca ndox ma nawat Musa nak ne ko dama bëgg and ak yow nak amna xam xam bo ma wara jangal Khadir ne ko innaka lan tastati'a ma'iyya sabra mu ne ko Musa do meuna and ak man waaw nak doomu meuna muñal te kuy and ak man daf may muñal ndax limay def day niru yaq te defar la ndax yalla daf ma jox ilm al-kashf te yow ilm al-zahir nga yor man yalla daf ma kashf waaw daf ma kashf te kashf moy ko xamanteni man nga wax ak kudde man nga wax ak njanaw man nga wax ak montagne man nga wax ak ngelaw man nga wax ak lu nek waaw lolou modi ilm al-kashf da ngay dem ba xam ghaib lol nak la Khadir xamone wante yenen ci yalla Musa ilm al-zahir rek la xam waaw xam xamu biti la am kele am xam xamu bir motax yenen ci yalla Musa bi mu insister mu ne ko wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra lo xamagul noko mene muñi waaw yow kay nanu and rek waye Musa itam dadi ci dugal nak namu yalla ne ko dal bu sobe yalla insha Allah dana andak yow fasiyene mun qala satajiduni insha Allah sabiran wala a'si laka amra Khadir nak wax ko ne ko fa in ittaba'tani fala tas'alanni an shay'in hatta uhditha laka minhu dhikra Khadir ne ko shart bi may andak yow modi luma def buma ko lacc ludul dama la expliquer wa suma la expliquer wul bul ma lacc ndax man buguma kuy andak man dima lacc wax ne ni ñom ñaar départ nañu war nak set gal guñu wara duggu pour mëna traverser nak geej gi ndax amna dekk buñu jëm wax ne ni biñuy dox ba nga xamanteni ñu ngi dox ci tefesu geej gi neena amna ben gal bu len traverser rombu len neena ñu arrêté gal gi daldi wax ak ñi nekk ci biir gal gi waye ñi nekk ci biir gal gi ñom xamé nañu Khadir xamne ni nit yalla la nit la itam ku kemané neena ñu daldi xamé Khadir nak ne len nak légui ñun mën nañ leena yobale te du gene fay dara waaw ndax jëmmi waji ndax waji ku bax la kon yonent yalla Musa la muy nek yonent e wa borom gal gi yobale wuñu ko waaw Khadir la nu yobale waaw kon ci barke Khadir la nu yobale yonent yalla Musa mom la alquran wax ni fantalaqa hatta idha rakiba fi safina way biñu duggé ci gal gi bañu démé ba ci ba sori touti rek néna Khadir daldi jël ben semiñ commencé e am ay tableau yu muy dajj ci gal gi melni dafa nekkon gal gu rafet gu cher ye ca rafetone yépp Khadir nak yakna ko waaw yakna gal gi ba wax né sax amna bën bu ndaw bu mu ci defone bo xamanteni ndox mi don na leg don na jall di dugg ci bir gal gi ba Musa mo mu ju summi mu bëm di map ndox mi diko wañ waaw waye bi Musa gisé lolu dafa mer ndax ko mom dafa nek homme de loi mom sharia la xam bu gisé ku jalgati yon fokk mu mer motax mutadi tubrek attaqué Khadir niko akhraqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta shay'an imra muniko yangi yaq galu jambur gi pour ñi ci nek lab yow de li nga def ñaawna sorop te itam ñi ay nit len ño xamanteni dañu jitarange ji ñu ñek
li de du sen pay ñun kay leneen len len warona defal waye nak du yaq sen gal yow de def nga lu yeme lu ñu sip wax ne ni bi nga xamanteni khadir yaqna gal gi shaboté ko Abdoulaye ibn Abbas mo netti neena Moussa dafa xawa melni ko mer sax ba isolé wu dem ci ci fu sori ci gal gi daldi fay tok nak japp ñamburam neena way limu tok yep mu ngi xalat di wax ak bopam mu nan ah man dal mako def rek xawma lutax may andak waji rek ki nga xamanteni ay konore rek lay def mune suma togon ci banu Israël di len jangal tawret di len war guddi ak beccëk di len digal ñukay top neena kon di lolu moy gëna nek noflay ci man nek fi di andak ko xamanteni and ba duma ci jël luddul choono khadir ne ko ya Musa aturidu an ukhbiraka bima hadatha bihi nafsak mune ko nax da nga bëgg ma wax la li ngay xalat diko waxtaan yak sa bop Musa ne ko waw mune ko yaangi wax ne fumne ni dal bëggulo and ak man da nga bëgg dal delu wat and ak say ñooñ man de waxon na la ne la alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iyya sabra man de ci dorub and bala la waxon ne la yow do am maîtrise pour meuna and ak man parce que limay def do ko meuna muñ Musa nak xelam delusi muneko la tu'akhizni bima nasitu wala turhiqni min amri usra muneko buma jappé nak fatte gi ma fatte ndax do mo adama dañ ko bind ci fatte waaw mune kon nak jegal ma rek ñu andat ah ñu daldi départat bañu wacce ci galga ñu duggu nak ci ben dekk bu ñuy wax ayla neena ñu fekk fa ben xalé wax ne ne sax fukki xalé la ñu fekk ñuy fo neena amna ci nak ben xalé bu rafet xalé bo xamanteni kanam ganga leer nañ Abdoulaye ibn Abbas neena xalé bi sax jotagul wona majeur jotagul won gent dahak neena xalé bobu xalé la won bo xamanteni neena lu bon rek la daan def yaq rek la mënon neena demone na sax baye way juram loru ci mom lol sax diko jambar rek ndax bis bu nek daf len di yaqal di len indil ay musiba ku melni kala bi dafa wax ne nekon na xalé bo xamne da daan jog gudi di sacc ay bagage e buñu ko jappé nak ay way juram diko layal aw di wax ne deful dara da nañ ci dem sax bay giñ ngir ciofel bu ñu am ci mom e lolu taxon na itam ay wayjuram daan toggo ay bakar yo xamanteni wax deug yalla xale be len koy tek te itam wax ne ne xale bi e xale bu yeme la won dal ndax xale la bo xamanteni ay konore rek la doon def neena Khadir nak fekk xale bi mu nekk ci biir moromam di fo Khadir da di jël xale bi rek teural ko rendiko ni ñuy rendé xaru tabaski amna ñu wuté sax ci façonu ray bi amna ñu né dañ ko rendi ak paka waye ku melni kala bi néna Musa def ko xëtt mu daanu mu buddi bob bi waaw amna ñeneen nit ñi wax né dédé dafa japp ci ñaari tanki rek wëndel ko door bob bi ci mur mu tocc néna Musa nak daldi dar bopam daldi taxaw feulé attaqué na Khadir waaw niko lutax ngay ray bakkan bu sel bo xamanteni deful ben crime dara taxul nga koy ray ni yow dal def nga lu yeme def nga lu bon lo xamanteni ken bëgguko lol la alquran netli ne fantalaqa hatta idha laqiya ghulaman faqatalahu qala aqatalta nafsan zakiyatan bighayri nafsin laqad ji'ta shay'an nukra mo melni kon Khadir batay e Musa meugou ko comprendre ndax li muy def Musa mu ngi ko jappé djé ndeké lu bax rek la lolou taxone na Khadir itam dadi melni ko mer né Musa yow alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iyya sabra xana waxuma la won né la yow do am ak muñ go meuna andé ak man ndax limay def djéyé nga koy tuddé té du djéyé ah Musa xelam daldi delusi bi xelam delusi mom
yent yalla Musa wa khadir neko in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni qad balagta min ladunni uzra muneko su fekenteni lajatina la dara gannaaw laj bi muneko nak takalikol ak man bul andak man ndax wax deug yalla fi nga meuna yam dal yam nga fa ndax dañ wax ne idha balagha ash-shay'u ila haddihi inqalaba ila diddihi nit bu demé ba seuss rek waaw fa mu joggé won lay delu lolou taxon na khadir itam dadi comprendre yonent yalla Musa ne ko kon baxna waye nañu continuer dem nañu départ nak ñom ñaar fantalaqa hatta idha ataya ahla qaryatin استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا مملني يلنت يالا موسى كنت ننا باتاي شي توكيم بومجيبي تي نينتي توكيم عندك جامبو يو بوباخ بيني وخضر e ñu continuer ci sen tukki bi ba ñu duggat ci benen dekk dekk bobu nak borom xam xam yi warantene ci turu dekk bi amna ñu ne Antakiya la Abdoulaye ibn Abbas lool la wax amna ñu ne Ayla la amna ñu ne ben dekk la bu ñuy wax Nasira neena ndax dekk la bo xamanteni fa la nasrani yusaqiko wa motax wa ilayha yunsabu an-nasara ñi nga xamanteni ñoo japp ci dine nasara nasaran wax ne ni ñoom ñi ngi askano ci dekk bobu ñi wax nasira muy dekk bi nga xamanteni tay khadir dugg nako ak musa e wax ne ni itam ayla la neena ndax ayla neen wax ne ni dekk la bo xamanteni mu ngi bok ci dekk romain yi neena muy dekk bi gëna sori asaman ci kaw suuf aw dekk bi gëna soufé kon ci souf si nga xamanteni mo gëna sori asaman si kon dal wax neen ci ñetti dekk amna ñu né Antakiya la amna ñu né Ayla la amna ñu wax né Nasira la waye dal liñ ci mëna wax dal modi yonent yalla Musa ak Khadir duggu neen ci ab dekk bañ fa duggé nak ñu fa ag waxtu guddi mu sedd lool néna amuñu sax fuñu fanan ndax fuñu duggu pour ñaan ñu abal leen neek bu ñu fanan ñoña bañ neena ñu mujj nak ci sedd bu metti bi neena ci mbedd mi lañu fanan ñu ngi fanan nak ci ben suufu mir neena mir ba nak mu ngi jengon bi bëgg daan neena biñu xeyé sax ñom jëm nañu yalwaan dekk bi pour luñu lek ñu dugg fu nekk ñaan luñu lek wa dekk bi bañ ne duñu leen sarax

مملني موسى خبير دغون نتي دك بي يلوان نانو لو ني دوندي وتنني تام لو ني نان اك فونو فنان وايي وا دك بي باج نانو كون مملني كون وا دك بي دال نيكو ني اي نيت ني باخ ندخ نيت كو باخ فوك مو ترال غان من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه يونتي بي صلى الله عليه وسلم نانا كيب كو خامني گم گا يالا گم يتام ني بيس دنج با دنا نيو نانا دل ترال غان مو ملني كون دك بي جيسن ني دك لا بو خامتيني دونو ترال غان اي يالا دوغال نك مير بانيو توغون ب خضر توغون اك يونتي يالا موسى te mir ba jengon lol ba jëm ci daanu mom la khadir wax yonent yalla musa ne ko jugal nga jappale ma ñu jubanti mir bi mu nekkon nak ligey bu metti khadir jappale manam yonent yalla musa jappale khadir ñu jubanti mir bi defarat ko ba mu jek yonent yalla musa ne ko nak waw comme dekk bi ñun yalla nanu len ñu bañ te itam wax deug yalla nit mom su liggeye ci ñaxam amna droit fayé ko waaw te ñu dugg ci kër gi ne len ñoo len défaral seen mir bi kon ñu jox ñu sax donte ak témèr la ñu jënd ci añ khadir ne ko ah sëriñ bi nak yow tay ji nak lay takhaliko ak yow ndax man dama la waxon ne buñu andé buma défé buma laacc e mu melni itam def na nga laaj ma wax la nga gantal ma defat nga laaj ma wax la nga gantal ba pare ne ma nak suma defate e suma laajate bu boba nak nga takhaliko ak man kon ma ngi takhaliko yow ci proposition bu joge ci yow motax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam wax na ni e yalna yalla yeeram sama mbokk mom Musa mom de bu fekkonté ni proposé wul won khadir né ko suma djoumaté ba lacc la na nga takhaliko ak man bu fekkonné waxul lolu khadir mu né kon sen and dana continuer né té kon Moussa dana gis lu gëna yéme sax la mu gis ah nga gis né kon and la won bo xamanteni andu ñëriñ rek la wayé nak tay takhaliko amna ndax khadir né nako هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه الصبر منيكو تيجي نك لا نيو تاخاليكو وايي نك بلا نيو تاخاليكو دانا لا واخ ليغا خامتيني دفناكو مون نيرو لو بون تلو باخلا منيكو ليما نجيكا ديف مودي غال غنيو يوبالي وون تي سيني بوروم نيك نيو باخ ma saboté gal gi yak ko la ci rafetone yépp ma yak ko mune ko gal gogou ma ngi lay yégal né ay miskine ñoko momone ñom nak dañ doon liggéey ci geej gi di transporter ay nit di len yobbu di nap ci len daan dund mune ko nak miskine yoyu fukk lañu won néna ay mbokk lañu gal gi nek gal gu am valeur jarna xaliss bu bari ñu ko donno nak ci sen wayjur muniko wante juromi miskini ñom ñoo ci am katnu liggey ña ca dess nak ñom dañu febar amuñu katnu liggey muné wante sax ñom fukki yépp febar waye dañu tanante nak muniko ndax jurom ñi nga xamanteni ñoy liggey ci gal gi te ñu andon muniko bo setlo kenn ka dafa gaana muniko ka ca top itam dafa pat muniko kenen ka ca dess itam dafa laggi muneko kilen ñentel mom dafa yor febaru xuxan muneko ki ci dess nak dafa siburu bo xamanteni du wër muneko koku sax mo ci gëna ndaw modi juroom ñi nga xamanteni am nañu kattanu waaw di liggey ci gal gi muneko yenen juroom ya dess nak ñu ci kër ga ñoñu mënu ñu dara muneko kenn ka dafa silmaha ka ci dess dafa tex kenen ka ci dess nak dafa moma kalen ñentel mom dafa paralysé ba mënul jëf famu tok
ka ci dess itam dafa dof ne ko ñom nak dañu am ngant lo xamanteni ngant lolu taxna mënu ñu ñew di liggéey ci mu ne ko ñi nak ñom ñoy liggéey mu ne ko kon ay miskeen lañu mu ne ko yaq bima yaq sen gal gi nak mu ne ko jublu wuma ci togn len wala itam ma upp len doole rek di def lama neex ci sen alal mu ne ko dafa am ben bour bu nek fi digi geej gi garé fa baton bu reuy gal gu rafet bu ko traversé dana nangu gal ga ñi nekkon ci bir gal ga mu duggal len ci bir ndox ma ñu dé mu ne ko kon lama def gal gi yaquma gal gi mais dama sévé ay bakkan sévena alal ju lew sévena itam ay bakkan yo xamanteni na ron nañu dé mu ne ko itam té bañu démé ba ci digi geej ga gis nga bour bi waaw bamu xolé gal gi setantal ko gis ne gal gi rafetul xamé mu ko daf ñu bayé ñu continue waye bu gal gi rafeton rek dañu kepp ñun ñep ci biir ndox mi nangu gal gi ak ci biir batom waaw mu ne ko am as-safinatu fa kanat li masakin ya'maluna fil bahr fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin ghasba waaw ñu ne amamahum bi manam wara'ahum ñu koy firé amamahum manam ci sen kanam ndax bo demé ci alquran da nga gis wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun ak wa min wara'i jahannam wara yoyu denen ko faral di firé kanam mune ko nak mu dess xalé bi nga xamanteni joxate nako ci biiri moromam ray ko mune ko xalé bobu ñaari wayjuram dañu nekkon ñaari wayjur yu bax te yiw yiw lol yor l'islam bu sel diko pratiquer nene yalla ragal nak xale bi def ak mbewte ci ñaari wayjuram def itam ak kefir ci ñaari wayjuram ndax xale bi bu magge da fay bon te mbon gogu ciofelu ñaari wayjuram ci mom dana tax ñu bayyi diine ji ñu nekké won top ko ndax xale bi bu magge du gëm yalla ndax yéfer lay nek dana woti jenen diine jo xamne diine xërem la te bu boba ciofelu ñaari wayjuram ci mom dana tax ñom ñu bayyi seen diine ju sel joju top xale bi mu ne kon nak comme xale bi jotagul gint te jëfi kaccor rek la daan def te itam bu mangé yéfer lay nek te kéfer gogu li ñu wax ay du yam ci bop borom dana ci duggal ñaari wayjuram te ñom ñu sel leen te bax jam yuma gërem lañu pour ma sévé sen pass pass motax ma jël xalé bi ray ko su ko défé xalé bi day bok ci kafalatu mam ibrahim aljana lay dugg ndax day bok ci xalé yi nga xamanteni jotaguñu gënt té xalé bu jotagul gënt su génné aduna é moy xalé yoy nga xamanteni mam ibrahim daf leen di yar kon xalé bi dana dugg aljana mu ne ko itam ñaari wayjuram sen pass pass dana mëna ñong bu ko defé la ko narona yaq dindina ko té modi xalé bi ñom nak dañenu dund ci l'islam dé ci ñom itam buñu dé duggu aljana kon sévé pass pass motax ma ray xalé bi wanti itam rayumako ngir itam rek mëna togn wala itam di yaq ci ko suuf mu ne ko itam yalla dafa nam itam jox leen jenen dom jo xamanteni dom ju bax lay nek ju meuna jokk mbokk ju yiw wax na ne itam dom joju ba mu ñewé dom ju jigen la li wax naan goor baxna jigen baxna yalla xam ki bon kon ñom dom ju goor la ñu amon waye dom ju goor joju naron na leena jural musiba bu reuy khadir moko ray pour meuna sévé sen pass pass yalla itam remplacer na len jox len benn dom ju jigen ju bax ku gëm yalla wax na ne sen dom ju jigen joju fekke na jamono yonent yalla yunus ibnu mata neena yonent yalla yunus moko may nak ben natongo yonentam bu bax waw neena sax dom jeñ ci am neena domu yonent la ku melni muhammad ibnu sadiq mom net li na jeli ci bayam neena xale bu jigen bi nga xamanteni mom lañu remplacer xale bu gor bele khadir rayon neena jurna lu tollok juroom ñaar fukki yonent kon li yalla wax ne
فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة كون دغلا موتاخ موم لا القران واخني واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة واقرب رحمة مملني كون مودس نيتيلو جيف جي تمودي بي ني دوجي سي دك بي mir bi nga xamanteni jubanti nako muné ko mir bi ma jubanti muné ñaari xalé ñoko mom waye ñaari xalé yoy ay jirim lañu ñu ngi dëkk nak ci dëkk bi néna suufu mir bi dafa am nak ndamb lu fa nek manam amna copper for bu fa nek waaw xaaliss bu bari nek fa waaw néna seen baye nak ñom ñaari jirim yoyu ku baxoon la te yiw dafa jëlone khalis bobu e yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxna ne e khalis bobu nga xamanteni mu ngi won ci suufu mir bi neena or la ak argent mo ci nekkon bay bi nak daf ci dajale won lu bari mu nek ndono xalé yi mu xamne su len ko tele jox nonu wa dekk bi say say nanu say chay chay go xamanteni meun nañu nangu alal ji ndax e dafa am nit ñoo xamanteni e duñu samonté ak alalu jirim ci samonté ak alalu jirim lu bax la ndax ki lek alalu jirim mu ngi na japp ne safara lay lek ci biram waaw ki lek alalu jirim safara lay lek ci biram ki nga xamanteni nak mu ngi yar jirim di samonté ak akam jaar ak mom fa yalla diglé yonentibi ne ëlëk maak mom ñoy dëkk aljana waaw ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha dadi jingu ñaari baram yu tedd yoy nit ni lañuy togi ëlëk aljana kon nit ñi nañuy samonté jirimi di sam sen aq bañ di lek sen alal ndax kep ko xamne yaangi lek alalu jirim jappal ne safara ngay lek ci sa bir sa safara rek ngay lek ëlëk so genné aduna fokk yalla duggal la safara mu melni kon bonay wa dekk bi motax bay bi wonuul jël alal ji baye ko kenn ci mbokk yi ludul ne dafa gas ci suufu mir ba mu duggal ko fa bam ko fa duggalé nak yalla dogal itam mir bi xamna ndox mu bare taxon mu nara daanu taxon na khadir romb fa xamne itam denc bi narna sulé ko te bu sulé ko wa dekk bi denen ko jël mu protéger nak alal ju lew alal jo xamanteni ay xalé yu ndaw ko mom mu ne yonent yalla Musa lool rek mo taxone ma jubanti mir bi waye soxlawuma ci e ñuma ci fay deureum dama ko def rek li wajhillahi ta'ala mom la wax ne wa amal jidaru fa kana li ghulamayn yatimayn fi al madina wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥan fa arāda rabbuka an yablugha ashuddahumā wa yastakhrija kanzahumā raḥmatan min rabbik وما فعلته عن امري ذلك تاويل ما لم تستطع عليه الصبر منيكو لي ما ديف دي ديفو ماكو سي سما تشوباري بوب دو سما شوا بوب لا كا ديف مي داما كو ديف سي نيغال لو خامتيني موغي جوغي سي بروم بي يالا ماما واخني نا جوبنتي مير دي نдах سوما كو جوبنتي وول علال جي مننا فيغ تي بو فيغني جيريمي دا نانيو تيرس نдах وا ديك بي دينن كو جيل سي دوكو موتاخ kero khadir bi nga xamanteni taxawna pour takaliko ko yenen ti yalla Musa neena wax nak mom ñetti wax ne ko atalumuni ala kharqi safina makhafata gharqi ahliha wa nasita nafsaka hina alqatka ummuka fil yam wa anta saghirun da'if mu ne ko ndax dang may yedd ci xar gi ci yak gi ma don yak gal gi ngama ci yedd ndax ragal nga ñi nek ci bir gal ge lap xana yow da nga fatte ba la sa wayjur wu jigen jele sanni la ca geej ge te bobu nga nek xale bu ndaw mënulo sa bop dara xana kon sa yaay daf la bañum mu ne ko nak hikma yalla hikma ba yalla e doxalon ba tax nga téré ji keur fir'auna mu sam la ba nga taxaw ni hikma bobu la jëfëndiko motax
miskin ya yalla dana len sam ba bourba du meuna nangou sen gal ñuy dé moniko kon bobu buma ci yett muné wat yonent yalla Musa atalumuni ala qatl al-ghulam al-kafir bila amr wa nasita nafsaka hina qatalta al-qibtiyya bighayri amr muniko ndax dag may yett ci ray bi ma ray xalé bi nga xamanteni yéfer la narona doni ndax wax na né sax di mu rayé xalé bi yonent yalla Musa discuté nak mom ba Khadir dafa muju buddi loxo xalé bi dadi fak yap wi ba yakh bi feñ muneko xolal luñu bind ci yakh bi muneko ñu ci bind kafir muneko bu magge yéfer lay doon muneko xalé bobu ma rayon nga may yedde xana da nga fatte kérok yow ba nga rayé e jam bobu nga xamanteni jam qibti la te bokkon ci wa keur fir'aun te nga doron ko mudé xana da nga ko fatte ndax yow ray bobu da nga ci amone digal yent yalla Musa ne ko dedet muneko kon buma yedd muniko attalumuni ala tarki akhdhi al-ujra fi iqamati al-jidar wa nasita nafsak hina saqaita ghanam shu'aib li ajli al-malik al-jabbar muniko ndax ya dag may yedd ci ñak bima ñak jël e pay ci jubanti bi nga xamanteni jubanti wat nak mir bi tabaxat ko ba mu rafet xana da nga fatte kérok ba nga demé keur shu'aib nek ak mom fukki at diko samal diko nandalal ay juram te itam nga defon ko rek ngir yalla di don def fofu sa tarbiya waw da nga bëgg man tam baña def ngir yalla ah damay def ngir yalla ndax yow itam jitu na nga def ngir yalla muy ko kon bo xolé ñett yi rek war ma baña yedd fofu nak lañu joxante loxo kenn ku ci nek nak won sa morom gannaaw nenen nak ci la Musa nak wëlbeetiku andak xalem bobu di Yusha ibn Nun ñu wara delu si nak ci seeni nit waye duñu ñëwé ñu ngi leen fekk ci ngeelamte la xam nga ngeelamte li nga xamanteni doxon na ci kër Musa mu nekkon ngeelamte lu doy waar ndax yonent yalla Musa yalla daf ne ko donu ngeen ardal muqaddasa waxal saw nit neen fa duggu ñom ñu bañ ne ko dal duñ fa duggu fe kacior ya nga ci biir yalla mer geleum lo wa niti Musa meloon ni ñu ñew ba wara duggu Dakar te Dakar ay xewali kesse nek fi nga ñew ba tollu jam ñaaju ñu ne la duggal xex ak kacior yi nek biir Dakar su ngeen leen duma nak occuper dekk yi dekk bi hotel yek marché yek yi fi nek yep yena koy mom ngén né dal jëm yu ñu gis biir Dakaru dal jëm yu reey lañu ñun att nañu len kérok ñom ñepp bañ ba mu dess ñaar mu di Kalib ak Yusha ibn Nun ak ku ñi wax Hazqil ñom rek ñom ño bañul won waye ñi ci dess ñepp ñom dañu bañ dañu lank né duñu dugg ngeelamte lolu nak amon fitna la won ci kep ko xamanteni bañon nga waye xewal la won ci kep ko xamanteni nang won nga Musa bi mu retourné joge ci Khadir ba mu ñëwé fekk na itam aw nitam ci ngeelamte lolu yent yalla Musa wax neen ni ci ngeelamte lolu ci la génné aduna Harun wax neen ni ci ngeelamte lolu ci la génné aduna ndax gëlem nañu lu tollok ñeen fukki at wax neen ne sax yent yalla Musa dafa andon ak Harun genn melni biñu tollé jam ñaajo yonent yalla Musa daf ne len waw daf ne Harun dama am soxla mbuur gungé ma fa ndax ñom buñu joggé jam ñaajo wala dox wut ci Dakar buñu doxé ay kilomètre itam ci guddigi bu bëcc ak joté dañuy gis ne gennaguñu jam ñaajo yalla rek mën lolu ci len nek lu tollok ñeen fukki at mu ñu genn ci ngeelamte gog waye kérok bi yonent yalla Musa waxe Harun ni ko gungé ma ñu dem ma dem fele mbuur am dama fa am soxla bañu démé bu mbuur yalla dogal nak Haruna febar daanel ko fa nak mu genné fofu aduna yonent yalla Musa nak munu ko yenu diko andi wat ci nit ñi mu faf ko sul fofu ndax dañ né yonent bu nek fa yalla jele bakanam fofu len ko rasul yalla dogal itam bimu delu ci aw nitam
ne len haruna genn na aduna dañ ne ko ya ko fexel waaw da nga jël yobbu ko pour djem ko ray lolo taxone rek nga andak mom ndax harun dafa nekkon ko rafet rafetayam jigg dayo lol mu soppulu batam neex waaw xeyna demon na sa bu upp yonent yalla Musa bayre amon na bayre trop ni ñi bëgg ko motax bi mu genné aduna itam e yonent yalla Musa informé len ne len genn na aduna te gisunu djemam dañ ko tuumal kérok yonent yalla Musa dafa wax ne len dem ba ci bamélam bu ko défé dana fexé mu dékki wax ak dañal tuuma gi kérok dafa and ak ñom ba ci bamél bi mu wax lamuy wax haruna dékki ba mu dékké lamu wax nit ñi mu yonent yalla Musa def né ko haruna kan mo la ray mu né ko dama fébar bobu ci la génné aduna lolu mo dindi tuuma gi yonent yalla Musa délu ci wat ci aw nitam wax né né at len ci tek rek yonent yalla Musa daldi gañ ba mu gaño nak e kérok sax wax né né malakul maut yalla daf ko né démal nga jëlal ma ruuhu yonent yalla Musa bi mu ñëwé ba ci yonent yalla Musa dafa wax ak mom né ko man dé borom bi moma yoni néna na jël sa ruuh kérok yonent yalla Musa tit na tit go xamanteni ndax ragal gu mu ragal dé wax né né dafa mbecc malakul maut bu bëb ba fakk waaw malakul maut daldi daw nak delu wat ci boromam bi mu delo ci boromam ne ko jamba ma yebal ci mom de mudi yonent yalla Musa sa jambo ba mu ñewé daldi wax ak mom biru de waaw mbecc na ma mbecc bo xamanteni sama beut ba ci la foxé yalla delo wat ko beutam ne ko wante demal nak nga waxtaan ak mom ne ko bu fekke dafa choisir nek ci aduna di dund na wax bu fekke dund ko gënal na wax su ko defé bu boba nak dang koy laaj su fekke dund ko gënal ne ko na jël loxom tek ko ci gannaaw nak waaw na jël loxom tek ko ci gannaaw nak su fekente ne tek nako ci lu loxo ba laal ci kawar rek dañu dund lolu ci at waaw lu loxo ba laal ci kawar rek la loxo bu ëmb ci kawar yépp at yoy dañu ko dund laaj ko su fekente ni lolu ko gënal baxna waaw bi malakul maut ñewé itam delu ci yonent yalla Musa daf ko laaj ne ko borom bi moma yoni nena al hayata turid nena ndax da nga bëgg dund wala det Musa ne ko waw dund de la bëgg mu ne ko nena nga jël sa loxo tek ko ci gannaaw nak boko ci tege la ci nek ci kawar yépp mom nga wara dund mu ne ko waw suma ko dundé ba paré après luy ñew mu ne ko dé moy ñew mu ne ko kon kay na dé légui rek comme dé mom mënul ñak na dé légui rek te noppulu yalla dogal nak malakul maut daldi jar ruham ndaysan avant muy jar ruham nak ñaan na mom yonent yalla Musa ne ko yalla ma ngi lay ñaan nak suma fi may genné aduna na jégué lu tollok kemta la yu sanni ci baytul maqdis mudi ardul muqaddasa ndax bobu muy ñu fa dugg te muy suuf si nga xamanteni fa len wara dugg ndax mom len wara don yalla itam nattu ña bañon ñepp de nañu ci ngeulemte la mu melni kon xalé ya nga xamanteni bi yalla di joxe ndigal li fekkul won ñu majeur xalé yoy nak ñoo muju mag bi ñu magge nak ñom ñoo and ak Yusha ibn Nun fekk itam bi Musa gaño Haruna gaño ci la nak Yusha ibn Nun nak yalla def ko yonent nak xalé yi nga xamanteni ñoo judd ci gannaaw nak Yusha ibn Nun nak ñom la waxtaanal ne len lima bëgg te yalla bëggoon ko ci suñuy baye te defuñu ko te modi ñu dugg ardal muqaddasa xex ak say ci fi nek genné len doñu dëkk bi ñun nañ ko def xalé yi ne ko d'accord mu mobiliser xalé yi and ak ñom ñoo dugg Jérusalem mudi ardal muqaddasa xex ak katchor safa nek ray len daldi occuper dëkk ba mu melni kon yonent yalla Musa wax na ne bi muy gañu mu ngi gañu ci téméré atam ak ñaar fukk kon guddoon na fan mu melni itam Yusha ibn Nun moy ki nga xamanteni mom mo don won yonent yalla Musa bam fa joge kalib moko don kalib bam fa joge itam domam moko don domam joji bam fa joge ku ñu wax Hazqil moy ka defaron kess ga e te ñu dugalon ci yonent yalla Musa te yaayam sanni ku ci geej ga koku modi Hazqil mom nak lañuy tuddé Zilkifl mom la alquran ci bo demé ci ben aya buñuy wax alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadara almaut
فقال لهم الله موتوا ثم احياهم ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون ايه بوبو حزق المي موتاخ مو واتي مودي ديل كيف لا نдах موم دا فا نيكون سي بن دا فا نيكون اك او نيتام دك با نيو نيك نك مس ام فا بن فيبر بو متي ام فا يالا دوغال ايتام ام ني داو نك ген دك با ньоญو با نيو داوي ген دك با نك يالا دوغال نك ñom ñu muccu bañu muccé nak ña déssoon ci dëkk ba dé bañu déllu sé nak ñom né ah ñi daal ñoo ñak fayda rek buñu gennoon ni ñun rek kon duñu dé wayé ñu tok ci dëkk bi yalla dogal itam né len daal comme nonu ngeen gisé da ngeen yaakaane daal daw dé dana tax dana ci taxa mucc kon dé len ginaaw bi ngeen déllu sé ñom ñepp nak ñu dé ci dëkk ba bañu dé nak hazqil nak daal di tumranké ndax amatul kenn ko mu waxal mu ñaan boromam né ko yalla daal sama nit ñepp jël nga len yobul len té nga ma ma ngi lay ñaan pour nga dundalat len ndax ma am ñuma waar ndax itam ma am ñuma wétali ci jaamu gi ma lay jaam ñoñu nak yalla dundalat len ci barké hazqil mom nga xamanteni mom mo déforon kesske ti mujjat nek yonent mom lañu tuddé zil kefl mu melni kon nit ñi lolu mo doon histoire yonent yalla Musa ci teunk waaw motax Abdurrahman ibn Awf waxna ne yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena bu ngeen deggate febar buy walé ci dëkk neena bu len genn dëkk ba neena itam ñi nekkul won ci dëkk ba buñu duggu ci waaw buñu duggu ci loolu itam mu nekk jàngalé bu doy war bo xamanteni yonentibi jàngalé nako tabarakallahu mbokki yal nañu yalla defal ak degg defal ñu itam ak top te Musa mi nga xamanteni ci iswaram len nekkon wax na ne li yalla tuddu turam ci alquran tuddu ko sax turu yonentibi sallallahu alaihi wasallam ndax kad alquran an yakuna musawiyan tabarakallah mu bok ci ulul azm yalla ñu yalla tass ci barkem tabarakallah ñu ngi ñaan yalla yalla defal ñu ak top ak jariñu ci lepp lo xamanteni wax nañu ñu ngi nuyu nak mbokk yi nga xamanteni bind nañu emission bi te di ko rafetlu di nuyu mustafa sar dekk ci liberté 1 di talube serigne mustafa si jamil di nuyu ibrahima samb di nuyu jarbatam musa ndaw ci cité port di nuyu rakki ndjay ci kounoun di nuyu alion mbay di chauffeur momitam ci kounoun di nuyu maysa gassama momitam di tailleur di nuyu mayoro yad di kilifa ci bisis bi nek ci lamine gey di nuyu suñu mbokk mu bax mbay lo dekk ci tiwawon di nuyu adja aminta job nek ndar ci ri bouflaire di nuyu itam adja ayda jagn mom itam mu nga nek ci ridis medina di nuyu adja fatou awajagn nek ci liberté di nuyu adja ndey ngone jagn mom itam dekk ci amitié dekk di nuyu itam aminta jagn nek ci jeppal 2 sen mbokk cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen mbokk papja ak al imam musa gueye والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

فقال رجل منهم أتعطي هذا مثل ما أعطيتني ولم يعمل إلا نصف النهار؟ فقلت يا عبد الله إنما هو مالي أحكم به ما شئت. قال فغضب وترك أجرته عندي فوضعتها في جانب من البيت ما شاء الله. ثم مر بي بعد ذلك بقر فاشتريت به. موني بن واي دالدي جوب سي نيت نيونو دادي واخ ني مان دي ماسنا ديف ييو بو خامتيني يالا رك مو تخون ما ديف كو. موني نдах داما امون اي ليغي كات دون لين ليغي لو ma mon ay ouvrier don len ligeylo neena ma waxale ak ñom nak di len fay par beccëk neena wanti bi ñu ligeyé ba ci digg beccëk gi amna benen way bu ñew bi mu ñewé itam ma waxale ak mom ne ko beccëk nangam lay fay wanti comme yow da nga ñew ci digg beccëk gi xamna ligéyu genn walu beccëk la lay fay wante biñu ligéyé ba ngon jot néna gis na né waju ju mujjé wona ñew lamu ligéy ci genn walu beccëk gi tollo nak la ñëlé ligéy ci beccëk gi yépp kon da naka mom da doon jambar bo xamanteni lu nit di liggey ci beccëk mën nako liggey ci genn walu beccëk waaw lamu liggey dal tollo nak liñ ko fi jitu won liggey waji nak ne man duma sak jëf nit duma liggeyel ba paré muy sul liggey ba nak diko fay lu ko jarul ndax lolu aql mune ma fay ko nak lu tollo lama fay ñi liggey won ci beccëk ba ena am nak ben way bu ci gatt xel ne man lutax nak way ji ñuy tolo fay ce mom genn walu beccëk li liggey mané ko lolu nak du sa problème ndax alal ji mako mom comme ma mom sama alal nak señna jël ci sama alal dimbali kuma neex sama xolo sedd ci mom ci limma liggeyel lolu tax ma fay ko lu tolo li ngeen liggey waaye du dara neena waa jooju daal di mer daal di dem bàyyi moom itam liggéey ba nanguwul sax jël li ma ko yoreel ci bëccëg bi waroon ko ko fay moom daal noonu la ma bàyyee lim jotoon a liggéey yépp dem ndax mer na daal ci li ma fay waa ji mu tolloog ñoom. Nee na man tam kum jullit laa du ma lekk neena aqu nit mukk neena ma daal di koy jël nag alal jooju am fu ma ko teg ci kër gi neena ma bàyyi ko fa nag diir bu yàgg boroom ñëwul jël si ko nanguwuma ko saraxi ndax moomoo ko nanguwuma ko lekk ndax moomoo ko nanguwuma ko maye ndax moomoo ko. Neena ba bis rek neena am nag neena waa juy jaay ay nag rombuma neena ma jël alal jooju nga xamante ni liggéeykat boobu mer moo ko fa bàyyi neena ma jël ko jëndee ko nag yooyu bàyyi ko ci kër gi waaye yàlla dogal itam alal ja barkeel ndax nag yaa ngay jurante rek ba bari lool waaw ba nekk ay gétti gétti gétti nag neena alal ja bari ba yemma waaye nanguwuma cee def dara lu tax ndax aqu jàmbur la moomoko bis bu nekk maa ngi xalaat ne borom dana dellu si te bu dellu see ma delloo ko alalam. Nee na bis rek nee na benn màggat romb ma nee na mu nga yor yeb di ci sukkandiku ndax màggat gu ëpp nee na ñëw ba ci sama buntu kër di ma yalwaan waaye bi mu ñëwee ndeke xàmmee na ma ne ma yow de mas naa fee liggéey
ba bayyi fi sama alal lol nak akla ci man dag mako wara dello neena ma laaj ko mu expliquer ma bama xamne neke kon moy ki fi bayyi won alal alalam dal di dem ngir mer neena bama xame ne mom la neena li alal ji di bari bari xol na sama digeunte ak yalla xamne momako neena ma yekati nak ya ak lamuy bari bari yep neena dal di ko koy jox neena bima ko koy jox sax mom fogon na ne damay kaf ndax defo won na ne amu fa lu tol nonu ma wax ko nak ne ko sa alal la bing ko fi baye dama ci jëndon ay nak bayyi fi nak yoy nak yalla def na ci barke ñoy juronte ba nek ay getti getti getti li getti gi di bari yep ay million la ya ko mom donte lim fi bayyi won fukki junni la wala ñaar fukki junni waye li kat sa bop alal moko jur sa capital moko jur mune kon nak yow yalla Allahumma in kuntu fa'altu hadha li wajhika al-karim adhilil jabala anna mune ko yow sama borom su fekkentene jëf joju su jëm rek mo taxone ma def ko ma ngi lay ñaan xeer wu reew wi fat buntu bi ba mëna tuñu jall yalla nga ko fi dindi wax ne ne xeer wi dal di dandatu luñu mëna gisé tuuti leeru jant bi waaw luñu mëna gisé tuuti leeru jant bi kon ñom demon na ba niñu ni xeer wi fatte xuntu mi ëpp na ba ñom mëna tuñu gisant ci seen biir kenen ki daldi jog ne man kat qad amiltu hasanatan marra kana li fadlu malin wa asaba an-nasu shidda faja'atni imra'atun tatlubu minni ma'rufa fa qultu wallahi ma huwa duna nafsik fa abat alayya wa dhahabat thumma innaha raja'at fa dhakaratni billah فأبيت عليها فقلت والله ما هو دون نفسك فأبت وذهبت وذكرت ذلك لزوجها فقال لها زوجها أعطيها نفسك وأغيثي عيالك فرجعت إلي تنشدني بالله فأبيت عليها فقلت والله ما هو دون نفسك ñu ni benen waji daldi jog ne man kat masna def man tam ak ñek ndax yalla daf ma mayon alal ju bari baxema gan baxema gan lol ma am alal ju bari sama alal bari lol neena jekki jekki rek neena dekk bi ma nek nak bekor bu reuy am fa ba nit ñi amatuñu luñu lek neena muy gis nak ben jigen bu rafet di jongama rafet lol tabarakallah neena ñew ci man nak neena di sakku ci man dimbal bi mu ñewé maniku giñna ci yalla ne dimbal li ngay sakku ci man du mëna nek feek joxlo ma sa bop neena ma wax wax mu bañ neena ma bayiko mu dem mune wante mu dem tok dir bu yag daldi jaxlewat delusi ñewat ci man daldi may fatali sama borom nema diw te nga xalat sa borom nga dimbali ma ngir sa jëmi borom neena mu melni sheytaani daf ma gën japp neena ma daldi lank neko digna ci yalla ne duma la meuna dibuli mukk fek joxolo ma sa bop ndax jongama nga te sama xala ngi ci yow neena ndaw si daldi bagn delu wat keureum jaxle
ba waxtante ak jëkkeer ji ne ko kat kenn la fi yaakaar ndax moom la fi yàlla mëne gën ci dëkk bi ci moom la yaakaaru ndimbal gannaaw yàlla waaye nee na duma dimbali fekk joxuma ko sam bopp fekk itam jëkkër ji jaaxle na jëkkër ji ne ko comme loolu fistas jox ko sa bopp ndax kat njaboot gaa ngi faatu ndax xiif gu metti kon te nga koy jox sa bopp nee na ndaw si daal di dellu si waat ci man nee na ñëw saraxuma ñaan ma ci njëkk nee na ma daal di bañ ne ko ginnaa ci yàlla ne duma la mën a dimbali fekk joxuloo ma sa bopp nee na ba mu demee ba sës te jaaxle nee na ci la ma jébbal boppam nag fas yéene jot ak man cig jaaxle nee na ba ma summee yéréem ba yittewoo joteeg moom nee na gis naa ko muy lox lox gu nga xamante ni man dama mujj tiit jaaxle nee na ma wax ko ne ko ma sha'nuki lu waral sa lox ngi mu ne ma inni akhafullaha rabbal alamin man kat ragal naa sama boroom ci am jëkkër ba pare di mooy mu ne ko xiftihi min ashidda walam axafu min arraxa mu ne ko yow soxna si yaa ragal sa boroom fekk nga jaaxle lool yaa ragal sa boroom fekk nga ñàkk lool ànd ak ngor ànd ak liimaan yaa am ngor man de maa goree di may ku bon may saay saay man de ñëpp seeni kër ci ntàkku fa ngiruk ñàkk man dong la yàlla baaxee gan ci dëkk bi ma am lu dul jeex taxul ma fàttaliku sama borom lu dul nit ñi jaaxle ñëw ci man may wut pour mooy ak ñoom kon nag bis ni ki tey génn naa cig mooy tuub naa ndaw si yaa baax nee na daal di jóg nag ne ko yaa ma delloo ci sama borom daal di koy jox nag lu ëpp sax la mu ko digoon keroog waa ji nee na yow sama borom in kuntu faaltu dalika li wajhika al karim fafruj anna mu ne ko yow sama borom bu fekkente ni bàyyi gi ma bàyyi ndaw si bañam mooy ak moom sa bu fekkente ni sa jëm rek a taxoon ma def ko kon nag maa ngi lay ñaan xeer wii dañ fi dindil ñu xeer wii ngir jëf ci ñu ma defoon ngir sa jëm nee na fan sadaal jabalu xataa taaraf naa xeer wi daal di dandu ba ñu am leer goo xamante ni danañu mën a gisante ñun ba xam ne ba xamante ci suñu biir waaw waaw nee na wante taxul xeer wi dañ ba jeex nee na keneen ka daal di jóg daal di wax ne qad amiltu xasanatan marra man kat mos naa def lu baax benn bis mu ne kaana lii abawaani kabiraani wa kaana lii ganamun fa kuntu utcimu abawayya wa asqihima mu ne man mii kat yàlla daf ma joxoon ñaari wayjur ñu màggat lool maam nag ay nag di sàmmkat mu ne wante li may sàmm yépp teewul ne samay wayjur maa leen di toggal ñuy lekk bu ñu bëggee naan itam maa leen di rootal nee na benn bis nag ba ma demee sàmmi nee na taw bu metti tee na ma ca àll ba ba ma guddee nee na bi ma ñëwee fekk na
sama ñaari wayjur ñu ngi nelaw neena ma rat meew andil len pour defaral len rer neena bima ñewé fekk na len ñu nelaw neena bima ñewé neena ormal na len ba yewuma len dama taxaw rek di xaar ñu yewu ma taxaw bu beuset neena biñu yewo nak neena la len defaral nak ñu daldi ndik neena yalla su fekente ni lolu ma defon ngir ormal samay wayjur su fekke sa jëm rek tax ma ngi lay ñaan xeer wi yalna fi jop xeer wa daldi ne bac bac daldi sanne ku ci alba buntu bi daldi leer nañ ci sen kanam ñom ñepp ñu daldi genn ñu ne kon bu yalla ne yonent bi am hasit an ashab al kahf war raqim kanu min ayatina ajaba ñu ne ar raqim modi ñet ñi nga xamanteni duggon nañu ci xuntu mom wa qila wa huwa al wadi alladhi fihi ashab al kahf am nañu ne dedet khurwa nga xamanteni khurwa ashab al kahf ne kon modi raqim waye amna serigne buñu wax ka'b neena qaryatuhum moy sen dekk ba ñu dekk mo tuddu raqim waye sa'id ibn jubair ak ñeneen ñu dul mom ci ay immatul akhbar wax ne ne ar-raqim lawhun min hijara katabu fihi asma'a ahli al-kahf wa qissatuhum ñu ne sa'id ibn jubair ak ñeneen ñu dul mom ci kilifa yi histoire yi nga xamanteni ay historien len ñom neneen ar-raqim modi tableau ba nga xamanteni bi xale yoyu genné daw tableau bu ñu bindon seeni tour bind ci seeni wayjur bind ci bis biñu genné dekk bi bind ci itam kenn ku ci nek ñaata at nga am bind seen histoire ak la len tax ak genn ñu ne modi ar-raqim moy tableau bobu kon wax yoyu amna ci ak yeneeni wax ñu ni قال أهل التفسير وأصحاب التواريخ كان أمر أصحاب الكهف في أيام ملوك الطوائف بين عيسى بن مريم ومحمد بن عبد الله عليهما الصلاة والسلام يني فريكة القرآن أك بوهيسوريين وخننوني أصحاب الكهف نيناسين جمونو mu ngi nek ci digeunte yenent yalla isa ibn maryam ak sayyiduna muhammad alayhi as-salatu was-salam neena kon ñom ñu ngi nekkon ci digeunte isa ak sayyiduna muhammad.

0: waji don nako sakku te mu andak ngim ak ragal yalla donte sax nekkon na ci khat khat ak tis ak ñak gu tar ndax lolu daf len di wonne jigen ji ku deggon ndigalu jeukeram la ba bamu deme banaram moy sax taguna jeukeram ne ko damay moy taguna ko ne ko proposer nen ma moy jeuker ji jox ko ci ndigal waye taxul sax mu ñame ndax xamna ne li muy def jaadul lolu dinen ci gis ne fi ci rew mi da nga gis ay xale yu ndaw yu nga xamanteni dañ leen di gis ci mbedd mi ñuy taxawal manam di jaay seen bop te ko ci lacc mu ne may dundal sama yaay ndax sama yaay amul dara lolu julit du ko wax julit dafa wara ragal boromam ndax so ragale yalla yalla ubbil la bunti wërseul yi yalla jappandal lepp ci yow ba lepp lo soxla daf lay daldi fex gis ngeen sayyidatuna maryam ragal yalla taxone wërseuk dan ko dikkel di joge ci aljanna di ko fekk si ci mihrab ba mu nekk ñam wo xamanteni ñamu aljana la lutax ndax ragal gamu ragalon yalla te bayiko xel waaw bari na lu nit ñi di wax naan man kana lillahi kana allahu lahu maana ku nekkal yalla yalla nekkal nit mën ta ragal yalla mukk dundam di naqari kon itam ñu xamne jigen joju exemple la ndax kat ak ragal yalla am ci la demi ba fekkon goor gu bon gu yoron alal dan ca moy mu fexé bu wëlbeutiku goor ga nekk ku bax tu ba goor gogu ragal yalla ma tax bu mu tollo ci njaxare mu fateliku lu bax lu mu defoon lu bax lolu xettiliku ci xat xat bobu mu nekkon kon suñu mbokk jigeen ñi nañu xamne ñoom ñoy baaju société bi suñu baaxé société bi baax waye buñu boné société bi daldi bon kon tabarakallahu lolu dañ ci profiter rek occasion pour wax ak ñi nga xamanteni fokk nañu né suñu jaayul seen bop duñu am luñu dundé yalla ngi fi mo bind moy dundal moy ray nanu ko ragal nanu top itam ci ay ndenkanem top itam ci limu diglé top itam sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ci limu andil ci alquran ak lepp du ci aju ñu ni sidna umar radiyallahu anhu yahudi ñew nanu diko laaj ne ko laaj yi ñu lay laaj su fekke tontu nga ko ñu xamne l'islam deug la ñu xamne itam muhammad yonent la umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ne len salu amma badalakum laaj len lu len neex neena ñu ne ko اخبرنا عن اقفال السماوات ما هي واخبرنا عن مفاتيح السماوات ما هي واخبرنا عن قبر صار بصاحبه واخبرنا عمن انذر قومه لا هو من الانس ولا هو من الجن واخبرنا عن خمسة أشياء مشوا على الأرض ولم يخلقوا في الأرحام وأخبرنا ما يقول عما يقول الديك وأخبرنا عما يقول الفرس في صهيله وما يقول الضفدع في نقيقه وما يقول الحمار ني جيفي دنيو كو واخ نيكو يو عمر بن الخطاب نيغي لاي لاج nga wax ñu ngal manam kannar yi nga xamanteni ñoo tej asaman da dara du mëne yek jëm ci ko asaman ci lu bax kannar yoyu yan kannar la selur yi tej asaman ba dara lu bax du mëne yek yan selur la ñu ngi lay laaj itam yan ciabi ñoy ubbi asaman bu yiw yek lepp luy xétu lu bax mëne yek ñu ngi lay laaj ci bammel bi nga xamanteni da fay dox and ak boromam bammel buy dox bobu bammel ban la ñu ngi lay laaj la doon waré li jogon di waré te du nit te du jinné waraté kat bo xamanteni du nit du jinné kan la ñu ngi lay laaj juroomi yef yo xamanteni doon nañ dox ci kaw suuf te amuñu nday amuñu lu leen jur waaw non rek la ñu ñëwé ñu ngi lay laaj itam siq budé sap lu muy wax ñu ngi lay laaj fas budé ngexal lu muy wax ñu ngi lay laaj mbott budé joy lan lay wax biñu ko laajé laaj yi wax na né Umar ibn al-Khattab njatt na bopam ci suuf ndax laaj yiñ ko laaj xamu ci ben xamu ci dara wanti Umar ibn al-Khattab ci mando ci wacce gum wacce bopam taxna mu wax wax bi wax né لا عيب بعمر إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم وأن يسأل عما لا يعلم من أدو سكك كي من عمر مدوي دي مي سني ما لا جيل ما خمول ما بني أم بن كومبلكس تخوخن لنجن ما لا خمو مكو itam su fekkenteni gis na luma xamul ma baña am benn complexe ci laaj ni li kat xawmako waaw ni gis ne kon yonentibi sallallahu alayhi wasallam yaron na njabotam ci wacce sen bop ci modeste ci baña reuy waaw ndax dañu wax ni reuy pep le buy nek ci xol te pep bobu ku mo nek ci sa xol do dug aljanna pep bobu nak yonentibi opere won nako ci xolu julit ñi ba dindiko motax Umar ba mu xamule def ni yahud yi li ngeen ma laaj xamuma ci dara fofu nak amna yahud bu tepp daldi wax ni hadha dalilun ala anna muhammadan laysa nabiyyan wal islam batil munea li kat day wone ne kon sen yonentibi du yonent li day woné ni itam sen yoon wi yoonu nen la du yoonu deug fofu nak amna ben sahabi buñuy wax Salman al-Farisi mu ngi won ci jotaay ba Salman daldi juk daldi wax yahud yi ne len qifu qalilan taxaw len muñal ma tuti ma ngi ñew neke bobu mu nga jëm ci tangam ba mu nga jëm ci ka yonent bi waxon ne suma de dekk xam xam aliyun moy buntu ba waw Ali ibn Abi Talib mom la Salman di seti pour mu dimbali len ci laaj yi len jifi laaj te mu nek ay tiax yu nubb ay tiax yu xoot bi Salman ñëwé dafa wax ne ya abul hasan أغيث الإسلام؟ فقال وما ذاك؟ فأخبره الخبر. نينا بيموني ويدفنكو يوبا يو حسن ختل الإسلام ناخ اي نونام دال نونو سي كوم مونيكو لان مو خيو مو نتليكو كيسيون يي ني لاج سيدنا عمر تي مونوكو تونت علي بن ابي طالب كرم الله وجهه دادي اندك سلمان الفارسي رضي الله عنهما انا علي دادي نيو بيتي جي في فك لين نيو تخاو سيدنا عمر بيمو جيسي علي دافكو دوغال نيوكو دادي كوي اكولات خامني بوروم خام خام غو ري نيوم علي دادي نيو دادي لين واخ نلين سلوا ما بدا لكم فان النبي صلى الله عليه وسلم علمني الف باب من العلم فتشعب لي من كل باب ألف باب فاسألوا عنها. مني علي بن أبي طالب نينا لين لات لين لوجين بك لات لين لولين ناخ ما لين دي يقلني يننتبه صلى الله عليه وسلم جنجل نما jinni buntu ci xam xam neena jinni buntu yoyu gor gorluna ba jele watna ci yeneeni jinni buntu yo xamne mako ci doli ci samay gestu ak samay recherche mune kon nak laaj len lu len neex ci katanu yalla ma tontu len waye ali neena len إن لي عليكم شريطة إذا أخبرتكم كما في توراتكم دخلتم ديننا وآمنتم علينا لن بلا مالنا تنتمك دنا ترى البن كونديسيون كونديسيون بمودي سوفكنتني لين مالك يب تنتمكو كم ni mu dikke ci sen téré yi ci sen tawret yek sen évangile su boba nak na ngeen dugg ci suñu diine xamne diine ji moy diine deug na ngeen gëm sayyidna muhammad xamne moy yonent mu jog jamono te mo tej risala ji fi ne ko waw ko kay ben yorante amu ci sokay tontu ñuy gëm ñu ne ko yow ali ñu ngi lay laaj an aqfal as-samawat ñu ngi lay laaj cellule yi nga xamanteni ñu tej asaman buntu asaman yi yeen cellule la ali ibn abi talib ne len kan nar yi tej buntu asaman modi ash-shirku billah manam bokale ak yalla muy tej buntu asaman fek yaangi bokale ak yalla do julli ba sa julli yek do wor ba sa wor yek do joxe azaka ba sa azaka yek te jef yu bax yi nit ñi di def fi ci ko suuf malaika yi dañ koy yek ci ko wa nit ku ne nak am nga fu sa jef yu bax di jaar di dem bo bokale ci yalla na tej nga buntu yoyu lo defati ci lu bax dotul jallati wa motax nak ñu ni nit ki weddi yalla jëfum ju bax du yek wa motax da nga gis tubab yi nga xamanteni ay yéfer lunu nga gis len ñu dakk dimbali nit ñi gëna upp yermandi ci nit ñi di defal nit ñi lu ne bañu wax naan tubab dal jikko djulit la yor wante lañuy def yeb du meuna yek ndax liñuy bokale ak yalla parce que gëmuñu ko kon ñoom tej nañu fasiyen jëf ju bax warona jaar di yek waaw motax yalla ni gaay ñi nga xamanteni gëmuñu ma seen jëf dafa melni poussière ci ko montagne waaw su ngelaw ñëwee mu naaw su ndox ñëwee itam mu dem. Mu ne kon nag xomb yi tëj bunti asamaan yi ba jëf ju baax du mën a yéeg moo di bokkaale ak yàlla. Ñu ne ko lu tax? Mu ne li ànn al abda ida kaana mushrikan lam yartafiac lahu amalul. Waaw mu ne nit ki bu fekkee dafa nekk yéefeer mu ne benn jëfam ju baax du mën a yéeg. Waaw jullit bi nag moom su fekkente ni jullit nga te bokkaale woo ak yàlla, fexe nga ba assuré bañ a bokkaale ak yàlla, neena nag donte sax muykatu yàlla nga, li ngay muy bàkkaar la, waaye nag boo jullee mu yéeg, soo wóoree mu yéeg, boo joxee azaka mu yéeg. Yow daal jullit bi fexe rek ba bul bokkaale. Nee na ñu ne ko loolu itam dëgg la. Ñu laaj ko ne ko ñu ngi lay laaj an mafatixi samawat, ñu ngi lay laaj yan caabi ñuy ubbi bunti asamaan yi ba jëf yu baax yi mën a yéeg. Mu ne moo di shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan abduhu wa rasul. Mu ne caabi yi ubbi buntu asamaan yi moo di nga seede te dëggal ne amul benn buur bu dul yàlla, te sayiduna muhammad itam ndawam la te jaamam la. Nee na foofu nag juif yi xoolante nanu, kenn ku ci nekk xool na sa morom, ne mu ne waa ji li mu wax di dëgg. Wante teewul ñu ngi continuer di ko laaj. Ñu ne ko ñu ngi lay laaj an qabrin saara bi saaxibihi, ñu ngi lay laaj bàmmeel bi nga xamante ni daf doon dox ànd ak la mu ëmb. Sayna Ali ne leen zalika alxuutu alladhi iltaqama yunus, mu ne leen mooy jën wa wan noon yonent yàlla yunus ca digg géej ga. Jën woowu de bàmmeel la bu ëmboon nit ba pare di dox ci biir géej gi. Waaw mu ne ko cox boobu loolu lay tekki. Ñu ne ko ñu ngi lay laaj amman anzara qawmahu la huwa min al jinn wala huwa min al ins. Ñu ne ko ñu ngi lay laaj la nga xamante ni doon na waar ay mbokam te du jinn du nit. Mu ne leen hiya namlatu Suleyman ibnu Dawud, mu ne la doon waare te du nit du jinn mooy xorondom wa doon wax moromi xorondom ya ci iswaaru yonent yàlla Suleyman, doon waar mbokam ya naan leen ya ayuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Suleyman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Mu ne ko xorondom boobu doon wax ak mbokam ya naan leen yéen samay mbokki xorondom, gaaw leen ngeen dugg ci seen biir kër yi, ndax Suleyman gi ñëw te borom doole la, borom daraja la, te bu ñëwee moom ak soldaaram mën nanu leen a joggat yi ngeen dee, te ñoom duñu ko yëg. Ne ko xorondom woowu de xorondom la woo xamante ni kilifa la woon ci biir xorondom yi. Ñu déggal ko mu leen di waar, di leen orienté, di leen teg ci yoonu yàlla. Ñu ne ko ñu ngi lay laaj an xamsatin machaw ala al ard wa lam yuxlaqu fi l arxam. Ñu ne ko ñu ngi lay laaj juróomi yëf yoo xamante ni doon nanu dox ci kaw suuf
1: néna té kenn ëmbu len nonu rek lañu juddu waaw mune len dhalikum adam wa hawa wa naqatu salih wa kabshu ibrahim wa asa musa mune len juroom ñoñu doon dox té amuñu nday ak bay modi adam ak hawa ñom nonu rek lañu juddo ak gele mu salih ga nax wa kër salih bañu bëgge sonal salih dañu ne ko ya ñuy reey ci wote bi gay wote liñu bëgg modi montagne bi lañuy seen su fekkente ni mën na ëmb ci saasi jur ci saasi gileem gu nga xamante ni dafay ànd ak doomam su boobaa ñu gëm la keroog yonent yàlla saalix amoon na ak jaaxle waaw ba sax xawoon naa gàntal yàlla ne ko kat maa ngi lay yëgal ni may faalun li ma yurit lu ma neex ma def te sama kattan amul limit lii ñu la laaj mën naa ko montagne bi mën naa ci génnee gëléem gu ànd ak doomam ñu ne gëléem googu nag àndoo nag doomam neexatu saalix boobu neneen amul ndey noonu rek la ko yàlla bindee ñu ne itam kabshu ibrahim keroog ba ibrahima tëralee suñu maam ismaïl ca makkatal mukarama takk bëj ya fas yéene ko ren di jaamoo ko yàlla ndax moo ko ko digoon moo ko nisaroon keroog ba yàlla nattoo pas-pasam ba xam ne ibrahima dëggu na ci li mu wax dëggu na itam ci ne dana rey doomam ngir jëmmi boroomam keroog yàlla bind na benn xar mu duuf jox ko sayiduna jibril alayhi salaam ne ko demal nga jox ko sayiduna ibrahim ne ko mu remplacer ko doomam ji mu naroon a rendi neneen xar moomu amul nday ak bàyyi noonu rek la ko yàlla binde jaarul fenn ñu ne yet wo nga xamante ni yenent yàlla Moussa alayhi salaam moom la yoroon waaw te bu ko sànnee mu nekk jaan mu sonaloon ci Firaun yet woowu itam wax ne ne noonu rek la ko yàlla bindee woon kenn daggeewu ko ci benn garab ji fi ne ko waaw lan la séq di wax bu dee sab mu ne dafay wax ni uzkurullaha ya ghafilin yéen way sàggan ñi topp àdduna waay fàttaliku leen seen boroom yàlla leen bind te dana leen fi jële te bu ëllëgee da ngeen ko rendre compte kon nag góorgóorlu leen ci jaamu ko moo tax muy faral di sab njël pour di yeey way sàggan ñi nga xamante ni ñu ngay biddanti mu ne ko lan la fas di wax buy ngexal mu ne ko saabu boo waree fas waaw wala saabu xelum fas demee ca góoru yàlla ya daan gàddu seen jaasi di jihaati pour yaatal lislaam bi nee na fas dana ngexal wax ne allahuma ansur ibadaka almu'minina ala alkafirin yàlla yàlla nga dimbali sa jaam yi la gëm ba ñu mën a tasaare sa message ba mu mën a yaatu yàlla nga wedamloo yéefér yi yàlla nga néewal seen kattan loolu la fas di ñeexale ñu ne ko lan la mbott di sabé muné da fay wax subhan rabbiyal ma'bud al musabbah fi lujajil bihar na lol lay wax haa ma ngi tuddu selu sama borom bi nga xamanteni mom lañuy jaamu sama borom bi nga xamanteni ene jeen ya nga koy sabbal ci geejju xoot ya ak dex yu xoot ya ak barap yu lendam ya neena bi sidna ali tonto laaj bi neena yahud yi nak daldi xolante biñu xolante nak neena moone waji tontu na laaj yeb de fofu nak yahud yi nekkon nañu ñetti kurel waye nak ñaari kurel ñom rot nañu daldi gem ci saasi daldi wax ni ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wante ñettelu kurel bi nak ño wax ali ne ko d'accord nañ sax ci li nga wax yépp waye dess na ben laaj ñu ngi lay laaj nak ci xabaaru ndaw ya nga xamanteni yalla daf leen nelaw lo won ñetti témiri at ak juroom ñent gannaaw sigi mu yeleen dañu bëgg itam nga wax ñu seen histoire kérok wax nañ ni sidna ali netli na len nak histoire bobu wante insha allah lolu ci aljuma ji di ñew ci len ci dugg ci histoire ndaw ñoy ndaw yoy nga xamanteni jogon nañu pour fasiyene rawale sen pass pass tabarakallah sen mbok sen xarit chamdou tijani ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen xarit pabja ñu nuyu mbok yi nga xamanteni bind nañu émission bi ki ci jitu di suñu yaaju bax di aja anasey dekk ci castor yu jeppal de di nuyu itam aja cham mom itam nekk ci castor di dom ci mom ñu ngi nuyu suñu jigen ju bax wala suñu ñaari jigen yu bax di ami kolembu ak nabulo ñu ngi nek ci avenue lamine gey e ci scbm samsung ñu nek itam ay jigen ñu bax ñu nga xamanteni wax deug yalla émission bi soxal na len ñukoy deglu waxtu wu ne l'islam itam soxal na len ngi len di ñaanal yalla na len yalla jappale ci sen pass pass te def len itam ñi di mag ñu ngi nuyu suñu yaaju bax madame mbacke di nuyu itam ñaari domam mam bintu mbacke ak mare mbacke nek ci cité asekna ci aéroport ñu ngi nuyu khadijatu diouf dekk ci pikine cité sotiba di nuyu itam mor gay nek commerçant nek ci marché grand dakar di nuyu itam safi gay di suñu xarit nek ci liberté 6 di nuyu itam fréram ousmane gay ñu ngi nuyu umu jaata dekk ci tiaroy gar ñu ngi nuyu itam yaayam fatou jara di nuyu sen famille yeb ñu ngi nuyu kuro diouf di nuyu itam xaritam fatou mbay di nuyu itam sama xarit mariama diallo ñu ngi nuyu ndey ñing di nuyu seureum ante ñing di nuyu itam yaayam sopu diouf ñu ngi nuyu itam suñu jigen ju bax di salka jeng di nuyu itam seyid jibril jenn dekk ci dagapul morola di nuyu itam professeur diouf nek ci bloc scientifique alune sall jotal na nuyom tabarakallah ñu koy nuyu diko ziaro di fédé li tam suñu ciofel ci mom tabarakallah mbokk yi waxtu wi dafa jeex ñu ngi nuyu ñepp di balax ñepp seen xarit seen sokk chambre étudiante ndaw ci seen émission kalimatul haqq wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ba Sayyidina Umar amon ci jaxlé kéro sahabi bu ñuy wax Salmanul Farisi mo jog dem séti Sayyidina Ali karramallahu wajha mom mo ñew bi mu ñewé yahudi diko laaj muy tontu ben par ben di tontu ben par ben di tontu ben par ben ba question yépp jeex gis na ne bi question yi jeexé yahudi kérok ñetti mbolo lañ won mais ñaari mbolo ya ñoom sukk nañu dadi jeblu deugal l'islam ne moy diine deugal itam ne yonent bi yalla ko yonni te jaamam la mu dess fa ben kurel kurel bobu nak ñom nanguñu won ludul ne dañu continuer di laaj sayyidina ali kurel bobu nak ño laaj sayyidina ali ne ko نكو يا علي قد وقع في قلوب أصحابي ما وقع من الإيمان والتصديق منكو جسننو ني سنو مبوكي نغم دوغوني تي سن خول تي تونتو ييغا تونتو سنو لاج ياكو وارال وايي ناك ديسنونو بن لاج laaj bobu bu fekkenteni tontu nga ko su boba nak ñun dañuy dugg ci seen diine soko tontul nak duñu mëna dugg ci seen diine ñu laaj ko nak istuwaru ñinga xamanteni dañu doon nelaw ci ben xunt yalla ray len fa ñetti téméri at ak juroom ñent bam len fa rayé wala bam len fa nelawlo ba nopi mujju na len nak dundalat manam yew wat nanu muniko nak ñooñu lañu bëgg nga wax ñu seen histoire sina ali ne ko su bëgge ma wax la ko ndax alquran andina ko mudi téré bi ñu wacce ci sayyidina muhammad yahud bi ne ko ya gënënu dégg ngeen di jàng seen alquran boobu waaye alquran dafay résumé te ñun dañu bëgg nag nga tas ko gën ko leeral kon daal li ñu bëgg mooy nga indil ñu seen histoire wax ñu xuntu ma ñu duggoon wax ñu seeni tur wax ñu seeni turi bàyyi wax dëkk ba ñu dëkkoon wax buur ba xaj ba ñu ànd doon lol dal mom la nu bëgg su fekkenti ni def nga ko ñu gëm soko deful nak ñu japp ci lañu jappoon sayyidina ali karramallahu wajhahu wax leen ne leen wax ne ni jamono bobu bi muy wax ak ñoom manto bi mu sol yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moko momon waaw من لن حدثني حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان بأرض الروم مدينة يقال مدينة يقال لها أفسوس وكان لهم ملك صالح فمات وانتشر أمرهم فسمع به ملك من ملوك فارس يقال دقيانوس وكان جبارا فأقبل في عساكره حتى دخلها فاتخذها دار ملكه وبنى بها قصرا سيدنا علي نكو يننتبي صلى الله عليه وسلم سما صبب مسنما وخ مسنما نتلي نما أمون تي دك رومي بن دك بني وخ أفسوس ben bour bu yiw mo fa dekon waye ba nga xamanteni fatuna mom bour bi

ben bour bu bew bo xamanteni mu ngi bok ci bouru persi di wa faris ñukoy wax diqyanus mom mo xex ak wa dekk bobu ba nangu dekk ba bolé ko ci momelam mu nekkon nak bour bu say say bour bobu mo muju occuper dekk bi ndax dañu wax ni rew momu dafa nek rew mu placer rew mu itam bo xamanteni climat ba dafa neex neena mu dadi fay tabax nak palais bu bax bu rafet sax palais bu yeme ñu ne bour bobu nak bi mu occuper dekk bi mu juna def fofu mu nek capitalam mu ne wante nak amon na ay dak yo xamanteni ño doon ay ministreum ño nekkon ci wetam dak yoy ño ko daan jappelé dak yoyu nak ñom lañu tuddé ashabul kahfi suñu démé ba ci biir da ngeen gis ñom fañuy mujj ñu né bur bi mu suta nango doxal benn mbir luddul ba diiso na xalé yoyu ndax mom dafa jëlone ay jeune yu am xel te mous te meuna jang ñu bokkon itam ci doomu borom xam xam yi nek ci do nek doomu kilife yi nek ci dekk ba nekkon nak ay xale yu ñew ci walu xam xam mous lol mu jël len tek len ci wetam di disok ñom ñu ni bur bi bi mu deme ba nga xamanteni nguuram yaatuna yalla dogal itam e lepp lu mu soxla ci walu xewal rek amnako ci la wote nak ak rububiyya wax ne mom dal yalla la dal di bew dal di wo aw nitam ci pour ñu jaamu ko jappé ko yalla ñeko wuy ci fitna lu len may na len jammu joxna len alal ju doy joxna len itam ay place yu bax ña nga xamanteni wuy su ñu ko nak fitnal na len di len sonal ñi ko opposé ñepp daf len japon di len ray kenn par kenn gis ngeen ni ashabul kahfi ñu ngi nek ci digënté sayyidna muhammad ak isa ibn maryam ci digënté bobu la ashabul kahfi dundu kon mën nañu wax né ñom diiné biñu jappoon modi diiné sayyidna isa alayhi salam kon bur bi dafa demone ba dindi diiné bobu di diiné masihiyya sanni ko fele mom wote ak yalla bopam kom nako fir'auna defé won waw ñi gëm ñep mu leen di mbugal di leen ray ñu ne bi nga xamanteni nak dem na ay at nek ci lolu bu nit ñi gëm ko yaakar na yalla la diko top ci lepp lum leen wo ñukoy sujjotal diko jaamu benn bis tok na ci palais mom bour bi ci benn fête bu amone ci dekk ba mu ngi tok ci tronam sol mbaxana bouram aduna bi yep wër ko ñukoy musical fofu nak la dagam yi ñew am ku ko ci dey ne ko mbir mu reuy kat amna ndax persi ñi la ci opposé ñom duggu sinen ak sen armée fess nañu del dekk bi li ñu bëgg nak modi xex ak yow te ñi ñu gis kat am nañu doole kérok bur bi tit na ba mbaxanam wad ndax liñu ko wax daf ko dépasser ndax musuko fokk té mbolo mi ñew itam ci armée pour xex ak mom mbolo mo am doole la bur bi nak lolu titel ko bu mbaxanam mo wad
fofu nak dak yoy nga xamanteni ñoko woron mudi jeune yoy dan ko conseil nekitam ñu dan disol amna ci ben jeune bu mous buñuy wax tamlikha mom bimu gisee bour bi tit dafa am lu reey lu ci jange muni law kana diqyanu hadha ilahan kama yad'am lama hadan walama kana yanam walama kana yabul wa yataghawwat wa laysat hadhihi al af'al min sifat al ilah muni diqyanu smi bu fekontene yalla la comme ni muko foge mom muni watna ci yalla ne kon du tit ci xabar bi ñuko wax ndax yalla upp lepp doole kon lutax muy tit muné itam watna ci yalla ne kon du nelaw te bis bu nek muy gis ko muy nelaw muné watna ci yalla ne kon du tour ndox kon itam du soxla dugg wanak muné ndax yi yep gis na mu koy def te yi warul nek jikko yalla warul nek itam ci melokanu yalla yalla dal mom dafa wara wutek minde fi Dikhyanous bimu amé xalat bi la wax né dal wax dëgg Yalla Yalla jëñu Sayyidna Isa waxon dal moy Yalla kon Yalla ji dal ñu wëndil ay fenni kessé la Dikhyanous dal du dara nit la rek di bur nak bu kacior bo xamni ku ko gëmul mu ray la Yalla jox ko doole waye man dé gëmutumuko neké mom tamli xami mbollem ñi nek ci palais bi di ay jeune bour bi tegg len ci wétam dañu ko bëgg ñom itam ñu bëggënt ci seen biir leg leg itam ñu dajé ci kër kenn añé fa waxtaan benn bis ñu dajé ci kër tamli xa mu téral len waaw téral len xétu ñam wu nek togg nako waaw ñom bañuy lek nak mom tam li xalekul lekul nanul gis nañu ne dal dafa melni xelam neku fi ñu ne ko waw yow tam li xalu tax nga invité ñu ba paré té lekulo mune len ya ikhwani qad waqa'a fi qalbi shay'un mana'ani 'ani at-ta'ami wash-sharabi wal-manam mune yeen samay mbokk man kat dafa am lu gane ci sama xol waaw dafa am xalaat bu nek ci sama xol xalaat bobu motax meunatuma lek meunatuma nan meunatuma nelaw ñu ne ko wama huwa ya tamlikha xalaat bobu lan la muni ataltu fikri fi hadhihi as-sama fa qultu wa man khalaqaha وجعلها سقفا محفوظا وجعلها سقفا محفوظا بلا علاق من فوقها ولا دعام من تحتها وما أجرى فيها شمسها وقمرها ومن زينها بالنجوم ثم أطلت فكري في هذه الأرض من سطحها على ظهر اليم الذاخر ومن حبثها وربطها بالجبال الرواسي لأن لا يمتد ثم أطلت فكري في نفسي فقلت من أخرجني جنينا في بطن أمي ومن غذاني ورباني إن لهذا صانعا مدبرا سوى دقيان الملك الجبار مني ينسى ما ينبقى li tax nanguma lek nanguma nan mo dine khotal na sama khalat ci asaman siñu tim ma khalat di wax ne waw kan mo bind asaman kan mo def asaman mudi plafond bo xamanteni yalla ko ar teel ko bopam ba daanuul plafond bo xamanteni daanuul mu ngi tim neena
te gisuma boom yu ko te neena gisuma itam ay jeñ yu ko te kan mo sanni ci ko jawu ji jant bi kan mo sanni ci ko jawu ji wer wi kan mo rafetal rafetale asaman ay bidiw mune sama xalaat dal xoot na ci côté bobu ba taxna itam amna ak jaxle ci lolu wante xamna ni lolu de dulu du diqyanus mi mu bind asaman du diqyanus mu bind jant bindul wer te itam bindul bidiw lolu mom lerna ma xawma luma lerul waye lolu lerna ma mune ma guddalat sama xalaat ci souf si ma nek ci ni mu talalo neena ma xalaat itam geej gi nga xamanteni jakarlo nak man di four neena kan mo ti geej ba wala nganul ba aksi ci suñu kaw kan mo samp montagne yu deugari neena xamna ni itam lolu du daqyanus mi moko def neena mu xootalat sama xalaat ci sama bop man kan moma genné ma di dom ma genné ci sama biiru wayjur wu jigen kan momu dundal di ma jox limay lek fan lay joge lan mo tagal souf bu souf di genné ñam wu ma meuna lek waw mag gi may gi nek ci man lan mo koy def sama loxo di tuti ba jiki mu commencé reuy waaw sama sikim dara ci kawar nekku ci ba jiki mu commencé am kawar sama kawar ñuul ba jiki commencé wex ndax bi jaw lolu kan moko def neena bima xalaati yi gis na ni dal inna li hadha la sani'an mudabbir yi dal mu fi lim ñakul ne amna kuko def ci man ba pare nak yor ko nak gérer ko bopam ndax liggey yu reuy yima gis ci aduna bi amul nono rek azar dedet amul non rek par azar amna bour bo xamanteni mo bind aduna bi ba pare nak yorel ko bopam bour bobu nak wute na ak sorina sore nak lol di qiyanus mi nga xamanteni bour bu kacior la bimu waxe wax bi xale ya togon nekon na tongom ci walu ligeyu ministre ci keur bour bu ñom de wax nañ ko ne ko innahu la qawlul haqq ne ko sa wax bi de moy waxu deug na pure wax deug buñ dé sét dal di qiyanus mënu nek yalla kon nak ngëm gi nek ci sa xol tay mo nek ci suñu xol ñun dal mënatuñu mukk wax deug yalla di gëm nak di qiyanus di ko jappé yalla ñu ne ko kon ashir alayna yow dal loñu digël rek mom lañuy def waaw loñu digël rek mom lañuy def légui nak mune len kon li fi seuss mo dine nañu daw ndax suñu dawul suñu ngëm dana feñ te bu ngëm gi feñi bur bi dana ñu ray kon nak nañu daw motax ñom nak ci lañu takku daadi daw genn dekk bi daadi wut nak yobbal mu doy biñu doxé lu tollok 3 km ci lañu dajéek ben sam ci lañu dajéek ben sam ñu daadi wax ak sam bi ne ko ayyuhar ra'i a'indaka shurbatu ma'in aw laban ñu ne ko yow sam bi ndax amulo fi ndox mo ñu mëna may ñu naan wala mew ndax ñun kët dañu dox lu sori te naaj wi tang na
sam bi ne lena yeen di damay gis ci sen kanam ne yeen su ngeen dul domi kilifa itam ay kilifa ngeen ndax dal gis na natangé ci sen kanam yeen dal du ngeen nitu all lan mo waral sen tumuranké gi légi nak ñu daldi netti sam bi fiñu jaar yépp daldi koy wax né ko ñun dal gëm yalla nek ci ñun yalla lañuy wut ci té buñu toggé feulé ci dëkk ba danañu ñu ray té bëgg nañu rawalé itam suñu paspas motax ñu gaday dëkk ba ndombal tanké ñu fa amoon tarangay ñu fa amoon yépp gedd nañu ko ngir wuté yalla ndax yalla mo upp lepp sam bi itam gannaaw ba mu deglo sen kaddu kaddu yamu deg ci ñoom def na ci mom ak ngum mom sam bi mu daldi gëm ne kat yalla ji ngeen di wote de man dama ko mësta xam wante wax deug yalla tay de ginnaw ba ngeen mako xamalé gëm na wante dama bëgg ngeen taxaw fi xaarma kom xariye be yi ma yor at nak yi momoko ma daw dello ko borom dadi len di dapsi wat ñu and dem ndax kat yene samay mbokk ndax aji gem rek kay mbokam motax sam bi dadi def lolu ñu xaar ko mu daldi daw nak yobbu ay nagam delu si nak and ak ñom ñu ni sam bi mu ngi ando nak ben xajj borom xam xam yi nak wuté nañu ci mbiru xajj bobu ndax xajj bi kat dafa nek xajj bu yéme waw ndax xalé yoyu jeune yoyu bi nga xamanteni yalla dogal na ñu xaar sam bi ba mu ñew samu bangi and xajj bi dañ ne ko kat daqal sa xajj bi mu dem ndax ragal nañu kat xajj bi feñal ñu ndax buñu toggé ci barap mën na mbeu te bu mbeuwé xeyna soldar yi ñuy sét dañu ñu xamni ñu ci barap sangam néna ñu daldi na commencé di daq xajj bi wa fa alahu alayhi taddan bil hijar ñukoy sanni ay xeer wa diko sanni ay xeer waye taxul xajj bi dem ñukoy sanni ay xeer taxul xajj bi dem ñu sanni ba sonu bi xajj bi xame nak ni sanni mën nako gañ wa wax ne ne qala bi lisanin zaliq xajj bi daldi wax nak wax bu leer ne len ya qawm lima tatrudunni wa ana ashhadu أن لا إله إلا الله وأن عيسى رسول الله من لين يين سمو نيت لوتاخ نين ماي داق خاج بي موي واخ نين لوتاخ نين ماي داق تي مان ما سيدي دغال ني امول بن بور بودول يالا تي عيسى ابن مريم يالا كو يوني موني كون دعوني باي لين ما ريك ما لين دي غاردي waaw di len garder bu seni non jëm ci ci yeen wa ataqarrabu bi dhalika ila allah bu ko defee lolou nak xeyna mën na ci amé ak jégen ci yalla waaw and bi ma and ak yeen ak ciofel bi ma am ci nit ñu bax waaw parce que xajj bi def ne inni uhibbu ahbab allah man kat dama soppu ñe soppu yalla te yeen gis na ni soppu ngeen yalla lolo tax nak ma soppu and ak yeen kon bu len ma dak baye len ma rek ma nek ci sen wet di len garder ndax lolo ak jamu la ci man e sidna ali moy net li histoire bi wax nen ne borom xam xam yi wute nen ñi nenen xajj bi ni la mel
ñi ne xaj bi na la mel kon wuté amna ci wanté Abdullah ibn Abbas néna xaj bi couleur bu ñuul la am wa manam xaj bu ñuul la wa xaj bu mungu la dal e ba pare jëm ci ñuul ñu ne itam turu xaj bi wuté amna ci wante turu ci gëna siiw ñu jëlé ko ci Abdullah ibn Abbas modi qitmir wa modi qitmir danaka bari na ño xamanteni de len ci jëfëndiku ci walu secret wax neen ne sax baxna bo di tukki nga bind ko ba paré jéggi ko dem da nga dem ak jamm delu sé jamm waaw nga xamné kon xaj bi xaj bu yalla barkel barkel na sax touram amna yeneen mbir yu ci am même ñi nga xamanteni itam ñoo di jeune yi di ashabul kayfi seen tour itam amna luñ ci def waaw mais itam wérante amna ci ñi néne ni la tuddu ñi néne la tuddu waaw manam tour yi dal bari na ay riwayat wante dal wax na ne ku xam seeni tour mom xam secret ci nek tabarakallahu ay mbod yu am solo ngi ci ñu ni kon sayyidina ali mu ngi netti yahud bi diko wax fi li nga xamanteni laaj nako ko ci walu histoire bobu neena yahud bi dal di tepp ne ko masmul kahf waaw grot bañu duggoon ñoom grot bobu xuntu momu nu mu tudd sayyidina ali ne len mu ngi tudd al wasit neena mu ne ko nak waye bayima ma gele ni ma ko yonenti bi sallallahu alaihi wasallam waxe won neena bi nga xamanteni nak sam bi gem na and ak ñom ñu nekkon juroom benn nit sam bi ñew gem juroom ñaarel len xaj bi ñew juroom ñettel len kon juroom ñaari nit lañu woon juroom ñaari jeune lañu woon xaj bi moy ñew ñet nek juroom ñettelu mindeef bi and ak ñom neena xuntu mañu dugg nak sam ba len ko won ndax moy nitu all mo xam all bi mo ne len nañu dugg ci xuntu ma le wax ne ne keroo bañu dugg ci xuntu ma fekk nañu ci buntu xuntu mi neena ay garab yu meññi sax fekk nañ fa itam ben sayan sayan nak modi espèce ten bo xamanteni rek xotul nonu nga xamne man nga waxu ndank tank ci ndox ma nan neena ñew dag ci meññentuma lek nan itam ci sayan ba waaw bi nga xamanteni guddi jotna itam ñu daldi dugg ci xuntuma fas yene nelo

la alquran wax ni iz awal fityatu ila alkahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Yalla neena yonenti bi fatalikul xale yu ndaw yoyu gemma rek tax ñu gedd seeni ndombay tank gedd aduna ak taram neena daw nak ngir rawale seen pass pass dugg ci xuntuma kérok bañ ci duggé neena man yalla de ñaan nañuma wax mané rabbana atina min ladunka rahma yalla ñu ngi lay ñaan sa yermande wa hayyi' lana min amrina rashada suñu mbir mi yalla rek yalla nga ñu ci defal ak ñub defal ñu ci tawfiq yalla neena fa darabna ala adanihim fil kahfi sinina adada neena bañu duggé ci xuntuma nak neena nelawno na len fa ay at neena at yu limu sax yalla nak di netti yonentibi sallallahu alayhi wasallam histoire bi nekon nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq ñun yalla danañu la netti sen histoire mu teggu ci deug ndax ben ci xandu ci nek waaw bi yalla netti histoire bi si yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonentibi nak moko netti sidna ali motax nak sidna ali di ko fram facce ben par ben yalla ne idnakum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum hudan mune jeune yoyu neena ay ndaw lan won yo xamanteni dañu gëm sen borom yalla neena ma yokku senu ragal yalla yokku senu ngëm wa rabatna ala qulubihim id qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idhan shatata neena yalla neena ma len teel sen pass pass jox len fit neena bama xame ne deggunu ci liñuy wote neena te kat dañu ñu di ma ñaan di wax naan dañu ñu di wax naan suñu borom kay moy borom asaman ak suuf neena te duñ ko wéccé kenn duñ ko wéccé benen yalla neena bis bu amé rek su boba nak ñu xamné ñun genn nañ ci deug dugg ci tiaxan ñu ni haula'i qawmun attakhadhu min dunihi alihatan lawla ya'tuna 'alayhim bisultanin bayyin faman adlam mimman iftara 'ala allahi kadhiba muy gañ nga xamanteni gëmon nañu di qiyanus mu melni gannaaw ba nga xamanteni dugg nañu ci xuntuma ci walu gattal rek yalla nelawlo na len fa lu tolok ñetti temeri at ak juroom ñent wante dir bu yag bobu bu len fa bayyi won wulbeuti wu len kon suuf dana lek sen yaram yalla kenn ku nekk ci ñoom boole na lak malaaka mu lay wulbeuti waaw dila wulbeuti nax bu len bayyi won non yu teud rek te wulbeuti ku wuñu suuf dana lek sen yaram te bugul suuf lek sen yaram motax wax ne ne at mi ben yon len len ci doon wulbeuti te bis biñ len di wulbeuti moy bisu tam kharit waye ku melni abu hurayra radhiyallahu anhu neena mom at mi dan nañ len ci wulbeuti ñaari yon yalla itam deena jant bi mu len di sanni cieñer ci bir xuntu mi ndax cieñeru jant bi dafa am lu muy dundal ci yaram cieñeru jant bi da fay am lu muy dundal ci yaram motax yalla wax ni wa tara ash-shamsa إذا طلعت تذاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا
nga xamne kon yalla kimtanam musul deñ diko feñal ci jamono bu nek yalla neena kero bo len fekkon ci melokan woow neena da nga fokk ne sax ñoom nelawuñu neena fekk bobu ñu ngay nelaw nelaw yu xoot waaw wa tahsabuhum ayqadan wa hum ruqud yalla neena wa nuqallibuhum dhata al-yamin wa dhata al-shimal yalla neena ñoo leen di wëlbeuti nak leg leg ñoo leen di wëlbeuti jëme leen ci waluk ndey jor leg leg ñu wëlbeete leen e ndey jor jëme leen ci waluk chamoon yalla neena wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasit neena seen xajba nak neena mu nga tok ci buntu xuntu wa neena daldi talal nak ñaari tankam ye tok fasiyene garder fasiyene wattu soppe yalla yoyu nga xamanteni ñu wa fess delat pass pass yalla neena law ittala'ta 'alayhim law wallayta minhum firaran wala mulita minhum ru'ba neena sone won yinnu bañu won la jëm yoyu neena ci sen melokan wa neena da nga ne waqit daw ndax tit neena buñu fa toge nak ab dir neena man yalla dekkal na len ngir woné rek samay kemtan neena bima len dekkale nak ñom waxtaan nañ ci seen bir fekk ñom buñu duggé ci xuntuma dañ fa nekkon rek di julli ak di zikr di tuddu seen borom lo rek len fa nekké won kérok nak guddigu goku dafa melni dañu bidenti waaw biñu yewoo nak ci nelaw yi ñu ne ñun kër bidenti nañu guddigi mom jotuñu ko nafi la dañu ko nelaw lepp ndeesan biñu joggé nak la leen yéem moo di ne garab ya ñu gisoon ci buntu xuntuma fekk nañu garab ya wow ndox ma ngiis ayaan nga daldi ngiis ñoom ñu ne waaw benn bëccëg naka la ci garab di wowe kong ba gistuloo ko naka itam la ci sayaan di niise loolu bokkoon na ci li leen jaaxal ñu takk ko waaye taxul woon ñu mën a wax dara ndax ñoom foog nanu ne genn wàllu bëccëg rek leen fa def ak genn wàllu bëccëg loolu taxoon na ñu laajant ci seen biir ne ñaata fan leen fi def ñi ne xanaa kay bis rek ak genn wàllu bis waaye boobu taxul ñu xam diir ba ñu fa sax foofu nag xiif nanu ñu yebal kenn ne ko demal ci dëkk ba nga jëndal ñu lu ñu lekk kooku nag moo di tam li xaa waaye ba muy dem dañu ne ko soo demee nag ñu wutal nag ñam wu teey waaw nag ñu wutal ñam wu teey ndax boobu ñam lu ñu bëggoon mu jënd ko daf ci am ñam woo xamante ni ci yàpp mbaam xuux lañ koy liggéeyee ñu ne ko na nga seet nag ndax yàpp mbaam xuux baaxul nga jëndal ñu yàpp woo xamante ni yàpp wu sell la waaw moo tax ñu ne ko fal yandur ayuha azka taama waxuñu ñam ba gën a neex ñam ba gën a sell te gën a teey te gën a dagan ci jullit waaw moo tax bi nga xamante ni tam li xaa dem na ànd ak wattandiku nag ak moytu ba ñu gis ko ndax foog na ne su demee danañu ko jàpp te booba fekk na dëkk bi ñetti siècle jàll na fi yeneeni nit judd fi ba yeneeni nit judd fi ba yeneeni nit judd fi dëkk bi développé ba beneen buur nekk fa bi nga xamante ni ñëw na ba ci marché bi pour ba mu duggoon doon jënd mburu xaalis ba mu génnee bi ko jaaykatu mburu bi xoolee daf ne ko waaw yow sa xaalis bii foo ko jëlee yow mii kat da ngay niru borom àll ndax xaalis bii nga yor xaalis bu njëkk ba la te xaalis la boo xamante ni kuñ ko gis ci yow rek loolu day wane ne yow milliardaire nga
mu ne ko kon yow dafa melni da nga fakastalo ndamb yow dal amna copper for bo for ci copper foru mak ñu jekk ni ne ko nak nonu ko xomto ñun ñaar su ko defé rek ñu seddo ko ciow bañu jip su fekente ni lolu amul nak mën na la wéjé kele ne ko dedet man ñun demb rek leen joggi ci dëkk bi jaay ma rek ma dem ndax dama nek ci yitté mu ne ko dedet yow kay do demé nonu waaw jaay ka tumburu bobu nak mo wax ak mom ba mu tuddu ko buru Dekhianous mu ne ko kan moy Dekhianous mu ne ko moy buru dëkk bi mu ne ko dedet bur bi fi nek mu ngi tuddu Abdurrahman mu ne ko Abdurrahman mu ne ko waaw fekk mom bi muy ñew gis na ci yoon wi benn buntu bo xamne ñu ci bind la ilaha illallah wa anna isa ruhullah waaw mu xol ko lolu yem ko ndax lolu musuñu ko for ci dëkk bi gis na itam fu mu romb deg ñu fay jang injil muy téde bi wacc ci na isa chrétien yi diko jang jangeen wu neex wante taxul mo ñëmé jatt lolu itam yeb boko bolo na ci bopam mu nek ay laaj yo xamanteni xamul num koy laaje wante kum amna occasion mu wax ak lakkatu mburu bi ne ko bur bob bi mu gañuk legi warna dem ci ñetti témiré at ak lu top kon dal yow benen nit nga wante dal li ngay wax xana yow daf sa xel mi dafa recc mu ne ko dedet ñun demb rek leen fi joggé bi ciowli jibé nak ba nga xamanteni nak yalla dogal na am nit ñu ci jot mbolo mi wër ko nak mu commencé wéjé wu mu jaxlé lool ñi ngi waru ci mom diko xol ñi xawnu nu gëm ñi gëmuñu ciowli ciowli ba nga xamanteni yalla dogal na ñu né dal affaire bi fokku mu ag ci bour bi biñu démé ci bour bi wax ko ko bour bi wolu nako ba mu ñew mo né ko ñan nga xam ci dëkk bi bu tuddel leen lu tollu ci jooni nit té ñoñu kenn xamu leen waaw xamon na fi diw ñu ni ko fan nga dekkon mu waxu ba won leen kër ga mu dekkon wante li yeb nit ñi moy kër gogu fekk neen fa ben magat mo xamanteni dem na ba kadam garras bayen ya wacc bi mu ñewé ne fi dal mo doon suñu kër xamna kër gi nak chandé na yi ñewé nak ne ko yow kat xalé bi neena mom kër gi té kat xalé bi taxaw mamati mam la ci magget momu nga xamanteni magget na ba yeen yeureus mu ne ko magget mi ne ko no tuddu mu ne ko tamlikha mu ne ko waw mu ne ko yow de jangon nen ci bible bi ñu wax ne amon na ay xalé yu fi joge daw xalé yoy nak da nañu feñi nax dañu wax ne ar-raqim moy tablo buñu bindoon def ci seeni tour neke bilen bur bi biñu dawe amna ñaar ñu gëm ñu nek ci palais bi ñom ñu bind seen histoire bind seen tour papa seen tour yaaya bind la leen taxa genn dekk bi bind itam fonction yi ñu amone yépp ñu def ko bind ñaata at la ñu am ak kañ leen fi joggé ndeké tableau bobu bokku na ci li feñal ñi ndax dañu won nit ñi di jang seen histoire di ko xam ndeké magat mo mu seut li ci tamlikha te xam tamlikha nek jeune bo xamanteni mu ngi wara tollu ci ñaar fukatam ak juroom magat mi ndaysan dadi daanu ci tanku tamlikha commencé diko fon dadi wax ne hadha jaddi wa rabbil ka'ba ki de sama mam le giñna ko ci baba ga ki moy kenn la ci ndaw yi dawon ngir moytu ayu bu kacior ba
di Diqyanus. Yonent yalla Isa netlina histoire ni ci Bible bi. Bu ngeen deme da ngeen ko gis mu ne kon nak ma ngi lindi yegal ne ki sama mam la kemtan la bu yalla feñal motax bur bi motax nak bur bi dadi wax nak di Diqyanus dadi wax tam li xane ko kon nak nanu delu kër ga su ko defé nga won ma nak ñi nga xamanteni ñoom nga andalon ndeysan ci la xamé nak ne li kemtanu yalla la mu dadi and ak ñoom nak ba ci xuntuma bur bi nak dadi len genné xuntuma andi len ci dëkk bi fasante ñoom wëlëré ne len dal dayna dama bëgg dëkk ak yeen ci palais bi ma yoral len seen yépp du ngeen sonu du ngeen def dara ñu ne ko bëgguñu la tek ben fitna ñun dal li ñu bëgg mo dine nga bayyi ñu rek ñu deeyok suñu borom ndax kat bëgguñu leena tek fitna wala ñu koy tek nit ñi deke bobu ñoom li ñu bëgg rek moy ñaan yalla yalla jël seen ruh bañu delu ci yalla mëna dugg ci jannatu aliyin mëna dekkale ak yalla ba faw bi len bur bi baye nak ci lañu talal seen loxo yalla neko yow suñu borom ñu ngi lay ñaan nga jël suñu ruh ñu ñew dekk ak yow ndax doyal nañu ci aduna bi bi nga xamanteni ñaan nañu lolu ci saas la yalla yebal malakul maut mu jël seen ruh ñom ñep ñu daldi faatu ci sarsi biñu faato nak wérante bu reuy amna ndax ñi gëmul won yalla ñom dañu wax ne rek neñ leen tabaxal bammel bayyi leen ci waye ñi gëm yalla dañ ne dedet neñ leen tabaxal jakk wante bañ ca wérante bokkulo ci yalla dogal na ñi gëm yalla ñom la yalla jox katan ñu gagne ñi gëmul yalla motax dañ leena muju tabaxal jakk ñu ne nak ñoñu ñodi ashabul kahf di ndaw ya nga xamanteni ñu gëmon yalla dadi gedd aduna ngir rawale sen pass pass tey itam ñu amon ndombay tank yu woor yo xamanteni monon na tax ñu nur ci aduna monon na tax itam sen pass pass wañeku bi nga xamanteni sidna ali netlina waji li waxnako jif bi neena ko ma zidta harfan wa ma naqasta harfan ya abul hasan muneko iswar bi doli wulo ci haraf wañi wulo ci haraf muniko kon nak tay buma woyé ti jif ndax sedena ne amul benn bur budul yalla te sedena ne itam yonent yalla isa yalla ko yonni sedena itam ne yonent yalla muhammad yalla ko yonni te itam wa annaka a'lamu hadhihi al-umma mang lay yegal ne gannaaw muhammad yow ya borom xam xam bi gën reey ci umma bi ñu ne nak am nañu wax ni ñi nga xamanteni ñodi ashabul kafi seeni tour modi maksilimina ak tamlikha ak martilius ak binus ak saunus ak utus ak kastus waxne ne kastus nak mom modon sammu ba sen xaj ba nak mom modi qitmir ñu ne ñoñu dal ñodi ashabul kahf jif yi nak ñoko lajoon yenente bi sallallahu alaihi wasallam ci dundum yenente bi ne len su ëllëgé ma tontu len te waxul insha allah yalla nak natt ko ci tok na ñeen fukki fan ak lu top waaw ñeen fukki fan ak lu top tok nako yalla wax ko dara ci soir bi
ba mu jaxlé lol ginnaw si ginnak lako yalla netali histoire bi ci alquran ne ko nak bu ëllëgé buñ la lajété bul digé fek waxulo insha allah kon mbokk julit yi dafa melni ñu ngi def signe waxtu wi jeexna kon ci walu teunk ñoñu ñodi ashabul kahfi ño doon ndaw ñi nga xamanteni dañu dawoon jënde yalla seen aduna jënde yalla seen barab yu bax ya ngir xamne itam yalla kuko am nga lepp waye kuko ñak amulo dara kon ñu nuyu mbokk yi nga xamanteni bind nañu émission bi té diko rafetlu ke ci jitu di suñu jigen ju bax nek ci kassor nek ci salon coiffure bu mari ñukoy wax fadem ñukoy nuy diko sante ñu ngi nuyu itam suñu jigen ju bax de suñu xarit di oumé saw nek ci padua di nuyu yaayam itam sala comé ñu leen di nuyu di leen sante ñu ngi nuyu jibiba di nuyu boubacar kan di nuyu itam mohammed kabir jeng ñom ñu ko dëkk ci cambérène di ay commerçant ci marché aslam ñu ngi nuyu itam babacar badian di nuyu itam mohammed ñoo ñom ñu ko nekk ci sandega ci emile badian di itam ay commerçant di nuyu itam yassine badian mom itam du suñu xarit di mak ci babacar badian ñu ngi nuyu fadrame mom nek ci grand medine di nuyu itam rakam ndey drame ñom itam suñu xarit yu bax len ñu ngi nuyu maretu dia mom itam nek ci pikine di nuyu ndey badian ñoo di nuyu yaayam kumba ba ñom itam nek ci kassor di nuyu itam seureum hawanya ñu ngi leen di nuyu di leen sante ñu ngi nuyu itam cheikh lam nuyu soxnam amilam ñom itam mom itam nek commerçant ci marché kassor ñu ngi nuyu mari jox nek ci xaar yalla pap je jotal na nuyu mom itam ñu koy nuyu diko sante ñu ngi nuyu ami major fall nek ci parcelle unité 12 villa 365 mom itam cheikh ibra fall nek ci télé centre keur bamba ci castor jotal na nuyu ñu koy nuyu diko sante tabarakallahu mbokk yi ñoñu ñoo doon ñi nga xamanteni bind nañu émission bi diko rafetlu xana di nuyu rek suñu mbokk oustaz di oustaz Morlo mom itam dekk ci route de Boune ak Salih Diouf di dom ci Cheikh Alhamdou Diouf ñu ngi leen di nuyu di leen sante sen mbokk sen xarit Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan bi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: al Quran wax ni walaqad atina luqman al hikma mani al hikma modi al aql wal ilm wal amal bi wal isabatu fi al umur yalla nena ñun yalla joxon nañu suñu ben nit bu ñuy wax luqman joxon nañu ko ñuy wax hikma ñene hikma nak mo de xel mu rafet mo nga xam xam bu wër xam xam bu ñu jëfé jëfin bu sel luqman borom xam xam yi wuté nañu ci askanam am nañu wax ni kanat mu ukhti ayyub ndax dama dégg ne jaam bu ñuul la woon comme man ndax ki doon laaj laaj bi moom jaam la woon te luqman itam wax ne ne jaam bu ñuul la woon ndax nit ku ñuul la woon bennte yi daal am na ci waaye Saïd ibn Musib dafa wax waa jooju doon ko laaj jaam boobu ne ko لا تحزن من أجل أنك أسود. منكو بمن متي نخلين نك نكنيول من اللقمان نكنيول لون. ما لا يعني لقمان مني بكون شيء نكنيجن. نخيل الله جهون نكو خم خم حكمة. القرآن يدن تدنكو. منكو amna ci nit ñu ñoo ñi ay nit ñu baax ñu ci gëna siiw luqman ci la bokk bilal itam ci la bokk mu ne ko ndax luqman mu ngi dëkkoon égypte ci dëkk bu ñuy wax nawba ñu dëkkewoon foofu nag ay nit ñu ñuul leen ne ko luqman foofu la bokk kon loolu daf ñuy wan ni luqman nit ku ñuul la woon جلي من كنا في عمو جلي كي عبد الله ابن عمرو عبد الله ابن عمر موني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حقا أقول لم يكن لقمان نبيا ولكن كان عبدا عصمه الله تعالى كثير التفكير حسن اليقين أحب الله فأحبه الله فمن الله عليه بالحكمة jëlé nañ ci nafiya mu jëlé ci abdullah ibn umar abdullah ibn umar wax ne déggoon na yonentibi sallallahu alayhi wasallam di wax ne déglu leen ndax dëgg rek la leen bëgg a wax man leen di yëgal ni luqman nekkul woon yonent wante jaam la woon bu yàlla ñoŋal jaam bu yàlla ñoŋal mooy jaam bu amul woon benn defu waaw maanaam zéro foot la woon ndax lépp luy tilim tilim mu jikkoo moom luqman muccoon na ci waaw nekkoon nit ku baax nit ku yàlla ñoŋal nit koo xamante ni mboolem makaarimul axlaaq lamboo na ko yan ci bi nee na ku bëri woon lu muy xalaat la moom luqman ku amoon itam kóolute la ci boromam nee na itam ku soppoon yàlla la te yàlla itam ku soppoon sa luqman la mu ne yàlla nag dolli ca may ko xam-xamu xikma bi mu wax ne képp ku ñu may xam-xamu xikma may nañ la yiw bu bari mu ne sama moom doon na nelaw benn bis nelaw wu bëccëg maanaam dafa mel ni bi mu añee ba pare dafa tëddoon doon sieste jékki-jékki am benn baat bu ko woo ne ko yow luqman hal laka an yajcalaka allahu xalifatan fi l ard taxkumu bayn annaasi bilxaq mu ne ko baat bi ne ko yow luqman xanaa neexu la yàlla tànn la def la xalifaam ci kaw suuf nga nekk yonent tam lay ngay atté nit ñi ak tegu tegu ci deug bat bi fa wax lool nak non da di tontu bat bi ci biir nelawam niko in khayyarani rabbi qabiltu al-afiya wa lam aqbal al-balwa wa in azama alayya fa sam'an wa ta'a lokman tonto bat bi neko yon kat wakelu na ci sama borom su fekke yalla tamulo nama a man de tamna am jam su fekke yalla jox na man digal lu tan man tanna am jam moy lan yalla jox ma hikma yalla ñongal ma ci bakkar yalla xeer ma ci bopam makoy jaamu te nek ci sama rokk ken bañ ma xamal dara lolu dal fu fekente ne yalla daf may tan lolu ma gënal mune ndax dama ragal nattu yalla yebal ma ci nit ñi ba pare tourne nattuma ndax nattu ba mën naa caa jële coono mune ko ndax am na yonente yi fi jiitu woon yalla yónni leen ba pare nattu leen waaw nattu ya sonal leen lool ndax boo gisee ulul azmi min ar-rusul ñu ne yonente yépp juróomi yonente ñoo ci gën juróomi yonente yooyu seenu ngëneel la ko fesal ak la ko waral du dara lu dul nattu yu rëy yu leen yàlla teg ñu nangu ko Luqman nag nattu yooyu moom daf ne bu ko yàlla tànnuloo moom daal préféré na nekk daal nit ku fu yàlla nit ku nga xamante ni daal du dugg daal ci bénke ñu ngi koy dund toog ci roxam daal rawale pas-pasam ak tawxiidam nee na moo ko gënal mu ne nag wante bu fekkente ne yàlla dugg na ci def ma xalifaam ci kaw suuf nee na bu boobaa du ma waranteeg moom nag dama koy bàyyee bëgg-bëggam bàyyee ko machiaam ak iraadaam su ko defee nag ma topp ci ginnaawam nangu ko nag ci biir nangu ko ci biti nee na maatami daa di koy wax ni ko Luqman lu tax nga tontu bii Luqman tontu ko ci biir nelaw yi ne ko li ann alxaakima bi ashadd almanaabir wa akdariha yaxshaahu aldalm min kulli makaan mu ne ko ndax attekat bi mu ne ci barab bu dangereux la nekk barab bu doywaar la nekk dafa mel ni ku taxaw ci buntu taxu safara bu xóot mu taxaw ci buntu pax ma te bu yëngatoo pax ma mab te bu mabbee mu dugg ci biir safara wa nee na attekat yi bépp attekat yaa ngi taxaw ci tuñu safara moo ne bu fekkente ne itam góorgóorlu nga ci sa atte ba atte ba jaar yoon nee na nga mucc doo dugg ci safara wa mu ne wante nag soo góorgóorul ba sa atte jaar yoon nee na tuñu safara wa dana mabb te bu mabbee dugg ci biir te dootu fa génn ba mukk loola tax rek ma ragal mu def ma attekat ci kaw suuf mu ne ko itam ma dund ci àdduna nekk ku torox ci bëtu nit ñi te nekk ku rëy ci bëtu yàlla nee na moo ma gënal ma nekk ku rëy ci bëtu nit ñi te nekk ku tuuti ci bëtu yàlla malaaka mi ne ko eskay li nga wax di neex naa dégg mu ne ko ndax aldalmu zulumaatun yowma alqiyaama mu ne ko ndax tooñ ëllëg lëndëm la yowma alqiyaam mu ne te bëgguma amel kenn àq bëgguma tooñ kenn mu ne ko nak ci acte mom yalla rek ko mom yalla rek ko yeyo ndax mom mo xam deug mo xam ko ko yeyo muniko ndax aduna pañatu kesse la jarul xëccu jarul yenni tayitam bu la yalla joxe doole joju bu fekke dang ko fetele yalla baxna waye bu fekke nak di ngi jinde aduna doole joju la la yalla jox nga fetele ko aduna baye yalla mune bu boba nak bo dajak sa borom dana metti mune ko ndax wa amma man taqa wa athara al hayat ad dunya fa inna al jahima hiya al ma'wa ko atté ka bi nga xamanteni dafa bew top bakanam ci atté namay atté jaarul yoon xolu ca yalla seddu ca yalla néna koku barabu dekkuwayam ëlëk safaraw jahim la mune ko wante nak wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa mune ko kep ko nga xamanteni ragal na frontière yalla yi fi ko yalla yemlo yeb na fa moytandiku na jëm na jubok yalla ci na muy liggey ak na muy atté mën bakanam daan ko néna koku ëlëk aljana ay kërëm néna maraka mi gëna yemu itam ci kalama luqman gogu nena luqman ci neew yoy la ko yalla joxe solo xam xamu hikma dafa yew rek commencé di wax hikma limu wax nit ñepp neskey motax yonenti yalla daoud alayhi salam wax nako bis ne ko tuba lak ya luqman u'tita al-hikma wa sarrifa ank al-bala yanti yalla daoud neena luqman wona sa taxe yow de raw nga yow de muccu nga luqman ne ko lutax mu ne ko ndax dañu la jox xam xamu hikma teggel la nottu la waaw ndax yow genki ñu ngi koy dund yalla teggel na la ko jox la xam xamu hikma nga tokki sa ruq waaw sonu la kenn kenn sonu la mune ko man nak jox yalla jox na ma xam xamu hikma wante nak yalla nattu na ma yalla itam tek na ma fitna yonent yalla daoud bobu nak jall na ci biñuy waxtane histoiram ci émission yi wessu motax luqman wax nañ ni am na ñeneen ñu wax ni kaana abdan habashiya am na ñu wax ni éthiopien la woon waaw ñee neneen égypte la dëkk ci dëkk bu ñuy wax nawba mais am na ñu wax ni moom mu ngi dëkkoon habash éthiopie ñu ne kon moom jaam la woon sangam daf ko waxoon xam nga mashiia yàlla dafa doy waar yàlla wax ko neex rek lay def xam nga li ñuy wax naan dencu yàlla fu ne la ko mën a def waaw min naan mi nga yor ci kër gi waaw mën na guddi gu nekk mu fanaani ca malaul aala di bokk ak malaaka ya géew di waxtaan ak ñoom te bu xëyee ci kër gi nekk surga boo ko yónnee mu daw te gën la fop waaw ki nga romb ci medd mi mu sol ay sagar moom itam mën naa nekk nitu yàlla bu bëri may te doo ko xam waaw commerçant ba ca marché ba day jaaye noonu ka toog ca bureau mi itam door ko simam bu rafet kawaatu moom itam mën naa nekk nitu yàlla buy fanaani ca kaw waaw te doo ci xam dara kon nga xam ne yalla ay mbotam barab bu ko neex nakoy denj waaw kon nit ki bu mo xeb mo mo nitam ko gis rek jappal ne mo la gën waaw ko gis rek jappal ne mo la gën ndax Luqman mi kat yalla ko sopp lol mo sopp lol yalla yalla jox ko xam xamu hikma mu di xam xam bi gëna lay ci xam xam yi yalla di yabal ay malaaka ñuy wax ak mom ba pare jaam la bu nga xamantene dañuy xey diko yoni diko liggeelo motax ñu ne bis sangam bi ko yor ci kër gi daf ko yoni marché ne ko daf ko yoni ci seras ne ko demal nga jëndal ma fa xar mu dem jënd fa benn xar mu ne ko rendil ma xar mi mu rendi xar mi fees ko mu ne ko seetal ma li gën a baax ci xar mi nga indil ma ko Luqman daa di jël xol ba ak lamiñ wa ñëw indil ko ñu toog ak diir bu yàgg mu yónniwaat ko seras ne ko demal nga jëndal ma fa benn xar mu demaat seras jëndalaat ko fa beneen xar indi bi mu ñëwee mu ne ko rendi ko mu rendi ko fees ko mu ne ko indil ma ne gën a bon ci xar mi Luqman daal di jël xol ba ak lamiñ wa indi sang bi ne ko yow kat bi ma la waxee indil ma ni gën a baax ci xar mi da nga indil xol bi ak lamiñ wi ma waxaat na indilaat ma ni gën a bon ci xar mi nga indil ma xol bi ak lamiñ wi waaw mu ne ko nu mën a nekkee waaw naka la xol bi mu ne gën a bon ak lamiñ wi gën a baax itam ci xar mi mu ne ko xol bi ak lamiñ wi suñu baaxee nee na dañuy baax ba gën a baax lépp nee na bu ñuy bon itam dañuy bon ba gën a yées lépp mu ne ko mën na nit ki lammiñam a xolam mën na nu gën a baax ci moom waaye itam mën na nu gën a yees ci moom kon nit bi ne nit ku bon la daa fekk ne booba xol baak lammiñ waa bon nit ki itam bu ne nit ku baax la dafa fekk ne booba itam xol baak lammiñ waa baax ndax kat lammiñ mooy interprète xol la nekk ca xol lammiña ko mën a feeñal loolu dëppoog li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni inna fi ljasadi la mudga iza saluxat saluxa ljasadu kullu wa iza fasudat fasudat del jasadu fasuda ljasadu kullu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na am na benn suux wu nekk ci nit nee na suux woowu su baaxee léppi nit ki baax waaw jullem baax kooram baax azakam baax waaw léppam baax daal waaw waaye xol ba bu yàqu léppam yàqu daraam du baax ndekay Luqman na mu xame loolu ba yonent bi ñëwee itam noonu la ko waxe kon li gën a baax ci nit mooy xol ba ak lamiñ wa li gën a bon ci nit itam mooy xol ba ak lamiñ wa moo tax Zuhayr ibn Abi Salman moom nee na nit daal buñ ko dee séddale ñaar la xolam ak lamiñam nee na la ci des nag moom yàpp deret rek la ak yax amul solo wa mune lisanu fata nisfun wa nisfun fuaduhu wa walam yabqa illa suratu al-lahmi wad-dam wa kon nga gis ne nek dal buñ ko day wax xol baak la miñ watax motaxon yanti sallallahu alayhi wasallam li upp ci ligeyam ngo fetale ci xol ak lamiñ wa ndax mom mo don doktoru xol yi moy doktoru batini wa mo don fat xol yi diko defar motax dik na ci hadith yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ni man waqahu Allah sharr ma bayna rijlayhi wa sharr ma bayna shafatayhi dakhal al-janna mune kep ku nga xamne yalla fegal nako ay wala nek ci digeunte ñaari tankam te moy awram waaw bo fexé ba gor gorlu ci walu moy waaw jema sam bu baax waaw ba ñuul sam tay wa sharrama bayna shafatay nga fexé tam ba ay wala nek ci sa digeunte ñaari tuñ te moy salamiñ nga fexé ba yar salamiñ du déborde nena dal ku yalla fegal ñaar yi waaw sa ayu awra ak sa ayu lamiñ nena daxalal janna fokk nga dug ay jann motax yeen ci sallallahu alayhi wasallam waaw waxon ni ndax ëlëk dana am dara lu mëna duggal nit ci safara lu do lamiñam waaw motax Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu دخل على أبي بكر الصديق فرآه يجذب لسانه فقال له ما هذا فقال إنه أوردني موارده يعني عمر بن الخطاب نوانا سيسي أبو بكر الصديق رضي الله عنهما مفك أبو بكر منجي خدش لامن ينغرك waaw mel ni ko bëgg budde lamiñam sanni Umar ne ko waaw sang bi lay def ni mu ne ko sama lami wi dal momay duggal ci ay musiba rek waaw sama lami wi momay duggal ci ay musiba mu ne ko yeen musiba mu ne ko xana musiba yu bonni waaw ñu ne waaw fa iza kana hadha khabaru as-siddiq alladhi فضله فوق الثريا وقد حرصه الله من السوء وأخبرها عنه الصادق بمزيد الكمال الذي لا يوجد في غيره ممن طلعت عليه الشمس بعد الأنبياء فما بالك بغيره من أبو فكنتني نكو باحكي دي أبو بكر moté lamiñam diko xëc té Abou Bakri mi nga xamanteni ngénélam wésu na bidiwi wésu asamani di dem Abou Bakri mi nga xamanteni yalla moko sann ci lu ñaaw ba mu wattu ko mu suko def té duko def bu mukk noxuk magayam ak sellam Abou Bakri mi nga xamanteni yonent bi mo wax ne jant bi timul gannaaw yonent yi ku gën Abou Bakr waaw neena jant bi timul jant bi fenkul ci gannaaw yonent yi ku gën Abou Bakr waaw ñu ne bu fekke Abou Bakr mo téla miñam diko xëcc ba koy bëgg buddi sanni ngir ragal ayam mu ne waaw waaw ñun ñi nga xamanteni nak ñun demaguñu fenn amaguñu ben yow bu woor waaw ñun nak waaw ñun suñu position naka la démé kon nga gis né nit ki war na yar lam ñam bu baax kon man nañu fukkandiku ci Luqman gis gisam bu reuy bobu mëna wax nak ci danger yi nekk ci xol ak lamiñ yunus bi sallallahu alayhi wasallam dan na wax ni rahimallahu ra'an تكلم فغنم أو سكت فسلم ينتي صلى الله عليه وسلم دعنا وخني يلنا يلي يرم
1: waaje nga xamante ni bu waxee waxam di njariñ kese. Waaw waaw, dañu bëgg nit bu addoo rek na nekk njariñ lu mu mën a jëriñoo, wala njariñ lu nit ñi mën a jëriñoo. Waaw, mu ne aw wala mu xam ne wax baaxul ci moom. Waaw, aw sakata wala mu noppi xam ne wax baaxul ci moom. Waaw, waxoon nañ leen ci émission bi weesu ne noppi dafa bokk ci grade ñeenti escalier yi nitu yàlla yi di jaare pour mën a jege seen borom. Kon nit ki daal ñaar moo war a nekk ci moom. Lammiñam bu dee wax na nekk lu am njariñ, bu dul lu am njariñ na téye lammiñam. Waaw, yonent bi ñaanal na nit ki nga xamante ni su waxee waxam jur njariñ, su noppee itam noppeem jur jàmm. Waaw, mag ñi dañu wax ne penc mu jàmm nekk, mag mu xam lu mu waxu la fa nekk. Waaw, waaye bu fekkee ku ne la nga xam ci lu ñaaw wax nga ko,

ci mu nekk yonent wala mu nekk xakim bu nga xamante ni ay xalaatam dafay wér ay jëfandikoo wér dëpp bëgg-bëggu yàlla te mu bañ a nekk yonent moom mu tànn nekk yonent mu tànn nekk xakim ndax ak yonent lee ci laxasu cay nett dafa bëri moo tax borom xam-xam yëpp d' accord nañu ci ne moom Luqman xakim la woon waaye nekkul woon nabi ñu ne itam teer la woon am nañu wax ne ñawkat la woon ñaw moo doon métier am ñu wax ne déedéet sàmmkatu gàtt la woon da daan sàmm ay xaraki bay ne ruwiya annahu laqiyahu rajulun wa huwa yatakallamu bil xikma fa qaal alasta fulan arraayi qaala bala qaal fima balagta ma balagt qaal بصدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنين من لقمان مسند جاء أكبر نواي واجد أي قدر يهني جل لقمان واجد نكو خلد يدون سمو بمدن رمو di sàmm ay gàtt mu ne ko akay mën la mu ne ko kon xam-xam yu yéeme yi nga am foo ko amee ndax ñun kat xam-xam bu mel ni baaxoo ñu ko dégg ci sàmmkat ndax sàmm nitu àlla la te nitu àlla xamul dara mu ne ko kon moo daf ko am xam-xam bu wére ni xam-xam boo xam ne boo ko waxee xool yàpp jooy ne ne ko maa ngi ko amee ci dëggu ci sama waxtaan mu ne ko fas yéene maa wax mukk ba fañ lépp luy génne ci sama gémmi dama fas yéene mu nekk dëgg ne ne ko itam dama fas yéene matal wëllëre ndax mosumaa fecc wëllëre mu ne itam lépp lu ma amaloon njëriñ duma ci dugg mu ne ñett yi moo tax yàlla jox ma xikma duma fen ci sama waxtaan duma fecc wëllëre duma dugg ci lu amul njëriñ lépp lu ma gis rek lu am njëriñ yi wax na ne Luqman ni dund na junniy at fekkee ne itam jamono yonente yàlla Daoud alayhi salaam mu ne lu jiitu yonente yàlla Daoud di ñëw moom moo daan ubbee nit ñi ci seen wàllu diine di leen waar waaye bi yonente yàlla Daoud ñëwee daf ko ko bàyyee daal di dellu nekk surga nekk njaboot topp ci ginnaawam mu ne Luqman ku yéeme la woon ci waxtaan yu weesu am nañu waxoon ne Luqman jaam la woon nga dégg ni kon histoire lañ koy dégg moo di ne wax yi mën nañoo bari kii waxee nii kii waxee nii kii waxee nii waaye ñu gis ne Luqman bi nga xamante ni yàlla dogal na sangam boobu yónni ko ca saraas pour mu jëndi fa benn xar bi mu jëndee xar mi ñëw daa di koy rendi sang bi ne ko jox ma li gën a baax ci xar mi mu dindi la mi wa ak xool ba indi ko ñu toogaat ak diir ci jamono sang bi yonniwaat ko ne ko demal nga jëndile ma xar ca séance ba mu dem jënd xar ca séance ba ñëw mu ne ko rendil ma ko mu rendi ko mu ne ko jox ma li ci gën a yees ci xar mi li ci gën a bon gën ci ayib moo ndiwaat

0: رضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي جلال بن سنتيالا جلتي ينتبه صلى الله عليه وسلم جلتي أيام أكي صحابا jono sinen fasiyene kontinikien sen emission kalimatul haq waxtani nga xamanteni daaraan nañu ko ci aduna yi weesu mu doon waxtaanu sayiduna alquran alayhi salaam alayhi salam dañu di continuer di war doom ji di ko wax ay wax yu tay te sel di ko xamal ne ñaari yoon mu am yoon bi ñuy tuddee yoonu yàlla ak yoon bi ñuy tuddee yoonu sheytaan. Yàlla wax na ci alquran ne inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Min yàlla orienté nañ doomu aadama bi wan ko ñaari yoon yi, yoon yi baax ak yoon yi bon. Walaa gannaaw ba ñu ko orienté ba noppi dañu toog nag di ko seetaan mu war a di wax film. Mu ne ni waxat na ci suratul balaq ne wa hadaynahu najdayn.
1: Sa digganteeg sa borom la nga jëli ñaari rakka
0: top ñaan yalla ne ko yalla jéggal ma bakkar bi yalla jéggal lako ko gisoon nga def bakkar bi mo fu top toge la bis bu nek mu yam bakkar te yebul ne yalla jéggal na la sa bakkar mo tax bu gëna gëlet di ali bal mo mo gëletam ci bakkar bu mu def da nga bëgg nga yedd ko da nga bëgg nga orienté ko te itam boko da def nga def ko ci sutura waaw ndax wax ñu dañ doon def sax bu fekkee kenn mu jubba gën a ci njaboot gi bu ñuy dajale njaboot gi jaan yedd dañu tudd turu ko jubba di ne def na ak njuba di sàngam déedéet dañuy dajale njaboot gi kay ba njaboot gi yépp toog ñu commencé nag waxtaan waxtaan wu yaatu bala ñu bëgg ci waxtaan wi yépp ñu wax ko nga xam ne waxtaan wi day concerné ñëpp bu fekkee ab sàcc la ñu ne sàcc kat baaxul ndax kër gi kat nangam xaw na fite loolu jaaduwul li gën daal moo dine jullit boo ta sàcc ndax sàcc yàlla bëgg ko yàlla ci ba bëgg ko waaye boo tuddee turam wala nga gàcceel ko ci benn mbooloo mu naam leneen lu mu jur loolu lépp boo façon la ci wàllu yar waaw jullit kenn du ko ayibal ci bakkaar bu mu def ndax mënul mucc ci bakkaar waaye nag da ngay fexe ba yedd ko te dañu wax ne jullit bi nga weetal ci nekk yaak moo ak yàlla rek nga yedd ko ci njumte bu mu defoon beneen la bindaal yow ko yaaye bi rek mbokk jullitam waaye boo génnee ci ëtt ba ñëpp toog na nga diw kat defoon na nangam waaye ba ñu tëjoo ca néeg ba na naa ko nangam ak nangam ak nangam kenn dootu la bindalati yow ko yaaye biir sa moromu jullit waaye dañ lay bindal bakkaaru ko xas jullit loolu itam mag na ràññi ba tax loxwaan ne doom jikoon boo gisatee sa mbokk jullit def naka su doon loola dañ koy yaaye biir waaye bu ko xas bu ko ayibal mu ne ko itam man sawahu an yakuna aqwa nnaas fal yatawakkal ala allah waaye képp koo xam ne bëgg naa nekk góor gu dëgër nee na ngay sukkandikoo ci yàlla ci lépp lu muy bëgg waaw boo sukkandikoo ci yàlla da nga sukkandiku ci leneen lu dul yàlla te boo sukkandikoo ci leneen lu dul yàlla doo ca am li nga bëgg waaw doo ca am li nga bëgg ndax yàlla rek mu am yërmu ne bu matale yërmu ne boo xam ne bu koy jëflante ak jaamam daf koy def rek ngir yërmu ne waaye keneen ku dul yàlla koo yaakaar bu yàggee rek mu jëkk la wala itam mu yàq la waaw waaye nag bu fekkee yàlla rek la yaakaar moom ja wàkkeer lu ci moom ci lépp dana la doy sëkk ndax wa may yatawakkal ala allah fa huwa xasbu yàlla nee na képp ko wàkkeer lu ci man nee na doy na sëkk man yàlla ci yenul ko ay mbiram ñëpp moo tax mu waxaat ko moom Luqman ne ko kon day wàkkeer lu ci sa borom moo tax ñu wax ne ngam dafa séddalikoo ci ñeenti tomb wala boog ci ñeenti ponk la ngam séddalikoo ponk bu njëkk bi moo di ak tawakkul ala allah ponk ñaareel bi moo di ak taf weeb ilallah ponk ñetteel bi mooy arroba bi qada illah mu juróomeel bi moo di ak taslim li amrillah ñeenti ponk yooyu ñoo fonde ngëm ak tawakkul ala allah mooy nga signé accord ak yàlla ni ko yaa ma doy ci lépp waaw ni ko daal yaa ma doy ci lépp bayiw ma nag benn wàll ak taf weeb ila allah moo di langwaan yépp ci alal ci doom ñépp loo am rek nga jox ko yàlla waaw loo am rek nga jox ko yàlla ba deseetuloo dara mu daal taf weeb ila allah wu fond boo am rek ila allah inna allaha basirun bil ibad nga jël sa lépp jox ko yàlla ba deseetuloo dara waaw toog rek dese yàlla warlu baa bi qada illah nga nangu itam atte yàlla ak dogalam ci yow gannaaw ban ko joxee sa bopp jox ko li nga am nga nangu nag la mu atte ci yow atte ba bu fekkente ne gis nga ne dangay atte safal la nga nangu ko xam ne yow rek cee mujj bu dee atte yow la itam nga xam ne sa borom mooy jëflante ak yow ci ngëneelam bu defé nga sant ko gëram ko mo tax daf ni dal na ñaan yalla pour dénangu ay atteen dénangu ay dogalam dénangu itam nang nang nang ci ñoom waaw lolu la ci xaj na ci jëngu ci gënu tay seex wax ne ربني بالقضاء ربي وصبرني على بلائك يا رحمن يا الله ربني يلنغ مغرم لو يلنغ من ننغ لو بالقضاء كمن ننغ سنتك سدبل كمن سوى تغيث يبر من ننغك سوى تغيث بمخي ولايتم أكوير من ننغك خمني يب يا مكجو يا متكفر بر يا متك يا مميور سوري نيك نون sude itam am am noonu sude jàmm noonu bu dee fitna itam noonu waaw wante daal lépp lu yàlla acte ci ca man yàlla maa ngi lay ñaan lépp loo acte ci man yàlla naa ko mën a supporté rabbini bil qada rabbi mu sabbirani ala balaika yàlla na ma muñ loo nag balaa ba ma teg waaw balaa boo teg ci sama ko rek yàlla na ma ko muñ loo kon ba bi qada illa manam nangu atta yalla koku dafa bok ci ponki ngam yi waaw nangu li yalla atta ci yow mu ngi melni ki am kilifa ne ko yaay sama kilifa koku def na atta wakul alay yaa nga liggéey yépp ba ma yore daaye nga yëkkati ko jox ko ko ne ko kat sama soldo nga ngay am koku noo di atta feeb ilay la laamoon yëpp jox ma ko ko wa rida bi qadaihi léegi nag soldo ba donc daf cee jël ab téeméer jox na la ca des mu tee def ci nafaam su boobaa itam nga nangu ko donc itam daf la delloo solde ba jël ci juróomi dërëm jënd ci gurow itam bu boobaa nga nangu ko moom daal yow jox ba ko say mbir su jëlee lépp baax na su la ko delloo baax na bu ci jëlee tuuti dénga maam delloo na la ca des baax na bu la joxee tuuti jël la ca des itam baax na yow daal nangu nga ne daal sa kilifa la loom acte ci sa yëf sañ na ko neex na la waaw waa tamit ne képp koo xam ne yàlla acte na ci yow wala mu dogal ci yow nga nangu ko yàlla itam am na maaxut boo ko jëfalee lu néew mu nangu ko ba ful ko ba mu bare lool waaw moo tax yàlla ne radiallahu anhu wa rada anhu am na sama jaam yoo xam ne gërëm naa leen ñoom itam gërëm nañu ma ndax dama le naa teg ay natt ñu nangu ko ñoom itam ñu liggéeyal ma lu tuuti ma ful ko waaw wa taslim li amrillah mooy nga jébbalu ci yàlla ba lu la yàlla teg doo wax pourquoi wax ne danaam kilifa nangul kilifa ga ba lu ko kilifa ga teg du ko wax ne ko lu tax nga teg ma nangam waaw nekk itam bu gëmee yàlla lu yàlla wàccee ci kawam du tax mu onk blan yàlla lu tax nga teg ma nangam daf koy nangu rek daf koy nangu rek ndax xam ne jaam la te yàlla itam borom xam-xam la borom kattan la te itam ku am ñaawante la ci jaamam te itam nee na du ma tooñ sama jaam boo gëmee loolu kon da ngay jàpp ne boo nekkee ci njub lu tegu ci sa koo rek da ngay xam ne coobare yàlla la ak nangu nangu yooyu yoo di ponki ngëm yi moo di atawakkul ala allah te moo di wamañ la tawakkal ala allah fahuwa xasbu ak ak tafwid ilallah te mooy ufawwidu amri ilallah mu mel ni kon pour ki itam keefeer ñeent la pour ki keefeer ñeent la te moo di alrahba walrahba wa shahwa walgadab alrahba mooy nga bëri lay xemmeem donc na bokk na ci pour ki nga xamante ni mooy tax maanaam ñeent yi bu dajale bu dajoo bu dajaloo ci nit ki rek mu nekk yéefir waaw moo di alrahba ak alrahba ak alshahwa ak alghadab mu ni alrahba moo di nga bëri lay xemmeem bëri ay bëgg-bëgg alrahba mooy nit ku nga xam ne fitam dalul amul fit ab ragal ab boqat baaxu nit dafa war a wóore yàlla te boo wóore yàlla ñu ne lépp ashahwa mooy koo xam ne nitu treizième la nuit toute dernière ko xamné dafa top dëkk nañ bu mu upp ak itam al rajab mo di mer wala al rahba wala nit ki su fekke dafa bëre la muy xamel mo bëre ay bëgg bëgg mu ci bëlo aduna manam rek ci bëlo aduna ci aduna itam nar la muy rabb nit pour dëggal ko safara ndax aduna ko xamni saxul waye bis bu nek da la jikke nit ki ay façon ngira yo xamni da fay won nit ki ko do fi joge ba mukk do fi joge ba faaw su ko defé nak la dana tax nit ki di bari nebet la ni mu faaw ne da la ko am ci aduna fekk xamal ni warsa gam yalla daf ko limiter xamal ni itam ay noyam yalla daf ko limiter xamal ni itam fan yim fi wara dund yalla daf ko limiter su fekkoon nit teel na koo xame noonu kon dana profité ci dundam la jaadu rek mu def ko la jaadu mu bàyyi ko waaye nag adduna jabar na nit ñi ba nit ñi xamuñu ne seen dund dañu ko limité dafa am fu mu yem kon xax ba boobu boo ko toppee mën naa jow ci kefeer moo tax yàlla waxoon yonent bi ne ko na nga bàttal sa bët nag ndax am na nit ñu nga xam ne defal naa leen xéewal may leen alarjo bëri alal jooju ma leen jox nag todara du dul poñetum adduna la waaw ni nga gàttal sa bët ndax la ngay am yawal xeew muy ëpp waaw yàlla itam wax na ak soxna yi nga xam ne yi nga xamante ne yonente bi salaa alai sallam dul na leen denc ndax jigéena yahuud ñi dañ doon sol yaree yu cher lañ doon sol soo dal yu cher maakiyee seen kanam yi yor sàkk yu cher soo tool boo xamante ni génn di wanewu ci mbedd mi di wane itam ñi nga xamante ni ñoom la yonente bi di denc ci këram ne leen yéen ay jigéen ñu taar da ngeen xamu leen adduna xamu leen na ngeen di solo waaw xamu leen na ngeen di doxalee seen adduna

ñuy xalaat amana lañu rek fekk dumbay nañu seen roox ba seen roox reyal boo xamante ni jéggi na doy bu fekkoon yàlla jox nañu bët yoo xamante ni mën naa gis baatil kon danañu gis ne am na nitu yàlla yoo xamante ni seen yaram tuuti na lool waaw waaye nag seen roox rey na lool seen roox yooyu nag duufal na ma ko ba ma taxaw ci lambi diine di daan comme ni ngar mi duufalee yaramam ba taxaw ci lambi àdduna di daan waaw waaw loolu ngay gis klaasu suñu moom borom tubaab nga gis ko mu tuuti lool ci jëmm jëm waaw fekk rey na yaram mi dund na ko ndax wala àdduna la waaye su fekkoon yàlla jox na la xam-xamu baatim da nga gis ne itam wax dëgg yàlla yaram maanaam dundal na rooxam ba mu nekk mbir moo xamante ni mbir mu jéggi dayoo la ci kàttan kon nga gis ne kon nitu yàlla yi noonu la dañu ray lay màccaar ci ñoom dundal li roox ci ñoom niki noonu itam am na nañu tuddee bakkan bakkan moom wax na ma ne moom bànneex rek lay dundi am na ñoo xam ne nag bànneex boobu dañu koy rey ba yilif seen bakkan mais am na ñoo xam ne dañuy dundal seen bakkan ci xeetu bànneex xeetu yu neex ba nga xamante ne léegi seen bakkan moo leen di yilif kon nga gis ne lopp ni ci ni ñu daan dundalee bakkan wala ni ñu daan rayee bakkan daan nañu dem ba togg seen ñam bu neex taaj ñam bi nga xam ne lekk rek ci des ci xiif nañu lool ñu jéggi bool bi dem wala ñu jël bool bi woo miskin mu amul lu mu dunde lu maañi wala lu mu reere ñu jox ko daa di toog ne dañu yar seen bakkan wala ñu sol yére bu rafet fata moom moom ci suuf wala ñu sol daal yu baax yoo xamante ni baax na waaye pour dem rek waaw seen bakkan yàqu parce que bakkan dañu ne fas la fas nag soo ko tàggatul mën naa màmmu te bu màmmee nag mën na laa gaañ moo tax kon bakkan dana koy yar yar sa bakkan boo yarul sa bakkan nag mën na laa indi musiba bu rëy moo tax mu ne bakkan yàlla daf ko bind muy bëgg rek lay bëgg ci nit bakkan la bakkan nag la muy bëgg xamoo la ca baax ak lu ca bon bakkan jamono jàngur mën na koo romb mu bëgg ko bakkan xaalisu jàngur mën naa tege mu bëgg koo sàcc bakkan ñam bu neex mën naa tege xelam nekk ca pour mu lekk ko waaye nag bakkan buñ ko boole wata xel muy yar toujours rek ci erreur lay dëkk toujours rek ci musiba lay dëkk bakkan dañ koy booleeg xel mu ñu yar ndax su fekkente ne bakkan gis na jabaru jàngur bëgg ko xel mu ne yar moo ko noon yàlla de tere na nit ki di xoolal jabaru jàngur ndax loolu dafa haram te itam boo ko bawul ëllëgee na xiyaam dañ ci am duma yu metti di ko yedd ba bakkan retourné bakkan léeg-léeg mu gis xaalis ci biir nekk kenn nekku fa mu am bëgg-bëgg jël xaalis ba waaye xel mu ne yar moo naan ko ah xaalis bii de mañ rus nga te itam kilifa nga te gis boo ko jëlee itam ba nga xam ne yaa ko jël da nga am gàcce te itam sa gàcce baaxul ndax nanga mën na laa yàqal nangam ak nangam ak nangam ak nangam su ko defee xel moonu mooy war ba ci bakkan kon xel dafa mel ni mooy sàmm bi nga xam ne mooy sàmm bakkan waaw kon nga nit di sàmmee ak jur waaw léeg-léeg itam bakkan dina gisul ñam xel ma nekk ca laa waaye xel mu ne yar moo ko naan ñam bi na xam nga na ubboon nan ko wala ubbuñu ko ndax ñam mi baax na wala baaxul te nga laaj ba xam comme da nga ko fay fekk rek waaw wante nag nit ñi nga xamante ni amuñu xel te ñu tudde leen ay dof nit ñooñu nga xam ne amuñu xel dangay xool ni bakkan di jëfandikoo ci ñoom ak ni bakkan amee dof loolu moom moo waral itam dof bi bu rombee poubelle bi ñu tuur fa ñam mën naa jàdd ca poubelle ba di lekk bu fekkee bakkanam bëgg naa lekk ci lekk ca ñam ba maanaam bu ca bakkanam bu ca xelam nekkee bu ca bakkanam nekkee rek day daal di daw dem ca poubelle ba di lekk waaw lu tax mooy lekk ci poubelle bi c' est parce que amul xel ma ko wax ne ko lii ngay lekk baaxul waaw su
suko defé bakkan su fekke amo xéer mo ñaar ñu ko lank leen ci musiba rek lay dëkk ñu la yalla wax ni nit ñi am na ci ñoo xamné sagal na lu baray seen xel sagal na lu baray seen xel dundal seen bakkan ba seen bakkan xey nekk seen yalla ñu bakkan dañ koy lank leen xel suñ ko lankee wala wala xel mu yow xel mu baax bakkan boobu ci musiba rek lay dëkk ndax bakkan yàlla daf ko bind muy bëgg rek waaye lu muy bëgg nag xamul ndax baax na wala baaxul waaw xamul ndax baax na wala baaxul ba tax na kon yàlla wax na ci alquran ne am na ñu nga xam ne seen jaamu bakkan lam ndax la seen bakkan bëgg rek la ma xam waaw ñu ngi ay dox sax de waaye rey nanu seen xel ba xalaat bu mu leen indil ñu lànk ndax topp seen bakkan rek bakkan bi mu gën a ëpp pouvoir xel mi ci ñoom loo ngeen sant rek ñu def ko ñu ngi yàlla wax ne afaraayta man ittaxada ilaahahu hawaahu wa adallahu allahu ala ilm afaraayta man ittaxada ilaahahu hawaahu wa adallahu allahu ala ilmin wa khatama ala samcihi wa qalbihi wa jacala ala basarihi gishaawatan faman yahdiihi min bacdi illahi afalaa tadakkaruun yàlla nee na xanaa gisuloo waa ji nga xam ne nekk na jaamu bakkanam xam nga ku dem ba nekk sa jaamu bakkan da nga dugg ci cànku te doo ko yëg da nga dem ba ko la wax dëgg doo ko dégg da nga dem baytam doo nangu dëgg moo tax topp sa bakkan day dem ba woowal sa xol te bu sa xol wowee nag si fi ne sa xol dee na te ko xolam dee safara la jëm moo tax nag ñu ne kon ponk yi nga xamante ni moo di ponk yi feer moo di rëx ba doy looy xemmeem rëx ba ak ragal lu jar sa ragal ak chex wa moo di leen topp sa bakkan bu mu ëpp ba ca topp moo di alxadab alxadab muy mer mer itam dafa bokk ci ñi nga xamante ni ponk yi kee feer lanu moo taxoon loqman wax doom ji ne ko soo bëggee boole mboolem xeetu yëw yi da ngay fexe ba bañ a mer waaw mu ne ko ndax mer moo boole mboolem xeetu ay yi mu ne kon boo fexe ba mucc ci mer rek mu ne kon nag léegi da ngay daal di am aljanna waaw ndax nit ki su xasee mer rek mboolem xeetu ay yi taxaw noonu ci kanamam waaw waaye soo meroo rek mboolem xeetu ay yi sori na la mu ne ko kon da ngay fexe rek ba bañ a mer yonent bi sax waxoon na ko benn waay waaye dafa ñëw ne yonent bi dénk ma te nga tënkal ma li may dénk yonent bi ne ko bul mer soo fexee ba tee sa bopp ba bañ a mer de da nga mën a am àjjana kon nga xam ne yonent bi waxam boobu dëppoo na ak waxu luqman yonent bi wax na ci xadis ne fa inna addunya xadiratun xulwa wa inna allaha mustaxlifukum fiha fa naadiratun kayfa taamaluun fattaqu addunya wattaqu nnisa fa inna awala fitnati bani israila kanat fi nnisa ala inna bani adama xuliqu ala tabaqatin chatta yonent bi taxaw na di waar jullit ñi neleen yéen jullit yi mën nga di yegal ne adduna toobu natax la toobu meññ leer sax ma nekkal yàlla nag moo leen fa yóbbu pour ngeen wuutu ko mu ngeen xool nag naka ngeen di liggéeyee ci àdduna ndax da ngeen seetlal waaye du ngeen seetlal na ngeen moytu àdduna na ngeen moytu jigéen mu ne ndax fitna banu israil jigéen la woon mu leen fitna leen ba yàqal leen waaw fitna boobu nag moo ñëw ci jamono góor ñi seen sax ma nekkal yàlla nag moo leen fa yóbbu pour ngeen wuutu ko mu ngeen xool nag naka ngeen di liggéeyee ci àdduna ndax da ngeen seetlal waaye du ngeen seetlal na ngeen moytu àdduna na ngeen moytu jigéen mu ne ndax fitna banu israil jigéen la woon mu leen fitna leen ba yàqal leen waaw fitna boobu nag moo ñëw ci jamono góor ñi seen dantañ ñëpp jigéen la góor ñi nga xamante ni tey
dajje na lay kess lek ko wala ñuy dugg ci musibe yépp jigéena tax ñu def ko waaw yéne ci nak néna kon fitna bobu na ngeen ko moytu ala inna bani adama khuliqu ala tabaqatin shatta yéne ci néna doomu adama yi bind na leen néna té néna ci étape yu wuté manam ay kurel yu wuté leen faminhum may yuladu mu'minan amna ci ñoo xamne dañu juddu nek julit wa yahya mu'minan te dañuy dundé tam nek julit wa yamutu mu'minan te dañuy geñ tam nek julit wa ana ko ko ñoo dama da bu gën juddu te julit ngon nga ci julit de ci julit wa ni wa minhum may yuladu kafiran amna ci ñoo xamanteni benen kurel bi ñu ñaarel kurel bi ñoom amna ci ñoo xamne dañuy juddu nek yefer ngay ngay dundu nek yefer waaye nag yàlla dana leen defal chance bu ñuy dañ deyaale ngëm waaw maanaam bu ñuy day deyaale kefer maanaam am na ci jullit yi ñoo xam ne dañuy juddu ci ngëllit dund ci ngëllit day ci ngëllit am na ci nit ñi ñoo xam ne dañuy juddu ci kefer dund ci kefer day ci kefer am na ci nit ñi ñi nga xam ne dañuy juddu di jullit dund di jullit waaye day nekk yéefeer yàlla ñu ci yàlla musal am na itam ci nit ñi ñi nga xam ne dañuy juddu nekk yéefeer dañuy dund itam nekk yéefeer dañuy day deewaale ngëm waaw kon nga xam ne loolu chance bu rëy la waaw da ngay gis yéefeer boo xamante ne yow jullit bi defe nga ne yaa ko gën demin fekk yàlla mën na koo baaxi mu moo jo gën yàlla da nga gis jullit boo xamante ni tabarkàlla mu ngi góorgóorlu waaye nag cheytaan yi mën na koo dëpp ba mu mujj dina nekkee fer yàlla ci yàlla musal mu ne kon nag loolu lépp la koy waral moo di mer yonente bi ne kon ala inna alghadaba jamratun tawaqadu fi jawf ibni adam ala tarawna ila xumrati aynayhi wa intifaaxi awdaaji yonente bi salaa alai wa sallam nee na bu ngeen yëgul ma yëgal leen yéen jullit ñi maa ngi leen di yëgal na mer xalu safara la wuy takk ci biiru doomu aadama bi mu ne xanaa gisu leen nit ki su meree ni bët yi di xonqe ñu ne ko axakay mu ne xanaa gisu leen nit ki bu meree ni ay laxam di funke ñu ne ko axakay mu ne kon nag fa ida wajada ahadukum cheyan min dalik fal ard al ard su fekkente ne kenn ci yeen mer def na ko bu ko fekkoon mu taxaw na toog su ko fekkee woon bu fekkoon ne daf ko fekk mu toog na tëdd waaw na tëdd ndax bu la fekkee nga taxaw boo tëddee mu fay bu la fekkee nga toog itam boo tëddee mu fay waaw xaw yi mooy fay yonent bi nag ne ala inna xayra rijaali man kaana bati alxadab mu ne góor ñi daal ki ci gën nit ñi ki ci gën mooy ki nga xamante ni meram gaawul waaw meram gaawul ba pare sari arriba te bu miree itam gaaw ca génn mu ne wante wa charru rijaali ñi gën a bon nag ci nit ñi mooy man kaana sari alxadab koo xamante ni dafa gaaw mer bati arriba te itam yeex ca génn julit dafa yeex a mer teel ca génn yeefeer nag mooy ki nga xamante ni nag moom damay gaaw mer te bu miree teew ko du ca genn mukk am na ñoo xam ne bu ñu meree moom waaw ku ne dana wax waaye du tax mukk ñu ba loolu nag baaxul waaw est ce que melokaan la ci melokaan yu yeefeer yi moo tax yent bi ne comme na ngeen fexe ba su ngeen meree rek ngeen fexe ba mu gaaw a dañ bu ngeen ko mënee na ba sax moom moo gën kon ngeen ci ponk yaa ngoo ci ponki kefeer kenn ku ci nekk mën nga koo seg ba nag ki sa bopp génnee ko ndax itam boo ci bamu rek mën a laa jow ci kefeer yent bi maanaam salman loqman mu ngi continuer di waar doom ji ne ko ne nga nekk nitu jàmm mu ne ko ndax na nga fexe ba dëppoo ak say mbokk dëppoo itam ak say mbokk jullit mu ne na nga fexe ba bañ a nekk fitna ndax itam yàlla rabb na ku yee fitna te boo demee ci xadis da nga gis yonent bi wax ne assalaamu ismun min asmaillah maanaam baatu salaam nee na tur la ci turu yàlla yi nee na yàlla ko wàccee ci kaw suuf kon na yeen siñi wal baatu jàmm ci seen diggante
mune ba ci walu nuyo na ngeen di bareel la ngeen di nuyo ndax dama jur jam mune aji nuyo jege bu fekkee nuyo na romb na aw nit nuyo leen te fay ñu ko nee na dana am ñeneen ñu gën nit ñi ñu fay waajooju mune itam mbaa ji dana am ngeneel gu rëy ndax moo fàttina nit ñi jam mune kon nag moom yonent bi nee na bokk na ci ñaan yi gën yu jullit bi war da saxoo di ko ñaan moo di ñaan pour am jam moo tax yonent bi daawa dañ di ñaan ñaan gi di wax ne allahumma inni as'aluka almu'afat fi dunya wal akhira allahumma inni as'aluka almu'afat fi dunya wal akhira yàlla maa ngi lay ñaan jam jam mi àdduna ak jam mi al akhira kon yàlla ñu yàlla defa jam wanaa ni lotman continué na di waar doom ji ne ko la nga fonk say way jur ndax itam ñu sonn nanu te itam yàlla digle na ñuy rafetal jëm ci wayjur yi ne ko itam nga gorgorlu bu baax ci sa wàllu diine na nga xam ne itam lépp loo def rek yàlla xam na ko te itam ñu ngi ko noté ci téere boo xamante ni bàyyiwul dara wax man na daa bi ne ko yaa abati in amiltu alxati'ata xaysu laa yaraani axadun kayfa yaclamuha kayfa yaclamuha allah mune ko daay ndax su fekkente ne def naa ak njuumte wala ma def bàkkaar loolu naka la ko yàlla di xame mel ni lokman bi mu laajal laaj bi daay bi xam na ne laaju ko yàlla diiwat waaye daf koo laaj laaju maanaam gën a leerlu laaju itam lu lantoon ci moom bu ci sàkku ak leerlu ci ne ne ko daay bi wax ne ko yàlla ngi fépp te loo def rek yàlla xam na ko mune ko yow sama doom na nga di saxal julli tey digle lu baax di tere lu bon lépp lu la yàlla teg na nga ko nangute muñ ko bu rëy rëylu bu dox ci kaw suuf di tiitalu ndax yàlla bëggul kenn koy tiitalu na nga nekk nit ku simple boo dee dox bu def fu ne nga sànni fa sa bët na nga itam na ngay suufeeg sa baat na nga nekk ko mënes mu ne ko boo dee yu waxu boo dee wax ci kaw ndax léeg nga tànkal nit ñi mu ne ko xanaa xamuloo ne baat yëpp bi ci yàlla gën a bañ mooy baatu ndaam ndax dafa xumbute amul njëriñ mu ne ko nag li nga ma laaj ci ne ndax bu fekkonte ne yaa ngi ci barab bu la kenn bu kenn nekkul nga def fa ak mooy ndax yàlla dana ci xam dara mu ne ko yaa bunayya innaha in taku mithqaala xabatin min xardalin fa takun fi saxratin aw fi samawati aw fi l ard yati biha allah inn allaha latifun xabir mu ne ko yow sama doom man ngay jégal ni la tool ni atom ci pëpp nee na su fekkonte ni dafa nekk ci suufa suufa suufa suuf ci suufu suuf si ci bërëb bu lëndam ba yàqatu boo xam ne kenn mënu koo gis wala mu nekk ci kaw asamaan yi fa sul foo xam ne bët àggu fa wala mu nekk itam ci gën jaa suufee suuf nee na nekk ci bërëb yu làq lu kenn xamul nee na nga def nga nekk ci bërëb yooyu def fa bàkkaar nee na bàkkaar boobu yàlla dana ko xam te dana ko noté ci tere yooyu ma lay wax gis nga bi Bourdieu waxee wax bi ci la doom ji daal di daanu xam ci saasi daal di seddu buy daal di dee ci saasi lu tax ndax li baay bi doon wax ak moom daatu xikma la yoo xamante ni dafa jóge ci xolu baay bi jëm ci xolu doom ji waaw ndax li baay bi doon wax xolu xale bi moo ko doon dégg waaw boobu noppalu fa njariñ xol bi ñaari xol yi ñoo branché woon kenn ku ci nekk sa xol nga waxal maanaam baay bi dañ waxee doom ji ba wax ko wax bi tawxid bi ci xolu doom ji moo ëpp ragal yàlla ga ëpp loolu tax doom ji daal di xam ci saasi daal di faatu ci saasi ngir ragal yàlla gu ëpp kon nga xam ne baay bi la ko war ci doom ji def na ko moo di ne def na ci moom ak ragal yàlla def na ci moom yar bu rafet ba doom ji xëy dee ci climaam ndax bàyt yu dëgg bàyt yu sell yoo xamante ni doon na ko wax doom ji moo tax alquran itam daal di tibb waaraate yooyu ca jamono yonent yàlla daawu da nga xam ne jiitoo na yonent yàlla muhammad ay siècle siècle siècle
yalla jël histoire Uthman ak no doon joxale dom ji indi ko ci alquran pour jëlek ni jëlé ñoko kon mo ki jëlek ni ñu xamné ñene bu ko da wax jikko rek la jikko yaay nak mom la ñu yalla doon won ci digënté Uthman ak dom ji ak lam ko doon digal lool nak du Uthman def ko digal dom ji rek waye mo leen jëlit mo leen ko jëlé ñoko kon tabarakallah mo ki

مستلم حبيبي.

¡Ánimo!

tabarakallahu seeni gilemaki seeni nagaki seeni xar barab bagn ko don raye fofa ndeke fofa le zamzam nek motax nak ñu ne ko ci gënt na nga gas fofu sedd sa nek ci keur xorondom ci wetu deret ja ci digënt sebrit sa ak deret ja ci wetu ci keur xorondom ga fa baxon bu wex ba di foré fofu la zamzam nek motax abdul muttalib dal di jup duggu and ak pass pass yenu tikkum ak pelam ne mom kat wax nen ko fi zamzam nek daf ko wara gassi ba mu taggo wa makka ba yenu pikkum gaay dañ ne ko xamulo barab bi mune xamna ko wax nen mako ci gënt ci la doxé waxu lañu ko tektalon ci gënt yépp gis na ko gis na sebris gis na dret ja gis na keur xorondom ga gis na itam baxoñ bu wax ba muy foré mu ñew baxoñ ba naw mu samp pikkum di gas bobo benn dom rek la am bu ñu wax harith moko don jappalé ci gasma ba pindu ismaïl bobo feñ motax goor gi ni ru'yahu fi taybatin madnunatin wa dhumadhimin wa barrata min u'jubati al-hakim lam istabana wa zala ar-rayb amma ila idalati at-tamm dha jiddin bila yatami min bayni farthin wa dammin 'inda qaryati an-naml lin 'inda qaryati an-naml عند نقر غراب بين العصم بمو كومانسي غاس نك غورجي ني كون لما بدا طي اسماعيل اصله بي بمو غاس باغا خامتيني نك بند با فين رام اشتراكا به الاقوام من حسد مبوكم يا نك بمو لين ليري ني عبد المطلب ني xamna teen bi xam bu wërté gas na ba pind bi feñ bu mu leer na ni li moy teenu zamzam fofu nak lo xulo jibi ñom ñepp nak ñu ne ko ñokay bok ismaïla dal suñu mam la ko ñepp waaw ni mu nekké sa mam ñu la nekké suñu mam kon nak teen bi ndona la ci ñu da ciow li bari jappal bay yi bari wax ci bari ba nga xamanteni abdul muttalib dafa mujj jaaxle bi nga xamanteni jaaxle na mu laaj len nak ne len waw ah man di wax deug yalla bañuma ko sax bokk ak yeen waye nak ngeegal gi ma ci am mom ngeen ci amul legi nak dama len di laaj di len ñaan ngeen jema set bokk ko xamanteni dana len dey pour mu atteñu kan mo wara mom ten bi ñu joxoñ ko ben kahina ne ko amna ben labbi ben buhaba bu nekk ci barab sangam suñu fa demé danañu atté te barab ba sori lol ñu tak seeni warway tak seeni fas ñu am gelem tak seeni gelem ñu wara départ nak pour wara seti nak denga mam e buhaba bobu pour mu atale ñu dawal seeni gawar bañu demé ba nga xamanteni sonu nañu seen ndox jeexna amatu ma dara luñu naan a ñom ñep ñu jaxlé fuñu jëm sorina fuñu joggé sorina té lañu amon ci ndox jeexna ni ci jotone am ndox sax ci gir quraish lañu yor bari wul motax bañ len ci ñaané dañu bañ né dañuy bañ li len dal dal ñu ci modi sen ndox jeex suñu ndox jeex suko defé nak ngeen toskaré ñu toskaré ciow li bari légui nak abdul muttalib né len ñuy def ñu né ko yow kat yaay suñu kilifa yow lañuy top lo wax rek mom lañuy def abdul muttalib neneen kon li fi seuf modine
nañu gas kenn ku ci nek na gas bamélam tuddi ci xaar dé su fekkenté ni kenn déne ci ñun ñadéwul suul waaw su ko défé ku ñëk dé sa morom rek sa morom suul ku ñëk dé sa morom rek sa morom suul lolu mom mo ëpp sutura ba kay mujjé dé na xamna ñéné na fay jaar rek suul ko ñom ñepp ñu gas seeni bammel tok di xaar dé ndax seen ndox jeexna té sonu nañu té fañu jëm sorina ah fofu nak lañu gas seeni bammel da di tudd kenn ku ne di xaar sa dé fofu nak la benn xalaat romboat ci xelu Abdul Muttalib mu dal di jog ne len ñun dal ay jami yalla len te waru ñoo ñak yaakaat suñu borom te ñoo jog rek reppetal suñuy fas dem rek amana du ñak ñu dox ba dajé barabu ndox su ko defé ñu naan ci mo gën ñu ñak yaakaat rek tok fi xewul yalla yaatuna bam len ko waxé nak ci len ne ko ak kon nak ñu fagu ja len fago waye li gëna yéme modine ngir mu reuy dafa feñ fofu bañu jotté ba fagu ba takkar seeni gëlem ba war ñom ñepp ñu war Abdul Muttalib ne ay ci ba ko nek reppetal mom bi mu reppetalé gëlemam ci tanku gëlemam yi ci la ndox balé ndox mu neex waaw ndox mu neex ci la balé ba ndox ma balé nak ah nit ñepp daldi mu yuxu nit ñi ne len taxaw len ndox mu neex nga ni kat ci sama suufu tanki gawar gi ci la balé kon ñew len mu naan ci ndox ma di balla rek comme ni zamzam don balé ah nit ñewañeku lol di kimtan guri lol di kimtan guri ci ñom ñom ñep ñu daldi naan ñi cey sangu sangu ñi cey duy seeni mbuus ah fofu nak ba ñu nari kontiné nak pour dem ci bukhaba ba la ko nit ñi wax ne ko Abdul Muttalib ndox mi feñ ci sa tanki gawar moy jiss bi ñu atté waaw tribunal bi ñu atté dal moy ndox mi feñ ci sa tanku gawar li rek wané na ni yow ya jago mom zamzam kon nak ñu ngi lay ñaan nga jéggal ñu rek choono bi té ñu andat ak yow wagneeku zamzam dal ya ko mom ya ak say doom ak say seut lool la gor gi wax ne nab'ul furati lada markubihi hakam min baynihim a'dalul hukam kullihim motax bi mu delu sey mom Abdul Muttalib commencé nak di gasten bi té mo di zamzam té ci pind ba rek la yémon ba mu gassé yémna ci ñaari kiwil yo xamanteni dañ leena défaré wurus waaw ñaari esthétique kiwil yo xamné or pire lañ ko défaré bu mu génné ñaari kiwil yi rek xolo jiba waaw do ma adam mom dafa bëgg alal ba fokk na ne alalu ko gindu motax fu mu gisé alal rek su amul diiné amul ngor dana ñak leppam mom do ma adam motax lañu gisoon ci kimtan ba feñ ci ndox ma bal ci tanki gawaram ga ba tax ñu ne ko nanu delu ñu delu ci waat xamuñu lu nekk ci teen bi fogon ne ni ndox rek lañuy gis mu kontiné gas ba ñaari kewel genn kewel yi di kewelu jama di kewelu or pire alal joju nak taxna benen xolo ji bat na ñu ne ko nak kewel yi ñokay bok waaw man ne la baye ten di waye kewel yi nak ñokay bok mu kontiné wat gas gifte itam ay mbubi kong moy mbubu yoy nga xamni e mom la xare kat yi daan xexé te itam nekkon mbubu yu cher te am valeur mu gisat itam ay jaasi neena e kewel yoyu
mu gis ak jaas yoyu ak mbubu ko yoyu amon na benn bour bu ñu wax sasane am ñu am na ñu ne bour bu ñu wax sabu mom moko jox won cadeau kaaba gi nax bour yi dañ daan indi seen cadeau yu am solo daan ko jox mudi ay adiyé ñukoy jox kaaba gi legi nak amru ba muy daw di genn makka valeur yoyu le genné ci kaaba gi iñané ko wa makka daal di koy tabarkal sul ci sulale ci bir ten bi ba pare nak masque ten bi ba ken xamé wu ha lolou nak indi ciow lu reuy jappal bayil tabarkal ba rayent na ra am kum abdul muttalib burum jikko la te ku bax la mune jaruko ay mbokki kesse waru ñu rayent legi nañu set pex mbokki lolou nak insha allah fa abdul muttalib mujjé ak mbokam yoy di wa quraysh ci ten bobu di zamzam ak la ca feñ yépp insha allah fa seen nañ ko waxtani ci aljuma ji di ñew seen mbokk seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len doon defal waxtan wi andak seen xarit ahmed samb ci seen émission kalimatul haqq.

قضي حليلا خاطب الكرم حبي وقد نال من تزويجها نعما أبناء أعلين أقمارا لقومهم. بعد حليل قصي قام مجتهدا لأن يد الأمر فهر أكرم القثم. مملك غير خزاعة نيوفانيك غناوبي غير جرهم دمي لولب وقتاني وننكو شي أجوم جنو جن واي قصيمي بمنيوي دي لابت سي دومو حليل دوم جنك مونغي تودون حبه يالا دوغال حليل سوار لول شي مايكو قصي نداخ دا فا بوك شي فامي بو باخ تي بوبا ليرو يونتي بي مونغي شي موم كوكو جي سوبوكو مملني سي بوبو يالا ديفنا شي اي بانت bant yu am barke te di banti leer motax gor gi ne waqatna la min tadwijha ni'aman abnaa a'layna aqmaran li qawmihim ene dom yo xamni gën nañu leer sax wer dom yoyu nak hulayla amon manam dom yoyu nga xamanteni qusay amnako ci hubbe modi abdud dar ak abd manaf ak abdul uzza ak benen dom bu ñi wax abd lolé ibnu ishaq bin motax falamma intasharat awladuhu wa azuma sharafuhu wa kathura maluhu ahlaka hulayl bi nga xamanteni dem na ba mom qusay dom yi bari te ak te barkel ndax alal ñaar la moy dom alal la ci gëna for bu ñëk ba lu alal ji bari te amulo dom day melni amulo dara motax lu deureum yi bari rek fokk dom ñew alal ji soga mat ba nga xamanteni nak yalla may nako dom yu tekki ba pare may ko alal ju bari ba pare defal ko daraaje ju kowe yalla dogal hulayl momu nekun buru makka genna aduna mom qusay nak ci la taxawayu pastef taxaw ci dogu ak takay bu ma seuk pour jema nangou nak makka tekku ci loxoy ngir quraysh gi mu bok fofu nak la gis mom qusay ni mom dal mo gëna yeyo ci yilif kaaba gi ak mbiru makka lolo tax mu waxtan ak ay kilifa ci gir quraysh ak bani kinana munelen dal lima beug modi ñu jema jog dal ci ko gir khudaa ak bani bakr pour nangu nguur gi ñom itam ñu nangul koko motax bañ ko defé itam yalla defal len ci ndam ñu dal di nangu nguur gi bañu nangé nguur ga nak yalla dogal légui mom qusay mu nek kilifa ak makka ndox manké ñu yitté won ak gas ay téen way taxu ñu gis téenu zamzam sonu nañ lol ci am ndox nañu gas wayé nak du téeli téen yi di bari taxul dal mbir mi demé non ba yalla dogal abdul muttalib ñew bok ci doomu qusay yi bok ci seddi yalla dogal momitam bi touram ñewé mo ayé yilif makka ci la ko ak gënt feñu won ko barab bobu di zamzam di barab bi nga xamanteni mom la amru sakkon ndaw te bokul ci geej jurhum niñ ko waxé won bu mu joggé and ak ben domam bu ñu wax Haris ñuy dem pour gasiten ba ñu gasé ba nga xamanteni payu Ismaïla feñna modi pind ba ci la wa Makka daw ñew ne ko nak mbir mi ñokay bok ra mashtirakan bihi al aqwam min hasadin
لما بدا طي اسماعيل اصلهم رام سكن اشتراكا نما بوكك دنگ نما بوك بيه اك بيه تتن با نين نيوكو ساكون الاقوام نيت ني نيوكو ساكو تي عبد المطلب من حسد غير ايانه كو ريك تن بوري بوبو دي زمزم تي يالا كو كو وون تي گنت كاني لما بدا طي اسماعيل باغا خامتيني بنو اسماعيل بوبو فين تي مودي تن با اصليهمي كي سن مام fofu nak ciow lu reey amna fi melni bi nit ñi ne dal dañuy bokk ak Abdul Muttalib ten bi te kañaan rek tax waye ku ne xam na ni ten bu reer ay ati at yalla won ko ko ci gënt won gu yéme mu and ak domam ñew di gas ñu nan ko loy gas mu ne zamzam lan ma won ñepp fogg na day chaxan leke bobu leeru yonent bi nek ci mom motax gentum di gis lu mu gent rek gis la mom Abdul Muttalib motax ba nit ñi xëccok mom mbir mi mu ne len d'accord na ci xëccoo bi waye limu bëgg moo di ne ngeen wut attekat bu ñu atte ñu ne ko neen dem ci kahinatu bani Saad ibn Hudaym mo nga nekk ca tundu Sham ya suñu fa demee danañu atte ca la ñu tukki seen tukki bu metti boobu dox ci àll bi dox bu sori ba nga xamante ni fa ñu jóge sori na te fa ñu jëm sori na seen ndox jeex xamatuñu fu ñu jëm ñu ne nag léegi li fi sës moo di ne kenn ku ne nag gas bàmmeelam dugg ci ku njëkk a dee suul sa morom ba ñu ko defee ku ne tëdd ci sa kam yàlla dogal Abdul Muttalib xalaat ne lii daal du gis-gis bu baax te nit itam du ñàkk yaakaar ci boromam kon nag nanu continuer tukki bi amaana yàlla danañu baaxee ñu dajeeg ndox wala ñu dajeeg ku ñu mën a may ndox wala ñu dox ba yem ci dëkk foofu nag la gaañ a jóg ku ne takk sa warwaay sa géléem wala sa fas ba ñu noppee ku ne war ba ñu waree di dem ba ñu ne bëri di dem moom Abdul Muttalib warwaay bi mu war ba mu ne bërët ci tànki warwaay ba ca la ndox mu neex balle mu yuuxu nit ñi ne leen kaay leen yàlla kat ñëw na ndax ci sama tànku warwaay bii ndox balle na ci ñoom ñëpp ñu daan daal di naan ca ndox ma nuy ci seeni mbuus yóbbaale ba ñu demee nag ba nga xamante ni war nañu continuer seen tukki nit ñi ñoo ko wax ne ko inutile ñuy continuer tukki bi ndax balluk ndox mi ci sa tànku waruwaay yi atte na atte nañu waaw comme daal mbiru ndox lañ doon xuloo yàlla génnee kiimtaan bi loolu mooy wane ne zamzam sa teen la yaa ko moom kenn du ko xëccoog yow loolu la góor gi wax ne nabaul furaati la daa marku bihi xakamum min baynihim acdalul xukkaami kullihimi mu mel ni taxul ba ñu delloo màkka beneen coow am na ndax dañu gasoon rek ba yem ci pind ba waaye jotuñu woon a àgg ci biir jotuñu woon sax gis ndox waaye gis neen pind ba ba mu leer na leen ni fii moo di zamzam ñu xuloo daal di dem attewu ji yàlla feeñal kéemtaan boobu ñu dellu siwaat màkka d' accord neen ne Abdul Muttalib moo moom teen bi waaye Abdul Muttalib bi mu dellu see moom ak doomam joojo xaaris ñu ngay gas pour war a àgg nag ca ndox ma
bañuy gas gas nañu ba yem ci ñaari kewel ñaari kewel ye nak di keweli or ñu continue a di gas ba jik ñu yem ci ay mbubu kong ma mbubu yoy nga xamne buñu daan dem xare mom lañuy sol mu ne kon mbubu yu cher ci jamono boba ñu continue a di gas ba jik ñu yem ci ay jasi mu ne ki tam arme yo xamanteni xaliss bu bari la buñ ko doon jaay wala buñ ko xeyma ak kum nit nak dafa am natou xaliss te bëgg ko lol taf ko ci xolam xolo ba jolli wat ñu ne Abdul Muttalib nangu neen la baye ten bi waye nak kiwelu wurus yi ak mubu ko ngi ak jaas yi dañ koy bokk lolo ndi tam ciowlu reuy te fekk na kewelu wurus yoyu bur buñuy wax sasan ne kon buru furs ñi ne sabur bur bobu moko joxon adiya kaaba ga waye waju bon joju ñuy wax amr bok ci giir jurgum bañ ko daqé ci dëkk ba mu sulon mbir momu ci ten bobu nebbi ko waye Abdul Muttalib cham bax ga ak ngor ga ak deretu rasulullah bi nek ci mom taxna du gore di mukk mu nang ko sedok ñom waye nak daf len wax ni indi len ay bant ñu bantale ndir mi nañu def tirage ku ne ak lañ cey am mu ne kon bokon na ci suñu aada buñu masana juuno ci kaddu ci mbir muñu wara seddo dañu koy bantale ku ne la ci seccir rek nga am ko kon jox len ma ñaari bant pour kaaba gi ngeen indi wat ñaari bant pour man yeen itam ngeen indi ñaari bant pour yeen mo melni kon seddo bi ñetta koy def kaaba gi dafa wara am ciirum Abdul Muttalib ci bopam am ciirum wa makk ci bopam am seen ciir nonu ñu d'accord ci indi ñaari

ak deretu rasulullah bi nek ci mom taxna du goré di mukk mën nga ko sédok ñom wayé nak daf leen wax ni indi leen ay bant ñu bantalé mbir mi nañu def tirage ku ne ak lañ cey am mu ne kon bokkon na ci suñu aada buñu masana juuno ci kaddu ci mbir mu ñu wara sédo dañu koy bantalé ku ne la ci seccir rek nga am ko kon jox leen ma ñaari bant pour kaaba gi ngeen indi wat ñaari bant pour man yeen itam ngeen indi ñaari bant pour yeen mo melni kon seddo bi ñetta koy def kaaba gi dafa wara am ciirum abdul muttalib ci bopam am ciirum wa makka ci bopam am seen ciir nonu ñu d'accord ci indi ñaari bant pour kaaba ga indi yenen ñaari bant pour abdul muttalib indi yenen ñaari bant pour wa makka ñu daldi dem nak ci ben xërem bu ñu wax hubal xërem bobu nak mu nga nekk ci bir kaaba ga amna ben ten bu fa nekk ci bir kaaba gi fofu la xërem bu mak bobu ñu wax hubal fofu la nekk ah ñu tirage nak set kenn ku ci nekk la la ci yalla di sedd bobu mbokk yi ngeen xamni l'islam ñewugul yonent bi juddogul ndax ki ñu wax abdul muttalib mo jur ki wara jur yonent bi te modi abdullah te bobu sax abdullah juddogul kon jamono yi jahiliya la won jamono yi reer la won mo taxone ñu dem ci xërem bobu pour mo atelen pour ñu def fa sen tirage way ci katunu yalla ak mbaxam ak ub mandom mom yalla bañu defé sen tirage kaaba ga mo gagné ñaari kiwelu or ya lenen la dess yépp nak té modi mbubu kong ya ak jass ya abdul muttalib moko gagné ñom wa makka amuñ ca dara kon amuñ ca ten ba dara amuñu itam ci alal jeggen ni ca ngas ma dara té modi ñaari kiwel ya ak itam tabarakallahu mbubu kong ya ak jassiya waye abdul muttalib ci ngoram ak mbaxam taxna la ka beug mom jilu ci dara xam nga lele sax nga gis kuy wote ne day tabax juma ah ñu dajale xaliss bu bari jox ko lañu joxe joxuñu ko ko mom dañ ko joxe pour juma ji waye nak fokk mu wut ci ceeru bopam am lo xamne dal dana ko ci rocci dugal ko ci bir keureum waye abdul muttalib bobu l'islam ñewugul waye bu ñeuk ba mak ñi ngor rek lañu amone muy seen diine ngoram may ko won mukk kewel gogu nga xamanteni ñaari kewel yoy nga xamanteni kaaba ga ko gagné mu koy jël li ci am lu ci rocci wala det dafa jël ñaari kewel ye ci la défaré buntu kaaba ga rafetal ko ba muy leer xam loolu itam nekk mandu gu yem ñep ndax bobu mo yor kaaba ga mingo miru kaaba ga su ko neexoon itam dagg ca or ba lo xamanteni dana ko def ci boatam wala mu seet nu mu ko jaayé waye dal comme kaaba ga ko mom mu jox ko kaaba ga rek te tok xaar yalla wala goor gi wax ni ra'al ghadalaini ba'da al-hafr min dhahab wa adru'an wa suyufan fi ihtisamihim munira ajisna al-ghadalaini nyari kewel ba'da al-hafr ci gannaaw ba mu gasse ba nopi kewel yoyu nak min dhahab ne nak kewelu wurus la wa adru'an jisna faytam ay mbubi kong wa suyufan ak jasi waye fi ihtisamihim ñu nek ñom wa makka ci sen taru xulo ci xëccoo alal joju feñ
wakanate nekon na sasanu bur buñi wax sasan di buru furs aw sa bur wala bur buñi wax sa bur muhdiyaha moko joxon kado li ka'batillahi ñal kaaba yalla ga jalla magna allah yalla dul karami kadi boromu tedanga way abdul muttalib chamakh ga ak ngor ga fa qala munilen ji o ndilen bi aqdahin ci ay bant ka adatina kom nañu ko baxowona def faman kep ko xamne kharajat dalna lahu diko ñeel mom bant ba ya'khudh mujal ciram walam yudami te defuko goti defuko togn isnani ndilen ñaari bant lil bayti pour neeg bi masnani top ngeen indi ñaari bant li pour man wathnani ngeen indi ñaari bant lakum pour yeen aydan batay su ko defee fa na ci ñu dem nak ñu dikke ak bara sonami xërem ba gëna magte modi hubal waye bañu tirage hadat gagnena al ghadalayn ñaari kiwel ya baytullahi negu yalla batay moy kaaba gi kaaba ga gagne ñaari kiwel ya thumma tama baqa la des nak di cer yeb li shaybata shaybata alhamdu moko mom te modi abdul muttalib min dun ishtirakihi mi ci ludul ñom ñu cey bok di ci am dara wa aslah al baba ci la defar nak wa aslah ci la yewenal al babu buntu kaaba ga babal bayti te modi buntu negu yalla ba zayyinahu rafetal nako bi dhalika adh-dhahabi ci yoyule or al-madhkuri yadi ñu tudd zahimu mi te modi borom gi yitte nak ci taxaw pour liggey kaaba gi ci alal joju bañ ci duggal ben taple way mirmi dal abdul muttalib te muy kilifa ak makka tisna lutax limuy nek nek kilifa amna lu ko manki modi ne amul ay taw yu tekki ben dom rek la am mudi harith fofu na xolam jeex ci ni wa makka jeflante ak mom ak niñ ko sonole mu dadi nidar ne man de ma ngi ñaan yalla suma maye fukki bant te modi fukki dom suñu deme ba mag dana ci rendi kenn ci kaaba ga pour jamm ko waye lolu mu ñaanon yalla yalla xeyna rek may ko ko may na ko fukki dom yoyu bamu ko maye fukki dom yoyu nak lu taxone mu don ñaan yalla fukki dom yi pour niko wan makka nono ak niñu ko bañi ak itam liggey bi nga xamanteni bëgg nako taxawé ci walu kaaba gi ak liggey yu kërëm fukki dom yoyu man ko ci jappalé lolu rek mo don sabab ci mu ñaan yalla lolu waye yalla xeyna may ko fukki dom yoyu dom yi nga xamanteni mom la ko yalla mayon nak wax ne ni fukki dom yu gor lañu ak juroom benni dom yu jigen mayon nako dom buñu wax abbas may nako itam dom buñu wax hamza may nako dom buñu wax abdullah mi jur sayyiduna muhammad may nako dom buñu wax aba talib mo jur ali ibn abi talib abu talib nak turam deug deug abdu manaf lan koy wax may nako dom ji ñu wax zubayr may nako dom ji ñu wax harith may nako dom ji ñu wax hajla may nako dom ji ñu wax muqawwin muqawwim may nako dom ji ñu wax dirar may nako dom ji ñu wax aba lahab mom la yalla khas ci tabbat yada abi lahabin abu lahab turam deug deug moy abdul uzza ñoñu ñoo di goor ñi fukk lañu mu di jigen ñi may nako dom ju jigen ju ñu wax safiya may nako dom ju jigen ju ñu wax ummu hakim ñukay dakantale al ñukay dakantale bayda may nako dom ju jigen ju ñu wax atika ak ku ñuy wax umayma ak ku ñuy wax arwa ak ku ñuy wax barra mu melni kon da nga ci daldi gisene gor gi tabarakallahu ñaan gogu mu ñaanon yalla ak nidar gogu yalla matal nako waye ñu ne abbas yaayam mu ngi tudon nukayla mom abbas ak dirar
sen yaay mu ngi tuddu Nukayla. Ñuni budé yaayu Hamza ak Muqawwim ak Hajl mom ñu ko daan dakantale Ghaydaq ndax limu bari ni mu nekké won jigen ju bari yiw kon jigen la won jo xamni jigen ju bari barké la won wante Safiya mom ak Hamza ak Muqawwim ak Hajla ay doomi ndey len ñom ñoo bokk ndey ak bay mom Safiya mi jigen la jo xamne defé na né képp ku suivre biñuy waxtaan ci xari Uhud biñu raye Hamza mom la yonent bi waxon né bu xabar bi gaawa yegg ci mom ndax jigenam la té itam su mbir mi yeggé ci mom dana ko metti dana tiss ci mom mom Safiya jigen ju jambaré la won exemple la sax ci walu yar xamna du ñak bis ñu waxtani histoiream mom soxna si ñuy tuddé Safiya budé yaayu Abdallah mi jur sidina Muhammad na ngeen japp né Abdallah ak Abu Talib ak Zubair ñett ñi dénga ñoo bokku ndey ak bay ndax Fatima moy sen ndey Fatima moy sen ndey ñu itam mbolim jigen ñi ñu fi lim di Ummu Hakim ñu gën ko xam ci Bayda ak Atika ak Umayma ak Arwa ak Barra ñi itam ñok Abdallah ñoo bokku ndey ak bay ndax soxna se ñuy wax Fatima mo leen jur mudé Harith mom ndeyam mu ngi tuddu Samra Samra bintu Jundub mudé Abu Lahab nak di say say bu bon bi mom Abu Lahab mi ndeyam mu ngi tuddu Lubna mom danaka kenn la ci ndeyam mom la yalla khas ci tabat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu ma kasab kon tabarakallahu mbokki kon ñu gis ne lu way di ñaan yalla rek na nek lu bax ndax leg leg nga ñaan yalla rek yalla nangu ñaan ga yalla dal nangu ne ñaanu Abdul Muttalib ci fukki dom yoyu legi nak li fi dess modi ne Abdul Muttalib limu nizaron yalla indi nako ndax dana ray wala du ray kon ñu bayile nak tabarakallah technicien bi tuti delu ci wat.

mu mel ni lolou la gor gui wax ni wa kana nadhira nadhrin idhu mujtama'u ala adhiyatihi min shiddati al-adami فنال ما رام من مولاه وعشرة أبناء يعينونه في القتل والخدم وقد تكرر بعد النيل رؤية من يقول أوف الذي عاهدت واعتذمي فاغتم غما شديدا جامعا بهم مساهما خارجا بالوالد الكرم مني وكان نكن mom abdul muttalib nadira nadrin don nizar ak nidar don nidar ab nidar idhum ba nga xamanteni ñom wa makka ijtama'u dajalonu kumpulonu ala adiyatihi ci nam ko lor min shiddati al-adam ngir taruk noné bañ giñ ko bañ rek tax na ñuy kumpulo sa sunni diko sonnal ci la nidarul pour yalla may ko fukki dom waye fanala amna marama lamu sakku won ci min mawla wu ci boromam lamu am lan la asharata abna'in fukki dom yu goor yu aynunahu yo xamne danañu ko dimbali fil qitli ci jank ci jamar lok wa makka ci choono bi ñukay tek wal khidami ak lig mbiru itam ligey kaaba da neena mu melni dafa xawona négliger mbir mi mom abdul muttalib nax ray dom yombul namu dalé won sayyidina ibrahim ndax dafa nizoron ne bu ko yalla mayé dom dana ko rendi jamo ko ko mbir mi dafa melni kon fami bi njig jigen lañu ndax ibrahim mi sen mam nizoron na Abdul Muttalib itam nidaratna kenn ko ci nek nak sa mbir mbir mu yeme la ndax bala yalla maye da nga xawa melni lu finiti ba nga xamanteni yalla dogal na mu xawa yexe mbir mi bu tedde rek deg baat bu koy wax nan ko la nga digante won ak sa borom de matul lo ko bis bu ñeek ba bako baat bobu feñu ci gënt dafa xey nenen dal di ray xar gamu kat yi dañu koy wax ci ñaarelu fan ba lako feñu won feñu wat ko mu xiyat suba ray bey nenen ci ñettelu fan ba lako feñu won ci gënt feñu wat ko mu xey ray ganar kon de mom melni ni defena ne sarax yoyu dana tax bakanu abdullahi rech te kat abdullahi la wara ray ciowli barina waye ba mu tedate gent nak lamu gis mom tax na daf ne ñoket ne dal li fi seus modi ne na ray kiñ ma ray lo te modi na matal sama tabarakallah nizar bi motax gor gi ne waqat takarrara bamtuna ba'da an-nayl gannaaw bako yalla maye bamu am dom yoyu lan mo bamtu ru'yatu man gintu denga jëm jo xamne yaqulu mun kay wax nan ko aw fil ladhi matala la nga xamne aahat denga wala rewon te won nga ko yak sa borom wa'tazimi ta nga taxaw nak tem taxaw bu andak dogu pour matal li nga digante won ak sa borom te modi ne bo amé fukki dom dang ci ray kenn jamoko ko néna nak beugent gab bamto ci mom bu teddé rek dégg bat bi nan ko matalal li nga digante won ak sa borom néna lolu taxna faxtam mu tit faxtam mu jaq ghamman yaqri shadidan bu metti jami'an muy aji dajali bihim ca dom ya musahiman denga mu bantale len nak waye bu len bantale dal def tirage kharijan bant badana genn dal bil walidil karami neena ci nday ci wayjuru aji teddija kan moy wayjuru aji teddiji te moy abdallah mom mo jur aji teddije kan moy aji teddiji modi sayyidina muhammad
fuñu défé tirage bi rek ba nopi rek bant bi daldi dal ci Abdoulaye buñu jëlé jaxassé wat buñu génné rek muy Abdoulaye mum dal melna ni mbir mi dal miracle la té kat su gennon ben yoon dal kenen ci dom yi kudul Abdoulaye mom Abdul Muttalib bu lay ray sax buy def mbir ma du hésité ndax ni mu bëggé won Abdoulaye bëggé wuko ben dom bëggé wuko Abu Talib du Abbas du Zubayr du ken ni mu bëggé won Abdoulaye mbëggel gu jéggi dayo la parce que bobu léru Sayyiduna Muhammad mo nek ci mom fofu nak la ni mbir mi dal du mbir mu yomb man dal ni mako jorté ak ni mu doone wuté na kon nak li fi seuss moy na dem ci xërem bobu ñi wax Isaf ak Naila ñu jéma sét nak buñ fay def bu mu ñëwé ci xërem bobu té modi Isaf ak Naila néna mu namma matal nak loolu mu giñoon té nidaron ko ci digënté mak boromam té modi fexé ba rendi kenn ci domam yoy té dom jëdé Abdoulaye motax goor gi ne wa am deutmalna nahwa isafin ci walu isaf xerem la su manailatin top xerem buñu wax naila digeenti isaf ak naila fala zamzam nek ci jamono boba lumu namon murida ifa idha ka nadri muy aji nam matal lolou le nidar wal qasam ak giñ lolou waye bamu deme ba nga xamanteni ray dong ci tek mo ci dess ndax xamna ne Abdoulaye lañu wara ray tak nako bam ne ngod ba nga xamanteni ray dong ci dess fofu nak la xol wa mak yep joy ci ne goné gidé buñu ko rayé du bax ñu ne ko li dal bu ko fi def ba mukk ndax kilifa nga ci mak te bis boko defé dana fi nek aada waaw ku fi amati dom rek fukki dom rek bëgg jël kenn ka ray té bu fi nekké aada itam da nga roy ñi da nga ray da nga lor itam ñi le ñi ñew sa gannaaw mu ne kon ñuy def ñu ne kon nen dem Khaybar amna fu bukhaba bo xamanteni suñ fa démé mo sétal ñu mbir mi su boba nak lum ñu wax rek ñu jëfé ko ah ñom ñepp nak ñu daldi tabarkallah préparer tukki war seeni gelem wara deugmal nak dekk bobu ñi wax Khaybar jëm ci gisani kat bobu bi ñu ñëwé gisani kat bi recevoir na len ñu wara waxtaan bañu waxtaané Abdul Muttalib wax ko mbir mi ni mu démé yépp mom gisani kat bi mu ne ko ñaata diye ngeen daan jox joxé bu fekkenté ni nam ngeen ay jot nit kuñu na raray lu ngeen dan joxe kum diya ñu ne ko xana fukki gelem mu ne kon kay delu len su ngeen delo ngeen jël ki ngeen warona ray te modi Abdoulaye ngeen tek ko fele su ko defé ngeen jël fukki gelem tek fele su ko defé ngen bantale sa bu bant bi genné dal ci Abdoulaye ngen doli fukki gelem bañu ko dey def diko def diko def moone bu ngen ko defé ban bu ngen ko defé nak ba ngen di gis nak bant bi di dal ci gelem ye bu boba ngen xamné gelem yoyu ngen wara rendi moy tolok sarax bi ngen wara gennel Abdoulaye pour bakana mucc kon nga xamné bu doon ni milliards gelem la itam milliards gelem lañuy ray bu deni itam tabarkallah ñaar fukki gelem la ñaar fukki gelem len wara ray waye nak mu ngi aju ci nañuy bantale bu fekkenteni dal bantale bi feek mu ngi dal ci Abdoulaye di len doli par fuk wa su deme nak ba dal ci gelem yi nak ngeen xamne lolu ngeen wara ray pour mu jot bakanu Abdoulaye mom la gor gi wax ni qaluhu aynonam qaluhu aynonam gis nga ñaari qaluhu yi dañu wuté قالوه قالوه لا تفعل بذا أبدا كي لا يرى عادة في فهرة لم ترمي قالوه بنجك بي من يلي فري
waluhu bu ñaarel bi wax lay firi ndax bo demé ci suratu duha yalla ngi wax ni wadduha wal layli idha saja ma wada'aka rabbuka wama qala al qala fofu mbagnel lay firi motax muné qaluhu ay nonam té modi wa mak qaluhu ñu nga nan abdul muttalib la tafal bul def bi zati raygi ngana ray abdullahi abadan ba faw bu ko def muk kay la yura ngir bañe fa gis ray gogo aadatan mudi ak mbax fi fihra ci gir quraish mbax go xamne la terimi du fi dañ ba muk te kon yak fi indi muné kon nu ñuy def ñu né kon namdi nu wey li khaybara jëm dekk bobu ñi wax khaybar shayba yow shaybat alhamd fi dañ ko tarxim ba pare dindi ya nidagi makna ya shayba namdi nu wey li khaybara jëm khaybar ya shaybat yow shayba fiha nek na ca dekk bobu ñi wax khaybar kahinatun buhaba mustamirina ñuy way nam jëfé nak bima qalat ci lam len wax mom ndawsa ci gisana ga zawi salami ñuy borom ak jeblu ci waxam qalat ndawsi ne len waw fakam diyatun kuntum taduna biha fakam diyatun nyaata diya kuntum ngeen nekkon taduna dan ko dan diyal diyal biha ci mom qalu ñu ne ko qalu laha ñu ne ko ashatul abal fukki gelem fukki kelim min na'amin ci juuf mom len dan joxe qalat naw qalat lahum law sinelen farji'u lil ahli kon delu len ci mbok ya min ajalin ci lu gaaw ga wasahimuhu suko defe ngene bantale ko nak ak gelem ya wasahimuhu gen bantale abdullahi biha ak gelem ya tardaw suko defe da ngene d'accord da ngene nangu nak min al hakami neena ci ateba neena munilen innal qida inil qidah bu fekenteni bantiya kharajat dalna ala mahbubikum ci sen soppe bi di abdullahi ngeen xamni bugulen ko ray zido na ngeen dolli fazido top ngeen dolli wazido top ngeen dolli duna ma sa ami ci dudul ben yokkat fek bant baangi dal abdullahi di len dolli rek fuk par fuk fuk par fuk hatta idha ma alayha as-sahm hatta idha ma bobo xamanteni khat kharajat genna as-sahmu deng bant ba bantu tirage ba dalna alayha ci gelem ye bu baba nak fal tanharuha ngen laj gelem ye ngen rendiko akha inna allaha werni niki yalla ka dul karami borom mbakh la borom tedd nga la mom yalla way li ñuy bantali yépp abdul muttalib mi danaka amul ben sago mu ngay ñaan yalla rek nan yalla way way yalla bo ma natto may rendi sama dom ji bëgg na ko lol suma sañon dal du dé mu nga nan la ilaha illallah mu ngay tuddu yalla rek lutax ndax rek yalla musal domam bobu di abdullahi ndax bobu leruk sayyiduna muhammad gi nekk ci mom taxnu ku ko ji sopp ko ndeke abdul muttalib lim koy sop sop yep wa makka ko gëna sop wa motax gor gi ne walam yadal da'iyan mawlahu mubtahilan aw farraj allah ma yakhshahu min ghumami walam yadal danyul da'iyan di ñaan yal di da'iyan di ñaan mawlahu boromam mubtahilan bir mumi aji deng tuddu batu allah ak la ilaha illallah aw farraj bu wuñi sax allah yalla ma yakhshahu lakum murun min ghumami ci njaqare ñu def nonu ba nga xamanteni mujju na ñuy dolli di dolli ba bi gelem yi agge ci temeri gelem bu ñu tirage rek tabarkallah bant badal abdallah ñuy dolli muy ñaar fukki gelem ñu tire wat bant bi dal ci abdallah ñu dolli muy fanweri gelem ñu tire wat bant bi dal ci abdullahi ñu dolli muy ñeen fukki gelem ñu tire wat bant bi dal ci abdullahi ñu dolli muy juroom fukki gelem ñukoy def diko def diko def diko def tabarakallah ba bi mu agge ci limu temer ci la nak tirage ba nak soga dal nak ci gelem ye
Abdul Muttalib ne alhamdulillah kum dal na ci gelemi alhamdulillah sama dom ji muccinu wa makay yep ne alhamdulillah ñun loj gelem yoyu nak gelem yoyu lañu rendi biñu ko rendé ñu daldi koy sarax nit ñi ak rabu alli manam gelemi yep temiri gelem yoyu wa mak mu ñu ko won dundé ba mu jeex li dañ ko bayé wa dëkk bi neew ji doole yek miskini lek ci tabarakallah ku ne dag ci ndawal yobu sa keur la ci def ñu sanniku ci all bu buki yek seg yek yep tabarakallah lek ci ñu ne nak gelem yoyu jot bakkanu abdullahi mo jotale bakkanu kep ku di julit ndax bu abdullahi gennon aduna kon sayyidina muhammad du feñ te kon sayyidina muhammad bu feñul kon aduna bi aduna lendeum rek lay nek te lolu mënul nek sax kon tabarakallah mbokki motax yonentibi sallallahu alaihi wasallam ñuko daan wowe manam yow sutu ñaar ñañu warona rendi ñaan ñu warona rendi ñan lañu modi ismaeil ak abdullah miko juuf ndax ismaeil mam la ci sayyidina muhammad abdullah itam bay la ci sayyidina muhammad te ñom ñaar ñep danaka sen histoire ben la ndax ku ci nek sa baye dafa nidaron pour bo juddo mo rendi la jamo ko yalla motax gor gi ne lama ila al mi'ati al ajmal qad wasalat hal al qidah 'alayha fi'lu muhtakimi min ba'd darb thalathan kana nahiraha musawwi an nas wal awhash min lahmi lam ta'ud tilka al ishar al kuma in fida'ahu فداء ذوي الإيمان كلهم ثاني الذبيحين إسماعيل قال بذا الناس بالذبح عند التربة الكرم وقيل إسحاق هذا قول من نسب الذبح في إيليا نهجله دستقمي ممن يكون بكي ينتبه صلى الله عليه وسلم كم نينكو وخي ورق مملن دان ويه يبنى الذبيحين ben kaw ko mas nako ko woyé fekk ko muy sédélé mang gi mu ne ko yabna dhabihayn yo borom ñaari mam yañu warona rendi dé ma ngi lay ñaan pour nga jox ma sama wal ci li ngay sédélé mu melni kon mbokk yi ci walu gatal lolu modi histoire tabarakallah abdul muttalib ci gas bim don gas zamzam te yalla won ko ci gent ak itam lamu ni

والصلاة والسلام.

0: जी ने
1: मेरा इस्लाम जो है योग

ممكن تكون لي أكثر شيء كما سائل عن بارع متى خيرن تبي صلى الله عليه وسلم يعني واو يعني بيت كما سائل أكثر له مدين يعني كتشاب أختي لونك ما جبت شيء كما سائل أختي ببريد دكتي دكتي جاب ndax yonentibi sallallahu alayhi wa sallam digal na nit na commerçant yi tabi wax itam na client yi tabi tabi commerçant nag moo di mu yërëm client yi ci ni muy fixé ay prix ba ñu fuqule ba lu war a jar ñaar fukk mu bañ ko jaay téeméer ndax loolu fuqule la ñàkk tabi ci commerce la yonentibi ngàññi ni commerçant yi koy def ba bëgg commerçant bi tabi ci piri ba gi itam client bi tabi moom itam ci na muy waxaale ndax lu war a jël ñaar ba ca fee loo yëg client bi seydaa bu bëkk mag dafa nekk kon commerçant boo xam ne na mu lamp woon ci it ci ko yu gëtt bi yéeme soxoru doon ci commerçant ko dëpp la woon ko wóodul la woon ko sage la woon ak xam-xam la woon amul yëg ni ndëlëg te itam ku amul wëllëril te itam ku rafetoon ci ko ngor la woon loolu nag lu jiitu lislam bi ñëwul moo tax nag moroomu commerçant yi nga xam ne nekkul na ñokk moom dem bi ku ci ku yu tëdd yooyu ci ba ñu demee bu dégg xib sa buri te moo di diine ñu bés jooju nga xam ne yëngal na moom mu bokk ci ñi ko njëkk a gëm ba pare bokk ci ñi koy doole mu jaral ko mu jël alalam da ca def mu jaral ko mu sol dallam tabarkal di jihaat ci làmm ñam mun ci mun def ko ci commerçant yooyu ba ñu nemmee ko ne abu bakr dugale ci diine ñi ñoom itam ñëw na lu waxtaan ak moom bu ñu ci waxtaan ak moom wax na leen li tax mu gëm diine jooju te moo di ne diine ji dafay def ci nit ki maanaa dafay ji ci nit ki makaari mun axlaaq muy jikk yu tett ti kawe ndax diine la joo xam ne dafay tere naan sàngara dafay tere njaalu dafay tere sàcc dafay tere tooñ ne lépp ya nga xamante ne yëpp ay turum ci di ma jikko na te itam diine la joo xam ne dafay dàmt jàng xël ndax xëlam boo xam ne yaa ko yett ci sa loxo bopp ba bon bi tourné ne mol loolu am ndox weesu wante si naam bëgg convaincre lu nekkul ñi daanaka ci làmm ñëpp mais ci jikkoom la convaincre commerçant yooyu nekk nag moom di ko ci jiitu di Ousmane Ibn Affan radiallahu anhu dañu déggoon ni Ousmane borom alal la woon comme Seydina Ousmane mii te itam bi fi yonent bi jógee Aboubacrin dem nekk fi Aboubacrin bi mu demee Omar nekk fi gannaaw Omar moom Ousmane moo ñëw Ousmane mii nag yonent bi mayoon na ko ñaari doomu te itam yonent bi waxoon na ni Ousmane malaka yi sax dañu ko bus ndax ci comme yu tett Ousmane mu jëndoon bi rumata te ci misaal dafa mel ni Sénégal tabarkal la société bi yor ndox mi di ko jaay mu ko tuddee sonnes ba la tabarkal la société boobu tey jii ku yàlla mayoon wërsëg nga jënd société boobu ne sarax nga ko jullit ñi dëkke Sénégal bu kenn fayati ndox
defena ni ñepp def nañ lañ ci na Ousman ñu ngi ci doon ten ay ko jole ñu te am chiffre ko momam ndox ma daf ko doon jaay tabarakallah jeli ci Ousman ñu ko ci alalam def ko waqfan lillah sax ko jole ñu ken fayatul ndox Seyna Ousman ci xarita bu mu joxe alal ju bari wa yonent bi fa naane naafile di ko ñaanal yàlla naan yàlla yan bu ëpp bu yàlla bu Ousman defati Bakar buy bind yàlla nga ko gërëm di ko ñaanal ba fajar ndax rek barkala ni Ousman tamee woon Ousman bu mu moom la ñu tuddee woon mu rëy mu ndax moo dencoon ñaari leer yooyu ko wut ci Seydina Mouhamad mu mel ni kon Ousman moom moo ko dugal ci diine ci ay loxam la jaare tu bu mu ci jógee ku ñuy wax Zubayr ibn al-Awwam Zubayr ibn al-Awwam neneen ndeyam moo doon Safiyatu bint Abdulmutalib maanaam doomu bàjjal na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom Zubayr ibn al-Awwam ndax bàjjalu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko jóg neneen bi mu dugg ci lislam fukki at ak juróom rek la am am ñu ne déedéet fukki at ak ñaar la am ñu ne moom ak Seydina Ali nee na am nañu wax ni moom ak Seydina Ali nee na ñoo bokk même âge ndax bu ñuy dugg ci diine juróom-ñetti at la ñu am nañu wax loolu moo tax ñu ne Ali ibn Abi Talib ak Talha bi ak Saad ibn Abi Waqas nee na ak Zubayr ñoom ñoo juddandoo ci mel at kon ay maas la Zubayr ibn al-Awwam mi ak Ali ibn Abi Talib ak Saad ibn Abi Waqas nee neen ñoo juddandoo ci benn at Zubayr moom itam bokk na ci Abu Bakr yi dugal ci lislaam mais Zubayr mii itam mën nañu wax ne bokk na ci ñi gën a mag ci saxaaba yi ndax xeex na mboole xale yi nga xam ne yonent bi xare na ko moom Zubayr nee na itam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokkale woon na ko ak sahaabi bu mag ba Abdoulaye ibn Mas'ud ba muy mbokkale muhaajirin yi ca Makka nee na bi mu ñëwee Medina itam nee na bi muy mbokkale muhaajirin yi ak wàllam saal dégg nga moom Zubayr yonent bi mu ngi ko mbokkale ak ku ñuy wax Salamatu ibn Salama nee na Zubayr mooy ki njëkk a bot ci li jaaseen ci lislaam wa neen ne Zubayru ëppalu rajulin sala say fofu fi islaam nee na itam moom Zubayr ñu ngi ko rey ci waqaatul jamaat ci lan ko reye biñ koy rey nag moo ngi amoon juróom benn fukki at ak juróom ñaar ñii ne juróom benn fukki at ak juróom benn nee na kooku itam di muy jëjuy ay maqama yëpp Seydina Aboubacar moom moo ko dugal tabarakallahu ci lislaam kon Seydina Aboubacar bay na waaram ci diine na mu jaadoo neneen itam ku ñuy wax Abdourahmaan ibn Awf moom itam commerçant bu mag la woon wax neen ni yonent bi ci dundam julli na ci gannaaw ñaar yonent bi julli na seen gannaaw ñoo ko jiite ci dundam moo di Aboubacar ibn Siddiq ak Abdourahmaan ibn Awf wax neen ni Abdourahmaan ibn Awf yonent bi daf ko fekk muy julli tabarakallahu mu ñëw ànd ak
soso ndaw won bu li ak yonent bi du ko nangul jiti waye amon na chance bo mo Abdurrahman ibn Auf ndey mo don shafa ndax mom mo rewle won sayyidina amin mijju sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam mo Abdurrahman ibn Auf Abdurrahman ibn Auf neena ñu koy dakantale ak muhammad waye tuum ci ca doga ci jafri ya ni tuddoon abdurrahman am ñu ne dedit ni tuddoon abdurrahman yeenent bi sallallahu alayhi wasallam mo ko tuddé abdurrahman la yam mo do shafa bi tuuf ibn abdillah abd ibn al-harith ibn dahr mo abdurrahman ibn auf bi abraha ñewé makka ak moom abraha ñëwé makk dénk fukki at la ca tekk mu tudd moom abdurrahman ibn auf dugg la nag dugg ci diine lu jiitu yonent bi ñu ci kër googu ñuy wax daarul arqam mu ngi seen siyal bi nga xam ne bi diine di soog a door dalen daan daje di waxtaane seen mbiru diine bokkoon na moom abdurrahman ibn auf ci ñu njëkk a gàddaay yi waaw ndax gàddaay na dem picc bi ñaari gàddaay yëpp waaw ñëw na itam mu jiitu yonent bi di dem Medina ñibbi si na jóge écu bi gàddaay ak dem Medina moom nag Abdurrahman ibn Auf yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokkale woon na ko ak bu ñuy wax Saad ibn Rabia fekkee woon na xare ba daal fekkee na xare yëpp ànd ko bi sallallahu alayhi wa sallam moom la yonent bi yebaloon ci dawmatal jëndal ci bani karab dénk moom la yonent bi waxoon ne ko soo fa demee bu ubbi dëkk ba ba gañe xare ba ba daanel seen guur ya nee na na nga takk doomu guur ba waaw na nga takk doomu guur ba nee na wala boog na nga takk dénk ka gën a tedd ci ñoom seetal ko ci gën a tedd ci ñoom nga takk doomam nee na ka ci gënoon a tedd nag ngi tuddoon asbah ibnu thalaba al karabi nee na doomam nag la takk gannaaw ba mu leen gaye nee na doomam nee na doomu góor ba bu mu takk am na ca doom ju tedd ju ñuy wax dégg nga abi salama nee na ku déggoon diine la moom doom jooju kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu la tànnalee rek lam la tànnal fokk mu am njariñ kon kooku yonente bi moo ko tànnal soxna Abdurrahman ibn Auf moo ngi gaañu madinatul munawwara ci atum fanweer baag benn neneen bi muy génn àdduna nag am na juróom ñaar fukki at ak juróom ñu ngi ko suwul ci Baqi'a fële ci madinatul munawwara Abdurrahman ibn Auf yow itam sayyidina Aboubakrin radiallahu anhu moom moo ko dugal ci diine moo ko dugal ci lislaam ci loxom la jaaree tuub kon loolu itam ngeneen bu rëy la ci sayyidina Aboubakr mu mel ni itam ku ñuy wax Saad ibn Abi Waqqas Saad ibn Abi Waqqas ndeyam mu ngi tuddoon Hamduna bint Sufyan ibn Umayya ibn Abd Shams doon nañ ko dakkantale Aba Ishaq bokkoon na ci fukki yi nga xam ne yonent bi bégal na leen ci àjjana ndax fukki yi ñu bégal ci àjjana Abdurrahman ibn Auf mu ne ca la bokk Zubayr ca la bokk Ousmane ibn Affan ca la bokk dégg nga Saad ibn Abi Waqqas ca la bokk Saad mi ñuy waxtaane mu mel ni moom Saad amoon na kiimaan yu rëy am may yu rëy ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko ñaanaloon ca loxom ba nekk wóor ngir yàlla nga ko jox moo tax mu sànnatee vite mu ca sànni rek njëma
kokono kon bu do ne suñu jabuna bi su te fetal lum ci bi na dem yonent bi mako ko ñaanu doon yalla te xam ngeen ne yonent bi lu mu ñaan yalla yalla nam ko motax yonent bi tam ñaanu do ko ijaba ijaba moy ko xamne lu mu ñaan yalla nam ko motax فكان دعاؤه أسرع دعاء إجابة متخ موسى بن سعد نينا نيانا وبن تنياني بن كاونا نينا وفي الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احذروا دعوة سعد نينا nekul ci hadith sunnati bi sallallahu alayhi wasallam di moytu ndikulo sahaba yi ñaanu sa'd nan len ihdaru moytu ndikulen da'wata sa'd ñaanu sa'd ndax lu mu ñaan yalla nangu ko lolu yonenti bi bokk ko ñaanalon ci lamiñu bokkum mo taxon lamiñu sa'd ibn abi waqas barken ci ñaan yalla nangu ko sa'd ibn abi waqas mu ngi gañu ci khilafat muawiya koku itam li muy rëy rëy ay may bokku ci saxaaba yi gën a mag bokku ci fukki yonent bi wax ne danañu dugg àjjana nee na li muy rëy rëy ay may toog na jaar ci loxo sayidna abi bakr radiallahu anhum ajmain ka ca topp موجد الحد بن عبيد الله ابن عثمان ابن عمرو بن كعب ابن سعد بن تيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي كم جسني ما كاين بكي جسي فانا طلحة مي اندهم جتدون صعبة بنت عبد الله ابن عماد ابن مالك ابن ربيعة نينا dan len ko takantale talha dan len takantale talha aba muhammad al fayyad mom len ko dan takantale dina bi mu ñewé medina gaday yeren tibi sallallahu alayhi wasallam daf ko mbokalé ak ka'b ibn malik ka'b ibn malik waxtane len won iswaram ndax bokon na ci tabarakallah ni dan wayal yonent bi dan ko kagn diko tag tabarakallah tag yo xamne yonent bi dan ci contane mo Ka'b ibn Malik wa ndax yonent bi ñett la amon ñukoy tag Ka'b ibn Malik ak Hassan ibn Thabit ak Ibn Rawahah ñoñu ñoko dan tag waye Talha mi yonent bi mu ko mbokale ak Ka'b ibn Malik mom momeni mom Talha ngi fatu ci deng yowmul jamal bobu mu ngi am juroom ben fukki at momeni ñoñu ñepp sidna Abu Bakrin radiyallahu anhu moo leen dugal ci diine kon Seydina Abou Bakr def na liggéey bu mag nekkatu bilaal rek la dugal ci diine am na yeneen jàmm mu jënd wante itam ndekkee soo demee ci gir Quraysh am na fa ay kàngam yoo xam ne liggéey nañ liggéey bu rëy ci diine te Abou Bakr moo leen tuubal ñu dugg ci diine mu mel ni dañu bëgg a song histoire jëm ju yéene joo xam ne suñu dooree waxtaan wi bu ñu demee ba ca kanam da ngeen xam jën jëmm la ñu bëgg a waxtaane mu mel ni dafa amoon ñetti frère kenn ki Yasir la ñu koy wax ki ci des ñu koy wax Malik keneen ka ci des ñu koy wax Harith ñoom ñetti frère yooyu nag ñoo bokk ndey ak bay biñu ñew makk ba ñu ñewé makk kenn ci ñoom moom fas yéene des makk
te dëkku fa ndax nga dëkk yam te ñoom ñitt ñoo bokkoon lu ñuy wut màkk dañ fa jaar rek waaye taxul leen woon a jóg bu ñu ñëwee ba màkk nag kenn ka moom daal mel na ni ku leen jàmm ne leen dem leen te bàyyi ma ci dëkk bi ka fas yéene toog nag moom la ñuy wax Yasir kon Yasir wax na ñaari su leen neexee ngeen dellu suufu yaman te bàyyi ma fi ci màkk ndax fa amma ana fa muqimu قد أعجبتني هذه الأرض فلست أعدل بها أرضا أخرى ورضيت بهذه الدار فلست أبغي بها بديلا وما رحيلي عن أرض وجدت فيها الأمن بعد الخوف والقوة بعد الضعف والسعة بعد الضيق منيلين لما فسيني توكي دكبي نخ دكبي دال نيخنما تدال سمخل بغنكو بمنتكو يماليك بنين دك donte sax dëkk bu ma juddoo la dëkk bii moom ko gënal di mag kon nangu naa tey mu nekk sama kër te itam du ma fi jóge mukk ndax am naa fi sécurité moo di ak wóolu gannaaw ba ma ragalee ma am fi kàttan gannaaw ba ma doyadee ma am fi ak yaatu ci alal gannaaw ba sama wërsa xatee waaye mbokkam mu di Malik ak Haris bàyyi woon ko mu ne ko bal qul ma rahili an ardin fiha hadihi al fatat al sawda allati

dëkk bi jong nga mujj ñuul ji nga xam ne amul benn responsabilité ci dëkk bi di mag yaasir na leen dhunna bima shi'tuma min adh-dhunun walakinni muqimun lan abraha hadhihi al-ard wa lan atahawwala an hadhihi ad-dar mu leen jortu leen ci man lo leen neex mu leen neexi ngir tuumaal ma ni jigéen a mu fi téye waaye nag suuf si ne duma fi jóge te duma ko wecceeg beneen dëkk xaalis mbokkam ma ne ko bu'dan laka min fatan yu'athiru al-ghurbata ala qurbi ad-dar mu ne ko tos dara ñeel na la yow sama doomu ndey yow daal yaa ma jaaxal rek naka nga mën a jëndee sa dëkku cosaan ak say mbokk nga leen di jëndee ay jàmbur nga leen di jëndee tumuranke dëkk dëkk bi nga nekk lu mu neex neex ci yow bis dina ñëw nga am fi problème te problème boo ko fi amee boo yuuxoo doo dégg mbokk mu la wàll mu ne ko kon nag tey ngaa ñëw ñu dem beneen mbokkam ma di Malik ne ko moom de jonga ma ju ñuul ji tax nanguwuloo bàyyi dëkk bi ba tax nga bëgg a toog Makka jonga ma ji de ab jaam la jaam rek la fi te itam soo génnee dem ci yeneen i gox wala sax nga dellu réwu yaman ma nga dëkkoon da nga fa am jonga ma ju ñuul wala bu fekkee loolu lépp bëgguloo moom rek nga bëgg mën nañu koo sàcc ànd ak moom yóbbu ko ba yaman nga dëkk fa ak moom te doo fa am benn problème yaasir na leen daa hada al amr kayfa shi'tuma fa inni muqimun lan abraha hadihi al ard wa lan atahawwala an hadihi ad-dar mu ne leen mbir mi daal nu leen neex doxale leen xanaa xamu leen ne man li ma fas yéene moo di dëkk bi bu ma fi gën dëkk bi laa bëgg te duma ko wecceeg beneen dëkk te kat sama njaati gi te moo di Hudhayfa mi nga xam ne bi ñu ñëwee ci dëkk bi moo ñu gënalee Hudhayfa du ma sàcc alalam te itam du ma jëflanteeg moom lu dul ci ngor ak fay ko itam lu rafet lim ñu defaral comme nag Hudhayfa moom jaam bi dégg nga jongama ji du ma ko mën a jël mukk ci moom lañu koy sàcc déedéet bàyyi leen ma rek ma toog ci dëkk bi kon daal ruuda in shiftuma ila ardil yaman wante mbokkam moomu di xaaris ak Malik mujj nañ ko daal yëcc ko ni ko daal jàngu ñuul bi moo tax nga bëgg a bàyyi say mbokk bàyyi sa réew toog ci dëkk bi bu dee loolu la kon nag ñun xamuñu sa mbir lu dul rek ne sa mbir daal dana mujj ci ay tiis ak naqar yaasir na leen waaw baax na su boobaa itam ma yenn ko di mun ba ñu xëyee ci suba ga ñaari fréeram yooyu jël nañu seen bagage laxas nañu pour war a génn dëkk yàlla dogal yaasir ànd naag ñoom di leen gunge mu mel ni ko ñu gane si woon te gan la woon comme ñoom gunge na leen ba ca peggu dëkk ba mu tàggatoog ñoom ne leen su ngeen demee ngeen nuyul ma sama bàyyi nuyul ma itam sama yaay te booba yaay ja ak bàyyi ba ay màggat lu ak jaaxle tabaarkàlla la mu nekkee ndax seeni doom génn nañu te xamuñu ndax daneen dellu si wala jeen waaw lan moo yëkkati woon ñetti waxambaane yooyu ba tax ñu jaar màkk ba kenn ka lan fa bëgg a fàttu kan haulaa il fitya athalaab faqad xaraju min daarihim bi tuhamat al yaman yaltabisuuna axan lahum faqaduuhu fa tawafu fi l ard ma tawafu wa baxathu an axihim ma baxathu falamma stayasu min waaadu ila ardihim wa marru bi makkata abnaa cawdatihim wa qad balaga minhum aljahd wa adnaahum safarun gayru qaasid fa qaala bacduhum li bacd

0: نبني إلى هذه القرية فنلم ببيتها ونسأل آلهتها ونصيب فيها حظا من راحة ونسأل أهلها معونة على ما بقي لنا من الطريق. مني لي كتبون نتي وخمبان يويو دي أي فرير بكون دايك باي نيوم ديكي دفا أمسين بين فرير بوريرون خمد لجيت ديكو الإسلام أدون بي مانان بكتبون تيتا بكتبون سمورم ريك لورو نغدان جيس ñepp kaw go xamni ay sahis ay dañuy jekki jekki songu dekk ba ñu ko songé ñu leen ëppé doolé dal di xalé yëpp gën ay jàng su ko defé nag xalé yi muy jëng dañ ci gis ñoo xam ne ñooy bokk léeg ëpp ni nag da ngaa bokk ci fam yu am kattan am doole tey jàmbaar suñu amee kuréel ci ñoom da leen di jëral lu wari ko looloo waraloon nag ñetti waxambaane yi jub dem di wari seen frère boobu nga xamante ni leer na bu ñu ko wëree war àdduna bi fu ne ñu dem fu ne ñu seet ci biladul arab gisuñu seen frère boobu ci la ñu sonnoon daal di wax ni suñ tukki bi dee sooy na ndax lañ ci bëggoon amuñu ko kon nag nanu jàdd ci dëkk bii di makkatul mukarrama néeg bu tedd nga fa mu di alkaabatul musharrafa suñu demee ziyaare néeg ziyaare itam yàlla ya fa nekk ñaan fa su ko defee dem ci dëkk ya maanaam dem ca kër yi gis kilifa yi ñaan leen ndimbal ndax sonnu nañ ci tukki bi. loolu moo doon sababu Yasir moomu génnoon ànd ak Xaalis ak Malik doon seeti seen frère boobu leer. ñu ne bi ñu ñëwee ba ca néeg ba ñaan nañu ca yàlla ya nee na waaye fekkuñu fa kenn ndax waxtu wa dafa nekkoon waxtu guddi ndax booba fekk na fajar gi tabarkàlla xar na wante jant bi soowagul. bi jant bi sooyee yàlla dogal am yenn ci kilifa yuy génn nag ci seeni kër di ñëw ci pencu màggami nee na kilifa ga njëkk génn nag moom la ñuy wax Abu Hudayfatu ibn al-Mughira al-Makhzoumi moo njëkk génn ba mu ñëwee fala leen fekk gis nañu nekkee jeexiif ak coonoy tukki Hudayfa daal di waxtaan ak moom ne leen fan ngeen jóge ñu wax ko li leen taxoon a jóg mu ne ah yéen de dafa mel ni ñu baax ngeen te tet kon nag ay ca leen ñu dem kër ga ba ñu ñëwee nag ci kër ga mu teral leen tabarakallah ne leen daal dama leen di gënale ba seen coono wàcc ngeen soog a dem ndax arab yi ñu fonkoon gan la noonu gis nga l'islam fekkoon na ci arab yi jikko bu baax moo di teral gan moo tax arab yi ku ci mësaana am alal doon nangoo dëkk ci xuut doon nangoo dëkk itam ci buq da ngay dëkk ci fu fàngaaral pour tukkikat yi dox guddi ku ci xiif wala sonn mën a jaar sa kër loolu taxoon borom alal yi daan dëkk ci kaw montagne yi su guddee dañuy taal safara suñu yàñj nga xamante ni tukkikat bu yëg coono ak xiif day xool ci kaw montagne yi bu gisee safara su tàkk mu xam ni fële borom bàkkee fa dëkk bu fa demee daneen ko defaral reer mu reer ñu wutat ko néeg bu mu tëdd jox ko mbàjj mu ma sàngoo su ko defee mu noppalu ba coonam dal mu soog a continue loolu aada bu rafet la woon ci arab yi moom la fëgay fa jëflante ak ñetteegam ñii ba ñu ñëwee ci kër ga moom xëgay fa dégg ibnul muxira al-Makhzoumi daf leen wakkil benn jàmbu jigéen boo xam ne moo leen di liggéeyal jàmbu jigéen boobu moo leen di baleel seen néeg moo leen di taajal añ mooy tabarkàlla toppatoo seen i mbir jaam boobu la ñu tuddee Soumayata bintu Khayyat. Soumayata bintu Khayyat moomu jaam la woon bu ñuul moom moo nekkoon jaamu tabarakallahu Hudayfa mii. boobu nag ab jànq la bu rafet jànq bu yéeme ci taar nee na itam ci siñam ma ñuuloon na neena bañ ni wex tal neena kanam ga itam tabarakallah boko gisé rek top ko xana len rek mo doon li ka xawa ñaawal modi li mu doon jaam waye rek tayib jeggi won na day neena itam ni gënon yok taram modi lamiñu arabam dafa set neena budé wax arab do bëgg mu noppi ndax ni kalaama ga sété ak ni muy genné makharij bi tabarakallah neena ndox su nga xamanteni modi sumayya كانت تغدو على هؤلاء الفتية بطعامهم أول النهار وتروح عليهم بطعامهم إذا أقبل الليل وتعمل في خدمتهم بين ذلك وتتحدث إليهم وتسمع منهم بين حين وحين وكأنها قد وقعت في نفس هذا الفتى فتحببت إليه الإقامة بمكة يعني أمانة mom suma yete indi bi mu len doon andil agn ak reer ak ndik di doon ko tajal ak yete wo bu doon yete wo seeni mbir dug genn bob xeyna mo def tiofel deng ci yasir mom ba mu am tiofel ci tabarakallah jam bob ak taram bu jegi dayo bob lolo taxone mu ne ñetti freram yi mu ne ñaari freram yi dem len yaman man makka ma neex ndax makka ci bopam moko neex wala jambu ñun bobo ko neex tuuma dal dal na yasir ndax ñaari freram ye bañuy dem dañ ne ko jonga mu ci ñun jidi mo la baye ci dekk bi motax qad hamma al fata an yahmil nafsahu ala ma takrah wa ya'ud ma'a akhawayhi ila haythu yantadhiruhuma abun shaykhun حزين وأم شيخ ملتاع يعني موم ياسر موم دال بريفيرنا غنال نكو مو توك كي دك بي باي بايام بو ماغيت بلي تي دك باي نايام سو ماغيت سلي تي دك باغا خاميتيني جاخلي اك تيس موم كاي راي تي توك دي خار اي دومم تي جيسوكو تي كين mu ne wante nag toogaayim boobu ak bëgg-bëggam boobu mu am ci ndaw si taxul mu jóg waaye nag dund nit noonu la mas di tëdde nit lu mu sóoraale bu ci dundam rek moo koy dal mosul sóoraale moom yaa si bu tabaarakallah bu yoon am bi dana xam day nit ni sóoraale woon day seeti fréeram su ko gis i indi ko su ko gisul itam tabarakallah delu si ci ay wujuram waaye tey de moom tabarakallah yasir lan na ci dëkk boobu di màkk moo tax ñu ne wa xayaatu nnaasi laysat rahnan bima yuriduuna wa laysat mustajibatan lima yuqaddiruun wa innama hiya umuurun xafiyatun yujriha alqada la yuaamiru fiha axad ñu ne dundu nit ñi dénga dund la bu nga xamante ni nañu ko bëgge ñaare du deme noonu nañu koy nattalee ñaare du deme noonu dafa mel ni daal dogal bi mooy dogal ci dund bi lu mu ko neexee te du ca diisoo kenn du ca waxtaan ak kenn moo tax nit dol njaay di lépp ni yaa ma bëgg yàlla ak dogalam kon yàlla dogal na yaasir mii tey mu ngi ci màkk gii kon tabarakallah mbokk yi dafa mel ni ñu ngi junj naan ñu waxtaan wi tabarakallah am na solo waaye li des ci waxtu bi bariwul te itam tabarakallah histoire bii di histoire yaasir am na fu mu jëm kon ñu nag yéen ak yaasir fii ci makkatul mukarrama fan lay yaasir di mujjeeg ndaw su ñuul si fan lay mujjeeg sangam bii di Hudhayfa ñaari freeram ya fan la ñuy mujj tabarakallah loolu ci ajuma ji di ñëw ci leen ko fas yéene waxtaanee ndax lu am ñu nga xam ne bind nanu émission bi di ko rafetlu te lettre yi bari na te wax dëgg yàlla nit ki moom bu fekkee
1: dina def ko yittel ba mu jël li nga bind ko war nañ ko wax ni ko li nga bind yexena jot nañu ko kon tabarakallah ni ñu di sante mbokk yi nga xamne ñu ngi encourager di ñu bind di ñu téléphoner di ñu sessi di waxtaan ak ñu ci liggey bi nga xamanteni tabarakallah liggey la bu jëm ci yaatal diine ci émission bi di al di kalimatul haqq kon ñu ngi leen ci gërëm di leen ci sante seen xarit seen soppe cheikh ahmed tidiane ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak seen xarit ahmed sambu ci seen émission kalimatul haqq السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دي بلوكدي غناو بنيو سنت يالا جلدي شي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي شي اي نيوم اك الصحابه delu senen ci katun yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal andak sen xarit adama kama ak ahmed som tabarakallah okay ñu ngi won ci histoire sayyiduna yasir ak njabotam melni ci waxtan wi ñu genn gis nañ ne Yasir mu ngi commencé gis gëntam ga gis na safara wa té mo di fitné Abi Jahl ndax Abu Jahl lin di fitné kessé té ku ko top ci limu bëgg itam mu duggal ci fitné budul jeex ko mukk mu di fitné mahya ak fitna mamat manam fitna yi dundu ak fitna yi de ndax ku dundu ci kefer yang ci fitna ndax subhanahu wa ta'ala mo wax ni wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka kon ku gëmul yalla su dundu du neex su dundu aduna du neex su dundu al-akhirah itam du neex motax Abu Jahlin di fitna kesse influence le bourrey ci pentu makka lolo tax kilife makka yu bari dugal na len ci erreur bañu xey de ci kufu motax ngi ni nak fasiyene waxtan ak wa makka ci xew xew bi am motax ñu ne ijtama'a al-mala'u min quraish fi al-masjid hina irtafa'a ad-duha min al-ghad falam yatahaddathu fi tijaratin wala bay' wa innama tahaddathu fi hadha al-hadath al-'azim alladhi ibtakarahu fata makhdhum fi hadha al-balad al-amin alladhi laysa li ahlihi 'ahdun بتحريق الدور على أهلها ووضع الرجال والنساء في الحديد وإذاقتهم ألوانا من العذاب مع أنهم لم يقتلوا ولم يسرقوا ولم يقترفوا من الآثام والذنوب يني كليفي مكيا دجننو كبينكما di waxtane mir mu reuy gannaaw ba nga xamanteni seen yitte yep commerce la won nyaay ak ngeen waye tay tek neen nyaay ma ak ngeen ma fele tay li seen ordre du jour mo di ne
xew xew bu reey la Abu Jahlin amal ci pencu Makka lu Makka mustaxam. Moo di lakk kër yi ak jël góor ña gëm ak jigéen ña di leen takk ci weñ yu tàng di leen duma duma yu metti, te ñooñu ñu doon lakk di leen duma di lakk seen i kër musuñoo rey nit ndax kenn xamewuleen ko, musuñoo sàcc ndax kenn xamewuleen ko, musuñoo def benn bàkkaar ci pencu Makka. Tey kay li tax ñu leen di duma di leen mettital du dara lu dul ne rek gëm nañu yàlla dëggal Seyiduna Muhammad. Loolu tax laqad axdathta fi hada alxaram alamin ma laysa li quraishin bihi ahd lam tuamirna fi ma sanat lima tuamirna fi ma sanat. Mu ne ko woo naa sa toskare yow sama doom ndax Abu Jahlin baayam ak Mughira ay mbokk lanu, loolo tax mu ne ko yab na axi yow sama doomu mbokk woo naa sa toskare te moo di Abu Jahl. Mu ne ko sos nga ci pencu Makka barab bu ñu ormaal bii barab bu bëri sécurité bii sos nga fi loo xam ne suñuy maam xamuñu ko, te moo di jàpp ñu deful dara di leen mbugal di leen gaañ. Yóbbu nga suñuy xel ba ñu ànd ceeg yow, te itam ñi la topp ci mbir mii boroomi xel leen lu tax nga def lii. Yow daal yaa ñu nar a gàcceel, waxuma la dara wante influencé nga dof yi ak xale yu góor yi ak ñu manqué ñi te ñàkk xel ci jaam yi ba ñu ànd ak yow ci mbir mu ñaaw mile. Xanaa xamuloo ne arab yi dañu ormaal barab bii ndax sécurité bi fi yàlla def ak itam barke bi fi yàlla def, te loolu la koy dëggal mooy li yàlla wax ne li ilaa fi quraish ilaa fihim rixlata alchitaai wa alsayf falyabudu rab hada albayt aladi atamahum min juuin muy barke ba wa amanahum min xawfin muy sécurité ba. Kon Makka am na garantie ndax yàlla wax ne moo leel waa Makka ba duñu xiif, moo leen jox sécurité gannaaw ba ñu ragalee. Kon nag barab boo xam ne ñettiite ci biti fa leen daw si di fa làqatoo si, soo fa dëkkee ak mbon di lor nit ñi ñëpp danañu fi daw. Loolu la ko Walid ibn Mughira wax. Mu ne ko kon nag yow sama doomu mbokk mi na nga deltu gannaaw ci lii nga dëkke ndax ñii ngay dóor di leen gaañ defuñu dara. Abu Jahlin daal di mer, daal di góoxi lexam, bët yi xonq cur mel ni ay ferñeent ñoo cay génne. Mu daal di wax ne hayhaata laa wallaata wal uzza laa tasiluuna ila haulaai alasara wa qaa'imu hada alsayf fi hada fi hadihi alyad wa innii la aclamu anni axdathtu fi hada alxaram ma laa cahda li ahlihi bih walakinaka taclamu ya am anna muhammadan qad sabaqani fa axdatha fi hada alxaram ma laa cahda li ahlihi bih. Abu Jahlin ne ko giñ naa ci laata ak uzza, mu di ñaari xërëm yu mag
abu jahli neena mu ngi giñ ci ñaari xërem yoyu mu ne ko yow sama bay tax li nga ma digal pour ma bayyi ko sa ndigal li lu jombe la xana xamuloo ni sama décision ci duma jaam yi gëm yàlla topp sayiduna muhammad décision boobu duma ci jóg mukk feeg jaasee ngi tegu ci sama loxo dana xare ci loolu ba ñu wëlbatiku génn ci diine gëmaat xërëb mu ne ko xam naa xam gu wér ni pencu màkka sos naa fi lu maam yi xamul woon te moo di barab boo xam ne ku fa daw làqatu si rëcc ña da woon ñëw ma jàpp leen di leen duma loolu day musul xew ci pencu màkka te xewal naa ko fi man Abu Jahli mu ne ko waaye nag yow sama bay tax maa ngi lay yëgal ne Muhammad moo ma jiitu ci lu ñaaw lii ndax moom itam sos na ci pencu màkka lu maam yi xamul woon te moo di xëy dofloo suñu xel yi ayibal suñu yàlla yi di leen xas ne duñu dara ay doj lan ak i dénk mu ne ko moom walid ibnu mughira bay tax ba ne ko wayhaka yabna akhi fa inna muhammadan lam yaxriq daran walam yada axadan fi lxadid walid ibnu mughira ne ko wona sa toskare yow sama doomu mbokk yow Abu Jahlin yaa bon lu tax ngay tëkkaleeg sa bopp muhammad te muhammad musu fee lakk këru kenn te muhammad musuta jël weñ takk ca kenn di ko dóor wala mu koy lakk te yéen a ngi lakk kër yi jàpp nit ñi takk leen ñi deful dara di ay jaam ngeen takk leen di tàngal weñ di leen koy ñaas di leen diri ci tàngooru jant bi loolu muhammad dafa woote diine rek te nitu jàmm la waaye yow lii nga fi def ak mbon la goo xamante ni yow rek yaa ko fi njëkke Abu Jahlin ne ko bal huwa faala sharran min dhalik innahu afsada alayna alraqiq yughrihim bi alihatina wa yughrihim fi maratibina wa manazilina allati tawarathnaha Abu Jahlin ne ko maa ngi lay yëgal yow sama bay tax ni Muhammad bu lakkul kër doorul kenn itam def na lu gën a ñaaw li ma def wala dugg na Mughira ne ko lan la mu ne ko moo yàq suñu xelu jaam yi xiirtal leen ba ñu weddi suñu yàlla yi mu dellu xiirtal leen ba ñoom ñu taxaw ne kenn gënu leen ñun ak ñoom ñoo yem martaba mbokk yi buñ dellu ci gannaaw liggéey bu rëy la Ammar def ndax ba mu gëmee dafa dem ci kër Umayya ca seen pale ba ci misaal mu leen di waar pour dugal leen ci diine keroog xadis ba tax Bilal tuub Ammar moo ko wax te moo di annaasu sawasiyatun ka asnaani lmusht laa fadla li arabiyin ala ajamiyi wala li abyada ala aswadin illa bitaqwa mu ne nit ñëpp a yem kenn gënul kenn arab gënul ki dul arab ki weex gënul ki ñuul égalité principe la ci principe l'islam yi ñëpp a yem ci ragal yàlla rek la nu gënante
mu ne ko kon nak mom muhammad bu fekke penchul makka di ay classe te ñun ñi bokku ci classe bi gëna kawé mom mu fexé ba jam yi di diranté ak ñun mbag koku lamu def mo gëna reuy lima def muniko alam tara ila haula irraqiq alladhina ittaba'u muhammadan yad'amuna annahum rijalun amthaluna wa anna lahum mithla ma lana min alhaq wa anna 'alayhim mithla ma 'alayna min ittaba'at wa annahum akramu minna 'inda allahi manzilatan wa arfa'u minna 'indahu makana لأنهم يخلصون له قلوبهم ويؤمنون به وحده لا يشركون معه اللات والعذى ومناة وهبل

Mang lên cái mũi lô yên phami yasir gis na liñ len di def waye sama rendez-vous ëlëk ak yeen modi aljanna muñ len rek ku bakkanam rot rek ya ngi may xaar aljanna sa buma ñëwé rek subarkallu suñu dundu neex ba dakk fuf dundu aduna te kenn du len tekkale mu melni lolu ammar def metti lu nako ndax lamiñ wa rek la waye yegul ci xol ba yonent bi romb ko fekk ñu ray bayam ray dayam yonent bi wacc hamza ibn abd al-muttalib wacc ñu tekki ko mus joy songu yonent bi niko balma ko yonent bi niko lan mu ne ko dañu mala sagalo ma sagala ñu taglo ma seeni yalla ma tagleen te saga yi yegul ci sama xol tag yi itam yegul ci sama xol waye mbugal ma metti rawatine liñu def sama ñaari wayjur ci sama kanam lolo taxone rek ma def la li pour meuna genn ci metti wi fofu la yalla yebale sayyiduna jibril القران دال دي واتي بروم بي سبحانه وتعالى دي وعد سبحانه وتعالى دال دي وخني من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان يالنا نيو يالا موسل سي مرتد يالا نينا كو گم با نوبي ودي كوكو xam nañu fañ koy fétalé té modi safara rek la jëm way tipp ko xamné dañ la forcé né la wéddil ba nga né wéddina té dañ la ca forcé rek dila fitnal tax nga né wéddina té yegul ci sa xol yalla né na jappé wuma la ko ayé bobu mo defal ammar kon tabarakallahu mbokki goori yalla ya demb buñu nasaxone wala ñu buqat l'islam bi du yegg fi abou jehlin dal di taxaw ak pastef fas yene jubanti jam yi nga xamne gem nañu amna ku ñi wax khabab ibn al-arat mom jam la won ci ummu anna mom itam xeytu mbugal yi ngi ko tek jikki na dayo ba ken munu ko melal ndax dan nan ko jël ndax kawaram dafa guddol dan nanu jël kawar gi diko xecc bu muy yuxu ndax jippi guñ ko jippi ak mbugal guñ koy mbugal dan nanu wañar loof fi ba tabarakallah loof fi melni lu bëgg dam dan nañu ko teural fa naaj wa gëna tangé té xamna né ñi dem makka xamna ñu né makka dëkk bu tang la ndax dëkk doj la dan nañ ko itam boyal safara bu mu wax bu mu boy bu mu yañ ñu tok lo ko ci dan nañu xol itam fa xeer gëna tangé ñu summi ko tok lo ko fa khabab ibn arab insha allah dañu ñu ñew ci waxtanam ñu gis ni lool lepp ay xéeti mbugal la yo xamné tégon nañ ko jaam yoy nga xamné gëm nañu té réñoo bobu amu jëhlin defon ak pencu makka waral ko jigen joju ñuy wax zinira ak nahdiya ak seen ak domam jamom nahdiya ak ku ñu wax ummu ubays ñi ñep ay jamm yu jigen lañ woon ñom itam nonu lañ leen mbugale woon mbugal ju metti lolu taxone toñ kat yu mag yi di notable makka ya seen toñ gu ëpp taxone na ci hikma bu yonent bi am taxone na yonent bi daan jigal julit ñi ne leen bu leen di fessel seenu julit
ci njelbeenuk l'islam bo masana gem yonent bi daf lay wax nubuko kana min al hikma tilqa hadhihi al ittihadat an yamna'a rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al muslimin an i'lan islamihim qawlan aw fi'lan wa an la yajtami' bihim illa sirra لأنه إذا اجتمع بهم علنا فلا شك أن المشركين يحولون بينه وبين ما يريد من تزكية المسلمين وتعليمهم الكتاب والحكمة يننتبه في حكمة داول ننغو تكنا متون كدي جلت ندي فسل سيدوك الإسلام موخم تيوخلا ولي تجف لولا تخون مدان دجاك نيوم تنب lolo taxone itam mu wut ben barab bu ñuy tuddé darul arqam fofu la leen doon jangalé li jota wacc ci alquran fofu la leen doon defalé tarbiya pour seen ruh mëna yegg ndax su neub gogu amul won kon yéfer yi dañu dox digënté ma julit ñi ba tarbiya bi mu nar bi mu warona def ci ñoom du ko mën lolo taxone ba nga xamanteni Abu Jahl sawnal na Yasir mune Yasir Yasir ne Abu Jahl dag ma yab rek waye arqam male nga xamni Quraysh la ni yow soko ñeme won dagay dem ci mom ay man da nga xamni doxandem la ci dekk bi lolo tax nga may sonal dima metital te ba magla fop motax yenenti bi sallallahu alayhi wasallam mom dong moma sa feñal l'islamam ndax mo doon wax ak ñepp di fekk nit yi ci kër yi di len fekk ci pinci di wax ak nit ñi lolu nak ni mu ko fesselé mom bugul won julit ñi fesselé ko nonu lutax ndax intérêt la ci julit ñi ñu baña fessel seenu l'islam ndax buñ ko fesselé dañu am obstacle té modi yéféri makka yi dañu leen bugal té itam intérêt la ci l'islam bi ndax ku yott do saqat lolo taxone mu tann barab bobu di darul arqam pour ñu fay neubatu darul arqam kiko mom ci fami mahzoum la bok kër ga nga nekkon ci safa té itam dafa xawona du moyu tuti deng penchu makka ba nga xamanteni yefer yu beew yoyu buñu toge ci sen grand place duñu mëna xam la fa xew yonent bi nak daldi japp kër gogou mu nek ses socialam pour wote mbi di appel islamique pour itam julit ñi difa mëna dajé lolu nak mu ngi amé ci atum juromel ma ci nubu waga mu melni Ammar bi ton gi metté ba yoonent bi wax ni ne julit ñi gaday dem Éthiopie Ammar bokon na ci ña gaday dem waye ñaari way juroom ya de demuñ ndax dañ leena ray Ammar ibn Yasir fekke na Badar fekke na Khareyb waye xare bu ne woné na ci ak njambar rawati na xare bi di xare Badar fekke ne xare Yamama ñu gën ko xam ci hurubur ridda fofa itam woné na fa ak njambar neneen itam fofa lañu daggé won nopam ba mom Ammar ibn Yasir am ñu ni dedet
ñu nga daggé won nopam ci ma'rakatu safayn ci digënté Ali ibn Abi Talib ak Muawiyah ibn Abi Sufyan wax né né xaré bobu té modi ma'rakatu safayn bobu fekkon nako mom Ammar amna lu upp juroom ñeen fukki at amone lu upp juroom ñeen fukki at kon ku gudon fan la motax Abu Jahlin mi musul dañ di nek obstacle ci diine ci ndax bind bis ñew na fekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam di julli mu téré koko xam nga yonent bi comme mom dafa fessulun l'islamam motaxone mu am sañ sañu leg leg mu dem ci hurum ba julli fa waye yenen julli ti daf len ko téré won ne len nepp gi mo gën feñ gi motaxone Abu Jahlin leg leg dan na deglu alquran ci yonent bi wante lum ko deglu du tax mu gem ko du tax mu top ko du tax mu yaro ca du tax mu ragale ca yalla dan na lor yonent bi ci kaddom dan na ko empêcher ci yonu yalla ku dan reeylu la ci kanamu yonent bi ku dan titeru la ci kanamu yonent bi surtout nak bu ko defé lu ko nakari ci kaddu yu jek ya kaddu leer ya su ko deglo ba nopi mom Abu Jahlin daf nan ko waxulo deug dadi ni wol bet dem walakin kazzaba wa tawalla matakhon mudan tere yonnati bi sallallahu alaihi wasallam tere nako bis ndax dako gis muy julli ci hurmu makka deng ci maqama ibrahim mu daldi ñew ba ci kanamu muhammad ne ko ya muhammad alam anhaka an hadha ndax tere wu ma la won li ngay def te mudi julli Abu Jahlin mo yara diko neena mu daldi tekk yonent bi nak wante yonent bi ku amone fayda la daldi jog mom yonent bi taxaw daldi ne ko way Abu Jahlin ya ñak teggin ya yara diko daldi koy gëdd Abu Jahlin ne ko ya Muhammad bi ay shay'in tuhaddiduni lutax nga may gëdd xana xamulo ne pencu makka ma fi ëpp mbolo yalla dadi koy tontul ci suratul a'la ci iqra bismi rabbikal ladhi khalaq yalla ne ko fal yad'u nadiya sanad'u adh-dhabaniya yalla ne ko fal yad'u nawo nadiyahu mbolom kum mo fi ep mbolo nawo mbolom man de sama mbolo fukki malaka ak juroom ñent rek la ci wo te modi adh-dhabaniya fukki malaka yoyu ak juroom ñent ñom ñoy garder safara bu woowe mbolom ñiko gem yep don te milliards nit lañu man sama juroom ñenti malaka yoyu rek ño len di laq jant bi kon fal yad'u nadiyahu sanad'u adh-dhabaniya motaxon mu ne yonent bi daf ko poñe neko awla laka fa awla thumma awla laka fa awla daf ko poñe neko ya tuskare yow abu jahlin tuskare gogu muko wax nak ci la de ndax mom abu jahlin ndofam gogu mu fi xiqi musul dañ di taruk noné ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam bis sax fekk na yonent bi fekk na pencu makka kilifa ya tok ñom umayya ak abu sufyan mu ne len bis bu mako gisete muy julli bis bu mako gisete muy julli ca kaaba ga dana ko fekk fa muy julle ma jël sama tank bi degg ko ci loof bi nak riit ka nak mam gi ci suuf bu bo legge dootu ko fi defate kérok nak mu gis yonent bi di julle rek mu waxu aw pour def lolou wa makka yeb diko setan bi mu ñewé ba tim yonent bi jek jek ne waq daw bi mu ñewé ni ko sa yow loy daw
mune man dal bima ko jubé sama kanam dal dama fa gis ngandamal kanu safara wo xamanteni namu yaatu ëppuna biñu ko waxé yonenti bi mune watna ci yalla ni bu aksi won malaika yi dañen ko saxato yaq yaramam abu jahlin kacior bu bon bangok mokki yasira ngok nonu la fato shahid sumayya ngok nonu la fato mom tam nek shahida mu melni kon yasir mo def di dom di dund waye ñile ñom seen rendez-vous ak yonenti bi ëlëk aljina la ndax yonenti mo leen waxon ne leen sabran ala yasir fa inna mawidahu

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجل دي وكدق لك دي لأنه بني أنت يا الله لك سيد محمد صلى الله عليه وسلم جلك أيمن أكي صحابا تلو سنين تكتون يا الله أكباهم في سن إميسيون كلمة الحق سن خالد سن صبي الشيخ أحمد التجاني لو دي لنك دفعي عند أكسن خالد آدم كما مملني ñi won ak yeen ci waxtanu fami bu tedd bi di fami yasir waxtan wi ñu genn gisoon nañ ne yasir yaati gem fatuna te modi abu hudhayfa yalla dogal itam mu magge ndax yalla xëcc na fan yi ba mu xey di mag jur doom jo xamni samp na kër mu di amar motax ñu ni taqaddamat bi yasir wa bi zawjatihi sin wa qad mata halifuhu abu hudhayfa وقد رزق من سمية ثلاثة أبناء قتل أحدهم في خطوب مجهولة وبقي الآخران يعيشان كما كان أبوهما يعيش جفنني ياسر أمون نيت دوم بين دوم ب دانيو كوراي نخ ci mbam bi dunduy lañu ko rayé mbam ba yoyu nak histoire léraluko wante dal dañu ko boom ñaar ña nak ñu dundando ak seen bay kenn ko lañu xam turam mudé yasir ke ca dess turam histoire indi wu ko benn gis na ni pencum quraysi yënguna ndax xew xew bu rëy moo ko yëngal ñuy waxtaane ku mag ci seeni penc waxtaanu nga xam ne du waxtaanu yiw ndax dañuy waxtaane fan lanu war a mën a jaar ku mag kooku ñuy wax muhammad ba gàllankoor ko ba diine ji mu yëkkati di ko woote bañ a dem fenn bu jaree sax ñu jël bakkanam ñu jël ko nee na loolu taxoon nee na ñuy waxtaane kër googu nga xamante ni fa la yonent bi nekk ak i saxaabaam mu di daarul arqam ñu mel ni daarul arqam ni ku ñuy wax ibnu abil arqam moo ko moom kër ga nag ittaxadaha muhammadun li nafsihi wa li asxaabihi naadiyan yanshuru minhu dacwatahu hadihi arraa'ica almurawica ñu ne kër googu di daarul arqam benn julit di saxaabi bu mag bu ñuy wax ibnu abil arqam bokk ci quraysh ndax mu ngi bokk ci famille makhdoum moo jëloon këram googu jox ko sayidna muhammad mu nekk seen siège social foofu leen doon waxtaane seen mbiru diine
fofu itam la daawa bi commencé war a tasaaroo nag ci adduna bi yépp. wooteem boobu nag woote bu yéeme la, nee na itam woote la bu nga xam ne tiitaloon na noon yépp. wante wa amaama baabi hadihi daar rajulaani axaduhuma aswadu tuwaalun tartafiu qaamatuhu fi lsama walaaxaru ashabu rabaa wuhuma yataxaawaraan. nee na kër googu ñuy wax daarul arqam am na ñaari waay yu taxaw ca buntu kër ga. ñaari waay yooyu taxaw ca buntu kër ga nag kenn ka dafa ñuul te njool, ka ca def nag dafa xaw a yem taxawaay, nekk itam koo xam ne nee na ku tikk la ñuy waxtaan ñoom ñaar. kenn ki ku ñuul ki ne ko maada tasnaau huna, lan ngay def fii? mu ne ko yow itam lan ngay def fii ci bunt bi? ku ñuul ko ne ko uridu an adxula ala muhammadin fa asmaa min, man kat dama bëgg a dugg ci kër gi ndax dama dégg ne moo fi nekk yàlla daf ko jox diine muy woote jëme ci diine jooju, ma bëgg muy wax lan la. mu ne ko man itam loolu moo ma fi bàyyi, li nga bëgg la bëgg. nee na foofu nag lanu àndee ñoom ñaar dugg ci biir kër ga, ba ñu fa duggee fa lanu fekk sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam sahaaba yaa ngi ko wër, booba baree guñu ma taguñu sax ñeen fukki nit. niki ku ñuul kooku moo di Ammar, kam doon waxal moo di Suhayb ibn Sinan. ñoom ñaar ñu ànd dugg ca biir néeg ba ca biir kër ga fekk fa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, ñu déglu alquran jay wàcc ci moom kàddu yu jekk ya ak na mu koy waxee ak na muy waaree. ñu déglu ko, xool ko, setantal ko, yëkkati teg gis ne daal dëgg la boo xamante ni wax dëgg yàlla fas yéene wuñu mukk mu romb seen i nopp, ndax dañ ne dëgg du rombi nopp. ba ñu ko déggee ñu daal di tuub ca saasa ndax la ñu dégg doy na leen. ba ñu tuubee nag daal di gëm, wante ñaar ñooñu foofu la ñu toog bokk ci taalibe yi nga xam ne gëm nañu l'islam, fas yéene nañu joxe seen bakkan, joxe ca seen alal, joxe ca seen jot. mu di Suhayb ak Ammar. Ammar mii nag moo di doomu kilifa bu mag gi ñuy wax Yasir. asbaxa yasiru zaahilan waajiman musharada lub qad ankara nafsahu wa ankaratuhu zawjuhu sumaya faqad tacawada an yafiqa min nawmihi qabla an tushriqa alshams fala yuriixu wala yastariix wa innama yadtaribu fi ddaar daahiban jaa'iya kathiira alxarakati mawfuura alnashaat yatahaddathu ila nafsihi bisawtin murtafic xatta yuuqida annaa'imiin min ahlihi wa waladi wa hum yunkiruuna nashaatahu wa xadiithahu fi anfusihim wa talabuu ilayhi shay'an min sukuunin wa sukuut fa kaana yacbathu bihim wa yaskxar minhum wa yulixu calayhim bixadiithihi wa xarakatih wa kaanat zawjatuhu sumaya ashadda ahli ddaari diiqan bi hadihi alxaraka wa inkaaran li hada alnashaat. ñu ni Yasir nit ku yéeme la woon ci biir kër, ndax
dafa nekkoon koo xam ne nee na waa këram daan nañu jàmbat nekk nam ci biir kër gi, ndax saa bu masaan a yeewu lu jiitu jant bi di fenk nee na dafay daal di yeewaa kër gépp, ndax du noppalu te du noppal boppam. Nee na mu ngay dugg ak génn tell tellam ci biir kër gi dana tax kenn dootul mën a tee nelaw ku amoon activité la. Nee na te itam ku bari woon lu mu daan waxtu la, te itam bu dee waxtu day yëkkati baatam ba ñi doon nelaw ñëpp danañu yeewu moo xam soxnaam sa la wala doomam jadi Ammar. Nee na ñoom sax activité boobu neexu leen woon, waxtaan yooyu mu doon def ak boppam te bu dee wax di yëkkati baatam ca kaw neexu leen woon, waaye nag ñu ëmbal ko kersa ak yar. Wante teewul itam lañ koy ëmbal kersa ak yar yëpp bis sàkku nañu ci moom pour mu dal, sàkku nañu ci moom itam muy wàccee baatam, ndax loolu daf leen di empêché pour ñu nelaw. Wante Yaasir di daawul dañ mel ni ku leen di chaboté, mel ni ku leen di ñaawal, ku leen di nakaral ci yëngatuwam yooyu. Ñu gis ne itam soxnaam soosu ñuy wax Soumaya moo ci gënoon a loru, moo ci gënoon a genewu, ndax moom Soumaya liggéeyu kër gépp ci loxoom la nekkoon, te dafay bëgg di teel a yeewu fajar, dafay bëgg itam bu noppaloo ci liggéeyu këram teel a nelaw, waaye guddi gi itam góor gi du leen may mukk ñu mën a noppalu na muy coowe ca guddi ga, bu yeewoo itam noonu lay dëkkee coow. ولكن الشيخ الثرثار المكثار النشيط لم يكن يستقر له قرار ولا يهدأ له بال حتى يثور أهل الدار جميعا من نومهم ويأخذ معه في حديثه الذي لا ينقضي يسمعون له كثيرا ويقولون له قليلا. Nee nañ kilifa gii nga xam ne coowam bari woon na, nee na activité am bari ci kër gi daawul am lu ko neex mukk lu dul ba yenn nit ñi commencé nag sas waxtaan, waxtaan woo xamante ni bu xasee di wax kenn du wax, moom rek mooy wax, bañ a toog ak moom lu tuuti la ñuy wax moom mooy wax la gën a bari. Loolu nag dafa am ci nit ñi, am na nit ñoo xam ne soo toogeeg ñoom ñoom rek ñooy wax, waaw ñoom rek ñooy wax. Yow da nga am sa idée sax, wante duñ la may foo ko waxee, wala diggante su ndaw sa ñuy noppi boo fa bëggee dugal wax sax la ngay wax ñoom duñ ko déglu, ndax ñoom ñu ngay xalaat luñ la waxaat. Waaw nit nag bu demee ba toll foofu waxkat la, waxkat nag da nga koy déglu rek. Yaasir nag foofu la toll woon, ndax dafa amoon nattu wax, wax rek fu mu toog di wax rek du noppi. Am nañu mel noonu, fu ñu toog dañuy wax rek duñu noppi, te itam la ñuy wax duñ ko seetlu, duñu ko xam coow rek. Moo tax ñu ne kaanat ahadisu Yaasir muftalifatan ashad tilaaf taruucu bi garabatiha wa إثارتها للشوق إلى الاستزادة والرغبة في الاستطلاع. من ياسر نينا وقتان يمدان دفنك نينا وقتان يووتل تي وقتان يتمرانكل نينا وقتان ينيخل يوخم نسخ نينا سوكو كومانسي
neena da ngay laaj mu dolli waye do bëgg mu nopi kon nga gis ni bari won na wax waye mom waxam amon na ñariñ motax ñu ne kana la yanfaku yarwi gharaib al akhbar wa taraif al ahdath عن موطنه ذلك البعيد وعن أسفاره تلك الكثيرة في تجارة مخذوم إلى الشام حينا وإلى العراق حينا وإلى ما وراء الشام والعراق أحيانا يني ياسير مسلدن كي وقتانم يتمران كيويو ليبم ينيخ يويو عك إسوار يويو مينتش لليك ليك ca gox bu mu dëkk di yaman la mu fa xam di ko waxtaaneek njabootam tukki yi nga xamante ni def na ko mu di tukki yu bari nit bu fekkee dafa bëri dëkk yu mu def dafay cultivé waaw bu toogee ci barab daanaka barabam day am waxtaan maanaam foog mu am sujet bu mu waxtaane itam waxtaan wu ne ñaare danaa am lu mu ca mën a sànni ndax expérience yi mu am loolu moom mooy tax loola taxoon ndeke Yasir moom itam dafa def dëkk yu bari tukkeem bu bari moo taxoon mu am expérience commerçant la woon ndax bi mu àndeek Abu Hudhayfa daan na génn léeg-léeg dem Cham jëndali ko marchandise léeg-léeg itam mu dem Irak léeg-léeg itam mu tukki ba génn Cham génn Irak nee na looloo taxoon nag waxtaanam daan am solo waxtaanam itam bari daan ci amee nee na itam walam yakun axadun aclama min yasir bi manaqibi quraish wa mathalibiha nee na itam moom yasir amul kenn ci gir quraish ku ko gën a xam dégg nga ay baax baax ci famille boobu di famille Quraysh di Seydina Muhammad bokk ci nee na ni mu xamee seen i baax baax itam noonu la xamee seen i ayib noonu la xamee seen i ayib mu mel ni yëngatuwam bu bari boobu moom Yasir waxtaanam yooyu mu doon def moom Yasir ba lëjël ci këram njaboot gërus ko rek a tax wante xawoon na leen empêché ci waxam ju bari benn bis xëy na rek ne tekk waxul jàpp njàmburam moo tax ñu ne bu mu xëyee te bokkoon na ci aadaam yoor yoor daaw ko fekk këram ba sana toog kër gi ba jant bi yëkkatiku mu daal di génn kër gi nag dem ci pénku makkama bis nag soxna Sidi Soumaya nga xamante ni ku loru la woon ci góor gi ndax waxam ju bari seetlu na ne daal tey góor gi génnul seetlu na ni tey itam góor gi bi mu yeewook léegi dégguñu mu wax woowul kenn waxut ak kenn tooñul kenn lu dul rek tëdd ci néegam jàpp njàmburam nee na foofu nag Soumaya nee na profité naa fa nelaw sama nelaw yu neex a neex a neex li ñuy tuddee grâce matinée man daal góor gi daal ci bis boobu seetlu naa ne daal nelaw naa nelawu suba nelaw yu dal te neex te kenn empêché wu ma nee na wante bi ma yeewoo yéemu naa yéemu naa ci dalu góor gi ak noppeem nga nee na ba ma foog ne sax dafa feebar wala boog dafa am njàqare maanaam dafa am lu ko naqari nee na ma ñëw ba ci moom ne ko ma xat bukk yow
lan mo di sembir hal tajidu shay'an takrahuhu ndax dafa am lu la nakari fa yujibuha bi sawtin khafit laysa bi ba'sun wa lastu ajidu ma akrah muniko mom sumayya mo laj yasir niko lu di sa problème ndax dafa am lu la nakari nena mu tontu ko ci bat bu soufé ne ko man kay awma dara deng lu nek ci man lu may metti lu awma dara itam lu ma nakari ci kër gi suma yene ko fama lak la tamla udara alayna dajijan wa ajija muniko waw kon lutax fessalu kër gi ak ciowa ki yëngatu ndax lolu len la xamé won lutax kon tay nga ne tek fa ajabaha yasir amma inni lam ahda hubban lil hudu yasir ne ko man nak sama tekkaral gi du dama bëgg noppi rek tax ma noppi mir la muneko innama ra'aytu ru'yan rawa'atni 'ani an-nashat wal qawl muneko dama gënt gëntu ko nga xamne moma titlo ba munuma yëngatu mo yobbu sama ciawarte gëntu gogu moma titlo ba munuma wax suma yene ko ni ko koy togn neko fa hal ra'ayta min akhiri kulli laylatin ru'yan turawwi'uk wa tushghiluka 'ani an-nashat wal qawl muneko tere kon bis bu ne nge genti gentu gulay titlo empêcher le ci bruit ak wax ju bari yasir neko wayhaka ya sumayya muneko wona sa toskare yow sumayya xana xamuloni genti gi ma gent du gent kesse kesse wama ara illa inna laha wama ara illa anna laha sha'na man dal dama fokk ni genti gi ma gent du gent kesse kesse dama fokk ni genti gi dal mir mu reuy le wundu genti gi dal amna lu mu doon xam nga gënt neneen mbiru yalla la yéfer na gënt nek lu deug ab julit dana gënt nek lu deug ab kacior dana gënt mu nek lu deug ku bax dana gënt mu nek lu deug waaw waye gentu mom mbiru yalla la te itam ñaare amna gentu yo xamne nako sa yaram di yegge ca ngay xamene rek amna lu mu wundu amna lu mu doon nekete bobu mom yasir gentum gogu mo waral tekkam gogu suma yene ko natilil sa gentu gi لعل حديثك عنها يريحك منها منيكو امانا سو نتلي گنتگي مو داخ نياخري بي مو ديف سي سا خول واي سو كو تي نونو باڭ كون نتلي من لا انديل اي پرابلم خمغا ليلي نيت ام پرابلم بو خامني سو كو دي وقتاني ريك بو ياگي پرابلم با داڭ سي خول waye su ko noppi walé nak mën na jur ci mom lu reuy mën na ko gañ lolo tax suma ya né ko comme dafa def problème ci yow dang koy netli so ko netlé nak mën na ko wayafal yasir ni ko hayhat
ne ko man netti ko nak nimu ko gisee day jombena ndax genti gi dafa reuy te dafa ñang te dafa titlu waye soxna ci lakal ko rek ne ko foku nga netti lima genti gi dal foku nga netti lima فمستوى جالسا في بطء فأخذ يقص رؤياه مستأنيا ولم يكد يمضي في حديثه قليلا حتى روعت زوجته وهمت أن تكفه عن الحديث ياسر وقصه مسألة كلي من ينكت شكولا لم دالي توق شدي قلالبا nena commencé nak diko netli genti gi ci anam bu dal te yaru anam bu wute lol ak namu dan netlé waye bim ko commencé ci bop ba di netli lu jitu muy ag ci gennu genti ga ndaw si tit na tit go xamné dafa mujj di lox mom sumayya ne ko kafa doyna ndax kat sa genti gi dafa ñang yasir ne ko lan aqussa alayka ru'ya mune ko dotuma la netele ci gent ndax yeen jigen sen xol dafa oyof mune ko wante nak dana la niralal genti gi ci numu gëna oyofé ci yow ba nga mën ko dégg muniko man dig bima tuddé di nelaw dama gis bu yémi muniko gis na lu yémi lo xamanteni ci walu misal muniko dama gis ñaari montagne yu ri montagne yo xamni bu ci beut teggo neena lu mu meuna gis lu xolam sori du jot ciat la du jot makna njobaxtal moy ciatu montagne kon montagne ba reyna ñaari montagne yoy reyna nu guddu nañu mune ko itam neena montagne yoyu bañu xare neena gis na ca ay xar yo xamni munu mako tak xar yoyu safara wu tang mu ngi cey genné neena safara wa nak mu ngay walangan neena bay dajé montagne bo xamné dafa xar ay xar ñaari montagne xar ya di soti xali safara mu melni volcan te gën ko ñang gën ko reuy ba kenn du len tekkale ñaari montagne yu tol non ay xar am ci xar

0: ci safara yépp ngi dajé
1: néna montagne yu tol nonu la gis néna tangor way yéme na yéme go xamanteni dara mënu ko tim té ruyul ba jeex néna bama xolé ci montagne bobu ak safara su ñang sus ak la ca nek ak lañu cey lak ci ay nit neena lak yu ñang neena nit ñi ca nek nañu sonné ak nañu maré naan neena itam mbinde fi ma fa gis te duñu nit nañu yéene ci bind neena itam xéetu garap yu ñang yi ma fa gis neena xéetu jaan yu ñang yi ma fa gis neena xéetu chen ya ma fa gis ak kasso yu bon ya ca nek neena taxna mu don daw pour moy tandiko dugg ca barab bobu wante bama xolé sama beut neena soriwul dara montagne bobu ñaari montagne yoyu ma gis neena tolu jardin bu neutax neena dex yey daw ci souf neena keur ya nga yeme te rafet nit ña fa nek ñu nga set te yiw la fa nek ci xéetu luxe ak matériel neena xel mënu ko tak te lamiñ mënu ko misal neena fofa nak ma gis la yow sumayya yow mi neena sa maggetay gi ñu melni dañ la dello sak ndaw nga nek jank bu rafet bu yéme no raw na ma la gisé won ci ak ñëlbeen bu bëgg la neena sa kanam ga mu nga bëlli leer neena ba melni jantu digg ñolor neena yaangi muñ mangi seen se bañi ak se ciñ mu ñul mi mu melni deng xim mu ñul kuk neena wu mel xuy ci bir xim wa neena nonu la sey bañ mel ci se ciñ ma ci rafetay bu jege dayo neena bang ma seeni de safara soosu ci ñaari montagne yooyu dox sama diggante ak barab bi nga nekk neena yaa ngi may woo di ma def siiñ di yuuxu sa baat ca kaw naan ma kaay di yëkkati sa baaraam di ma junj ne ma ñëwal ci barabu taranga bi neena sama gannaaw nag am na benn xale bu góor boo xam ne mu ngi may ba ma di ma puusale safara wu tàng woowu pour ma bañ caa dugg mu ngi xëcc sama mbubu pour bañ ma dugg ca safara woowu ba ma gestoo gis naa ne sama doom la te moo di Ammar nee na mu ngay wax ca baat boo xam ne cofeer rek ko fees naan ma aqdim ya abati yow sama bàyyi dikkal continuel bul arrière waaxul dëggal sa tànk ñu fekki suñu yaay ca barab bu ñu fekki sama yaay ca barab bu sell bële mu ne yëg naa ne tàngaru safara woowu tàng na tàng boo xam ni nii ma la koy nettalee mu ngi mel ni maa ngi yëg tàngoor wi ci sama xol foofu nag Yaasir mel ni ku daanu xam ndax gént ga dafa mel ni dafa dëggu dëggu goo xamante ni la mu gis gisu ko ci gént waaye daf ko gis yaqdaanan cig yewute nee na foofu nag lako suma ya waxe ne ko ah sa genti gi de reyna te nga ko netti firi katu genti amana ñoom ñu man la wax bop lu genti gi wundu wala bok te nga dem ci pencum makama so demé nga dadi koy netti kilifay makay du ñak ñu xam lu genti gi wundu mu melni yasir togna ab diir ci kërëm waxtaan ak njabotam wante bobu amar ne ku fa suma yare ka fa nek suma yare la ko netti bobu amar ci waxtu wo mu ngi ci daru arqam and ak suhayb ci kepar ak sayyidna muhammad yonent bi di wax ak ñoom di len deggal ci aljana di len wax itam gravité bi nek ci safara mu melni kon ñaari fan yasir neena gisuko domam joji di amar neke bobu amar yonent bi gënal nako ndayam gënal nako baxyam ba tok na ci kaparam talatu la dem tabarkal ci ñaari way jurum lolo tax ñu tok ñaari fan gisunu ko ci gannaawam nak la genti gi am yasir genn kërëm wara dem ci jakkaja te modi pencu makama ci kaaba ga fekk fa notable makkay pour mu man leena netti gentu gu yemi gi waye bi mu ñewé ci penc ma la hadha anna wujuha alqawm

tuwi ci barab bi ci penchu makka amna fa kilifa bu bon guñu wax abu jahlin buqina ko ñaari beutam ya xol ko beutu mbagnel lutax ndax mbir mu reey dafa am te mbir momu nak deng dafa fokk ne yasir sabab la ci te boba yasir yonam ne ku ci mbok yi kon insha allah ci aljuma ji di ñew insha allah ci len fasiyene waxtani li dox ci digeunte yasir ak notable makkay lan motax ñom ñep ñu damal ko xef lutax mu nuy len bayu ñuko lutax abu jahlin diko xol beutam yu reey mbagnel gogul lako waral ci ko xamni ñepp ko beggol ndax jammam kafam denga yaatom tay mu ñew ci penchu makka fasiyene netli gentum ñu bëgg ko téro ni insha allah lolu ci aljuma ji di ñew ci katun yalla ak mbaxam ci len ko fasiyene waxtani kon sen xarit sen soppe cheikh ahmadou tidiane ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen xarit tabarakallah adama kama ci sen émission kalimatul haqq wa radiyallahu an شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته موكي جلدي موكي دبلو كدي دناو بنيو سنتي يالا جلتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلتي أي نعم أكي صحابا دلو سنين ci katunu yalla ak mbaxam ci sen émission kalimatul haqq sen xarit

gisoon nañ ne Yasir ku bëri woon jàmm la, ndax këram kenn daawul mën a nelaw ndax jàmmam ju ëpp. Ñu xëy benn bis rek mu mel ni dañu ko sotti ndox mu sedd guy, mu ne tekk waxatu kenn, waxatul ak kenn. Loolu yéemoon soxnaam sa di Sumayya. Ba mu ko laajee mu ne ko dama gént, gént gu ma jaaxal. Gént ga nag benn xur la bu nga xam ne xuru safara la. Safara wa ca nekk mu ngay jër-jëri, gis na fa ñaari montagne yu liis, montagne yu nga xam ne mën nga gis ba mu sampe, waaye boo teenee di xool guddaay ba sa bët day xool ba fa gisam yem, waaye du gis mukk catu montagne ba, ndax montagne bu gudd te rëy. Xur woowu ak diggante ñaari montagne yooyu safara su tàng moo fa nekk. Loolu tiitloo woon na Yasir, te gis na ci biir gént ga soxnaam soosu di Sumayya ci benn jardin bu naat, jardin bu nga xam ne la fa nekk ci xéewal ak kër yu rafet, château ya luxe ba fa nekk jege na dayoo. Mu gis itam doomam jooju di Amar mu ngi jàpp ci loxom di ko xëcc, naan ko bàyyi moytul safara si. Loolu jaaxaloon ko, mu commencé di ko nettali soxna si, far soxna si xëm, ndax na mu commencé mbir ma di ko kon nettali dafa ñàng. Mu ni ko kon dama la koy misaal, ndax gént gi dëgg-dëgg su ma la ko nettalee ragal naa ni sa bakkan du ko fekkee. Mu misaal ko ko ci ñaari montagne yooyu safara wa nekk seen diggante. Su ma yene ko demal ci pencu Màkka mi ngi Màkka, su ko defee nga waxtaan ak say mbokk, amaana danañ la ko mën a firil, wala buñ ko firiwul itam nga wax ko nettali ko, dana génne tiit gi ci sa xol, ndax gént ki jàpp na la fu ne nii nemmeeku naa ak ñàkk a ñeme ci yow, fu ne nii danga ragal danga tiit. Yasir daal di jóg nag daal di jëm ci pencu Màkka moomu. Moo tax ñu ne aqbala Yasir yasaa ila almasjid xata ida balaga naadi bani Makhdoum alqa altaxiyata wa jalas. Yasir ñëw na ci pencu Màkka, fekk na fa ay alliem, te moo di famille bani Makhdoum. Bu mu ñëwee nuyu leen, gis na seen kanam yëpp belliwul, béguñu dara. Gis na itam ne suufeel nanu seen i baat bi ñu koy fay ci nuyoo, daanaka dañu ko fayee bakkan. Wante moom Yasir comme borom fayda la woon, mu daal di toog rek moom itam ne ah giru Quraysh de dañuy jaay fayda, waaye danañu xam ni fi leen may fekk. Comme toog nañu jàpp seen njàmbir njàmbur, man tam danaa toog jàpp sama njàmbur. Mu daal di toog jàpp njàmburam. Wante kacoor bu bon boobu ñuy wax Abu Jahlin, te turam dëgg-dëgg di Amr ibn Hisham, moo ko laaj ne ko ma axaraka alyawma anna ya Yasir. Mu ne ko yow Yasir lan moo tax tey nga yéex a ñëw, yow yaa daan njëkk ci barab bi
lutax tay nga yexañu yasir di wax ak mom wax bu tege ci kaf niko qad kuntu fi hajatin ila inni ya abul hakim lolu waxinu arab la muniko dama amone aajo bobu motax ma yexa ñew kuntu fi hajatin ila inni ya abul hakim amr ibn al-hisham te modi abu jahlin ñung koy woyé bayu reer ndax ñi reer ñep abu jahlin mo leen gëna reer tudde ngeen ko abul hakim ndax bañ dé fexel yonent bi mo joxé won taxé mu jukma shaytané tuddé ko abul hakim waye turam deug modi amr ibn al-hisham lolo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ñël bénuk l'islam gisoon na né ñaar amna ñu pastef lol ci pencu makka ci la koy defer ak la koy yaq modi umar ibn al-khattab ak amr ibn al-hisham mo taxon yenenti bi ñaanon yalla ne ko ñaari umar yoyu nang ci jël kenn degeerele ko ci l'islam bi le ñaan nga nak dal umar ibn al-khattab amr ibn al-hisham di abulu jahlin bi muy wax ak yasir bobu yaktamu al-ghayd fi nafsi mu ngi neub mer mu tar ci deunam niko ajal kunta fi hajatin ilayk li as'alaka an shay'in ummi an shay'in ummi alayya min amrik mu niko xamna ni ci aajo nga nekon comme nak dafa am luma leunt ci yow lolo tax ma laaj la yasir neko wama dak lolo nga may laaj lan la amr ibn al-hisham neko dhaka anni lam araka qattu tuqarribu ila alihatina wa lam asma'aka qattu tadhkuruha bi khair abu jahl neko yasir lima leunt ci sey mbir modi ne yow bi nga tege sa tank ci pencu mak dekk ak ñun ba legi def na ay ati at waye musuma gis nga nango jaamu suñu yalla yi wala nga len di teral wala bok ngay wax ci ñoom lu bax yasir da dire neko fa hal sami'tani qat adhkuru alihatakum bisu وهل رأيتني قط آتي من الأمر ما يؤذيها منكو نخمس نديك سين يالا يي ما تخاو تي بينتي دلن خاص ولا ماي واخ تي نيوم لو نياو نخ لولو ماسكو كو ديك تي سان نوب بوب ابو جهل دي نتاك منكو يتام نخ مس نغا جيس ما ييكتي اك لور جيمي كو تي سين يالا يي ابو جهل دي نتاك ba jiki abu jahlin amatul lumu wax muné ko kon ma ngi lay yegal né yalla yi lé bokul ak ñom dara duñu say yalla suñu yalla la ñun wa quraysh yasir né ko lool rek motax nga mer lolo tax rek lolo tax sa kanam gi di añ ma ngi lay yegal ne man kat seen dekkandoo la dama ñëw ci dëkk bi pour sekk ak yeen jàmm waaye ñëwuma fi pour leneen abu jahl ne ko mbir mi demewul noonu dafa am lu xew ci dëkk bi dafa am diine ju bees ju fi ñëw diine jooju nag dafa am ku ko yëngal am nañu ko gëm légui nak man dama bëgg xam ñi ànd ak ñun weddi diiné joju ak ñi gëm diiné je di ko dëggal ndax jot na ci pencu makk kenn ku ne léral sa position kenn ku nekk itam li nekk ci sa dënd ñu xam ko
ndax ñun kat yeen jambour yi fi ñew allié ak ñun da ngeen ñoo bëgg fonto dootu ñu fi jéggalati kenn nak ginaaw ci tay yag ngeena def ay musibe ñu leen di jéggal waye nak mën nañ leena jéggal lu ne bam dess gëm diiné l'islam waaw bu yalla neena wala tajidanna ashadda an-nasi adawatan lilladheena amanu al-yahud walladheena ashraku yalla neena ni gëna bañ julit ni ba amuñu ben tolérance ci ñoom moo di yahudi te moy juif yi ak mushrikun yi animiste yi ñooñu duñu mëna bëgg julit mukk yalla nak neena ñi gëna jégé nak xefel ci julit ñi moo di nasarani chrétien yi ñooñu seen xefel ci julit ñi jégé na lool waye ab yahud akub animiste atay ñooñu julit rek lañu bañ abu jehlin nak mushrik la woon loola taxoon mu ne mën nañu tolérer togn gu ne ci makk jambour def ko ba mu def gëm diiné muhammad yasir ne ko mu ne ko te itam mom yasir ne ko amsik alayka nafsak abul hakim فإنك لم تر مني ولم ير قومك مني سوءا منذ حلفت عمك أبا حذيفة على أن أكون سلما لمن سالمتم وحربا لمن حاربتم وإني لأسمع الآن منك حديثا لم أسمع مثله منذ آويت إلى حرمكم هذا ياسر من فايدام داو كن بكن منكو dama bëgg nga japp nga téy sa bop yow abul hakam ndax dang ma xawu niru mak mu yara diko té ma ngi yëgal ni depuis ma tek fi sama tank ci haramu mak muso deg wala nga gis lu bon luma fi def gisuloko ci man say mbokk gisunu ko ci man depuis ma tek fi sama tank wala rentek sa bay tax bobu ñi wax abul hudhayfa man jamm moma indi ci dekk bi lol la signante ak yeen ku xex ak yeen jamm ma xex ak mom jamm ku xex ak yeen ma xex ak yeen kon nak wax bi nga wax jaaxal na ma amru ibn hisham dal di re ba jaaxam te modi abu jahlin re go xamni mer moko lal mer mu tar moko lal muniko an comme yow ku sekk ak ñun jamm nga sekk ak mom jamm ku sekk ak ñun ay nga sekk ak mom ay ndax lolu nga signenté ak ñun ba tax nga ñew nek suñu allié kon nak tay sa xex nam ko commencé ci sa digënté ak sa dom bobu ñi wax ammar ndax sa doom boobu ñuy wax amar xëy na bis ni ki tey di noon bu mat sëkk ci say allié te moo di dégg famille maxzoum bi aba xudayfa bokk mu ne ko kon fa anta xarbun ala bnika ammar idan mundul yowm yaasir ne ko abin abal xakam leeralal sa wax bi ndax fa inni la afhamu anka mundu lyawm shay'a mu ne ko dégguma sa wax bi lan moo waral nga ne ma xeex dana dox sama digganteeg sama doom ji ma juur mu di amar abu jahlin ne ko alam taalam an ibnaka qad saba xanaa xamuloo ne sa doom jooju jeng na léegi gëmatul suñu xërëm yi ndax amana bi muhammadin wa ashabi mom kat legi muhammad la gem ak ay sahabam fofu nak yasir dafa danu xam lamiñ wa daldi fasu mu commencé soté ko ñak fofu nak mbolo ma togon ci pencima bu xinen seen beut ngir jaxlé
ci mbir mi nga xamne dox na ci digënté Abu Jahlin ak Yasir ba waxtan wo waral Yasir daldi xam mënatu la wax ñom ñep ñu jaxlé Abu Jahlin juk nara ubige mi ñam wax bay taxam bobu ñi wax Walid ibn Mughira niko hasbuka ibn akhi mu neko teel nak sa gemiñ doyna yow sama doomu mbokk mu neko amali yermande ci magget mi le ki mag la te liñ ko wax touché nako ba tax mu xam yow nak la baye ki nga ray ko te defula dara toñu la xana gisoo li ko dal te walaysa alayhi min jara'i ibnihi shay faqad jawaz ibnahu sinna al-arba'in muniko domam ji jeng dugg ci diine l'islam gem muhammad responsabilité bopam la ndax dom jo xamne amna ñeen fukki at koku bayam yi ni futuko kon nak Abu Jahlin ya nekul ci deug te ku ne xamne ni Walid ibn Mughira mi ci punkel yefir yi gëna bon ci la bok mom la yalla khas ci nun wal qalam waye mom de moy dal ci kaw Abul Hakam di Abu Jahlin diko wonne ko li nga def Yasir jadu fofu nak sang ya fa togon ci barab ba bok ci fami Makhzum ñom itam ngi yedd Abu Jahlin di wax kem la Walid ibn Mughira don wax nan ko bayil jambur ki deful dara te itam amel nga ko ak magit mi nga top diko tiñal ba mu daanu xam xam nga ne toñ ngoko bi Yasir demé ba sagom delu ci nit ñene tek nopi neena ci la jog mom Yasir daldi jakar lok Abu Jahlin ne ko bi sama laqita bihi halifak ya Abul Hakim إني لم أرى عمارا أمس ولم أره اليوم ولم أعرف ما كان من أمره منذ فارقته

0: annaba modi xew xew bu reuy bo xamne ben xew xew gënu ko reuy te modi xew xewu dekki ëlëk ak taxaw ci kanamu yalla pour yalla régler sey jëf yi nga nekké won ci aduna
1: kay Seyd Cheikh Sar bi fan la wacc won ban dëkk
0: Sar bi mu ngi wacc Makka ndax Imam Musa Sar yu bari yu wacc Makka ñaari boko dey xol Sar la yuy xupaté pour nit ñi mëna jajju delu wat ci seen borom xamné moy kenn gi moy borom katan gi moy ki nga xamanteni mo bind mo dundal moy ki nga xamanteni moy ray te moy dekkal moy ki nga xamanteni itam ëlëk moy rek la ñepp ku am yiw mu fayla ku am ay itam mu fayla Imam Musa yalla dafa jippi yéfiri Makkay ndax dañu lakkal yonent bi diko laaj xew xew bobu te modi bisu dekk ba yalla tudde ko nak annabaul azim modi xew xew bu reey ba ñu wuti ci nak def ci ñaari kurel ben kurel bi dañu weddi bis bi ne amul ñom dañ ko dakk benen kurel bi nak mom dañ ci sik manam dañ ci am dut ndax dana ñew wala du ñew borom bi subhanahu wa ta'ala di len ci xop nak di len ci tekkou dadi fedeli nak ne weddi giñ koy weddi du ko te baña ñew dakk giñ ko dakk itam du tax bis bobu baña ñew fokk mu ñew te danañu xam itam resultat weddi ba ak diingat biñ doon diingat bis bobu bis la bo xamni bu ñewé lepp lu muru won ci ay mbir ci ay secret yu kenn xamul won dana wuñeeku ci kanamu ñepp ba ñepp xam ko lolo taxone serigne bu mag ba di qadi ma jaxate kala dan wax ni ëlëk yowmal khiyam yu xuduna jipp fuñ ko fogeewul ndax bis la bo xamne mbir yépp yi wuñeeku bu ko defé ke am ngeenel dañu xamne kele moy borom ngeenel la ki amul ngeenel dana xamne man ndeke awma dara motax fi ci aduna ku ne meun nga feug sa dund ne mana mais ëlëk yowmal khiyam fofu rek la mana di am solo ndax bu boba yalla dana taxaw ku ne mu jox la sa mérite la nga mérito rek mu jox la ko mais fi nak mo man ne la takal garat bu amul mun itam mom borom bi subhanahu wa ta'ala pour mu woné katanam ci bind gi mu bind ci ne bind gi mu bind asaman samp souf samp ci ay docc bu mu am équilibre mu bind guddik beccëk beccëk gi ñu ciy yëngatu guddi gi ñu ciy noppalu mu def itam guddi mu di suture ci ñun pour ki nga xamanteni bëgg na doxal mbir yo xamanteni xeyna bëggul ñen ñi xam ko mëna laqatu suturlu ci lundum guddi gi def ko yalla momu moy woné katanam ci né ma bind juroom ñaari asaman bama ko bindé ba nopi gisul len ci xotéku gisul len ci itam deng fu beut mako bind mu mucc ayib lol ken du ten xol asaman gis ci defo bama ko bindé ba nopi ma sanni ci jant bi mu di projecteur bu len di léral man yalla bu ngeen démé bu suuf waw décor man may wacce ay niri taw yo xamné mënul na ko sembeurtal ci sen ko bayyi ndox mi touru suko defé dootul nekati luy defar waye luy yak lay nek xam nga li asaman eum ci ndox yeb bu ko bayyi won mune yureb kon fogg na ni bâtiment yu bari dañu daanu waye ci yermane yalla la koy def ay tok muy wacc ndank ndank tok tok yoyu kumu dal ci sa ko moyof bu dalé ci souf si itam jur ci souf si tabarakallah barké bo xamanteni mbay mi dana sax suko defé bu mbay mi saxé li di mbok jëm ci jur gi deug tabarakallah li itam di manam li di gantax jëm ci tabarakallah jami te modi nit ni wa motax yalla wax ci suratu abbas ni mata'an lakum wa li an'amikum mu ngok kon bo xolé sarwi yalla nak neena ni ngeen gis yépp ci ay katan mo xam bind gi ma bind souf la mudi ab bul buma bayyi muy fi ci jawu ci ma samp ci montagne bamu am equilibre batay jeggu len ben rengi rengi ci bir souf rengirengi bo xamanteni de nga jël na seen fit yi ludul ne suuf amna équilibre ngeen mëna tudd nelaw man ci dawal seeni auto man ci dox seeni soxla lool lepp carton gogu bu amé man la waaw ki man yoyu nak wax deug yalla man na dekkal dekkal gi ngeen di wedd man nako man mi bind nit bind gëna jafé réparer créer mo gëna jafé tabarakallah inventé kon li lañu mëna duggé ci sar wi ndax buñ ko topé ba fa muy jéxé ci walu manam teunk rek ñu yamani fofu pour mëna aksi ci firi ay yi ben far ben
1: Seyd Cheikh bala ñu dugg sax ci mbir mi dafa am ku sama xel dem fokk ñu ñaanal ko muy professeur Sakhil Thiam daf ci wax lu am solo ci waxinu wolof mu neex té ci sar wi lako jëlé kat té ding ci ñëwaalé fi mu naan yalla day wax naan ma leen japp ma leen jërël bëccëm bi suugal leen ko def ko baxa pal def ko palmaam as def ko baxa baxa rombal man bo xamni di ci melal ni asaman di mel ak namuy waxtane geej jël guddi gi nak palmaan lan leen ko tapal lu ko bamu teur ci di ci melal sutura si nga xamni mom lu guddi gi lambo mu nek lo xamni dal waxin la wo xamni waxin bu ku neex la tabarakallah e bu ko defé sar la wo xamni danaka wax nga ñu li tax mu wacc lan la wax nga yit li nga xamni sax mom la lamb ci biir ci waxin wo xamni xamna bo duggé ci pirimi dina am yo xamni boko firé rek fekk léral nga ko ci li nga ci duggé légui biñ ko laata jang ci katanu yalla ak ma xam damay ragal nak waxtu wi dak ñu ci anam go xamni deng dina am dag bo xamni duggal buma sañon nak bala bobu di ngi intilat ay xalaat ci wajjal ko mom duggin bi ñuy wajj dugg ci saabu ci bis pen ci mak deng yu ni demé ba nit ñi gën ko mëna téwul ba nga xamni bu ñu sëlmalé gëgë rek dugg ci pirimi di def ci waxtu
0: waaw xam nga borom bi subhanahu wa ta'ala gannaaw ba nga xamanteni wax na ci yefiri makka yi ne len dekk gi ngeen weddi ak taxawayu atté bi ngeen weddi ne bis la buy ñew jox len tektal ci yimu bind te yoyu gëna yéme dekkal lool fuuf ba foko tak nga gis ne borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi attirer attention julit ñi ci ñu bayyi xel bis bobu ndax bis la bo xamne daf ko daté foku mu ñew motax ci bir sa bi mu ngi bo gisé ni yalla bëgg wax lepp modi ne inna yawmal fasli kana miqata bisu até ba bis ba nga xamne ci la yalla di takhlé deug ak neen bis la buñu daté bo xamanteni foku mu ñew té bu ñëwé itam namu ko teurelé nonu la yalla bis la bo xamne yalla mbubu mandu la ci sol ndax dañ né bo féké doomu adama tok ci chaiseu deug di atté deug yorni jiko yalla ndax jiko yalla modi mandu ëlëk yowmal khiyam nak yalla néna yeen julit ñi bayyi leen ko xel parce que imam ñaari nita am ñaari wutina am ñi dañ né ñaari yefa am yefi kaw ak yefi suuf ñaar ñuy wuté fi nek kuy wut yefi kaw ak kuy wut yefi suuf ki wut yefi kaw moy julit bi nga xamné bayina xel al-akhirah di liggéeyal itam al-akhirah diko wajjal xamné dina ñew koku la yalla di wax ne ko inna yawmal fasli kana miqata ki wut yefi suuf nak moy ki nga xamanteni matérielu aduna rek lay top koku itam yalla ngi koy yé pour mo jogi ci nelawok ciaganti gogo jëm ci yewu xamne miru suuf amul solo mais miru ko am solo ndax moy dundu bi mucc bi mucc yalla di woné ni bis la bo xamanteni dinañ ci ubbi asamaan yi malaaka yi wàcc ja montagne yi dañuy rëy rëy yépp danañu dem ba ñunux la ñuy nekk da nga leen di seen foog ne montagne la waaye boo ñëwee ba tiim leen da ngay gis ne poussière kese la. Yàlla nee na itam bu bis boobaa ña doon def lu bon fokk ñu dugg ci safaraw jahannam nee na ndax mooy seen delluwaay danañ fa toog itam ay jamono nee na itam duñu fa am sedd dégg climat bu sedd duñu bu ñu maree itam duñ fa am ndox mu neex mu ñuy naan lu dul dégg ndox mu tàng lañ leen di jox ak dëtt yoo xamante ni xet ga jéggi na dayo nee na itam loolu yàlla nee na mooy fay gi nga xam ne moo dëppook lañ doon jëf ci àdduna ndax mosuñoo yaakaar ne yàlla dana leen xëy rek la leen ci bis bu mel noonu. Yàlla nee na ñooñu nag dañu weddi woon samay kéemtaan nee na itam te itam sàggnu ma woon ci lépp loo xamante ni doon neen ko def takk naa ko ci ay livre ci ay cassette yoo xamante ni dara réeru ci Imam Moussa. Kon yàlla bu dee topp détail yooyu benn par benn dafa bëgg jullit ñu bàyyi xel bis boobu di yowmal xiyam.
1: Jërëjëf Seydou Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw. Kon xam naa war nañu bàyyi xel xayya ala salaa ak xayya ala falaa ndax kat mooy gaal gi nga xam ni ku ci dugg dana te reje ko foo xam ni ëllëg yàlla dana la mën a teerul boppam fat la ci këram te bis boobu mooy waral ku dégg nodd rek boo yeboo daw julli ji te ñi ngi waaji jublu ci nodd gi ñaan julli gee sëlmal ci kàttan yàlla ak mbaaxam ñëw nag ci saar wi bismillah. Summa kan sayalamu
0: topp nañu jajju ndax itam weddi ko taxul mu bañ a ñëw danañ ko xami xam gu wér.
1: Alam naj'alil arda mihadan
0: ndax ñun yàlla binduñu suuf mu di berceau boo xamante ni da ngeen ci tabax di ci dox seen i soxla.
1: Wal jibala awtadan
0: ndax ñun yàlla sampuñu montagne yi pour dëgëralee ko suuf.
1: Wa khalaqnakum azwaja
0: ndax ñun yàlla binduñu leen def leen ngeen di góor ak ay jigéen.
1: Wa ja'alna nawmakum subatan
0: ndax ñun yàlla binduñu def seeni nelaw mu di noflay ci yéen.
1: Wa ja'alna al-layla libasan
0: ndax ñun yàlla binduñu guddi mu di sutura ci yéen.
1: Wa ja'alna an-nahara ma'ashan
0: ndax ñun yàlla binduñu bëccëg mu di waxtu ngeen di fàggoo seen wërsëg.
1: Wa banayna fawqakum sab'an shidada
0: ndax ñun yàlla tabaxuñu mu tiim leen juróom ñaari asamaan yu dëgër.
1: Wa ja'alna sirajan wahaja
0: ndax ñun yàlla binduñu jant bi mu di lampe projecteur bu fis ak leer.
1: Wa anzalna min al-mu'sirati ma'an sajjaja
0: ndax ñun yàlla wàccewuñu jëli ci juróom ñaari asamaan ndox mu bari.
1: Li nukhrija bi habban wa nabatan
0: ngir ñun yàlla ñu mën caa génnee tepp ak gàncax gu ngeen dunde.
1: Wa jannatin faafa
0: ak itam ay jardin yu nëtax te bëri garab tabarakallah te naat.
1: Inna yawma al-fasli kana miqata
0: dama bëgg yéen doomu aadama yi ngeen xam ne bis ba nga xamante ni ci la dëgg ak neen di fis ci la ñuy taqali dëgg ak neen ba ku am dëgg ñu jox la ku nekk ci caaxaan ñu ne la ci caaxaan ngay nekk ci nga nekkoon ndax bis boobu nekkul bis bu ñu date bis boo xamante ni danañu ci fay képp ku doon rafetal danañ ci fay itam képp ku doon ñaawal.
1: Yawma yunfaqu fi suuri fatatuna fawajan
0: bis la boo xam ne danañ ci wal buftu ba su ko defee yéen ñëpp da ngeen yommi yommi wuy si ma def ay kuréel def ay mbooloo kenn xeet wu ne sab yonent jiitu tabarkallah njaboot ga topp ca gannaaw.
1: Wa futtihat as-samaa'u fa kanat abwaaba
0: ñu ubbi bunti asamaan yi mu nekk ñu ubbi asamaan si mu nekk ay buntu fu ne malaaka di fa wàccee.
1: Wa sujjirat al-jibaalu fa kanat saraaba
0: ñu mokkal montagne yi ba mu mujj nekk njunux boo ko séenee da ngay foog ne montagne la waaye boo ñëwee bëccim ko da nga koy fekk mu di poussière kese ak lu montagne dëgër dëgër.
1: Inna jahannama kanat mirsaada
0: yàlla jëfandikoo na xarfu tawkid mu di inna inna dafay dëgëral wax day wane ni lii yàlla di wax lu ko ñor la te dëgg la kon nag inna jahannama wér na ni ki safaraw jahannama ëllëg kaanat mirsaada nee na rombukaay la pour jëm àjjana képp koo xamante ni bokk nga ci ñi war a dugg àjjana da ngay jàll moom la ñu tuddee siraat képp koo xamante ni nag bokkoon nga ci ñi daan mooy yàlla fii bañ koo jaamu wala nga bokk ci ñi weddi woon yàlla dugglu ci diine l'islam su boobaa pont bi jaar safaraw jahannama jëm aljana do ko rombu da ngay peutax dug ci bir safaraw jahannam lolo tax yalla ne inna jahannama kanat mirsaba
1: للطاغين مآبا
0: يالا نينا سفرو جهنم بوبو نينا موي دكواي نيل كيب كو بيوون في تي ادونا
1: لابثين فيها احقابا
0: بروم بي سبحانه وتعالى نينا دا نيو ساخ تي سفرو جهنم نيوم ييفيري اك موي كاتي ني في دان جالو دان نان سانغارا دان ديف لو بون دا نيو في ساخ نينا اي جامونو يو ياغ
1: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا
0: نينا دونو تي موس ايتام بنيو موس تي سفرو جهنم نينا سد كليما بو سد دولن فا فك نينا ايتام ندوخ مو سد نيه لول تي بوت دولن فا فك تانغورو متي ريك دون فاي داج
1: الا حميما وغساقا
0: نينا بنيو ماري ايتام با ورا نان نيوم نيتو سفراي يالا نينا ندوخ مو تانغلن لين دي جوخ اك دت جو نيب
1: جزاء وفاقا
0: برم بي سبحانه وتعالى نينا فاي غوغو نك نينا مود فوك لا نيو نيكي وون سي ادونا دون كو في جيف
1: انهم كانوا لا يرجون حسابا
0: نخ نيوم بي نيو نيكي في سي ادونا موسو نيو وونا ياكار موك ني يالا دانا رك لي سيني جيف فاي لين كو بوم مات سك
1: وكذبوا باياتنا كذابا
0: ني فنلو سونو القران جي گمو نيوكو بو نكو دي واخ ولا استاد يي ديكو واراتي ني فوغنا اي تياخان نيوم دال ويدي نانو القران اك ويدي غو جيغي دايو
1: وكل شيء احصيناه كتابا
0: يالا نينا ما لين بوله اك اي ملائكه يو خامني ساغنوني كي مو لين فيتي نداي جور كي فيتي لين تامون لو نين ديف ak fu ngeen ko meuna defi bind nañ ko enregistrer nañ ko ci ay dossier yo xamanteni dara du ci reer
1: fadhuqu falan nadidukum illa adaba
0: ni dug safara malaika ya fa nek ak ñoom dañ leen di wax naan leen fadhuqu muslim bugulum safara falan nadidukum duñu leen dolli mukk illa adaban nudul mugal mu gëna tar ba ngeen nekké won dem dañ ne waxtu wu ne waxtu wo ni dug safara bu fekkenteni tollu nen ci 10h lañuy jot ci mbugal bu 11h ñewé ci lay gëna metti su 11h passé bu minuit ñewé ci lay gëna metti bu minuit passé bu 1h ñewé ci lay gëna metti kon waxtu wu ñew rek day gëna metti wa passé motax yalla ni fa duqu falan nadidukum illa adaba
1: inna lil muttaqina mafazan
0: yalla genn na ci programme ñi wéddi ak lañ fay de ci mbugal ak tabarkallah toroxtangi legui nak mu ngi jëm ci programme wa aljana yalla ne inna lil muttaqina mafaza mu jëfëndiku wat batu inna pour fédeli waxam ci ne ëlëk yowmal khiyam ña nekké won lu bax da nañu am lu bax yalla ne wërna niki ñi ma ragalun fi ci aduna da nañu am ak muccu gu wër
1: hadaiqa wa a'naban
0: neena da nañu am ay jardin toli jardin nena ak toli raisin yo xamanteni tol yu neutax lay nek tabarkal tol yu riche lay nek ay meññent yu nata fay nek
1: wa kawa'ib atraban
0: nena itam dana len fayé ay jongama manam ay xalé yu jigen yo xamni tabarkal ñu ngi tollu ci fanwéri at xalé yu tuti yo xamanteni tabarkal ay mineur lañu nek yalla nena wa kawa'iba nena ay mineur yo xamne seen wen ya nga ne ciop ci kaw jek bi beug de nena seen bir yi reuyul tabarakallah te seen bind reuyul daño jek tabarakallah yor tay bu rafet nena te ay mas lañuy nek ken du magante moy wa kawa'iba atraba
1: wa kasan bihaqan
0: nena itam dañu fa am ay xeyti cocktail yu len di servir de nga nena ci ay kaas yo xamanteni nena kaas yi rek doyna tar ci bo jakar lok mom nena te ay xalé yu rafet yo xamanteni yalla bind na len musu ñu ñew aduna ñoy serviteur yi ñom la yalla di wax ci suratul waqi'a ne wa wildanun mukhalladun fofu imam musa tabarakallah nga xamne yalla e tabarakallah li mu
1: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا
0: نينا اجن كرو خيول نينا كرو ترانغلا نينا امول وخي تيا خان نينا امول فن نينا نيفا نيك نيت ني دغولن تي سيلو تي يو
1: جزاء من ربك عطاء حسابا
0: نينا اجن جيناك اك لا فا نيك تي ترانغا تي كين مونكو اكسبليكي بامو مات نده لو واخ ريك باي نغلو بري نينا لولو اك بايلا بو توكي سي سا بوروم يو محمد neena payla go xamanteni neena reyna ba jegi dayo
1: rabbus samawati wal ardi wama baynahuma arrahman la yamlikuna minhu khitaba
0: neena ki mom asaman ak suuf ak la ci digeunte ba modi rahman modi yalla neena itam ëllëk yowmal xiyam nee na mënuñoo am benn kàddu ca yàlla. Ëllëk yowmal xiyam bul yaakaar kenn, yaakaaral sa jëf te yaakaar yàlla, ndax ëllëk amul kenn ku sañ a taxaw ci kanamu yàlla. Nan ko nangam ak nangam ak nangam lu dul ba yàlla la jox ndigal.
1: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال الصواب.
0: مني بس لبو خمني جبريل دنا تخاو ناري بو ديجي الروح كي القرآن دك يالا جبريل دا جاي جوخاني نينا جبريل دنا تي تخاو ملائكة ييب تخاو دك اي سابي نينا تخاواي بو تيس لا تراكلو taxaway bu ñang taxaway la bo xamanteni lu nit ki am am daraja fi ci aduna neena yowmal khiyam mok yow rek kay yam gis nga pour yalla ni muy summe gratu nit ki mo dina donte president de la republique nga wala ko man ti don ak grat yow man ti am bis bo xasse genn aduna dotu ñu waxati ana president bi ana niw bi rek lañuy wax lolu kon yalla commencé ni summe grat yi ci tabarakallah bi ruh gi demé bis la bo xamanteni yalla dong mo ci am kaddu kep ko am kaddu itam yalla la koy jox motax yalla ni bis la bo xamanteni jibril dana taxaw malaika yi taxaw def ay sappe neena ben kaddu du jip ludul ka nga xamanteni yalla jox lako autorisation ne ko waxal neena te itam budé wax du waxe bakanam lu jup rek lay wax
1: dalikal yawmul haqq
0: yalla neena bis bobu modi bisu deug ba
1: faman shaa attakhadha ila rabbihi ma'aba
0: muné kumu sop nak gannaaw bama len detaayé li man yalla kumu sop nak ci yeen nit ñi ah mu daldi waru xamni bis bobu bisu deug la mu daldi koy wajal nak di def lu bax daldi delu wat ci boromam nak bayyi aduna fasé ko ak poñatam xamni keur war la keur la go xamanteni keuru naxate la
1: inna anzarnakum adhaban qariba
0: yalla subhanahu wa ta'ala neena ñun kat ñu ngi leen di xup ci mbugal mo xamanteni da naka ñewna te modi mbugal mu yowal xiyam
1: yawma yanzuru almar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulu alkafiru ya laytani kuntu turaba
0: neena bis la bo xamanteni nit ki dana ci xol la mu jottona jital ci ay jëf budé lu bax mu tok yaakar aljana mu dikkeru tarangam budé lu bon nak tabarakallah mu dekk tit ba kawé di won yalla dana wax ni aka neexon ma nek souf ba baña am tay ben responsabilité yalla nan ma lutax nga def li lutax nga def la aka neexon yalla bindon ma ci aduna ma nek ko montagne wala yalla bindon ma nek ko janji wala yalla bindon ma nek xeer sax bu ñuy timé mo gënon li ñuma def ma nek dooma adama weddi yalla deng weddi ay tarangam weddi ay xewelam musuma ko sant ci dara musuma ko sujotal musuma ko defal dara ba tay sheytane di man nax aduna di man nax ba ma genn aduna deng yobale wu ma dara lu bax tay ji de ci toroxti lay nek ba faw ak neexon ma don souf ya laytani ak neexon man yefir bi kuntuma nekon turaban di souf waye bu boba nak tabarakallah reccu wessna
1: sadaqa allah mawlana alazim
0: sadaqa dugguna mawlana suñu borom al-azim yalla mi di aji mag deggu na ci ay waxam kon ñun julit ñi nañu xamne yalla du waxantu li yalla wax degg la nañu wajjal suñu bop bayyi bis bobu bayyi ko xel mudi yawmal khiyam bis la bo xamanteni mënul ñak
1: wa ballagha rasuluhu nabiyyi mustafa al-karim
0: gannaaw bi yalla deggo ci waxam jël wax ji jox ko sayyidina jibril ñew jox ko sayyidina muhammad sayyidina muhammad itam defna waru garam fexena ba alquran ji aw harf manke wu ci lepp jangale nako la ca ruqek la ca feñik yep leralal nako sahaba yi itam defne sen yiti ba leral ko ngir momu ca la tasse ba daara yi tass kon nak bo amé sa dom yobbu ko ci daara pour mu jang alquran xam ko xam waxu yalla ndax lu fi nit di xam dudul alquran rek xam xam buy sanku la
1: جزاكم الله عنا خيرا

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لم نجد لقتال أحد ولكن جئنا مؤتمرين وإن قريشا قد أنهكتهم الحرب وأضرت بهم فإن شاءوا مادتهم ويخل بيني وبين الناس وإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا. نينا بيغا خامتيني بودال نيونا وخ يونتي صلى الله عليه وسلم نيكو كعب بن لؤي واتينا ان نفسدار سو بري فلي تي حديبيا نغا عندك تاني قريش اكسن جابوت نون نيب دي نيب بغ موي خخات يوم وي بتي لا دو دوغ مكه ديف عمره دمن شي لي واخ بودال نيكو نين كت dañu dik pour umra waye ñeñu ñu pour xex xana quraysh ñoom duñu sonn ci xex duñu sonn ci ayo bu di bëcc ñoom xare jeexal na leen ana abu jahli kilifa la woon ci ñoom dem ana umayya dem ana utba dem ana shayba dem na seen kilifa yépp dem na mu ci taxul dégg ñu doyal ci musiba ak ayo ak ñaanu bu di bëcc man jamm lay dox wante yeneen ci bi dinna ni sunna bañale jamm dina dinna ci bur bi nga xam ni sama bakkan ci loxom dana xex ak ñoom dénga ba yàlla wéyal mbiram te moo di dina ci di diral islam bu dayal daa di koy wax ni ko kon danaa leen jot li sa kàddu li nga wax dana leen koy yegg bu dee lu daal di départ ñëw ba ci quraysh ne leen man kat qad ji'tukum min indi hada arrajul wa sami'tuhu yaqulu qawla fa in shi'tum aradtuhu alaykum bu dee lu ne leen man kat maa ngi jógee sa waajile di muhammad bu indi leen ay xabaar yu ba fi ñàkk sago ya yi nga xamante ni reewande ak mer ak seen xol yi añ-añ noonu ba ñu noonu lislaam ak yonente bi taxoon na ñu ne bu dayin la xaajata lana an tuxaddithana anhu bi chey ñun kat amuñu benn aajo ci ngay waxtaan ak ñun ci muhammad soxlawuñ ci moom dara soxlawuñu dégg ci moom dara wante teewul foo fekk dof rek ñaare da nga fekk nit ci wetam ñun ñu te ca ñoom nag ñoo wax bu dee lu ne ko haati ma sami'tahu wax ñu la nga jëli ci moom ndax soxla na ma ay xabaaram bu dee lu wax leen ne leen nee na kat moom xare taxu ko jóg dafa ñëw pour umra si yoon yi yoonu jàmm la jàmm rek lay dox te itam nee na ndax daytanuwu leen yéen wa quraysh ci ayoo ak ñaayoo moom tayyi na ci kon nag li mu bëgg moo di ngeen bàyyi ko ñu ñëw rek def umram bu fekkente ne nag taxaw ngeen fas yéene koo gàllankoor su boobaa nag diñ ni ci yàlla mi ko yónni ne dana xare ak ñeen foofu ñoo yebale beneen waay bi ñu wax mikrosub ma xaf nee na moom itam mu départ war fasam jaabal ñëw ba ci yonente bi sala alai wa sallam foofu mu ne ca xudee bi ya bi ko yonent bi séenee muy ñëw yàlla am na lu ko xamloo ndax yonent bi léeg-léeg daan na ne jàkk nit am lu ko yàlla xamloo ci moom mu ne kii di ñëw de yëfiri yebal ko warkat la waaw warkat la kon sama wax ak moom du bari moo tax bi mu ñëwee ba taxaw ci kanamu yonent bi sala alai wa sallam yonent bi daf ko wax rek la mu waxoon bu dayl yokku ca wàññiwu ca mu daal di wëy bëccëku dellu moom itam ba mu delloo daa di wax quraysh la bu dee lu waxoon am beneen waay bu bokk ci jiir kinaana mu ngi tudd xolays ibnu alqama moom moo jóg ne daawuni aatihi teñeen naa bàyyi ma dem ci moom waxtaan ak ma ba xam yéefari màkka ya ne ko demal mu daal di jaabal fasam moom itam daal di ñëw bëccim yonente bi tiim saxaaba ya
waye ni jitu muy afi yonent bi amna luko yalla xamal ci wajjo defleñ na defleñ bet mo rek yonent bi ne kele de falay fi la yalla xam nona ma ne ku gëm mbir yalla yi la te itam ku gëm mbir bu xabala kon su ngeen jëli adiyé yi turul ko pour rendi ko dana xam ne yéen da ngeen ñëw pour màggal si kaaba gi da ngeen ñëw pour umra si waaye ñëw leen pour xaaj te loolu dana daw yaramam kon nag comme mu ngi ñëw génne leen adiyé yi gaaw ngeen mel ni ku koy rey bu dikki daal di génne adiyé yi dégg nga maam ak yéen leen rangal commencé wax labbayka allahumma commencé nag teg mel ni kuy rey naka la leen xoolay si di nga gis rek fitam daal di rëcc mu ne subhanallah ma yambagi li haulaayi an yasuddu an albayt an yasuddu an albayt bam ni gisee rek ma ne subhanallah lii mu naa ci yàlla ñii xare taxu leen a jóg ñii ay taxu leen a jóg ñii kat jaaduñu ñu leen di tere néegu yàlla gi ne leen bàyyi ñu ñëw màggal kaaba gi ndax loolu nit ku ne am nga ci devoir ñëw màggal kaaba gi kon nag ne leen bàyyi comme ñoom ni wuñu ko xees moo tax bi mu retourné moom xulayf daal di ñëw jàkkaarloog yéefir yi màkk ya ne leen yaa maasara quraysh

ninako yow nekul ko ñu tumal xamna mu ne bu ba xamna mu say mam xamna mu sa fami bu ba xamna mu yaay kan kon nak demal ñu wi ba su ci yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam mom urwat ibn mas'ud at-taqafi ñu ñu ñi la wax yenen ci dafni ko ya muhammad قد أجمعت أوباش الناس ثم جئت بهم إلى بيضتك لتفضها بهم إنها قريش قد خرجت معها العوذ المطافير قد لبسوا جنود النمور يعاهدون الله لا تدخلها عليهم عنوة أبدا وأيم الله لك أني بهؤلاء قد انكشفوا عنك غدا لولو لا عروة وخ منك يا محمد يودي يا دجالي نتنا سحانو معنى نتنا خمي سيني درد بقل نخ بلال نجوغي إثيوبي سلمان الفارسي نجوغي فارس صهيب الرومي نجوغي روم منك يا da nga boole ay jàmbur pour ñëw xare feeg say mbokk te sa dëkk te say mbokk loolu moo la tax a jóg yow Muhammad te moom di jëgal ni Quraysh ñoo ma yebal ñoom jëm nañu ànd ak seeni fut bay ñu ci dëkk ba kenn li ñu lamb moo di xareek yow te itam waxtaan nañ bu wëllërante ñoom ñëpp dëppoo ci ne bu dugg màkk mukk def sa umra ci force mukk ñoom danañu la tabaarakallahu gàllankoor ba doo ko def waa daal di génne ci yàlla na ko soo déggul li ma la wax nag sa mbooloo mi danañu ko tas ñu ko tassé nak ëllëg kenn du la topp yow condom fële bu mu waxee lool nag Abou Bakr lam ko wax dafa mel ni daf ko saaga ndax dafa tudd awra yàllaam léegi ñuy wax laata ni ko um sus bagural laata kooku waxin bi ñaaw la boo xamante ni ku gëm xërëm ni ko yéefari màkk ñi gëm woon bu nga ko waxee da ngaa war a daanu xam ndax dafa tudd awra laata ndax yàlla ji jigéen la woon Abou Bakr ni ko ndax ñun dañuy daw di bàyyi Muhammad moom doom xanaa xamuloo ne joxe suñuy baggan te Muhammad dund dinga moo gën a yomb ci ñun ñu koy daw di ko bàyyi moom doom muy ñëpp Urwa daal di gestu ne yonent bi yow kii di wax ak man kan la man daa kii kan la yonent bi ne ko Abou Bakr mu ne Abou Bakr am na lu muy rus nekkoon suma la tonto nga xam mu continue di tontoog yonent di waxante ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wante waxin bu ñàkk teggin ndax léeg-léeg mu mel ni koy jàpp si ci mu yonent bi fekk ndeke amu benn doomam moom boo xam ne doomu fréeram la mu ngi taxaw ci wetu yonent bi doom jooju ñu ngi koy wax Mughira Mughira tout ma Shu'ba ndax Shu'ba ak Urwa mi ay frère la mu Shu'ba moo jur Mughira Mughira nag gëm yonent bi lool sopp ko lool bëgg ko lool nekk ci wetam waxtu wii nag Urwa di wax ak yonent bi di jàpp ci sikkim ba bu tàllale ndoxam ba nara jàpp ci sikkim yonent bi doomam ji di Mughira mu ngi koy dóor dégg nga fitt gi mu yor ci loxo bi ne ko ko tar mu ngi cox loxo bi ne yonent bi yow kii mu dóor fitt gi kan la mu ne ko kii sa doom la bu ñuy wax Mughira Mughira tout ma Shu'ba sa doom la de mu ne ko mu gestu Mughira ne ko sim yaa ñàkk jom yaa ñàkk fayda yow wor ji ñu wor ba pare ñëw amuloo dara looy def lu dul gëm dine Muhammad nii la tax nag mu wax ko loolu moo di Mughira ca ceddoo ga lu jiitu l'islam di ñëw

0: Itam ñett la andoon, andaloon mu nax leen rey leen nangu alal jañu yoroon. Ci ñooñu mu rey famille ba ñu bopp dañu ayee woon ak famille ak seen famille. Léegi nag loolu jur histoire bu rëy ci diggante ñaari famille yooyu ba xeex naar caa am ci roo Urwatu ibn Mas'ud al-Thaqafi yéefee bu bon bii moom moo dindi ci alalam daa di fay bakkan yooyu moo leen joxe biya loolu tax mu xas ko ne ko yaa bon yow ni nga xamante ni yaa def sa musiba bi ba noppi war ñu ñu ànd ak Muhammad. Yonent bi nag wan ko ne ko l'islam dafay mabb dénga bakkaar yi njiitu woon maanaam nit ki avant muy tuub la mu defoon ci musiba yi yëpp nee na bu xasee tuub yàlla jéggal na ko ko. Lu muy musiba ba rëy rëy rëy rëy rëy rëy fukki nit ak ñett la rayoon waaye yàlla jéggal na ko. Kon mu mel ni waxtaan wu mu dox diggante Urwatu ibn Mas'ud al-Thaqafi ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xew-xew bii di waqaatul Hudaybiya dafa mel ni duñu ko mën a jeexal tey ndax waxtu bi dab nañu te ñun ñuy def si ne waxtu bi jeex na kon tabaarakallah dañuy yemale foofu waxtaan yi te ñëw. Mu mel ni ñu ngi woon ci waqaatul Hudaybiya mu di xew-xew bu rëy. Ñu waxoon ci waxtaan wi ñu génn ne yonent bi dafa gént dugg màkk. Mu gént itam wër Kaaba ga def umram ba mu jeex. Ba mu yeewoo mu wax ko sahaba ya loolu taxoon na mu rafet njortu ci ne dana dugg màkk umra. Mu jóg ànd ak sahaba ya ñu fas yéene nag dem umra ji. Ñu gis ne yéefar ya dëkk màkk yëg nanu ne yonent bi jóg na. Ñoom nag ñu foog ne xeexa ko tax a jóg. Ñu jóg ñoom itam takk xare bu rëy fas yéene koo gàllankoor ne du dugg màkk mukk. Li ci xewoon waxoon nañ ko ci waxtaan bi ñu génn. Bi yonent bi agsee ci barab bi di Hudaybiya am na ay ndaw yu nga xam ne Quraysh ñoo leen yebal. Ndaw yooyu doon ñëw nag amoon na lu leen tax a jóg te moo di xam lu tax yonent bi jóg. Gannaaw ba ñu ko xamee ba noppi itam ñu ne ko doo dugg ci dëkk bi muy doomu dëkk bi. Njëriñu dëkk bi tax koo jóg muy digle lu baax di tere lu bon. Loolu tax na waa dëkk ba noonu ko. Ñeneen xam valeuram te moo di waa Madinatul Munawwara ñoom ñu am fayday récupéré Seyiduna Muhammad yóbbu ko Medine yaatal ko jàppale ko ba mu tuddee leen l'Ansar mu dem ba l'islam bi di yaatu ca Medina. L'islam bi di am doole foofu ca Medina ak dëkk ya ko wër taxoon na yonent bi xelam nekk ci dëkk boobu di dëkku cosaanam
1: di Makkah al-Mukarramah nga xamni fa la juddo fa la ay mamam nek ak imamatam ndax mamam bobu di Ismail ak mamam bobu di Ibrahim ño tabax Kaaba ga te ci ñom la soxé ko kon fofu rek la xam ñu xey genné ko fa ñu bëgg ñew def ni ñepp té modi umrah ji dal di delu wat ñu ne ko do fi duggu pour umrah mu melni waxtan wu ne kon na waxtan wu xawona tang ndax bimu aksi fofu ci Hudaybiya yefiri ni ko nunu yebal ku ñi wax budeyl bu mu ñewé la ko yonenti bi wax modine ñun dañu ñew rek pour umrah ci waye bu ñu naré téré nak dañu xex ba mu dello wax nako wa quraysh ñu delu yebal ku ñi wax Hulays ibn Alqama Hulays mom nak bimne teul yonenti bi ci xam xam bu ko yalla xamal xamal nako ne Hulays ni nitu diine la kon bu ngeen defé yefi diine dina gëm ni ñun ñewuñu pour xex si waye dañuy ñew pour umrah si ñu daldi teural adiyé ya bañu teurele adiyé ya pour ray ko ci la Hulays daldi kabar daldi tuddu yalla wulbati fasam daldi ñew ci wa quraysh ne len ñun kat biñuy allié ak yeen songu jambour bo xamné jamm ko taxa jog bokku ci won té Muhammad mi mu gis jamm ko taxa jog da fa ñew pour umrah si kon nak su ngeen degeere bop dana and ak ahabishi su ko defé ñu delu bayi len ndax ki kat diine ko taxa jog da fay ñew pour magal ci Kaaba gi waye ñu mën ko ci cadeau

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جوليدي بوكي دي لوكادي غناو بانيو سانت يالا جوليتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جوليتي اي نيوم اك الصحابه دلو سنين تي كاتونو يالا اك مباخم تي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط سين صبي شيخ احمد تيجاني نداو دي لنكو ديفال عند اك احمد صام mu melni ñi ngi won ci waqa'atul hudaybiyya modi xew xew bu reuy ñu waxon ci waxtaan yu ñu genn ne yonent bi dafa gënt duggu makka mu gënt itam wër kaaba ga def umram ba mu jeex ba mu yeewoo mu wax ko saxaaba ya loolu taxoon na mu rafet njortu ci ne dana dugg màkka umra mu jóg ànd ak saxaaba ya ñu fas yéene nag dem umra ji ñu gis ne yéefar ya dëkk màkk yëg nanu ne yonent bi jóg na ñoom nag ñu foog ne xeex a ko tax a jóg ñu jóg ñoom itam takk xare bu rëy fas yéene koo gàllankoor ne du dugg màkk mukk ci xewoon waxoon nañ ko ci waxtaan bi ñu génn bi yonent bi agsi ci barab bi di Hudaybiyya am na ay ndaw yu nga xam ne Quraysh ñoo leen yebal ndaw yooyu doon ñëw nag amoon na lu leen tax a jóg ca moo di xam lu tax yonent bi jóg gannaaw ba ñu ko xamee ba nopp itam ñu ne ko doo dugg ci dëkk bi muy doomu dëkk bi njëriñu dëkk bi tax ko jóg muy digle lu baax di tere lu bon loolu tax na waa dëkk ba noonu ko ñeneen xam valeuram te moo di waa madinatul munawara ñoom ñu am fayday récupéré sayiduna muhammad yóbbu ko medine yaatal ko jàppale ko ba mu tuddee leen lansar mu dem ba l'islam bi di yaatu ca medina l'islam bi di am doole foofu ca medina ak dëkk ya ko wër taxoon na yonent bi xelam nekk ci dëkk boobu di dëkku cosaanam di makkatal mukarama nga xam ne fa la juddoo fa la ay maamam nekk ak imaamaatam ndax maamam boobu di ismaïl ak maamam boobu di ibrahim ñoo tabax kaaba ga te ci ñoom la soxi ko kon foofu rek la xam ñu xëy génne ko fa mu bëgg ñëw def ni ñëpp te moo di umra
umra ji dal di delu wat ñu ne ko do fi dugg pour umra mu melni waxtan wowo nekkon na waxtan wu xawona tang ndax bimu accès fofu ci hudaybiya yefiri jikko nonu yabal ku ñi wax budeyl budeyl bu mu ñewé la ko yonenti bi wax modine ñun dañu ñew rek pour umra ci waye bu ñu naré téré nak dañu xex ba mu dello wax nako wa quraysh ñu dellu yebal ku ñi wax Hulays ibn Alqama Hulays mom nak bimne teul yonent bi ci xam xam bu ko yalla xamal xamal nako ne Hulays ni nitu diine la kon bu ngeen defé yefi diine dina gëm ni ñun ñewuñu pour xex ci waye dañu ñew pour umra ci ñu daldi teureul adiyé ya bañu teureulé adiyé ya pour ray ko ci la Hulays daldi kabar daldi tuddu yalla wulbeuti fasam daldi ñew ci wa quraysh ne len ñun kat biñuy allié ak yeen songu jambour bo xamné jam mako taxa jog bokku ci won te muhammad mi ma gis jam mako taxa jog da fa ñew pour umra ci kon nak su ngeen degeere bop dana and ak ahabishi su ko defé ñu delu bayi len ndax ki kat diine ko taxa jog da fa ñew pour magal ci kaaba gi waye ñu mën ko ci kaddu ba yabalat ku ñuy wax Urwat ibn Mas'ud al-Thaqafi ci koku lin mujjoon ci biñ doon waxtaan ak yeen ci aljuma ji wessu Urwat ibn Mas'ud al-Thaqafi mi mo ñew ne yonent bi yow kat qad ajma'ta awbashanna thumma ji'ta bihim ila baydatika ila baydatik ila baydatika li tafaddaha bihim muniko yow muhammad ñew nga dajale ay njaxasu nit ndax giir gu nit tibbi nga fa nga indi len ci sa dekk ciosan ci say mbokki bop pour bëgg tass sa mbokk nga xamne mbokk gi bu doon nen lañu ne toj nga ko toj nga ko rek ay jambour feewale ngeen nit ñi kenn amatul jamm kon nak ma ngi lay yegal ni quraysh genn nañu and ak seeni njabot sol nañu seeni mbubi kom te wëlleurent nañu ak yalla ne du dugg ci kaaba gi mukk diko wër tay dal sa umra mënul nek xana dewen tay itam rus nañu ñom wa quraysh di degg ëlëk ne forcé nga ba dugg makka ci say dolay bop ndax dañu mësa xeb muhammad xeb nañu ko ci jëm xeb ko ci gis gis xeb ko ci mbolo donte duma na len badar sax taxul xebal ga ba legi mu nga motax Urwat ibn Mas'ud al-Thaqafi ne ko kon nak so degeere bop danañu la tecc ba nga mok danañu takali sa mbolo mi ba ñepp danañu daw bala ci la ko Abou Bakar nak wax wax ju ñaaw joju mom Urwa ndax Abou Bakar dafa bëgg yonent bi ba joxe bakanam moko gënal muy metti muy daw di wan gannaaw yonent bi di dem motax bimu ne ko danañu la tecc ba ñi and ak yow danañu daw bala Abou Bakar daldi saaga yalla ne ko ya toskare yow
naka nga mëna xalaté ni ñun dana metti ba ñuy daw di won gannaaw yonent bi ki kay day metti ñuy and ak mom muy neex ñu and ak mom mu melni arwa momu continue na di wax ak yonent bi laaj nako sax ne ko ki kan la mu ne ko Abu Bakar ne ko sama amulon lumay rus kon dana la tontu waye mu continue di wax ak yonent bi jamono bobu nak joxul ben orma yonent bi ndax mu ngi wax ak mom melni kuy ñoddi sikki mom waaw lele mu dawale loxom bi melni ku tey ci sikki mu sang bi fekk bobu amna ben domam bu ñuy wax Mughiratu ibn Shu'ba mu ngi taxaw ci wetam dip soldat di julit bu gëm te fanatique bu talale loxom jëmi ci yonent bi rek mom Mughira door de nga Urwa fit gi mu yor ci loxo bi door ko xale gi ni ko teur mu dawale loxom ne yonent bi ki ma door fit gi kan la xam nga julit ñi dañ dan mur sen kanam yi ndax désert bi tabarkallah poussière bi ak joyu xamewuko nak muniko ki kan la muniko ki de sa dom mbok la di Mughiratu ibn Shu'ba muniko shim ya ñak jom yow jey ji nga def yow ma gennel ci ba pare nga tourné am ñak fayda gu tol ni gem Muhammad mi and ak mom fekk bobu lam ci junjju du dara ludul ne mom Mughiratu ibn Shu'ba dafa rayon fukki nit ak ñett ci doga jël seen alal te fukki nit yoy ak ñett seeni dekkendo len ba paré di allié ci ñom ñu wëlërënté kenn ku ne wara jappalé sa morom ci jamono ay ak fitna kon nak su fekkenté ni loolu xewna seen digënté fokk nak ñañu ray dié war ci dié bobu nak mom Urwatu ibn Mas'ud al-Thaqafi moko joxe lolou nak lay yedde Mughiratu ibn Shu'ba dom mbokam bobu way yonent bi xamal ko ne ko l'islam da fay mabbu li wessu lo bon bakar bo meunti togo ti rir taxone nga def ko ñak xam taxone nga def ko nga naw sigi nga tu lola la muy bon yalla djegal na lako xolatuko motax yonenti bi ne ko l'islam da fay mab li wessu way Urwatu ibn Mas'ud al-Thaqafi xol na julit ni ak senu pastef ak senu dogu sen paspas bu xoot ci yalla ak ci yonenti bi ak niñu ko fonke deng mujuna mom mu jaxle mom Urwa niñu fonké yonent bi ak fiku julit ñi tek waaw ñu ne ko mu daldi daw mom Urwa delu ci mbokam yete modi yefiri quraishiya bu mu ñewé mu ne len wallahi laqad wafattu ala al muluk ala qaisar wa kisra wa an najashi wallahi ma ra'aytu malikan yu'azzimuhu ashabuhu ما يعظم اصحاب محمد محمدا مني جننا تي يالا يين وا قريش ني تاي ني ما ديمون تي نيوم سيتي لين تي مودي محمد اك ني مو اندال اي بور لوم من دال نغورو قيصر اك كسرى اك نجاشي لا في جيس موسوما جيس موك بور بو ني ماغال magal gu toll ni sahaba ya di magale muhammad ñi ñu fonku seen nit kilé ñi ñu ko bëgg ñi dal muhammad bu taflé sax bala taflit wa ag ci suuf ñu aw ko wannuko ndax bëgg guñ ko bëgg su dé japp sax ndoxam ma duñ ko bayyi mu turu danañu as danañu dékku lay tissé ca mom ngir wormal buñ ko wormal ak mbeugel guñu ko bëgg kon nak ma ngi leen di yëgal ni ñi de pastef bi ma gis ci ñoom ëpp na worma bi ma gis ci ñoom ëpp na buñ dé wax ak mom sax duñu yëkëti seen baat
dañu koy soufel ngir rek ciir buñ ko jox mune itam dañu ko xol beutu magal ak wormal kon nak bu yebo ngeen jema négocier ak mom nit ñi li dal xamna ni and nañu pass pass bo xamni xex ak ñoom duma leen dana jafé yalla dogal ñi firi makka ya dal di dajé ne kon nak nañu diiso nañu dajé pour diiso diiso bi nak modi ñu jema sét ñu yone ndaw bo xamanteni dana négocier ak Muhammad ndax kat bu fekke buñu xex ak ñom mëna tang ci suñu bor kon xex mi arrangé wuñu ba mak ñe waxtane ci lolu amna ay jeune yo xamne xamna ne seen xel tax ko wonu xut ci makka ci yefer yi amna fa ay jeune yo xamne jambaari xare lu ñu won ñom dal wuti nañu gis gis ak magña ci seen reño boba ñom dal seen gis gis bobu waxtaan nañu ci ak kenn ludul ñom ci seen biir dañu waxtaané né comme magña ñom ragal nañu Muhammad bi jël ñu décision xex ak mom kon nak ñun ndaw ñi nonu bayyi ba guddii ñu yolé ko ndank fekk yonent bi ci deeng ak armée ba fekk leen fofu ci Hudaybiya bet leen ray leen bañu waxtane lolu ba fas ko ba tek ci lañu jog guddii ñi neneen juroom ñaar fukki jeune lañu ñi ne dedet juroom ñett fukki jeune lañu ñi ne 70 lañu ñi né 80 lañu ñu juk wacc ci montagne bobu ñuy tuddé Tan'im néna biñu ñëwé amna ku ñuy wax Muhammad ibn Maslama mom mo doon généralu dénga é soldariya mom ndéke nelawul woon ndax amon na ay soldar yu nga xamné bi yonent bi dé nelaw ak lenn ci sahaba yi ñom ñu ngi leen di garder waaw ñu ngi leen di gardé ñom nalawuñu motax yonent bi ku daan fagarul la ci walu gep ndax su fagarul won rek bu dik kérok lu bon dana leen dal mom Muhammad ibn Maslama mo japp soldar yoyu ba mu leen jappé nak la mu namon ci ñom mo di ray leen deng waye comme yonent bi sallallahu alayhi wasallam jam ko taxajuk ray nit taxuko juk yaatal diine ko taxajuk juk umra ji moko taxajuk ca mbax ga ak lewet ga mu daldi len di bal daldi len di tabarakallah libere ñu dem ndike itam lolu hikma yalla la ndax yalla mo jël ak noy ak ko yermande def ko ci yonent bi bamu meuna bayyi de nga soldar sofu ndax bu yalla namone ay kon yonent bi dana len ray te bu boba xare bu reuy dana am ci digeunte quraish ak yonent bi te boba yonent bi bi muy genn yobul won ay nganaay da fa jogon rek pour umra ji kon bu xare bi amone itam meuna am mu metti ci côté kon ndike lolu batay boko de xol ñewante yalla la ak yermandem ci julit ñi motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxni wa huwa alladhi kaffa aydiyahum 'ankum wa aydiyakum 'anhum bi batn makkah min ba'di an aghfarakum 'alayhi gis nga yalla mo fek loxo yefer yi ba bañu namé wor juk gudi yalla jox soldar sa xel muñu baña nalawé ñen nak ñi di nalaw ñi ci dess jox di gardé kon wa huwa alladhi kaffa aydiyahum 'ankum man yalla ma fek loxo yéfer yi ci yeen ba guddi kérok rayu ñu leen gañu ñu leen wa aydiyakum 'ankum man yalla itam ma fek
sen loxo yeen julit ni ba rayu len len ndax ma jël ak ñewante ak guermandi ak bëggu ko yewono def ko ci sa xol ba tax nga balle mu melni gannaaw lolu yonent bi yabal na sidna usman ibn affan pour mu nek ambassadeuram digënte mak wa quraish pour wax len ni ko tax juk motax حين إذن أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث سفيرا يؤكد لدى قريش موقفه وهدفه من هذا السفر فدعا عمر بن الخطاب ليرسله إليهم فاعتذر قائلا يا رسول الله ليس لي بمكة أحد من بني كعب يغضب لي إذا أوذيت فأرسل عثمان بن عفان فإن عشيرته بها من بيغا خامتيني يورنتي بي نمنا يبل امباسادور بو بوي فدلي دنگ ا برينسيپ بيكو تاخ جوك اك بوت بيكو تاخ جوك اك ييني بيكو تاخ جوك سي ديغنتي ما قريش نينا سي لا وو عمر بن الخطاب بور فاسييني كو يوني bi Umar ibn al-Khattab ñewé muniko dama la bëgg yoni so démé ci kilifay makka ya Abu Sufyan ak ñu top ci gannaawum nga wax leen ni dama ñew pour umra si me ñew mo pour xersi Umar ibn al-Khattab mom dafa nekkon nit ko xamné musul nango neub li nekk ci mom xalaat bi nekk ci mom toujours da koy wax xam nga nek ak sa kilifa am xalaat bu baax diko ko neub baaxul bo nek ak sa kilifa am xalaat bu baax jappel ni kilifa gi missionnaire la mais yew itam dang koy jappelé ci mission bi kon missionnaire nga comme mom nga baña nek surga te nek responsable waxtan ak mom motax Umar ibn al-Khattab biko yonenti bi day yabal te mo xamni li arrangé wuko daf ko jox xalaatam daf ne ko man kët nga yabal ma ma dem arrangé wuma yonent bi ne ko lutax muniko parce que awma makka mbokku muma meuna défendre su fekente ni nam na numa lor suma demé ndax ay katchor lañu say say lañu meun na fa dem ñu jekuma gañ ma té buñu joggé di ma gañ itam gisuma mbokku mu fu meuna jappalé muniko kon nak limu gis comme xalat moy nga yebal Usman ibn Affan ndax Usman ibn Affan ay mbokam bari nañu fa té itam li nga bëgg yépp dana ko mëna wax ndax nit la kuñu normal nit la kuñu rus bi mu waxé loolu yonentibi xamné xalaat bobu xalaat bu rafet la xalaat bu jub la mu daldi wolu Usman ibn Affan bi mu ko wolo Sayyidna Usman momitam demna nango nek ambassadeur yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci yefiri makkaya ba mu démé wax na len né man kat yonentibi moma yebal wante yonentibi daf ko waxon ne ko so demé na nga len wax ni ñewuma pour xex dama ñew pour omra na nga len wo itam jëme len ci l'islam e na nga defal itam ñi jotto na gëm te itam ak lompoñ tax mënu ñu gaday dem na nga len defal ne dootul yagati yalla jox ñu doole ñun julit ñi ba ñu mëna ubbi ci makk su ko defé lool dana tax ñu mëna mu na nga len wax itam ne yalla dana dimbali diinem ji su ko defé lool dana tax seenu ngëm du woyof seen ngëm dana gëna tabarakallah doole ko Sayyidna Usman départ bi mu ñëwé ba ci ba ak fi makk fekk na kilifa yi quraysh ñu nga tok mu ñu laaj ko ne ko ay lu turit fo jëm ak lo bëgg mu ne leen yonentibi ba'athani rasulullah yonentibi moma yabal neena man nangam ak nangam ak nangam ñu ne ko deg nañu li nga wax kon nak tabarakallah ah doxal sa mission ci dekk bi ba mu jeex nga dem am ku ñuy wax ابن سعيد ابن العاص
mo juk daldi koy taccu ya tan ko yegal ko ci fasam toggu ko andak mom duggu ci biir dekk bi moko garantir bi mu tabarakallah ñewi ba makka la ko yonenti bi santon yep mom Ousmane ibn Affan def nako bi mu paré mission ba wara delu ci yonenti bi pour rendre ko compte wax ko lam fa jëlé yep ha wa quraysh wax nañ ko ne ko nak dañu bëgg nga wër kaaba gi ba nopi so gañi bi mu ne kaaba go xamné yonenti bi daf ko fass yene wër ti wërugo ko man Ousmane ibn Affan suma ko njike wër ak ñak tégel la kon nako bayyi ba mu wër kaaba gi ba nopi mu koy soga wër neena mo taxon mu bañ lool mais sina Ousmane wa quraysh teenunuko teenunuko tey bañ ko tey nak jaxalna julit ñu nax deggguñu ben xabar ci mom ndeke ñom itam liñu tey Ousmane mo di ne Ousmane wax na len li tax yonent bi juk kon nak ñom war nañ ko delo bataxal ne ko tontu baangi ni ah comme nak amaguñu luñ ko wax ñu tey ko pour réunion pour gisante ci seen biir ah ginnew si gi nak ah tey ba yag na am ben xabar bu siw ci digeenti julit ñi te modi ne ray nañu Ousmane ibn Affan donte sax ray ba amul ray ba di siw manam xabar ba di siw di ram ba aksi ci julit ñi mu delu di ram ba aksi ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi yonenti bi degge ni ray nañu Ousmane lolu xeyba la lu faddu la wayantil fofu de yalla tranquille na fi japp na fi ñamburam ndax xeyna bu doon nit ku fanatique da nan yonenti bi warna xam lepp kon buñu reye Ousmane warna ko xam buñu ko reyul warna ko xam wante nak yalla mbiru xeyb dafa am lum ci mosle la ci mosol tuti la ci dess nak tabarkallah ndax goor ñu doon ñew ñepp waw da na wax ni diw mi de nangamako andi diw mi de nangamako andi waye tay fi de nenenu ray nañu Ousmane waaw te ray ga amul waye deglul gis gisu yonenti bi fi bi yonenti bi degge ne ray nañu Ousmane mom yonenti bi mo jog ne kon xex fi seus mu jog nak talal loxom bu tedd ba ci suufu garab ga shajaratul hudaybiyah talal loxom bu tedd ba ne sahaba yi ñew leen ngeen jaayante jaayante leen baña daw buñu ubbi mak ba yefiri xamne li ñu yor deug la bañu xamne itam wor baxul te wor nañ ma ci Ousmane ibn Affan ba mu talale loxom ba sahaba yi jog nak di jaayante jog di jaayante waxne ni ki ñëk jog jaayante moy Abu Sinan al-Asadi neena jog na jaayante ak mom waye amna ku ñu wax Salamat ibn al-Aqwa jaayante nak yonent bi ñett yoon ci ne mom fasiyene na de bu fekke xare amna fasiyene wul delu ci ak bakanam waaw mom dal limu bëgg moy xare ba bakanam yam ci motax wéranti am ci ne ndax yonent bi dafa digalon sax dafa jaayante ak sahaba yi pour ñu baña daw wala dafa jaayante ak ñom pour ñu dé bu mu ci dal ak jaayante la wante ki ñuy wax Salamat ibn al-Aqwa mom ngeumam agon na ci ne yonent bi man bakkan bi rek lay joxe te jaayante nak mom ñett yoon ba nga xamanteni julit ñi jaayante nañu ba ñepp jaayante amna ko jaayante wul koku ab nafiq la bo xamne mom dal tabarakallahu mom dal bamu deggene xare amna bam deggene umra la jogna waye bañ ci tuddé xare na nit ñi jog di jaayante mom roccé ku na nak waaw motax
Jabir ibn Abdullah historien bu mag la deng mom Jabir ibn Abdullah dafa wax ni mom waji nga xamanteni modi Jadd ibn Qais te moy nafaqal bu mag bi nga xamanteni mom dong mo jayantewul ak yonenti bi mom kat don na laqatu di wetu di boru bi ma xé ba ci yonenti bi mudé ko ndank né ko né ko mang lay yegal né an alladhi dhukira min amri usman batil li nga deg ci mbiru usman yépp dal dara du ci deug né ni kessé la waye la taxone mu wax ko du deug gumu xam waw donte ay nén la ndax usman ken rayu ko du deug gumu xam wante boba bu qat rek ta ci mbiru usman yépp dal dara du ci deug néni kessé la waye la taxone mu wax ko du deug gumu xam waw donte ay nén la ndax usman ken rayu ko du deug gumu xam wante boba bu qat rek taxone ak itam nifaq ngu reey lolo taxone rek mu lank baña jayante fofu la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yekete loxo chamu ñam ba dadi koy tek ci kaw loxo nday joram bu tedd ba dadi wax ne jayantena ak Usman xam nga kon nga degat ci ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kon melna ni xamna ni Usman ken reey ko

soy joge di wuti weursak am ku tuddu Abdul Razzaq and ak yow di wuti weursak ni yow ngeen andi ci tukki ba lolu man nga ci agat nga de nga yiwu ci ne weursak wo ngay wuti mën nga ko am deng mu melni kon ah tour yi so gisee yonenti bi bëgg ñu rafetal ko moy tour wu rafet leg leg da fay gat nga ak yiw comme waji di ñew mom suhayl la tuddu te suhayl mu ngi joge ci as-sahl bi firi ak yombal as-sahl bi firi ak jappandal te ñom ñu ngi ñewoon pour umra si wa makka deng na ra tal safar wu fitna ñu yebal nak wajo xamne mu ngi tuddu suhayl te suhayl joge ci batu yombal ak jappandal ak yewenal lolu tax biko yonenti bi gisse ci tour wa rek la basé né kon di yeen julit ñi yalla dana jappandal seen mbir ndax wa julit ñew de suhayl lu tuddu te touram mo nga joggé ci as-sahl bi firi ak jappandal ak yomb yomb kon bi mbir mi mujju na yomb motax suhayl bi mu ñewé wax nak yonenti bi wax bu gudd ñu négocier nak ba d'accord ci kaddu té modi na yonent bi delu ndax at mi dudu ko makam muk té itam ñu wër nganna yi moy ñaarelu charte bi fukki at yo xamni nit ñi dañuy am sécurité xex du am kenn du gañ sa morom biko ñettel modi képp ko xamni bëgg na and ak yonent bi wëlërënté ak mom mu and ak mom kepp ko xamne itam bëgg na and ak wa quraysh wala rente ak ñom ah mu and ak wa quraysh te itam kepp ko xamne joggi na ci julit ñi jëm ci ci giir quraysh murtad genn ci diine yonent bi bañ ko top dara te kepp ko xamanteni itam joggi na ci yéfer yi te kilifa am bayyu ko mu ñu gëm yonent bi nako yonent bi dello ha fofu nak lo Omar ibn al-Khattab mere ndax kat mbir mi dafa xawa doy war ndax ñom ku joggi ci julit ñi murtad dem kenn du la wax dara waye ku joggi ci ñom yéfer yi nak ñew ci yonent bi ah te ce kilifa d'accord ci yonent bi daf lay dello donte gëm nga yalla sax ah mbir mi dadi doy war Omar ibn al-Khattab jot ni ci sax wax yenn wax yo xamanteni dem na ba reccu ko waye ak deug rek mom mo taxone fofu nak le yonent bi woyé Ali ibn Abi Talib comme yonent bi umiy la won il est très la won mun lon bind mun lon lire waye mo eppone ñepp yar mo eppone ñepp xam xam mo don tenu jikko bi di tenu xam xam bi di tenu yar gi soy wut yar demal ci yonent bi soy di wut jikko demal ci yonent bi bo di wut xam xam bo dul jang ci ben université demal ci yonent bi wante and ak lol lepp nak munul won bind munul won lire motax ba mbir mi deme ba nga xamni bind rek ci dess yonent bi dafa wolu Ali ibn Abi Talib diko dicté ne ko bindal bismillahir rahmanir rahim bi pou mbir boy commencer te commencer woloko bismillahir rahmanir rahim xam nga legui tuba bi yak nañu bo bodé bind lettre sax do ko commencer bismillahir rahmanir rahim waye julit buy bind lettre lam ca wara ñëk def modi bismillahir rahmanir rahim def ko ci luddul ben complexe gis nga yonent bi fi bismillahir rahmanir rahim le bind waay bodé ray tuba bi mom da ngay tabarkallah yek ne rek yaangi jeng te yeguloko muniko bindal bismillahir rahmanir rahim bimuniko bindal bismillahir rahmanir rahim wajoju di suhayl di abyefir dafnako amma ar-rahman fa huwa allah la nadri ma huwa walakin uktub bismika allahumma muniko wa bismillahir rahmanir rahim xamne ne rahman dal
أما الرحمن فوالله لا ندري ما هو منكو باتو الرحمن أك رحيم بيغا utiliser ñun xamuñu sens bi xamuñu ko ñun xamuñu rahman ak rahim waaw liñu xam dal moy bismikallahumma yefer ye ci ciadu gu ñeuk ga ñom buñ ma san di bind lettre bismikallahumma lañuy bind te nak yonent bi tay indina bismillahir rahmanir rahim te gis ngeen alquran ba mu jeex fatiha ci gën waaw secret fatiha yeb mu ngi bismillahir rahmanir rahim ñom xamuñu bismillahir rahmanir rahim motax muniko bismillahir rahmanir rahim gi nañu ko effacer soxlawuñu ko nañu bind bismikallahumma gi ñepp xam mom lañu xam ñun yéféri yonent bi digal ali ne ko kon nak bindal bismikallahumma bu mu bindé bismillah bismikallahumma yonent bi ne ko bindal hadha ma salaha alayhi muhammadun rasulullah muniko bindal li modi li yonent bi nga xamanteni yalla ko yonni lolou la d'accord lolou la yewen yewenu ak yefer yi ha suhaylu ne ko law na'lamu annaka rasulullah ma sadatnaka 'anil bayt wala qatalnak walakin uktub muhammad ibn abdillah suhaylu ne ko bu lutax muy bind muhammadun rasulullah lutax mu koy bind ñun buñu d'accordone ci ne yalla la yoni kon duñu la wul ba ci nga baña wër kaaba gi def sa umra te kon duñu xex ak yow kon na bind muhammad ibn abdillah lol lañu xam muhammad doomu abdullah lañu xam waye muhammadun rasulullah ñun xamuñu ko kon nak effacer lolou yonent bi daldi wax ni inni rasulullah wa in kadhabtumuni mu daldi giñ feug de neumba waaw ni giñ na ci yalla ne ma yonent bi yalla yonite woluko donte sax fen lo ngenn ma donte sax weddi ngenn ko man la yalla yonni tay man la yalla yonni euleuk muni wanti aliyun comme dañu jop pour yewno rek kon faral lolou effacer ko Ali ibn Abi Talib ni ko mukk wa Muhammadun Rasulullah Muhammad yonent yalla la ma bind ko ba pare diko effacer koku ñame wumako suma ko defé alku wa suma ko defé alku fofu nak ciow lu reey doxna fa digënte yonent bi ak Aliun ak Suhayl tabarakallahu mbokki kon ñu nak yeen ci lettre bobu ci yani sulh bobu nga xamne doxna digënté wa mak ak tabarakallah yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa melni ñu ngi def signe ñu wax wa ashabihi al-ghurr al-mayamin wa radiyallahu an shaykhina at-tijani wa an jami'i khulafa'ihi wa ahli tariqatihi mukki julidi mukki deglu kadi gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad julli ci ay ñoñam ak sahabam delu sinen ci katunu yalla ak baxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak seen xarit ahmed sam ngi نوكل تبارك الله سني مبوك جوليت ني شي ات مو بيس مي ني دوغ نكو يالا ديف مودي اتوم جام اتوم وير اتوم ناتانغي اتوم جوبو اتوم خيول يالا يكوور سغي باركلكو defal ñu sutura aduna ak al-akhirah may ñu fan wu gudd wa ndek diine ju ma sekk bi jahi sayyidina wa mawlana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam dañ ko yalla defal ko mbolim julit mu melni
muy won ci waqa'atul hudaybiyya xew xew gu reey boobu ci la nu nekkoon fas yéene ko continue. Gis ne nit tukki boobu bi yonent bi jógee amoon na xew xew bu ci amoon ci diggante mak nafiq yi, te yàlla di ko wax ci suratul fatih. Ndax nafiq nit ku égoïste la, maanaa nit la koo xam ne intérêt rek lay topp. Saa su yonent bi masaana jóg takk xare daan nañu xool ba xam ndax xare bi am nanu ci intérêt wala déet. Xam nga jullit moom intérêt yàlla lay jiital, sokkee teg intérêt boppam. Moo tax jullit dana jóg mu wóor ko ne xare bi mu jëm dana ca loru ci wàllu yaram, ndax bu ca deewul itam mun ko caa gaañ. Waaye mu jiital intérêt yàlla, bëgg-bëggu yàlla mi ko bind, looloy tax mu dem. Su fa dee yoonam, suñu ko fa gaañee yoonam. Su dee nag ab nafiq moom du xool intérêt yàlla, intérêt boppam lay xool. Loolu tax bi yonent bi jógee jëm ci xare bi ñoom dañu ñaawoon njort. Ndax yonent bi daf leen wax ne moom day umra ji, waaye ñoom ñu foog ne day xeexi. Ñu gis ne itam yéefiri màkka ya ak la leen wër ci ay dëkk yu leen mën a jàppale ñu ëpp mbooloo yonent bi bu fekkee xeex am na. Loola taxoon ñoom ñu joxe ngant ñëw ci yonent bi ne ko dañu bëgg daal nga jéggal ñu, ndax xare bi duñ ci mën a dem, ndax suñu alal yi amuñu ku ñu ko mën a gardeel, njaboot gi itam amuñu ku ñu ko mën a gardeel. Kon nag am nanu ngant, dañu bëgg nag nga jéggalul ñu sa borom. Yàlla jéggal ñu wuute gi ñu wuute waqaatul hudaybiyya. Lu jiitu ñuy ñëw ci yonent bi, Jibril yàlla yónni na ko mu wàccee ci ay aaya yuy wan yonent bi ne ko am na ay nafiq yu war a ñëw léegi pour joxe seen ngant. La ñuy wax yépp dara du ci dëgg, ay wari kese la. Loolu la borom bi subhanahu wa taala wax ci suratul fatih ci aaya fukkeel baag benn, mu ne ko sa yaqulu laka almukhallafuna min al'arabi shaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Yàlla nee na yonent bi ñoom di danañu ñëw joxe ngant di taafantalaayoo seen alal yaag seen soxna ya ak njaboot ga. Waaye nag yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim, la ñuy wax ay war la, ci seen làmmiñ rek la yem, waaye àggul ci seen xol, du dëgg ci ñoom. Waaye qul ne leen fa man yamliku lakum min allahi shay'an in arada bikum darran aw arada bikum nafaa bal kana allahu bima ta'maluna khabir. Mu ne yonent bi wax leen ne leen yàlla su nammee yëkkati lor jëme ci yéen, wala mu namm yëkkati njariñ jëme ci yéen, ana kan moo mën a fang lor boobu ak kan moo leen mën a xañ njariñ loolu. Yàlla moo mën a jariñ, moo mën a lor. Comme yàlla leen yëkkati kay jóg leen rek,
ndax alal ji mom ngeen tok fi diko garder taxul mu ñom ngeen dem bayiko fi taxul mu yaqku ndax yalla mom mo len jitu fa ngeen na rejeum ci mo len di xaar itam fi ngeen joge kon bal kana allah bima ta'maluna khabir yalla musul deñ di deñ kumpa set wicc deng ci deng reere li ngeen nekké yalla xamna li ngeen nekké xam gu wer bal dhanantum an lan yanqalib ar-rasul wal mu'minuna ila ahlihim abadan wa zayyana dhalika fi qulubikum wa dhanantum dhanna sawa wa kuntum qauman bura mune bal li fi nek kay yen nafiqi dhanantum da ngayene jortu ne yonenti bi ak soldar yi mu andal fasiyene dem umra ji da ngayena fokk ni dotu ñu delu ci ndax buñu deme yefiri makkaya danañu len ray yen lol ngeen fokk lolou moy sen jortu bal dhanantum an lan yanqalib ar-rasul wal mu'minuna ila ahlihim abadan wa dhayyana dhalika fi qulubikum wa dhanantum dhanna sawa yen kay da ngayena am jortlu ñaaw rek jortlu bon waaw liko waral nak moy wa kuntum qauman bura da ngayen di nit ñu alku nit ñu nek nit ñu bon motax ngayen am jort lolu ñak gem yalla motax ngayen am jort gogu nek ay nafiq motax ngayen am jort gogu fokk ne yonenti bi dotul delu ci ak ay sahaba وانتي ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا كيف كو خامني گمول يالا گمول يونتي بي دي سيدنا محمد ناغا خامني يالا بريباريل نالا يو مومو گمول يالا گمولو يونتي بي يالا بريباريل نالا كيرو نياڠ كيرو نقر كيرو تيس مودي سفرو سعير motax ngeegal gi ñu wax yeb su fe continuer deggu na ci seen xol yalla xamna ko te dana leen jéggal ay kum deggul ci seen xol nak yalla moy sét ke jéggulu deggu ci xolam mu jéggal ko waaw ka nga xamne nak astaghfirullah am ci lamiñam rek la yem xam nga lélé nga gis ku naan astaghfirullah fekk ci lamiñ wa rek la yem waaw nit bu ne astaghfirullah mu deggu ci xolam lolu tax mune astaghfirullah do ci delu ba mukk ay bu fekke astaghfirullah ba ci salam min rek la yem bis bu ne nga delu ci bakkar bobu wa motax yalla ni walillahi mulku as-samawati wal ard yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wa kana allah ghafuran rahima mu melni kon yalla gurum yermande la yalla borom yermane la te itam tegul ben bakkan lu mu atul motax am nañu mu nangul sen ngant te modi sil makhabi ak ki nga xamni dafa lag ak ki febar bané lacc ñooñu bu ñu taxawé né yonenti bi am nañu ngant yonenti bi dana ko nangu ndax lolu dafa nek lu deug motax yalla ni laysa 'ala al-a'ma harajun wala 'ala al-a'raj harajun wala 'ala al-marid haraj wa man yuti' Allah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa man yatawalla yu'adhibuhu 'adaban alima yalla neena sil makhabi neena amul ben bakar ci wute gumu wute waqa'atul hudaybiya neena itam ki laggi amu ci ben bakar neena itam ki febar amu ci ben bakar mune kep ku am pass passu jeffe nangor top yalla ak yonentam ba neena koku bu ëllegé yalla dañu ko duggal aljana yu nga xamné neena ay dex ñuy daw ci suufu kër ya manam seeni kër da fay tim dex waaw
Sélamassane 2000 rek mo tabax ben jakk aw ci geej gi mu nek titre Afrique gep a jëna mum kër ya ci ndoxay jaar ci souf waaw motax tangor wu lay gañ amu fa sedd boy jambat jambat amu fa neena këru taranga yoy la yalla di duggal ñi ko nango top te gëm ko tay selal motax mu ne wamay yatawalla yu'adhibuhu 'adaban alima kep ko xamne nak gannaaw ba yalla diglé da nga ni wulbet lank di jeer lu bañ ko top ene bo legge nak yu'adhibuhu yalla dana ko mbugal 'adaban alima mbugal mu metital kon yalla gërem na ñi nga xamanteni don nañu jaayante ak yonent bi ci sufu garab ga ndax jaayante bobu sidna Uthman ibn Affan radiyallahu anhu ba mu deme te ñu tey ko makka te ñu xiwul xabar ba ne ray nañu ko te yonent bi tok ci sufu garab ga talal loxom ba sahaba yi jaayante ak mom mu muju mom jaayantel Usman yalla gërem na julit ñooñu mu melni fiñu tollu won ci waxtaan ci aljuma ji ñu genn gannaaw ba nga xamanteni yefir ye yebal nañu sen ndaw yooye te ke ñu mujjé yebal di Suhayl bu mu ñëwé indina ay proposition yo xamni mu ngi joggé ci yefer ye te modine dañu ko wax ci charte bi ñeuk teural lañ ko ci wax modi wad'u al-harb bayn at-tarafayn 10 sinin maana nañu wër nganna yi neena fukki at yo xamni fukki atu jamm lay nek xex du am bako ñaaril ci charte ba moy kep ko xamni bëgg nga duggu gannaaw bañu teurele charte ya ba d'accord ci ba yewenu acte bo bu ñuy teurel gannaaw bañ ko teurele ba nopi kep ko xamni joggi nga ci yéfer yi nek julit neena ñu bayyi laak seug julit kep ko xamanteni itam fami nga bu bëgg wëlërënté ak julit ñi ñu bayyi la nga wëlërënté ak ñoom wanti itam kep ko xamni té modi chartu ñettel bi ñew na ci Muhammad joggé ci wa Quraysh yi té modi yefiri Makka ya té sa kilifa joxul ndigal nga daw ñew ni gëm nga yonent bi and nga ak mom néna na la yonent bi dello lolu taxon no Umar ibn al-Khattab ni kep ko xamne itam joge nga ci Quraysh bokku ci kep ko xamne dikkel nga Quraysh joge ci Muhammad don ab julit te murtad nga daw daldi ñew namma and ak yefiri bula julit ñi wax dara nen la bayyi nga def ko ci sa liberté lolu naqri won ni julit ñu bari rawatina Umar ibn al-Khattab wante hikma bi nek fofu modini bu gisee yonent bi nanguko modini ab julit su deme ba l'islam doyetuko ak ni l'islam baxé l'islam ni mu nekké logique l'islam xel mu sel nanguna ko l'islam jikko ji yiw nanguna ko l'islam ku bon rek koy bañ kon nak yow bo démé bëni ab julit nga jaxaso julit ñi jekki jekki murtat ne nekatulo julit yonent bi neena luñuy soxlaati ci ñu lay wëlbeuti ngay delu ci waat ci julit ñi nan la bayyi nga dem waaw ki ñew ki ne day wuti alal ñew ci réew mo xamanteni alal kessel ti bu xeyé du am lu mu nekké koku kay
mo gëna ñak jom ñep waaw ku ko ko bëgg may jom yaangi bëgg lu jafé kon nak diiné ji nga xamni modi diiné l'islam diiné ji nga xamni moy diiné ji gën diiné ji ñep di wut so ci duggé ba nopi genn ci defé na né l'islam dutu la soxlaati lolu tax yoonent bi né d'accord nañu képp ku joggé ci ñun murtad jëm ci ci yeen ñu bayiko waye ku joggé ci yeen itam ñew ci ci ñun té tagul ay kilifaam itam mën nañ ko dello ci ci yeen wanti bobu amna lu yalla dé yoonent bi ci modiné dutul yagati dañu ko ubil makka mu duggu fa té bu boba itam dana nek buri buri ndax dana fa duggu ci force bo xamanteni dana fa duggu de nga ci pouvoir bo xamanteni kenn dotu ko meuna te deku lolo taxone yonent bi deful julit ñu ci melni Umar ibn al-Khattab won ko ne ko hikma yalla la lu ci bir motax yalla ne فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا فوفل يونتي بي ووي سيدنا علي

fofule yonenti bi woy sidna ali niko kon ñewul nga bind deng ben sahifa bu yone ni d'accord na ci liñu ma garal ci seeni bëgg bëgg mu dikti sidna ali niko bindal bismillahir rahmanir rahim sidna ali bind bismillahir rahmanir rahim suhayl niko اما الرحمن فوالله لا ندري ما هو رحمن غي بيند نون خامو نيو لينو خام دال نون مودي بسمك اللهم كون نانو بيند بسمك اللهم واي بسم الله الرحمن الرحيم كوكو نون خامو نيو تي گمو نيو يونتي بي ناليون كون بيندل بسمك اللهم سيدنا علي دادي بيند بسمك اللهم منكو بندل هذا من صالح عليه محمد رسول الله منكو بندل لي موي لي يوننتي بي داكور اك يفيري مكي بور ني تيرال كو لي موي لي محمد ميغا خامني يالا كو يوني سهيل دالي كوي دوك نيكو لو نعلم انك رسول الله لو نعلم انك رسول الله ما صددناك عن البيت ونيكو بو خامون ني ياو ياي يوننت يالا بي كون دونو لا ولبتي دي لا تري نيك بي بور نغا ديف سا عمره كون نك رسول الله بي نانكو افاسي نده نون گمونو لا نانو بيند محمد ابن عبد الله نده نون كينو خام موي محمد دوم عبد الله fofu nak yonenti bi xawna am lu mu yek tuti ci naqar muni inni rasulullah wa in kadhabtumuni muni ginna ci yalla ne yalla ma yonni de yalla ma yonni de donte sax fen lo ngeen ma weddiko yalla ma yonni mu daldi ni sidna ali kon faral lolou nga jotone bind faral rasulullah gi gis nga julit da wara beuri jam yonenti bi jammi kesse la yenu deuguk yalla gi nga xamni malaaka nga lay garder ci kanam dila garder ci gannaaw dila garder ci ndey jor dila garder ci chamuñ ci boni allahumma yalla deuguk te yuxu malaaka mana fagaagal aduna bi ci ben bis malaka yoyu dila garder tax yalla ne wallahu ya'simuka minan nas waye musuta eppal musuta bew mastawani muko bopam dafa jappi won bopam rek tabarakallahu nit ko xamni julit nga nit ko xamanteni julit la te fess del ak jiko yu rafet motax min kulli wasfin hamidin hadha af'ala tafdilin raja'ul baraya yawm muzdahami mu melni kon te yaram ak te ginam ci la waxe sidna ali ne ko kon effacer ko sidna ali ne ko mukk lolou sañu mako yow boko sañe nga effacer ko sa bop waye muhammadun rasulullah man sidna ali may effacer rasulullah koku sañu mako su mako defé alku yow mi ko sañ nak ah bu la nexe nga effacer ko sa bop waye fofu itam dang fi gis ne bu gisé yonenti bi bindulo sidna ali ndax dafa nekkon umi moy illettré moy ko xamné xamul bind xamul lire waaw waye hikma bi ci yalla def modi ne yonenti bi su mënone bind wara mu mëna lire ñu tumal ko ne kon amna fu mu jàngé xam nga sax mënul bind mënul lire waye tumal nañ ko ne amna ñu ko jàngal wante lolu hikma la jàngulo mënu lo bind mënu lo lire taraw ñepp ndax moy professeur yi yonent bi ni sidna ali wan ma fi rasulullah gi nek ma effacer ko sama bop sidna ali dadi ko koy wan bim ko ko woné mom ci bopam moko effacer bopam mom sidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam neena bi nga xamanteni nak mbir momu matna te modi
sahifa bobu ñu doon bind bañu ko bindé ba paré bañu d'accord ci point yoyu ñu noté dana bañu d'accordé ci tombe yoyu amna giir gu ñi wax giir khudaa ci modi giir gog nga xamné allié lañu won ci banu hashim ci ca doga té ñu daan andil yonenti bi ay xabar diko wax li yefir yi nekké buñ ko dé fexel ñoko koy wax ñom gannaaw bañu bindé sahifa bobu ñoo ñëk talal loxo yonenti bi daldi fédeli wolere ba doxoon seen digënté ca ca doga ñu fédeli wat ko ak yonenti bi sallallahu alayhi wasallam néna amna fami buñu wax banu bakr ñom itam dem nañu allié ak yefiri makkay te modi wa quraish comme ni gir khudaa def ak yonenti bi fofu nak ci tang tang bi la am kuñu wax abu jandal ibn suhayl ci la ñew niki ñu ko jeng ñu ko xene mu ñewé ak si fekk yonenti bi mo ngi taxaw ak suhayl dekat suhayl bayam la mom abu jandal mom ñu ko jeng li tax ñu jeng ko nak mo dine dafa nek julit te itam amul won katanu gaday joge makka de medina mu bokkon ci julit ñi ñu don doye dal fofu ca makka te mayu ñu len ben sañ sañ ci pour ñu gaday dem makka fofu nak mom abu jandal mu fokk ne kum signé nen pacte bobu ba d'accord ci ne jamm dana am fogon na ne dana wara mëna rëcc bok joge makka ñew ci julit ñi motax ba mu accé ak jengam yoyu nañu ko takké ci seen yoyu yew ko mu rëcc ñew ba mu ñewé taxaw néna bayam bi di suhayl daf né yonent bi li ñu signé légui ba nopi bindu ko ñu koy ñëk appliquer ci sama dom ji di abu jandal julit la gëm na len waye nak dana ko dello wat makka na ko dello wat quraish dali japp ci loxom xëcc ko ne ko julit nga waye do and ak say mbokk julit ci yefere nga jëm fofu nak abu jandal yuxuna ne ya ma'shar al muslimin a urad ila al mushrikeena yaftununani fi dini ndax da ngeen di bayyi yeen julit ñi di ma setan gannaaw ba ma recce ñew dugg ci seen biir ndax da ngeen di setan ñu may pamti pamte di ma dello wat ci yefer yu bon yele nga xamne ay sobe lañu ñu may fitnal ci sama diine duñu ma bayyi ma julli duñu ma bayyi ma jang alquran duñu ma bayyi ma doxal sama diine fofu yonent bi waxna ci wax bu yeureumtelu wax bu and ak tiofel ak ñewante ne ko ya aba jandal isbir wahtasib mu ne ko yow abu jandal muñel te nga selal sa diine fa inna allaha ja'ilun laka wa liman ma'aka min al mustada'afina farajan wa makhraja mu ne ko yalla insha allah dana la defal ya kep ko xamne yena nga makka bokku ci julit ñuy sonnal fofu di len doye dal yalla dana ubbi seni denga dana yalla dana fajj seni problem legi legi rek yagatul legi yalla ubbi len buntu yi yaatu ba tiss gi ngeen nek ak naxar gi ngeen joge ci ndeke bobu yonenti bi mu ngi jundju fathu makka fofu nak la umar ibn al khattab tabi daldi melni ko leru ak abu jandal momu julit bobu nga xamne bayam japp na ci loxo ba di yefer bu soti momu di julit bu sel ay mbokam ne ko dal dund muhammad waye nak do len fekki si na umar dadi tup lerok mom andak mom melni koy waxtan ak mom waye amna lu ko don digal si na umar ne ko ya aba jandal isbir
fa innama humul mushrikun wa innama damu ahadihim damu kalb. Mune ko yow Aba Jandal muñul xana xamulo ni fa nga jëm ay yéfer lañu ay animiste lañu ay jaamu këtu xërëm lañu niti lëndëm lañu te itam seen deret dafa tilim seen deret dafa salté seen deret ak deretu xaj benn la. Sayyidina Umar nee na bi may wax ak moom nee na maa ngi koy junj jaasi ji ma yor pour mu jël ko pour daggloo su bàyyam ndax booba Suhayli mi mu àndal bàyyam la moom Aba Jandal waaye li ci Sayyidina Umar bëggoon moo di mu ray bàyy bi te bu boobaa itam l'islam du ko ca daan. Wante Sayyidina Umar nee na rajawtu an ya'khudh as-sayfa fa yadrib abahu mu ne li ma bëggoon mooy mu jël jaasi ji daal di dogloo su bàyyam waaye nag yàlla dogalu ko. Nee na noonu la nu pamti pamte Aba Jandal delloowaat ko ca yéeféer ya waaye ci ndigalu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Foofu nag yonente bi ñëw na ci jullit ñi ne leen kon nag jug leen ngeen loj seeni addi ya wax na ko ñett yoon taxul jullit ñi faale ko mu dugg nekk Umu Salama fi mu nekk. Nee na wax ko Umu Salama ne ko wax naa jullit ñi kat ñu loj waaye dafa mel ni ñoom daal dégguñu dara naa dafa mel ni daal yéwénoo bi daal bu ñu sañoon rek joxe seen bakkan xeex ba dugg màkk ci force. Wax naa leen nag ñu loj waaye daal kenn faalewu moom. Umu Salama ne ko da ngay génn rek dem yow loj si gëlem soo ko defee ñoom ñëpp danañu la topp. Loolu la ko Umu Salama digal gis nga jigéen dafay nekk conseil ci jëkkëram waaw ndax ñaari jëkkër su demee ba jaaxle rek suul bëtikoo jabar lay gis jabar wala doom su ko defee kenn ku ca ne rek ah su fekkee am nga xalaat yu baax ah mën na jëriñ sa jëkkër. Yàlla dogal mu def loolu ko Umu Salama sant mu daal di dem rek daal di loj gilem waaye gilem googu mu loj wax ne ne gilem mu Abu Jahlin la daf ko nangu woon ci moom ci xare Badar dafa bokkoon ci màng ga daf ko loj foofu nag rendi ko fa lu tax ndax rek xolu yéefér ya gën a añ-añi waaw ndax Abu Jahlin da nekkoon kilifa gu màgg ca màkk bokkoon ci yéefér yi gën a rëy defeet ba ñu am Badar nag la leen yonent bi doon fàttali ci barab boobu bi mu lojee ba pare nag jullit ñëpp gis ne yonent bi rendi na addiyaam ñoom itam ñu daal di tabarkàlla rendi seeni addiya ndax umra leen taxoon a jóg. Yonent bi daal di woo na ki ko war a wat mu wat ko nee na jullit ñi daal di watante ñi duufu waaye yonent bi ñaanal na ñi watu ñetti yoon ñaanal na leen njëggal dégg nga waaye nag ñi duufu moom benn yoon rek la leen ñaanal njëggal gannaaw bañ ko ko laajee. Mu am benn xew-xew bu rëy boo xam ne xew na ca gannaaw ndax jaayante boobu maanaam saxiifa boobu ñu bindoon mu di sulxu boobu ba ñu ko defee ba noppi jigéen ña daf ci am ñu ci dawe màkka daal di ñëw dugg ci l'islam yéefér yi daa di wax yonent bi ne ko jigéen ñi da nga leen di delloowaat am na ci ñoo xam ne ñoom
dañu fa dawé rek dal di ñew té am na ño xamné ba ñuy daw seen jëkkeer leen fa bayyi lolu nak né ko mbir mu reey ci yéféri ñu né comme nak defon nañu as-sulh yewi nonu ci kaddu ba ku joggé ci yéféri jëm ci yonent bi ki luddul sa ndigalu kilifa yonent bi daf leen wara dello fa jigen ñi am ñu fa dawé dal di ñew ñu laaj yonent bi ne ko pour na leen dello jigen ñoñu yonent bi bañ la tax mu bañ ndax dañu wax ni kérok bañuy bind sulhuba ali ibn abi talib li lako yonent bi bind lo won def ne ko wa ala annahu la ya'tika rajulun minna wa in kana ala dinik raddatahu alayna nena dañu bindon ci sahifa bané su fekkentini amna goor gu joggi ci yeen bu joggi ci ñun yéféri ñew ci yeen julit ni na ngeen ñuko dello yonent mi ne len goor ngeen wax rajul ngeen wax waye da ngeen ci genné jigen demat len ngeen vérifier la ngeen bindon ci sahifa ba su fekke jigen nga ca ma dello len jigen ni waye bañ ko vérifier gis len ni jigen neeku ca rajul mo fa nek mune len kon biñu koy bind yalla té suñu lamine ndax bobu bëgg na sévé jigen ni lolo tax jigen bokku ci goor lañu wax ni bu joggé ci yéfer yi ñew ci ñun té tagul ay kilifaam nanu ko dello ni ma dello abay jandal waye su dé jigen nak mom bañuy bind dañu faté won jigen ni lolo tax ci suratul mumtahina borom bi subhanahu wa ta'ala wax ni ya ayyuhal ladina amanu اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم واتوهم ما انفقوا ولا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا اتيتموهن اجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم مرمي سبحانه وتعالى نينا يين غاني غا خامني گم گين يالا يين نتي دائرة الإيمان سو فكنتني أمنا أي جيجين مو گم يالا گاداي جوغي تي كروك كافر گ جيم تي كروك الإسلام gaday nañu ak kufru gaday nañu lu bon gaday nañu bokal ak yalla joge mak joge ci yefir ya jëm ci madinatul munawwara ci julit ni te gem rek tax leena juk yalla neena yonenti bi bu boba famtahinuhunna na ngeen len examiner na ngeen len nattu na ngeen len set lu ba xam ndax gem nañu wala gemuñ neena na ngeen len nattu ba xam ndax bëgg tukki rek motax ñu joggé makka ñew wala itam ñaka nopp seeni jëkkeer am ñu ñu xamim ci julit ñi loolu tax ñu joggé makka ñew ngir julit ñoñu tak leen wala bok ci banex la teggu ak bakkan wala bëgg yalla ak bu yonentam rek mo leen tax jog su fekkentene nattu ngeen leen ci loolu ba xamni ñom keut gëm yalla nek ci ñom kon nak jaadutul ngeen leen di dello ci yéfer yi ndax kat la hun deet ñom hilul lahum ñu leen di daganati gënaaw ba ñu gëmé ba nopi gis nga bo gëmé yalla te di jigen bo di bo gëmé yalla te di jigen lu yéfer bi bari bari xaaliss lu mu bari bari bari daraja lu ay mayam bari bari bari bari donte bill clinton la bu la nare tak bagnal waw bagnal nala jeral ngeusey bilit bi gëna ñak bilit ba nga xamanteni donte sax bu dundé dafa yalwani lolo gënal yalla ngeusey ko xamanteni
tabarakallah amna aduna ak li ci bir te di biyefer motax yalla ne la hun det ñom xilul law bu jife senegal su yu entre yi bari fi lol la ni dey joge ci alla ba tabarakallah ndax bu ñu ne ak tubab ñu dugg ci walu racisme ndax ni ñepp yam ndax ñun ñepp ci adama leen joge waye nit ki mo xam nit ku ñul la mo xam ab senegalais la mo xam ku mën ci doon wante dal bu la léré ni ki dal ab yéfer la gëmul yalla ak lu mu mën ci am yow julit bu jigen bi sour ko ni julit ñu jigen ñi souré won wa makka daw ñew medina pour nama rawale seen ngëm niki non itam yow julit bu goor bi bu la yalla natou ba ngay sey ak yéfer yéfer nak buñ ko waxé moy animiste bi jaamu këtu xërëm bi ñun waxuñu ab chrétien wala ab juif ñoñu mën nañu sey ak ñom mën nga sey ko xamanteni chrétien la mën nga sey ko xamanteni juif ku jigen la mën ngeen sey waye liñu téré moy yow ku jigen ki nga dem di sey ak ab chrétien wala ngay sey ab juif koku dafa haram ittifaqan fa haram ittifaqan ku goor ki dal lañu may pour mu dem sey tabarakallah ci man na dem tak ci deng ahlul kitab te modi chrétien yi wala juif yi comme niko suñu président bu ñëk ba defé won muy Abdou Diouf tabarakallah lolu l'islam nangu nako waye nak l'islam nanguul moy yow ku jigen ki nga dok teunk dem di sey ak chrétien wala ngay sey ak juif wala ngay sey ko xamni até la gëmul dara wala ngay sey ko xamni animiste la day jaamu xërem wala muy jaamu ndox wala muy jaamu safara wala muy jaamu aw doj lolou dafa haram motax yalla ni la hunna hilun lahum wala hum yahilun lahun tabarakallah mbokki fa melni ñu ngi def signé waxtu wi jeexna mu melni ñi ngi won ci waqatul hudaybiyya mu melni yonent bi jaayantena ak sahaba ya gannaaw jaayante ga ak yewenu am na ci digeentem ak wa quraysh d'accord nañu ci mbir yi ñu teural te modi fukki at yo xamne fukki atu jamm lay nek xex du am le merlo julit ñu ba yëkëti seen siddu jëf modi li yonent bi nangu te ñoom ñu gis ne waru ko wona nangu ndax su ab yéfer jóge ca yéfer ya ñëw gëm yonent bi te ay kilifam d'accorduñ ci na ko yonent bi delloo waaye ku murtad ci julit ñi tubbi dellu ca yéfer ya yonent bi amul droit dabu jiko diko récupérer te wa makka itam duñu ko wañ lolou merlo won na ku melni Umar ibn al-Khattab bamu wax kaddu yu deugar digënté mak yonent bi te demon na sax ba reccu ko ndax xamul won ci ban hikma la teggu yalla dogal mbir mu reuy am ci waajooju nga xamanteni doomu Suhayl la te moo di Aba Jandal ba nga xamanteni yàlla dogal na mu rëcc ñëw jóge ca yéefér ya ndax dafa bokkoon ca ñañ doon fitnal ci màkka yonent bi daf ko delloo mu mel ni
ginnaw si gi amna lu xew te ci lañu tejewon suñu waxtaan wi ñu genn modini amna ay jigen ñu nga xamne gannaaw jaayante bobu manam gannaaw yeyeno bobu doxoon digeent yenen ci bi ak yefeer yi amon na jigen ñu joge makka gaday bay seen jikri yefeer l'islam gënal leen ñu daw bayyi seeni projet bayyi seeni bien bayyi seeni alal daw ñew makka fasé seeni jëkkeur waaw ñew mak ñew medinatul munawwara dabu si yonent bi pour mëna rawalé seen l'islam ñoñu biñu ñëwé yalla daf na yonent bi téyé leen leen bu leen bayé ñu dem ba yéfir yi ñëwé itam né ko fecc nga wëlëre bi doxoon suñu digënté ak yow ndax dañu bindon né ku joggé ci ñun té ay kilifaam bayyi wuñu ko bu ñëwé nang ko dello kon nak da ngay dello jigéen ñi yonent bi ne leen nañu dello ci sahifa bañu bindoon ñu vérifier waat mbind ma xol ko lañu bind dello jigéen bokku ci dañ ne goor bu joggé mak ñew medina té tagul ay kilifaam nañu ko dello goor luñu bind rajul lañu bind wayé mar a nekku ci jigen nekku ci goor ci nek bañ ko vérifier itam goor lañu ci gis motax yonent bi amone sañ sañu té jigen ñoñu wayé jigen ñoñu daf ci am ño xamné l'islam ñoru len won ñewuñu won gaday wuñu won pour rawalé sen l'islam dedet dafa am ku ñu nopp ci julit ñi ñu nopp ci julit ñe taxoon ñu joggé makka ñew pour julit ñu takaleen amna ci ño xamanteni dañu gis sen intérêt madinatul munawwara té mënu ñu fo wona ñew ñu dawé makka ñew medina amna ño xamanteni dëkk bu mo leen soof ñu dawé fa ñew yalla nak né kon yorént bi ñoñu buñu ñëwé jigen ñi na nga leen nattu lu jitu nga leen di fat motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxna yonent bi sallallahu alayhi wasallam niko mom ak ñiko gëm ni ya ayyuhal ladina amanu idha ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun Allahu a'lamu bi imanihin fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kufar لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم مؤمني دلوني تسبي wax bu am njariñ ci modi neke da nga gis yéfer bo xamné alal ja bari na lol yow julit bi nga xox lol ba yor lo dara yalla néna alal yéfer bobu bu ko gis

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عليا ولم يزل في علاه سنيا، إذا عاملته وجدته مليا، وإن عاهدته وجدته وفيا. قطرة من بحر جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رحمته تصير الكافر وليا. الجنة لمن أعطاه ولو عبدا حبشيا، والنار لمن عصاه ولو شريفا قرشيا. والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جولي موكي دملوكالي ينجي سنتي الله من خمني مسول دين ديكاوي yalla mi nga xamne masul dañ di yekkatiku, yalla mi nga xamne so jeflante ak mom da nga fekk mu nekk ku tey ku yakamti wul dara. Yalla yakamti wul dara, mo sax ku yakamti du ma nekk yalla. Yalla sallallahu alayhi wasallam dan wax ni at-ta'anni min Allah wal 'ajalatu min ash-shaytan, maana def ndank ci yalla la joge waye yakamti foko fek rek ci shaytan la joge. Yalla mom nga xamni so wëlërënté ak mom da nga ko fek muy kuy matal wëlëré, ku dul fek ci wëlëré moy yalla. Yalla ku wëlërënté ak mom mo fass ko bu mu dëggal du fecc wëlëré mukk. Yalla mi nga xamné geeju tawem nga benn topp ci géej ga fees na àdduna ak li ci biir, bëttu yërmandem ba yéefér bu mu ko xool nga soppli ko dib julit. Waxuma la nekk julit kese kese, waaye da ngay mujj bokk ci awliyaaw yi. Yàlla moom nga xam ne mooy seet ka ko sopp ñu dugal ko àjjana, donte sax ab jaam la bu ñuul. Nee na mooy maandu ca ka ko soob ba koo ko dugg safara, donte sax dafa bokk ci Quraysh bokk ak yonent bi direct. Ñuy julli ci soppeem ba ki gën ci mbindeefam yi di sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, di julli ci ay ñooñam ak sahaba. Mbokk yi ñu fas yéene continué ak yéen ci histoire sayyidina Muhammad wala ci siram bopp, ci waxtaan wi ñu génn waxtaane woon nañu lekk yi nga xam ne bindoon na ko buur ya. Yàlla dogal ñetti noon la l'islam amoon, mu di Quraysh ak yahud yi ak gir ghatafan ak arabul badiya. Maanaam gir ghatafan ak arabul badiya muy di benn, yahud yi di ñaar, Quraysh di ñett. Ñii ñoo doon ñetti noonu l'islam yi di ay kuréel, te noon bi ci gën a lëjël l'islam moo di Quraysh. Gir Quraysh famille bii sayyidina Muhammad bokk ñoo gënoon a noonu l'islam, bokkoon ñi gën a taruk noone,
ci l'islam di ko tënu tubaarkalla pour yàq ko waxtu wu ne ci jamono bu ne. ñu gis ni ci sulhul hudaybiya te moo di yéwénu bi am diggante yonent bi ak quraysh loolu dang na ñëw ka waa quraysh ci seenug noone ci sayidna muhammad ba mu am jàmm ci ñoom loolu taxoon mu mën a bind ay lettre yónnee ku bëri am ñu ko ci gëm am ñu ko ci wedd mu mel ni giir googu di giir quraysh yonent bi tëral na nganaayam ci ñoom ndax siñente neen fukki ati jàmm waaye dese na ko ñaari noon yi di yahuud yi ak giir xatafaan loolu taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am gis-gis ci ne war na xeex ak yahuudu xaybar ndax su xeexuteg ñoom kon jàmmam du mën a matale ndax jàmmam ci genn wàll rek la mu di waa quraysh kon nag pour jàmmam mën a matale fokk mu dam itam ñaw ka xaybar te moo di yahuud yëpp ak giir xatafaan mu jóg nag takk xare moom sayidna muhammad war a jëm xaybar kaynet xaybar madinatan kabira gaata xusunin wa madaria ala bod 60 aw 80 milan min almadina fi jihati chimal ñu ne xaybar dëkk bu mag la dëkk la boo xam ne dafa am ay tata maanaa dafa am château yu nga xam ne ñoo protégé dëkk bi su fekkente ne am na ay noon yu song dëkk bi pour xeex ñoom am nanu tata yu doy sëkk pour mën a protégé seen bopp kon dëkk la woon bu amoon sécurité ci wàllu guerre dëkk la itam bu bëri woon meññant ndax ñi fa dëkki woon ñëpp ay baykat lanu te suuf sa nangu na digganteem ak madinatul munawara ñi neneen juróom benn fukki kilomètre la maanaa 60 kilomètre la ñii ne déedéet 80 kilomètres la maanaa juróom ñetti fukki kilomètre digganteem ak madinatul munawara mu ngi féete woon nag madinatul munawara mu ngi ko féete woon ci wàllu kaw maanaa mu ngi ko féete woon ci côté chimal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam boo gisee nag ñu songu giir gi di yahuutu xaybar bu ñu fàttine yahuutu xaybar ci xare xandaq ñoo dajale woon kuréel ya diisoo ak waa quraysh pour ñu songu yonent bi fekk ko madina rey ko benn yoon loolu taxoon yonent bi gas ay kanal mu wër madinatul munawara ci kattanu yàlla ak mbaaxam ci loolu la ñu muccee ci pexe yooyu nga xam ne yahuud yi tëraloon nañ ko rëdd ko pour faagaagal l'islam xalaat bi mu ngi jóge ci yahuud yi di yahuutu xaybar ñoom itam ñoo influencé woon giir qurayda yahuutu qurayda ndax yahuutu qurayda ñu ngi dëkkoon ak yonent bi ci biir madina ñu siñante woon ay pact d' accord ci ne kenn ku ci nekk donte gëmuloo sa diine moroom da nga dëkkak moom ci jàmm dundak moom ci jàmm su ay noon jógee ca biti song si ko da nga koy jàppale kenn ku ci nekk nekk allié ci sa morom loolu ñu siñante woon ak yahuutu qurayda bani qurayda wante yahuutu bani yahuutu xaybar yi ñoo influencé
yahutu bani qurayda ci madinatul munawwara bañu wor yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñoom itam ño amone contact ak nafiqi lepp rek pour sangagal l'islam kon ñooñu bu yenente bi joggé songu len toñu len waye dafa bëgg défendre diiné ji dafa bëgg seen diiné ji mëna yaatu am ay buntu yaatu yo xamné dana ci jaar pour mëna tassaro ci aduna bi te bobu yahutu khaybar ay obstacle lañu ci kanamu l'islam lolu taxone yonnati bi sallallahu alayhi wasallam tak xare ibnu ishaq neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam gannaaw bu mu joge medina ba gannaaw bu mu joge hudaybiya neena saxna medina wéru dhulhijja ak lenn ci wéru muharram ci biir wéru muharram ci la génn nag war a jëm xaybar wéru muharram moo di wéru tam xarit mufassirun yi wax nañ ne xaybar xare xaybar yàlla moo ko digoon yonentam bi ne ko da ngeen gañe xaybar da ngeen duma yahud yi ba pare nangu ci ñoom ak ju bari waaw moo tax borom bi subhanahu wa taala di wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko waadakum allahu maganima kathiratan taakhudunaha faajala lakum hadihi te booba ñoom ñu ngi ci sulhul hudaybiya yàlla digleen ne da ngeen dugg xaybar duma yahud ya fa nekk nangu seen alal jëli fa mangu bu bari bi nga xamante ni lenn ci wala boog nafiq yi ak ñi nga xamante ni seen gëm yàlla taxu koo dëgër ñoom bi yonent bi jógee pour dem umra ji yàlla dafa dogal ñoom ñu joxe ngant ni mënuñoo dem bi nga xamante ni yàlla dogal na ghadwatul hudaybiya jàll ñooñu nga xamante ni nag ay nafiq lañu wala boog seen ngëm yàlla moo dëgërul ñoom ñooñu joxe woon ngant bi xare xaybar ñëwee dañu bëggoon a dem ànd ak yonent bi ndax xemmeem teranga ya leen fa yàlla dikk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tere leen ne leen ku demul woon ku fekkeewul woon bayatu ridwan jaayanteeg man ci suufu garab ga bu ma topp waaw moom la wax moom borom bi subhanahu wa taala ne sa yaqulu almuxallafuna ida intalaqtum ila maganima litaakhuduha zaruna nattabicukum yuriduna an yubaddilu kalama allah قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا متخ ينتبه صلى الله عليه وسلم بمبقيك أعلن أن لا يخرج معه إلا راغب في الجهاد فلم يخرج إلا أصحاب الشجرة وهم 1400 yentibi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne keroog ña ko topp moo di ña jaayante woon ak moom ca suufu garab ga te junni leen woon ak ñeenti téeméer yonent bi départ na jóge madinatul munawwara jëm xaybar ibnu ishaq bind na wax ni bàyyi na medina sahaaba yi bu ko fa wuutu
ibnu hisham neena namay le tukna abdullah mom la fa bayyi al-laythi mu wutu ko fa ci jakkaja wutu ko fa itam ci taxaway dekk ba ci jamono bobu yonent bi depart dem sahaba bu mak bu ñu wax abu hurayrata ci la ñew medina dal di tup dal di dugg ci bir dal di dugg ci l'islam dal di nak dab yonent bi fekk ko khaybar mu melni nafiqiyya nek medinatul munawwara bi ñu yegene yonent bi jogna wuti khaybar sen chef bate modi Abdoulaye ibn Ubay gawantou na bind lettre dal di yoni ci yekutu khaybar ya di len yegal ni muhammad ni ñew muni len anna muhammadan qasada qasdakum wa tawajjaha ilaykum فخذوا حذركم ولا تخافوا منه مني يئيه تخيبر من عبد الله بن أبي بن السلول من لدي يقلني محمد دبار نفي جمس خيبر يئن ورسي برنما خيخيا كنك نغن فدرو te bu len ko ragal ndax yeen yeen ko epp nit yeen ko epp soldat te yeen ko epp ngannaay muhammad nak ni mu andal nit ñu neew lañu te ñak solo amuñu ay ngannaay ba nga xamanteni yekutu khaybar ya xamna lolu deg nañu ko ci len yebal ku ñuy wax kinadu tubnu abil haqiq ak hawza tubnu qais ñu yebal len ci gir ghatafan pour ñu sakku renfort ci ñoom sakku ndimbal ci ñoom ndax gir ghatafan moo di ñu dëkke woon taif ñoom ñoo doon allié yahutu khaybar ñoo leen mës di dimbali itam ci buñ dee xeex ak julit ñi wante ñun yahutu khaybar sartonte nañu ak giir ghatafan ne leen su ngeen ñu dimbalee ba ñu gañee muhammad danañu séddoog yéen suñu genn wàllu meññant manam li ñu ñorle ci tangarma ak yeneen dañu ko xaat ci digg bi sidduk ak yeen charte boobu moo taxoon ngir ghatafan ñoom itam sawar ci yoon wi dal di jóg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam soobu na yoonu khaybar yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wàcc na ci benn xur wu ñuy wax rajia diggante xur woowu mu wàcc ak fi giir ghatafan toll ci seenu yoon wax ne ni doxu bis la ak bëccëg fekk boobu giir ghatafan ñoom préparé wu nañu pour dëkk ni ci xaybar pour renforcé itam yahud ñi dimbali leen ci xare bi ñu sumb ak yonent bi ñu giir ghatafan bi ñu ñëwee ba ca yoon wa dégg nañu ab yëngu ca seen gannaaw dégg nañu itam ay baat yu lëm yoo xam ne xamuñu baatu lan la te dégg nañ gërëg gërëg ja ak munum munum ja ñoom itam ñu daal di foog ne julit ñi leen doxe gannaaw ci seen njaboot gañu bàyyi ci kër ga
lolu taxone ñoo itam ñu dal di ragal dal di daw delu pour protéger seeni njabot protéger seeni alal lolu leen um da fekke wuñu xari Khaybar lolu lepp ci wara yalla la yonent bi dal di libre ci yoonam teggu ci wone di dem ci lu wo neer ñu xam yoon pour ñu won ko yoonu Khaybar ndax ñeenu ko ñaar ñooñu biñu ñëwee ñëw nañu pour wan yonent bi yoon wu gën a jàppandite gën a rafet pour mu jaar ca pour gaaw a yegg Khaybar. Yàlla dogal ñaar ñooñu am na ko ca wax yonent bi ne ko man di mën naa laa wan yoon mi. Mu ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soldat sa topp ci seen gannaaw ba ñu agsi ci benn angle maanaam ba ñu agsi ci barab boo xam ne ñeenti yoon a nga fa. Waa ji ne ya rasulallah hadihi turuqun yumkinul wusul min kullin minha ila al maqsad. Mu ni ko yow yonent yàlla bi yoon yii di benn bu boo ci jaar rek yegg Khaybar waaw benn boo ci jaar rek yegg Khaybar ñeent yoon yi yépp Khaybar la ñu jëm. Yonent bi ne ko tuddal na seen tur ne ko bii yoon naka la tudd mu ne ko Fajnu. Yonent bi ne yoonu tiis ak njàqare di du ma ca jaar ndax alxuusnu moo di njàqare mu ne ko bii yoon nag mu mu tudd mu ne ko chaasun chaasun moo di yére boo xam ne yére soie la leen nim tuuti xaw ma nuñ koy waxee ti soie daal lañ ko gën a miine. Mu ne ko waaw moo di sooy naa olof sooy la koy wax. Yonent bi ne yoon woowu itam du ca jaar. Mu ne ko bii yoon nag ban la muy ñetteelu yoon ba. Mu ne ko yoon bii xaatib lañ koy wax xanaa moo di taxankat. Yonent bi ne ko yoon wi itam du ma ca jaar kon nag desul ca yoon ya lu dul benn yoon. Mu ni ko waaw yoon wii nag nga xam ni moo mujj mu mu tudd mu ni ko mu ngi tudd marxab. Yonent bi ni ko tànn naa yoon wii xam nga boo di recevoir sa gan da nga naan ko marxaban marxaban waaw ñi nga xam ne dégguñu arab day naan marahba marahba waaye cosaan li moo di marxaban waaw mu mel ni kon yoon woowu moo yaatal yonent bi ne ko yeg sil waaw ni ngay yaatalee sa gan ne ko tey jàmm rek nga fi fekk yoon woowu noonu la yaatalee Seydina Mouhamad ak soldat sa moo tax yonent bi tabarkallah arfaan bu baax dafa am solo waaw arfaan bu baax dafa am solo moo tax ñu bëgg doom yi ñu leen di tuddee tur yu rafet waaye jël sa doom tuddee ko tur woo xam ne tabarakallahu dafay tur la dafay dal di mujj nekk gaaf moo tax yonent bi ñeenti yoon yooyu yëpp dafa seet ba ci gën tur mu jël ko. Mu ngi nii moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci biir tukki boobu mu ngi ànd ak ay saxaabi yoo xamante ni tabaarakallahu kenn ku ci nekk rek am nga pastee fu xeex te yàlla rek tax mu dem ba ci digg yoon wa am ku ñuy wax ibnul aqwa ñu ne ko ya yow ibnul aqwa dañoo bëgg nga neexal suñu yoon mi ci say taalif yu neex ñuy ndokkalee suñu yoonu tukki bu neex bi nga xam ne dañuy jihaati te yàlla rek tax mu daal di commencé nag way ci rëjëz
daldi wax ne wallahi lawla allah mahtadina wala tasaddaqna wala sallayna inna idha qawmun baghaw alayna wa in aradu fitnatan abayna فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقيبا نجين تيال تويم و نجين تيال نبدو ونكيال ديو أم جبوك الإسلام مو يالا باخرك خيو لنيو الإسلام بدو ونكيال إتم ديو أم خل بنيو منا سرخي أبلينك تي يو تسرخ budi won ak ndaxu yalla itam duñu julli mukk ak xewal yore yi nek ci julli ñun dal su deene amna ay taccor yu bon ay nonel islam yu bew ci suñu kaw neene bu bëgg ñu fitnal dañuy bañ dañuy lank

yalla nga wacce sa jamm ci ñun yalla nga degeural suñu tank degeural suñu pass pass degeural suñu ngëm bu ñu jakarlok suñu non bi yeenent bi degge wax bobu nga xamni ibnul aqwa wax nako mu daldi koy ñaanal ne ko yarhamukallah maana yalla la yalla yeureum wante yarhamukallah bobu jaaxalon na sahaba ya ndax kuko yonent bi masana wax te deewulo danaka lila gisi ci dundu baretul deke bobu yonent bi day jinjine ibnul aqwa momu dana de ci xare bi ñu jëm mom nak yalla dafa dogal ci biir xare Khaybar bi muy xare ngana yu boppam moko ray waaw da ko ngana la ray julit nak di warante nan mom shahid la wala du shahid ndax ngana yu mako ray ndax martir la wala du martir waaw ci biir xare bi dal ya di doon door jaasi ji rek far jaasem wëlbatiku nag ray ko wante bi ñu ko waxee yonent bi ne ko ibnul aqwa nit ñi ñu ngi werante ci ne ndax shahid la wala du shahid ndax fréeram bu ñuy wax salama tubnu amr ibnul aqwa moo ko laaj yonent bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa di wax ne innahu la shahid dunna ci yàlla ne martir la shahid la moo tax yonent bi moo ko jullee tabarakallahu moo ko julleel boppam moom sayidna muhammad moom ci boppam itam moo seede ne moom ibnul aqwa moomu ne martir la shahid la ci seen yoon woowu ak sinamu ci benn barab julit ñi ñu ngi yëkkati seeni kàddu naan allahu akbaru allahu akbaru laa ilaha illa allah di ko wax ca kaw di ko xaacu ca kaw di ko yuuxu ca kaw yonent bi ne leen def leen ndànk def leen ndànk def leen ndànk innakum laa tadacuuna asamma wala gaa'iba innakum tad'una sami'an qariba yonent bi ne leen def leen nank yàlla mi ngeen di woo du ko tëx yàlla mi ngeen di woo absenté wul mu ngi fi comme moom tëxul mu ngi fi kay jarul xaacu jarul xaacu yenn yuuxu yi ñàkk teggin la ndax nit bu la jege nga koy yuuxu di ko woo loolu ak ñàkk teggin la te yàlla jege na leen mu ngi seen biir demul sànn kon nag ki ngeen di woo dégg na leen te jege na leen loolu junj la buy wane ne soo dee tudd yàlla ajowul xaaju ba tabarkàlla di tànkal ñi nga nekk bi ñu agsee ci barab bu ñuy wax sax ba mu di barab bu jegeñ Khaybar fa la yonent bi jullee tàkkusaan ñu indi ko fa ñam tabarkàlla mu lekk mu reer daal di jóg nag mu daal di lekk maanaam espèce njoganal la bokk ci la jóg nag julli timis waaw bu mu jullee timis nag wax na noonu ba mu lekkee ba noppi bi timis jotee mu war a julli nee na jàppul dafa galax ndi ko rek waaw loolu ishaara la buy wane ne lekk tojul njàpp soo lekkee ba suur itam fekk sa njàpp lu njëkk tojul soo nammee jóg jëm ci julli galax ndi ko rek waaw ni galax ndi ko rek tabarkàlla neneen moo tax ba mu julle timis ba pare gee jot dafa galax ndiku tabarkàlla jiite leen gee ci waxtu woowu kon lekk gi ci diggante timis la ak gee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam feneen na guddin gu mujj ga nga xam ne ci suubëga la xeex bi am yonent bi ànd na

0: ñoom ñëpp noon nee nañu waqit daw dañu dawee nag ñu ngi yuuxu naan julit ñi ak sinanu julit ñi ak sinanu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di kabbar ne allahu akbar allahu akbaru xaribat xayba allahu akbaru xaribat xayba yonente bi ne yàlla rek a mag dëkk bi ñuy wax xaybar de ràpp na tey danañ ko rappal ci mbom danañ ko rappal ci kéeféer ba lépp lu di ak mbom aku kéeféer danañ ko fi dindi tey baatu yàlla rek a fay jolli moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wut na barab boo xam ne fa la campé moom ak ay soldaaram pour ñu mën a waajal xare ba am ci benn sahabi bu ñuy wax xababu bnu munzir mu ne ya rasulallah araayta hada almanzil anzalakahu allah am huwa ar-ra'yu fi alxarb mu ne ko yow yonent yàlla bi ndax barab bii nga tànn wàcc fi yàlla la wax nga campé fi wala sa xalaatu bopp la yonent bi ne ko bay huwa ar-ra'yu sama xalaatu bopp rek la mu ne ko yow soppe yàlla bi barab bii nga campé dafa jege noonu yi te dafa jege benn tata bu ñuy wax nataat te mooy tata bi gën a rëy ci tata yahuut yi te mbooleem jàmbaari xaybar yi ñu ngi ci biir tata boobu te ñoom xam nañu suñuy mbir ndax bu ñu tolloo ci seeni tata dara du leen réer ci ñun te ñun xamuñ ci ñoom dara ndax ñun nañ meln ci seeni tata saa bu ñu soqee seeni fit fit ya dana yegg si ci ñun te ñun bu ñu soqee suñuy fit fit ya du yegg ci ñoom daa di wax a wax a wax nu mu gisee ñëpp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ca monesti ga na mu wàcce woon boppam ak la ko yàlla waxoon ne ko washawiruhum fi lamr na nga di diisug jullit ñi dégg nga ci lépp luy dugg yonente bi gis ne xalaat bi ko xababu bnu munzir jox xalaat bu yenu maanaa la mu daal di koy nangu daal di wax ne ko ar-ra'yu ma asharta waaw ar-ra'yu ma asharta ya xababa bnu munzir mu ne ko sa xalaat la ñuy wéyal li nga junj mooy dëgg kon nag noonu seeti beneen barab bu gën bii yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamante ni yegg si na xaybar nee na ñaan na ñaan goo xam ne dëkk bu mu mësoon a dugg rek dana ñaan ñaan boobu waaw kon yow jullit bi boo dee gan cib dëkk yonent bi jox na la ñaan goo xam ne gan bu wàcc cib dëkk moo ngay ñaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne allahumma rabb as-samawati as-saba wa ma adlalna wa rabb al-ardin as-saba wa ma aqlalna wa rabb ash-shayatin wa ma adlalna fa inna lanas'aluka khayra hadhihi al-qarya wa khayra ahliha wa khayra ma fiha wa na'udhu bika min sharri hadhihi al-qarya wa sharri ahliha wa sharri ma fiha waaw loolu moo di ñaan gi allahumma rabb as-samawati as-sab' wa ma adlalna wa rabb al-ardin as-sab' wa ma aqlalna wa rabb ash-shayatin wa ma adlalna fa inna lanas'aluka khayra hadhihi al-qarya wa khayra ahliha wa khayra ma fiha wa na'udhu bika min sharri hadhihi al-qarya wa sharri ahliha wa sharri ma fiha ba mu ñaanee ñaan gi ba mu teer nag mu ne aqtimu bismillah mu ne nag dugg leen nag ci turu yàlla mu melni ñaan gi limuy firi modi yow yalla mi nga xamne ya mom asamané jurom ñaar yow yalla mi mom sufi jurom ñaar yow yalla mi mom sheytani ak lañu sank yeb asamané ak limu tim yeb ñu ngi lay ñaan yiwu dëkk bi ñu dugg yiwu nit ña fa nekk yiwu la nekk ci biir di musli ci yow ci ayu dëkk bi ak ayu nit ña fa dëkk ak ayu li nekk ci dëkk bi loolu moo di li yonente bi sallallahu alayhi wasallam ñaan ci Khaybar te wax neen kaanu yaquluha li kulli qaryatin dakhalaha dëkk bu mu dugg wax neen ne daan na ñaan ñaan gi kon loolu yóbbalu julit ñi la mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wasallam ku yéemi ay mbir la ndax bi mu agsee Khaybar wax nanu ni song nanu ay congu yu bari yahuud yi mënuñoo fexe ba mënal leen dara ñu song leen song mënuñoo fexe ba mënal leen dara ndax dafa am juróom ñetti tata yu fa nekk mu di château yu mag yoo xam ne pour mënu dugg ci château yooyu tabarakallahu lu jafe la fu ñu songee rek mu mooy yonent bi say bis ni ëllëg dana yebal ci saxaaba yi koo xam ne dana ko jox drapeau bi jëmm jooju ku bëgg yàlla te yàlla bëgg na ko waaw Omar ibn Khattab nee na ba ma déggee wax ba nelawu ma ca guddi ga nee na ndax foog naa ne rek koo ku bëgg yàlla te yàlla bëgg ko foogoon naa ne man la nee na bi ñu jullee suba ba noppi ñu ñëw toog ci kanamu yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na yonente bi ne nanu ko woowal Ali ibn Abi Talib booba Sayyidina Ali dafa wànnent bu metti waaw bi nga xamante ni Sayyidina Ali ñëw na yonente bi sallallahu alayhi wasallam ni ko dama lay jox drapeau bi pour nga songu tetey yahuud yi waaye Sayyidina Ali daf ne ko sama bët yi dafa wànnent yonente bi sallallahu alayhi wasallam barke ba nekk ci gémmiñ ga barke ba nekk ca yàbbitam yëpp ca taflikam yu tee ya nga xam ne moo dàq lem mu daal di ñaan tafli ca bëtu Sayyidina Ali yëpp mu daal di wér ca saas Sayyidina Ali daal di jóg yenu raaya ba ne yonent bi danaa xeex ak ñoom ba ñu gëm wala ñu joxe emb yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko benn nit bu gindi teg ko ci lislaam ba mu gëm yàlla nee na moo gën àdduna ak la ci biir benn nit rek mu ni ko kon nag na nga waxtaan ak ñoom lu njëkk ngay xex ak ñoom wax leen kan moo di yàlla wax leen li ñu tax a jóg su fekkee nanguwuñu na nga leen wax ne nanu wammatu topp lislaam te nangoo joxe lemp ñu bàyyi leen seen diine bu ñu nanguwul nag ñu xex ak ñoom yàlla dogal Sayyidina Ali jub ànd ak saxaaba yëpp bi ñu agsee song nanu tata boobu ñuy wax xisnu nataab mu di tata bi gën a rëy ci seen tata yi waaye fekk nañ fa jàmbaari yahuud yoo xam ne junney jàmbaar loog moom te moo leen di daaneel mu di dégg nga mu di marxab yahuud bu jàmbaari la woon ndax njuma la won ci xare njuma la won ci xex ku ñew la won ku amone experience xare la te itam ku amone katan la mom marhab bo yalla dogal mom mo wax Ali ibn Abi Talib neko kan mo ñëmi ci yeen pour jammar lok man Salama ibn al-Aqwa mi moko wax neko ñëne na jammar lo ak yow mu daldi way mom marhab mom jambari yeppu joju daldi way kagn bopam neko قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب منيكو ماي مرحب ميغا خمني خيبر خمنما تمو ديكوخ بمانيك خمننما يكن جني لا يجمار لول جي أي جمار تمالي دي تري نيني تم jambar la jo xamanteni ku ma natu xam neena itam suma dug ma lay xex xare suma di xoos la go xare damay tak waaw damay tak safara la luma romb rek la yaq neena salama ne ko قد علمت خيبر اني عامر مانام عامر موكو واخ لولو سلامه تكن الاكوع مو نيت لي واخ بي عامر نيكو نخ عامر لا دون جمار لول عامر نيكو قد علمت خيبر اني عامر شاك السلاح بطل مغامر ماميتوم مو دلو كو كاني نكو ياغي كاني سي بوب واي مانتوم وا خيبر خامنن ماي عامر xamne ne jambar la jo xamne kuma jamar lo teural yalla dogal ñu rofalo bañu rofalo ci katunu yalla ak mbaxam ak dogalam yeeser bu bon bobu
1: tabarakallah mukki kom niñu ko waxtane won ci aljuma ji ñu genn ci digënté sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak yahutu khaybar mu melni yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu duggé khaybar waxon nañ len ñaan gamu fa ñaan mu melni waxna nu ni ñaan gogu dekk bu mu mësa duggu ñaan nako mu melni ba mu songé yahutu khaybar te fekkon ñom ñu fagaru ndax lu tollok juroom ñetti tatanga fa tata bu ci nek deugar na deugar ko nga xamne pour julit ñi dugg fa su andul ak ndimbalu yalla dugg ga du meuna ne tata bu ñëk ba modi hisnu na'im bu ñaarel ba di hisnu sa'b ibn mu'adh bu ñettel ba di hisnu qal'ati dhubayr bu ñentel bi di hisnu ubay bu juromel ba di hisnu nidar juromi hisnu yoyu ñu upp doole ci mbollem jurom ñetti tata yoyu ñetti ya ci dess yu yema may la mudi hisnu qamus ak hisnu al-watih ak hisnu sulasim mu melni julit ñi juroomi tata yi lañu ñëk songu waye songu buñu songu rek songu ko ay yoni yon ñu fexé ba dugg ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax ni ëlëk dana yebal jambar jo xamné yalla bëgg nako te bëgg na yalla ci la umar ibn al-khattab radiyallahu anhu waxé ni guddii gogu nelawuma ndax fogg ne rek jambar joju yalla bëgg mana neena bu mu xeyé ci la yebal sidna ali comme nagn ko waxtane won fek sidna ali mu ngi wanent yenenti bi sallallahu alaihi wasallam dadi ñaan ci bëtt ye wanent ba daldi dañ ci saasa mu jox ko raaya ba te modi drapeau bu mu and ak julit ñu bu mu ñëwé itam gis ngeen li xew ndax fekk na fa jambari yahoud bi ñuy wax marhabu koku mu fëgg dana way ne qad alimat khaybar anni marhab shak as-silah batal mujarrab idha al-hurub aqbalat talhab yalla dogal am jenn jambar ci julit ñi ku ñuy wax amir ci li salamat ibn al-aqwa netli neena amir mo lewuto ak jambaru yahud joju ñuy wax marhab te fekkon na boba marhab momu ñeen fukki jambaray lewuto ak mom te mo len di meun motax ba amir lewuto ak mom mu daldi koy ray ci sas mu delluwat feugat dunam mom marhab neena ana kan ku ñeme ci yeen julit ñi ana jan jambar mo ñeme taxaw jaman lok man leewutok man dadi wayat way ba qad alimat khaybar anni marhab shak as-silah batal mujarrab idha al-hurub aqbalat talhab sidna ali ni brit genné ci lang ga daldi tekki kalam tak ci ndig ga daldi yaatal ñaari tank ya samp ku ci suuf samp bu deugar jebe leer xat lelam bu jekk ba mu bocci jaasem je jaasi joju nak lañuy wax sayful l'islam momitam mu daldi feug deñam bakku ni ana alladhi samatni ummi haydara kalayt ghabatin karihi almanzara aw fihim bis-sa'i kayla sandara sidna ali ne man may jambar ji nga xamne bima de lire lama sama ndey tudde haydara haydara ci arab modi gaynde gi gaynde comme modi bourou ñay bi rab yi nek ci all bi yeb gaynde sen bour lolo tax mu nek rab bu tedd motax mu bari ay tour xamna asadun len ci gëna min wati turam yi bari na dañ ne mbir bu tedde dafay bari ay tour haydara nak ci touru gaynde yi la bok waw leith itam ci tour yi la bok motax mu ne may jëm ji nga xamne sama ndey ma tuddé gaynde neena te bobu lire la ma ngi tudd ci sama berso nekete bobu yaayam def ko teural ci bersom dem ci liggey ba mu wëlbeutiko fekk na fa jaan ju reuy jo xamne Ali ibn Abi Talib bi mu de lire la xex ak jaan ji ci kaw lalam bobu mu ci bersom ba ray jaan ji bi yaayam ñewé bekk nak da di koy fap diko teugal nan ah sama dom ji dal kay ndela kérok la Ali ibn Abi Talib tuddo aydara sidina Ali momu dafa bok ci ñi nga xamné yalla leen préparer bopam mu suñu sujootul xërem mu suñu dund ak ciado ñu bok ci jëm yi nga xamanteni dañu sell ci juddu ba ni ñu démé barzakh mu suñu tak lolu jekle la ci mom motax borom kashfu la won mom si taali kashfu nak bu la ko yalla defale mana moy ki yalla ubbil ridu kumpe yi won ko ci ghaib ci ken xamul mo xam ci lo xamne ken du ko xam sayna ali ci ñooñu la bokkon motax bi ne jak marhabu daf ne ko bik mu ne ko bik xana gentulo lula jaxal mu ne ko gentulo gis gaynde gulay lek marhabu ne ko akay gentna bi ci gudi gaynde gumay lek mu ne ko gaynde gogo modi man tay lay takale sa bop ak sa bat te fek bobu yalla won marhabu ne ko nga dajek jambar yo xamne mo lay ray waye marhabu xamuko won gent na dal gaynde gu koy lek waye xamul won ne Ali ibn Abi Talib koku bu fekkonte ne ngeuma ngi ci mom da fay daldi rot rek daldi gem waye sheytane dana mën nit ba bu gisee jant bi sax danan gisuma jant wa na Ali ibn Abi Talib bokut ak mom dekk ñu ngi soga gisante ñom ñaar du mbokam xamante wuñu xare len boole Ali ibn Abi Talib won ko ne ko bi gent nga gaynde dila lek ana bu doon ko yalla baxé day xamni ñi ño nek ci dekk waye mu dejeeru rek lama jamar lok jambaru yalla joju di Ali ibn Abi Talib motax bañu lewato ñom ñaar lewato ba tang jeer pënd bu jokk ñepp fokk ne teural nañu Ali ndax moko gën di ndaw te kele itam jambar la ju ñepp xam ci Khaybar waye bu pënd bu wuré seen nañu Sayyidina Ali sukku ci dënnu marhabu bobu ta xalé baat ba ak bop ba yëkëti ko daldi kabbar ni Allahu akbar julit ñepp kabbar ñu ne jaasi jëm ko door ba xar jëmam ja mom Sayyidina Ali neneen jaasi ja bam dalé ca tata ja neena xeer wa mu dal dafa toj waaw neena am na dogit wu nawe ci xeer wowu kenn xamul fan la dogit wowu jëm neena Sayyidina Ali ubbi na nak buntu tata ja neena te ñeen fukki jambar ñu dan ubbi buntu tata ja waye Sayyidina Ali ci katan gu ko yalla jox ci doole bokkum la ko ubbe mom kenn ñu ne xeer wowu nawon ci dooru Sayyidina Ali bobu mu dooron marhabu wax ne ni naw ni ñeen fukki guddi soga danu si wat ci ko suuf kérok ba mu daano sahaba yépp jaaxle ne waaw xeer wi fu mu jóge yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne leen dooru Sayyidina Ali moo fett xeer wa loolo tax xeer wi dogit la ca xeer wi nag maanaam doole Sidna Ali ci door bu mu ko door ak carton gi ko yalla joxone bi mu jakarlo ak marhabu mo yobbu xeer wa fu sori lolo tax xeer wa naw na lu tollok ñeen fukki guddii soga rotat ci ko suuf kérok Sidna Ali dafa wax yonent bi neko kérok suma xiful won su don ne lu toll ni bop sank lañ ci ñam mu ngi ci sama biir watna ci yalla ne xeer wi kon du delu ci bop mukk nga xamne kon boba fekk na Sidna Ali mu ngi xif waaw jamar lo jambar ju toll ni marhabu bolé ko xif amé katan gu toll nonu kon nga xamne kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah wallahu ma'a as-sabirin motax amna jenen dole judun pous julit ni dole joju modi dole yalla Sidna Ali neena kérok buma suron neena xeer wo wona won joge ci sama door bobu kon du delu ci bop mukk Sidna Ali karramallahu wajhahu songuna tata joju te modi tata na'im ginnenunu yahud ya fa nek dawnanu songi benen tata ndax ñom ay buqat lañu bu ñeen ginné ci bi rek ñu daw dugg ci benen tata bu ñu joggé ci tata na'im ci lañu daw nak dugg ci hisnu sa'd ibn mu'ad tata bobu nak buñ fay dugg ben sahabi bu ñu wax habab ibn al-mundhir al-ansari mo leen jité bu ñu ñëwé encercler nañu tata ba ñetti fan ci ñettelu fan ba ci la yonent bi ñaan yalla pour mu ubil leen tata bi ndax boba tabarakallah dafa jëfé ñu dugg ibnu ishaq netlina neena bani sahm ay julit lañu won dañu ñewoon ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko sol non nañu te amatu ñu ñam wuñu lek legi dañu bëgg nga ñaanal ñu yalla ñu am luñu lek ndax xif nu yonent bi daldi ñaan ñaan gi dajini allahumma innaka qad arafta halahum وأن ليست بهم قوة وأن ليس بيدي شيء أعطيهم إياه فافتح عليهم أعظم حسنها عنهم غناء وأكثرهم طعاما وودكا ينتي بتال اللخوم جمي كوتشكو أسمان نيان بروم نيكو يالا يود خمغ سمير جامي sahaba yi nga xamne pass pass rek leen yëkëti seen digël rek leen yëkëti xam nga seen mbir buñu xifé xam nga buñu xiful xam nga amatuñu benn katan ndax amatuñu luñu lek te man mi nga leen bolel medicine ug yonent awma luma leen jox kon nak ma ngi lay ñaan yow yalla yalla nga leen ubbil tata bi upp ñam ci tata yi ndax boba chato bu ci nek rek amna tabarakallah ay valeur yu fa nek waye nak yonent bi mom bobu yakamti na chato bi nga xamne ci la magasin ya nek ci la lek yak yep nek ñu ubbi ko ndax julit ñi meuna am lu doy ci ñam neena te bobu julit ñi ag nañu ci xif ba mbam yi ñu andalon te modi mbamu keur ya rendi nanu len tek ci ñe nak nara tabarakallah lek yam ñamu mbam manam yapu mbam kero ki yonentib sallallahu alaihi wasallam terena ay mbir te boba lek yapu mbam wa rek taxone mu lafale ci lola mu def discours mom sayyidna muhammad ne yeen sahaba yi kep ku gem yalla ci yeen bu mu jël ndoxu bopam diko arroser mbayum jambour lol nak waxin la maana daf leen bëgg wax ni tata bu ngeen ubbi ba japp fa ay jigen donte jigen ñoña sax ay jam lañu yewen nañu pour yeen na ngeen leen lap lu ba xam ndax eum gi ci ñom wala de wa na xare may na la bo xare ak say non ba japp ci ñom jigen jigen jojo da fay daldi nek tara waye nak bala nga sañu jotté ak mom nang ka lap lu ba xam ndax eum nga ci wala det waaw su la leri ni eum amu ci nak nga soga jotté ak mom su fekenteene nak lap lu wuloko amana yow yaangi arroser mbayum jambour te modi lan jigen ju eum deretu kenen yow nga ci soti sa deret lol la yonenti bi don bañ motax muni kon bu kenn di arroser ndoxu bopam mayum jambour muni aram na ci julit muy lek rap bu am sel waaw te modi ndek menti geynde yek ci li yek haji yi nga xamne dañu am sel l'islam daf ko haramal bepp rap bu am sel do ko lek muni itam kep ku gem yalla yalla haramal na ci yow ngay lek mbamu keur kero ci ni don bax yep julit ni dañ ko tour soxla tuñ ko ndax comme yalla haramal na rek ñoom soxla tuñ te xif ba metti won na boba lolo leen yobbi won ci ñu reis mbam yoyu bëgg ko lek yantib sallallahu alayhi wasallam bi nga xamanteni ubbi nañu tata joju di hisnu sa'b ibn mu'az fek nañu fa ñam bu bari tabarakallahu te la sabab ñu ubbi ko modi ñaanuk sayyidina muhammad ko yahudiya daldi dawati songat benen tata te modi qala'atu zubair kon gannaaw bi julli ñu ubbe tata na'im ak tata sa'ab yahud ya dawnanu dem ci qal'atu zubair

lam mi nga xamanteni ubbi nañu tata joju di hisnu sa'b ibn mu'az fek nañu fa ñam bu bari tabarakallahu te la sabab mi ubbi ko modi ñaanuk sayyidna muhammad ko yahudiya daldi dawati songat benen tata te modi qala'atu zubair kon gannaaw bi julli ñu ubbe tata na'im ak tata sa'b yahudiya dawnanu dem ci qala'atu zubair mune kon tata ju difficile dugg ndax dafa nek ci montagne motax fas yamunu ñu wone yek jambari julit ñi itam difficile na ci ñom pour ñu yek ci tata jojo yentib sallallahu alayhi wasallam wax julit ñi ne kon nañ encercler tata ji ñetti fan bañu fa nekké ñetti fan la benn yahoud ñew ne ko ya abul qasim innaka law aqamta shahran ma balu إن لهم شرابا وعيونا تحت الأرض يخرجون بالليل ويشربون منها ثم يرجعون إلى قلعتهم فيمتنعون منك بن يهوت نيو دال دي فينال سين سيكري نيوم يهوت خيبر يويو كي تاتا بوبو نيو دوغون مودي قلعه الزبير منيلن مني يونتبي صلى الله عليه وسلم ñi de so len doon encercler wer duñu la falé ndax seen biir tata ba lepp nga fa waaw manati ñun soxla wuñu genn dem marché soxla wuñu dem fenn ndax seen château bobu lepp nga fa muniko par guddi lañuy genn te buñu genné amna fuñuy wuté ji ndox kon barab yoyu ñuy wuté ji ndox ngay fexé ba sak barab yoyu bu dootu ñu fa mëna té dem té nit mën na ñak lu né bam dess ndox bu ñu sonné ci ñakum ndox de nañu genn yoonent bi daldi def lolu ba ñu sonné nak ci lañu genn ñom yahudi nak daldi jamar lok julit ñi xex bu metti dox seen digënté ak julit ñi julit ñu duma len ñu daldi dawat songat benen qala'a bu ñuy wax qala'atu ubay bi ñu ñëwé itam fofu julit ñi wër nañu tataja waye amna ñaari jambaari yahud yu kenn ne dal ñom dañu bëgg léwato kon yeen julit ñi tan len wala jan jambar ci yeen mo ñëmé léwatok ñun ke ñëk genn ci jambar yuhud ya kenn ci jambar julit ñi ko ray ke ca dess nak jambar ju siw ju ñi wax abu dujana mo ko ray biko abu dujana rayé nak ci la gawontu and ak soldaru julit ñi ñu daldi daw nak dugg ci bir tataja fofu na xex bu metti dox na fa digeenti julit ñi ak yahud ñi waye yahud ñi dañoo mujj dawat dañu muddu daw bañu dawé dugg nañu ci benn tata bu ñu wax hisnu nidar bañu duggé hisnu nidar julit ñi fekkat len fa waye tata joju nak momitam tata ju am sécurité la mo taxone yahoud ya dal di wor fokk ni dal fumni ni mom jeexna tata ji mom ci kaw montagne len ko tabax te montagne bi kawé na kawé go xamanteni julit ñe yek ci fa dana jafé ñu ni fi dal donti julit ñi def nen effort bu ne duñu fi mëna aksi mukk
duñu mëna am yoon ci ñun mukk. Tata jooju ca lañu dencoon seen doom ya ak seen jabar ya, ndax rek na mu ñonge ak na mu amee sécurité. Waaye mbokk yi, ñu xam ne lépp lu yàlla ñongalul, waaw, donte nit ñu gën a xereñ tabarkàlla ñoo ko liggéey du tax mu ñong. Lépp lu yàlla ñongal, donte ki gën a fën a xel moo ko liggéey, tabarkàlla bu ñépp daje woon itam duñ ca mën dara. Kon yàlla ay ñongal rek mu ñong. Ma taxoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla ne ko aajowul ngay am ay garde corps. Ñongal naa la yow sa bakkan nit du ko jël, wallahu ya'simuka minan nas. Moo tax tata jooju la muy ñong ñong yépp ak la muy am sécurité yépp taxul julit ña dugg nanu fa. Ndax ba coow la mettee ba metti, am na lu ñuy tuddee al manjaniq, espèce lacrymogène la yoo xam ne julit ñekk ñoo ko daan defar. Yonent bi ne na ñu koy sànni ca tata ja, ñu ko cay sànni, di ko ca sànni ba jikki rek yàlla tabbal kii ci xolu yehoot ya, ñu daal di ne waqet daw nag, bàyyi fa seen doom ya, bàyyi fa seen soxna ya, daal di ne waqet daw nag. Tata jooju mooy tata ji gënoon a rëy, ndax fa leen dencoon tabarkàlla seen njaboot ga. Moo tax gannaaw ba ñu dawee bàyyi fa seen njaboot ga, bàyyi fa seen soxna ya, yonent bi ànd ak saxaaba ya daal di ubbi tata jooju. Nee na nag ci le premier touru Khaybar jeex, mu des deuxième tour ba. Premier tour bi yépp ay xeex la, ndax tata bu ne julit ña ñoo ko ñafe xeex ba nangu ko. Nee na mu des touru ñaareel bi, yahud ya nag daal di daw nag, ñetti tata rek leen dese, waaye tata yooyu taxuñu koo am solo. Moo tax historien yi am nañu wax ne ñetti tata ya xeex amu ca. Yéefeer ya dañoo teg seen i ngànnaay négocier ak jullit ñi, ñii ne déedéet am na yu ci xeex am. Waaye daal négocier nunu ñoom yahuutu Khaybar yooyu ak jullit ñi gannaaw ba ñu jaaxlee, ndax ku ñuy wax Ibnu Abil Haqiq moo yónnee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko daal dama bëgg ñu waxtaan. Yonent bi ne ko mën nañu waxtaan, ndax man sama kudd jàmmalay ràcc. Su ngeen gisee ma yëkkati ngànnaay xeex, mooy dama leen a woo ci jàmm ngeen bañ. Dama leen woo ci jàmm ji ñuy tuddee l'islam ngeen bañ, looloo tax ma xeex. Waaye su fekkonte ne nangu ngeen jàmm ji, kon ngànnaay du jóg dérét du tuur. Njiitu yahuut boobu ñuy wax Ibnu Abil Haqiq moo ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dama bëgg nga ñongal suñu deret, ñu tëral ngànnaay yi bañ a tee xeex, ngeen delloo ñu itam suñu doom ak suñuy sët yi ngeen jàpp, delloo ñu itam dégg ngeen bàyyi ñu ñu génn Khaybar ànd ak suñu njaboot ka dem, te bàyyi leen fi, te suñu dee dem itam duñu yóbbaale alal, duñu yóbbaale wurus, duñu yóbbaale xaalis, duñu yóbbaale benn jur. Kenn ku ne la lay topp mooy yëre ya nga sol, kott nag. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne loolu d' accord naa ci, waaye nag
à condition que ngeen baña wor ndax yeen ay wor kat ngeen kep ko xamne nak gannaaw bañu signenté li ba nopi wor nga su boba nak yalla genn na ci yow manitam genn na ci yow amatu ñu benn wëlëré dafa sess rek moy ray ñu daldi d'accord ci loola motax yentibi sallallahu alayhi wasallam ray na ñaari doomu abil haqiq ndax dañu fecc wëlëré ndax yowut mom wor kat la waaw wor kat la ndax alal ji ñu neppoon bëggoon ko rawale lo tax mu ray len yentibi sallallahu alayhi wasallam mu melni gannaaw Khaybar julit ñi seddo nañu mang ga buñu taxawé pour wala seddo mang ga té modi la ñu nango ci yahudiya yahudi ñaan nañu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dañu bëgg nga bayé ñu suuf ci su ko défé muy sa suufu bop nak lu fi meñ rek ñu seddo ko ak yow yaronte bi ci max nga mu may len charte bob waye amna ku ñuy wax Ja'far ibn Abi Talib waxtu mu nga nekkon ci Najashi ci Ethiopie Ja'far mi frère le ci Ali ibn Abi Talib neena ci xare bi di xare Khaybar Ja'far mu nga won ci Najashi waye bi muy ñew di fek ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci Khaybar amna mbolo mu mu andalel mbolo mom la nu tuddé al ash'ariyun te ke len jité di Abu Musa al ash'ari ñu ni Abu Musa al ash'ari mi daf ne dañu deg ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam genn na jëm Khaybar te bobu ñun ñu nga yaman neena ñu gëm ko deggal ko genn ñu nitam fasiyene gaday fekk ci ko man ak samay mbokk ñu ngi tollu nak ci juroom fukki goor ci samaw nit ñu duggu gal yalla dogal nak gal ga téré ji Éthiopie ci Najashi buñu ñëwé ñu fekk fa Ja'far ak sahaba yi mu andal ñu wax ñu neñu ñun kat yonentu bobu ngeen di wut mo ñu yabal moñu waxon itam ñu tok fi ci Éthiopie kon nak tok leen fi and ak ñun Abu Musa al-Ash'ari neena ñu tok fa and ak Ja'far neena ba ni ñu déggé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne mu ngay ubbi Khaybar motax bi yonnati bi bindé Najashi nak neko na Ja'far ñew lolo tax ñu and ak Ja'far ñew fi pour namma jaayante ak yow and ak yow ci l'islam tabarakallah pour mëna yaatal tol bi di tolu l'islam ash'ari yun yoyu kelen jité modi Abu Musa al-Ash'ari xamna ni ko suivre histoire Sayyidina Ali da nga xam ci mom dara nitu yalla la won tabarakallah sahabi bu bax la won mom Abu Musa al-Ash'ari xana du ñak bis ñu waxtani suwaram ñu ni Ja'far ibn Abi Talib mi bi mu ñewé Ali ibn Abi Talib daf ko akolat fon ko
ndax namu gum ko nango namon ak bik gumu bik ci dikkam fekk len fofu ci khaybar ñi neneen kéro xamuñu begu sayyidina ali moy gagné gi ñu gagné khaybar ci le bik wala ci dikku jaafar ibn abi talib frère am bobu ci le bik maana bolena dal ñaari mbekté gagné gi ñu gagné khaybar ak dikku ko frère am bobu di jaafar mu melni ci xare bobu amna ben sam bo xamné dafa ñew na yaronte bi sallallahu alayhi wasallam man kat dama bëgg nga garal ma l'islam ndax lima dégg ni mom ngay woté dal déssé na ma lèr waye dal melna ni luma bëgg la yaronte bi war ko tuuti xolam dal di toy mu dal di sukku ci tankam dal di jébulu gëm bi mu gëmé mu ne yaronte bi man de xariima yor ak bëy yi dañ ma koy jox amana la te nit bu la wolé ba wolo ba denk la waru lo wor te comme ñima denk ñom ngay xéxal suma démé ci ñom né len seen beuy ak seen xarango ndax tourna ma ngi dem ci muhammad amana ñu ray ma te suma gëmé itam tok fi togalé ak beuy xari warna nit ci alal jëm ma denk yonti bi sallallahu alaihi wasallam ne ko dakal xari rek ñom da nañu delu ci seen borom kero yonti bi sallallahu alaihi wasallam mo ti bu suuf sanni ko xari ne len ne delu len ci seen borom waaw ñi ne waji tibbu suuf sanni ko ne delu len ci seen borom ci ndigalu yonenti bi suuf soosu mo taxaw taxawayu sam xar yi tabarakallah ba xar yi ag ci seen borom sam ba daldi and ak yonenti bi nak ci xare khaybar bobu wax ne ne tata ji ñu ñëk dugg pour ubbi ko ben xéere ca daano dal ci kaw sam ba daldi de ca saasa kérok biñu ko dey julé nenen julita ngi ni de bo xamné musul sepp jëm ci suuf musul julli wa musul julli motax biñ ko téggé biko yonenti bi téggé diko julé fa jék jéki wëlbeutiko sahaba yépp jaxal lutax yonenti bi wëlbeutiko waji dal defena né bi mu toubé ak fi muy dé warta ma 30 minutes waaw yalla togal ñu laaj yonenti bi ne ko lutax nga wëlbeutiku mu ne ñaari soxnaam yo xamne ay hurun ayn lanu yu joge aljana ñom la gis ñukay faxasal suuf ci ko tax ci yaram mi lolu tax mu wëlbeutiku ndax jigen ñoo ñu jambur lanu ci mom kon gi gis ne ndike kep ko xamne de nga ci tolu xare bepp martyr bo xamne de nga ci tolu xare bu sorudi yek rek ñalay gatalu say soxna lañu yu joge aljana waaw ñi yalla di wax ne wahurun ayn ka amthali lu'lu'i al-maknun yalla neena soxna ya nek aljana neena nanu sété nanu rafété neena dafa melni or buñu tabarkal liggey ba mu set ñu denc ko ci boîte bo xamne boîte bu muccu ayib la neena soko ubbe namuy lerr xate neena jigeenu aljana ya ño gëna lerr xati or bobu ñoko gëna set ñoko gëna sel neena te buñu lay faxasal suuf si neena bañ ko dé faxasal suuf si mom yonenti moy net di neena bañ dé faxasal sam bobu suuf si ñu ngi koy wax naan ko yal na yalla xajamal yaramu ñi xajamal sa yaram
waaw ndax yéene wuñu ko sax bëgg gi ñu ko bëgg yéene wuñ ko sax suuf taq ko sàmm boobu de am na chance moom ci xare xay boor boobu ca la des mu mel ni ci xare boobu ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dajeeg mbir mu rëy ndax dafa am jenn jigéen

ci salamit nu mushkum dafa dem daldi mishu ben xar lu jitu nak makoy mishu def ne waw muhammad mi ngeen top gem lan la gëna bëgg ci yap ñu ne ko côtelette le gëna bëgg ci yap mu daldi ray ben xar rendi ko daldi mishu xar we nak mumu tabarkalla daldi koy ñew nak jox ko adiyé sayyidna muhammad comme yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dawul lek mom dom musul beru bu leké rek mom bolo ko sekk ñu daldi tek soxna si daldi ñew tegal ko tabarkalla yapp wi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam daldi yotu ben kotlet tabarkalla daldi ñam ba mu ko ñame rek ci le bousu li mu lek bousu ko mu ko bousu ñepp jaxlé waaw ñepp jaxlé lutax mu bousu ñam bi mune man kat yap wi dafa wax ak man ne ma dañ ma toké dañ ma empoisonné néna yap wi mo wax ak mom mu daldi gestu né ana Zainab ñu indi ko mu né ko yow sa yap wi nga ma jox daf ma wax né ma dang ko toké dang ci def poson nax deug la soxna si daldi koy wax né ko deug la kay mu ne ko chay chay gogu lula ci xir soxna si ne ko da nga dugg ci suñu dëkk fekk fi samay mbokk ray len mu bëgg xam ba xam ndax yow yonent nga wala buur nga su fekkee buur nga wut nguur rek la tax a jóg da nga lekk ci yàpp wi ba sa kollu fees su ko defee nga dee ñu noppalu ma fayu bakkan yi nga jël ci samay mbokk su fekkente ne nag ab yonent nga yàlla la yónni yàpp wi dana wax ak yow wax ne ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam keroog daf ko baal waaw yonent bi daf ko baal am na sax ñeneen ñu wax ne mujj na ko rey waaye li gën a siiw daal moo di ne daf ko baal kon loolu dëggal na ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla ko yónni ndax bu ko yàlla yónniwul woon kon yàpp wi du wax ak moom ne ko dañ maa posone su ko yàlla waxul woon itam ne ko man maa lay protégé nit du jël sa bakkan kon keroog booba lay faatu waaye nag yàlla ko ñongal ci aya boobu ñuy wax wallahu yaasimuka minan nas am na benn sahabi boo xam ne moog yonent bi ñoo bokkoon yàpp wi moom nag xam naa ne tabarkalla daf di ab tukulóor moom jot naa tabarkalla am lu mu seex ci yàpp wi ba jàllale ko ñu koy wax bishru ibnul bara ibnu ma'rur moom jotoon naa tabarkalla jël kotlet moom ba jàllale waaw kooku dañu wax ne dafa dee ca saasa ndax poson bu bon bu ci soxna si def waaw poson bu bon bu ci soxna si def mu mel ni li lépp ci xare Khaybar la amee am na jigéen ju baax ju ñuy wax Safiya soxna la woon ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom itam mbokk la woon ci ñi yonent bi doon xeexal moom Safiya wax ne ne ci waxtu wi la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam denc.

inshallah mbokk yi ci waxtaan wi di ñew lañu fasiyene du kek yeen ci tabarakallahu soxna soosu di safiya mu mel ni ci ajuma ji ñu génn ñu ngi doon waxtaane xare Khaybar gis leen yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ngañaay gi mu am ci xare boobu di xare Khaybar ak li ko ci yàlla defal ñu gis ne itam jigéen jooju nga xamante ni misuy woon na yàpp daa di ci def posan tegal ko yonent bi te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jot ci yëkkati benn kotlet ba mu ca ñamee tuuti yàpp wi ci boppam moo ko wax ne ko sang bi dañu ma tooke. Amoon na benn sahabi bu mu dendaloon bu ñuy wax Bishr ibn al-Bara moom jotoon na cee ñam kenn la woon ci lansaar moom dafa mujj faatu gis nañ ne itam ci xare boobu ci lañu wax ne ci lañu jàpp jigéen ju tedd ju ñuy wax Safiya Safiya dañu rey jëkkëram jëkkëram moo dikki naa na tubnu abil xaqiq li tax nag yonent bi rey ko moo di dafa war te yonent bi chartoon ak waa Khaybar yi gannaaw ba mu leen gañee ba ñu fasante wëllëre mu ne leen nag li ñu digaale nag bu ci war amee rek rey lañu koy faje moo tax bi Kinaana tubnu abil xaqiq waree dañu ko rey Kinaana moomu nag moo doon denc jigéen ji di Safiya mu doon seet nag te ceet ga sax jotul woon ruus yàlla dogal mu bokkoon ci jigéen ñi ñu jàpp ci yahuud yi ndax Safiya yahuudiya la am benn sahaabi bu ñuy wax Dihyatu bnu Khalifa al-Kalabi mu di ki yonent bi yónni woon ci Romain yi ci bim de joxe lettre yi moom Dihyatu bnu Khalifa al-Kalabi ñëw na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko dama bëgg nga jox ma benn jébéer ci jigéen ñi ñu jàpp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko demal nga jël benn jébéer ci jigéen ñi ñu jàpp ci jigéen yahuud yi ñu jàppe Khaybar mu daal di ñëw moom Dihya daal di xool jigéen ñi gis ne Safiyatu bintu Huyay moo ci dàq mu daal di koy tànn ba mu ko tànnee ba noppi am benn waay bu ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yaa nabi allah aataita dihyata Safiyata bintu Huyay sayida Qurayda wa bani Nadir mu ne ko yow yonent yàlla bi Dihyatu bnu Khalifa al-Kalabi jox nga ko Safiyatu bintu Huyay waaye seeni daraja tolloowuñu waaw maanaa dañ ne ku doxaani ñu dàq la yaa ko def ndax nit ku ne xam nga sa classe te Safiyatu bintu Huyay moo doon sangu ngir Qurayda ak bani Nadir doon jigéen ju am classe
jigen ju rafet tabarakallah te am daraja motax bi yonenti bi digale dihya pour mu dem tan ci jigen ni ba mu tané safiya amna sahabi bo xamné mom gis na né dal safiya jekul ci dihya ndax dafa melni daf ko xawu sout classe touti yalla dogal sahabi bobu ne ko safiya de la tasluhu illa lak man dal gis na ne yow dal ya ci gëna yey talube bu baxé da fay yéné sirignam lu bax waaw da fay yéné sirignam lu bax njabot itam bu baxé da fay yéné kilifam lu bax waye sahabi bi mom yéné na yonent bi safiya waye yéné bobu nak yalla dana ko motali motax yonent bi ne ko kon wol ma soxna soso ngay wax safiya te dihya tanuko motax bi safiya ñewé ba yonent bi xol ko gis na ni li waji wax deug la kon ab sang rek ko koy denc lolu tax yonent bi daldi wo nak dihya ibn khalifa al-kalabi ne ko garal ko l'islam wax ko ne ko ñun joguñu pour nam rek jexi fitna ci aduna bi dafa fekk ne xare yi ñuy def comprimer la rek ndax aduna be febar mu di sen nivacline bi ñuy naan dana wex waye nak day fajj mon mo tassaru ci aduna ñu bëgg yé nit ñi mé am naño xamné ay mbam lañu yépp rek la ndi yé dañ né borom xel dañ né gor boko yédé dañu dégg ndigal dañu jajju wayé mbam mom yépp rek ko yéd mu ni ko lolo tax buñ dé dugg ci dëkk dañuy waré daral li yalla wax na nan ko garal nit ñi te modi tawhid bu mat su nit ñi degge nango wamatu ñu bayyi l'islam dundu fa keneen ku am jeneen diine itam gëm ko ñu bayyi lak sa diine waye nak suñu lanké ni l'islam du fa dugg nak su boba da nañu jihad ba l'islam am fa place lolo waral rek ñu yëkëti jaasi di jihad yalla dogal yonent bi sallallahu alaihi wasallam nim don expliquer safiya li tax l'islam djok expliquer ko ay principeum expliquer ko objectif bi tax l'islam djok dafa daldi convaincre safiya ci sasa mu daldi gem daldi tuddu batu sedeya daldi dugg ci l'islam setul ne ray nañ ci jëkërëm setul ne ay mbokam lañu ray dafa gis ni ñi ñoo nekk ci dëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam daldi koy gorel wax ne ne gorel gogu modi cianam mu daldi koy tak nak bégalé ko ay mbokam bégalé ko itam mom safiya ci ne am na titeur bu reuy te modi ki gën ci nit ñi moko deñ ci modi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mokki ab julit rek la wara andal motax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam amon na droit ci tak safiya ci mu nekk chrétien ndax jigenu l'islam jigenu manam guru julit sayna tak ab chrétien
ndax lolu dagan na waye li daganul nak moy jigen jo xamne julit nga ngay sey ak goor go xamanteni ab yefer le chrétien la wala mu nek animiste wala mu nek athée haram na ci jigen joju muy sey ak goor go xamanteni chrétien la goor go xamne du julit goor go xamanteni jappul l'islam mu di dinem jigen juko def tudde ko sey ya ko tudde sey waye yalla tudde wuko sey yonent bi tudde wuko sey nit ñu bax ñi tudde wuko sey ci njaalo nga nek ba ba ngay faatu te bis bo ci faato itam safara direct mu melni lolu xawna siiw ci suñu société bi di Sénégal bëgg aduna ak top intérêt ak gëm xaaliss tax na jigen ñu bari tay ñu ngi sey ak ay tubab yo xamne gëmuñu yalla amna ci tubab yo xamne nit ñu bax lañu dañu tuub tuub gu wër japp seen diine diine gu wër bu boba nak l'islam xolatul askan xolatul dar ngëm lay xol waye amna ci ño xamanteni nak ñoom dañu sey ak sax ay nit ñu ñuul ño xamanteni leer na len ni ñi duñu ay julit nanguñu l'islam gëmuñu muhammad waaw ñuy sey ak ñoom bëpp jigen jo xamne julit nga yaangi def lolu mo xam ab tubab ngay seyel wala nit ku ñuul ngay seyel donte sa mbokk la sax di ab chrétien wala mu nekk ko xamne gëmul yalla ab atela ngay sey ak mom aduna rek nga cey am waye boy de di dugg safar wax nañ ma né amna ñaari jigen ño xamné tay ñu ngi téñji seen jëkkeer té jëkkeer jé nekul woon julit ñoñu bu yebbo ñu muri seen téñji xamné tabarkalla seen téñji l'islam nanguko ndax sey ba la nangul l'islam nak bu nangul sey du nangu ak téñji waaw ñuy yé nak é suñu mbokk jigen ñi di leen yé ci né aduna modi keur go xamne dafa jégué njeex dara yagou fi dara yagou fi yépay jeex alakhira moy yag alakhira moy dundu ba faw so nango top sa borom aljanay banex ba faw so nang wuta top sa borom ludul sheytaan nga jël mudi sa kilifa ay ndigeelam ngay deglu fat nga say nop ñe yalla di khasnam summun bukumun umyun fum la yarji'un ño xamne tex nunu duñu deg deug mukk sil ma xananu duñu gis deug mukk mu mënanu duñu wax deug mukk yalla neena ñooñu jaratu ño waxal ti nit ñi amna ci ño xamne fofu lañu tollu ci bëggadun so leen de war ci yalla ñu sofantal sa wax jappé aduna mu di kër aduna mu di kër gi nga xamanteni ku ko mësa japp rek warna la kun képp ku ci sey ak up yéfer na japp ne seyem bobu yalla andu ci yonent bi andu ci mak yu bax ñi andu ñu ci ndax sharia cautionné wul sey bobu kep ku koy def nekale nga manam yaangi ci njaalo yaang ci moy wal iyaazu billah kon lolu di laye bir go xamne jëmele nañ ko ci xet wi ndax amna ño xamne dañ ko def ci kaw ma tay waye amna ño xamne ci ñak xam leen ko def kilife yi itam kep ko xamanteni bëgg xaalisa tax nga duggal ci sa doom dana am bakar naam waye yow kilifa ga ko ci duggal da nga am bakar bu reuy da nga am bakaru tayga am bakaru itam de nga duggal gi ci duggal sa doom ba mu cey sey waaw goor dal may nañ ko mu tak ab chrétien waye jigen mom ci litiri bind alquran wax ko te duñu du suñu wax waxu yalla la modi ne jigenu julit warta seyek ab yefir
ak iliman bu ko meuna daganal borom xam xam bu ko meuna daganal ak fu mu meunti jaar itam lolu amul kon tabarakallah mbokki amna xew xew bu ci am sax fan yi ben étudiant bo xamanteni tabarakallah wala ben élève bo xamanteni tay mu ngi top ak tubab ba radio yang ki wax ak ñep yoy yep ñak ki difal rek dañu wax ne nak ñettay yar kilifa dana yar jamono di yar ba mel di yar so amé chance kilifa yar la nga déggal ko su boba am nga chance so xawé ñak chance touti modi nga baña déggal sey kilifa jamono yar la yaru jamono nak day and kreccu so ñaké kilifa manam bo ñaké chance nak nga xamanteni yow mom ñak nga chance totalement moy ki nga xamné ba mel koy yar té moy ki wéddi ay kilifam wéddi yalla top bakanam sa bu duggé ci bir ba mel safara koy mujjé wala yaazu billah motas safiyatu bint huyaymi daganun na sax ci yonent bi mu takku ko waye dañ ni bo baxé ku bax rek ngay bëgg andal mo taxone yonent bi bëggul wona tak mukk ab yefir lolo tax mu ñëkk ko garal l'islam mu nangu mu soko tak mu daldi némé ku ci kanamu sayyidatuna safiya mi mu gis ne dal kanam gi dafa melni dafa dretal yanti bi sallallahu alaihi wasallam ne ko wa lutax sa kanam gi dretal muniko ra'aytu qabla qudumika alayna ka anna al-qamara zala min makanihi wa saqata fi hijri wala wallahi ما أذكر من شأنك شيئا فقصصتها على زوجي فلطم وجهي فقال تمنينا هذا الملك الذي بالمدينة من ينتبي من كت لجيتو نجندي دوغو تي دك بي ينجلتني دما جنت جنتو كو دويوار dama gentu mu melni dama gis ben wer manam dama gentu melni dama gis wer wi gawé ko ci kaw asaman ñew dugg ci sama bir sal ba ci sama bir nek muni ko ginna ci yalla ne sama jëkër de tuduma ko sax sa tour waxuma ci yow dara waxuma ci mbiri julit ñi dara man dal bima yewu suba nek li na ko genti gi ne ko man dal big dama gent wer wi melni dafa gawé ko ci ko asaman de dug ci sama nek neena bima ko netli genti gi daf ma mbej neena mbej mo xamanteni mo tax sama kanam gi dretal lolou big la ko gent neena munema aha yow sa xel dafa nek ci bour bobu nek medinatul munawwara te bobu yonenti bi la ci djuglu neena sama jeuker moma wax ne ma yow dafa melni da ngay mibit de nga and ak gor gogu nek medinatul bour bobu nek medinatul munawwara ndax ñoom yahudi ak yefir yi dañu fogg ne yonenti bi nguura ko taxa djok te xamuñu won ne yalla ko yoni motax ñuko daan tuddé malik neké bobu gentum gogu la yalla deggal mo diné yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mom moko wara tak lolu modi sabab ci kanamam gogu dal di xont motax ibnu ishaq borom xam xam la ci borom xam xam mu siré yi neena bi yonent bi cietale sayyidatuna safiya
neena ndaw sako ñeel kawar ga ba mu jek solol ko ay yereem neena modi Umm Sulaym bintu Milhan modi yaayu Anas ibn Malik neena kero guddi gi yonent bi ñeek fana nak mom amna ben sahabi bu ñuy wax Abu Ayyub Khalid ibn Zaid neena mu ngi bokku ci Bani Najjar kero bi yonent bi fanane ak sayyidatuna Safiya ci seen guddi gu ñeek sahabi bobu ñuy wax Abu Ayyub Khalid ibn Zaid mo ngannaayu tabarkalla wikko jaasem roof ay pakam wikko fitam daldi ñew taxaw ci buntu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena bi yonnati bi xey suba di genn pour wacc ci la gis Aba Ayyub yonent bi sallallahu alayhi wasallam neko malaka ya aba ayyub muneko yow abu ayyub loy def fi muneko ya rasulullah khiftu alayka min hadhihi almar'a wa kanat imra'atan qad qatalta abaha wa zawjaha wa qawmaha وكانت حديثة عهد بكفر فخفتها عليك منيكو يو يوننت يالا بي نداو سي داغا راي بايام راي جيكرم راي اي مبوكام نغا تاكوكو مودي سا سخنا تكات موم bimu genné ci kéfé dugg ci l'islam yagul kon xolam moko gul amana faté gul dérét yim ko toural ndax bay dafa reuy lol ci dom ju jigen jëkër itam dafa reuy lol ci jabar té ray nga bayam ray jëkërem ray ay mbokam maragal nak nga nek ak mom tikum jigen dafa beuri pexey mu fexel la lolo tax ma ñew di la garder suma déggé safan man la wallu waye yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dello Abu Ayyub momu dadi koy dello ñek dadi koy ñaanal yalla dadi koy gërem lol nak ci acte bobu mu def mu daldi ñaan mom sayyidina muhammad ni allahumma ihfaz aba ayyuba kama bata yahfazuni mune yow yalla ma ngi lay ñaan yalla nga wattu yalla nga sam aba ayyub comme ni mu fanane di ma sam mu melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam départ na joge khaybar wara ñibi madinatul munawwara bimu déparé jogé Khaybar mu ñëwé ba ca yoon wa ci muju guddiga campé na ci barab ndax fekk na bobu guddi jotna dox bi metti na ñu wara nak noppulu pour nelop yonent bi daadi laaj sahaba yi ne len من رجل يحفظ علينا الفجر لعلنا ننام موني بن غور مونيو مانا سيرفيي دي نيو غاردي تي غوديغي ناخ نيو مانا نلاو بلال بن رباح نيكو انا يا رسول الله نيكو من بلال بن رباح fasiyene na taxaw nek sen garde corps ba bagandi yew
yentib sallallahu alayhi wasallam neena ñu tek suñuy bagage ñun ñepp lal suñuy basang tek suñuy ngegenaay neena daldi tudd nak ñun ñepp ñu daldi neew guddi gogu bilal ibn rabbah daf ko fanane nafile waaw xam nga abdulit waxtu mi ko yalla jox dañu wax ni su tuddi ci sa ko lal waaw so nalawé ba doyal tudd nonu te jogulo yaangi yaqulu reey waaw yaangi yaqulu reey ndax su jogon jang ci alquran wala nga jog tey sa kurus di werdu wala nga jog nafila ci modon epp tiyaba waye yow julli wulo nela wulo xana tuddu nonu rek lolu ab julit du ko def julli wulo nela wulo xana tok nonu rek lolu ab julit du ko def julit warul bayyi waxtu yi di wessu ndax waxtu wune mbuss la lo ci tabar rek mu yobul lako al-akhirah lettre la lo ci tabar rek mu déposer lako ci sa compte al-akhirah lolu tax bilal ibn rabah wolé ke mu tok nono rek taxaw niko gardu yu bari di defé waw tay so duggé ci yenn quartier yi dominique point tuarkal wala quartier yi melni mom quartier bo ci dem rek ñay gardé ñi ñu ngay ataya ñe ngay wër ñe ngay lenen waaw ay julli won té sa krous tubarkal mudun upp doole bilal ibn rabah momitam jog di nafila rek digi yeb daf ko julli motax ba mu julle la ko sop ci ay rakka mu daldi taxaw nak daldi wëru ci gelemam nga di fuglu fajar gi pour bu fajar fenké rek mu meuna noddu su ko defé nit ñu jokk wajal fajar bi neki fofu mu wëru ci gelemam gi rek nelaw not nako fa mu daldi nelaw wax neen ne kérok yonentibi sallallahu alayhi wasallam dafa bidenti manam ci niñu ko meuna waxé ene sax bu ne diw dafa bidenti ci ku melni yonentibi du jek waye lolo sop yalla ci mom kérok yonentibi yewul fajar ba jant bi genn kérok yonentibi mo ñëk yewu bi mu yewo li la ñëk wax dafa melni dafa xaw yuqu bilal ibn rabah ne ko ma sana'ta bina ya bilal wa bilal li nga ñu def nak yewu lo ñu ba fajar geraw ñu gis nga mom dara du ko metti lu dul rek li metti yalla mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam motax ñu ne lolu ko dalon metti nako lol bidenti gogu metti nako lol motax ba mu yewoo dafa attaqué bilal ne ko ma sana'ta bina ya bilal bim ne ko ma sana'ta bina ya bilal bilal itam tontuna sang bi bimu ne bilal madha sana'ta bina ya bilal sayyid yonent bi sallallahu alayhi wasallam bilal daf ko tontu ne ko ya rasulullah akhadha bi nafsi alladhi akhadha bi nafsik muneko lila nacc ba nga bidenti moma nacc ba ma bidenti te modi ciobare yalla yalla la sop ñu and ñun ñep bidenti yonent bi deug daw rombu nopam wax foko ma sa na wax deug rek mu nangu muni bilal sadaqt e ko wax nga deug de mu dadi wax bilal
ne ko li xamal neena bilal da di li xam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jiti nit ñi julli jiti len fajar bañu julle ba nopi ba mussel male la gestu nit ñi ne len اذا نسيتم الصلاه فصلوها اذا ذكرتموها فان الله تبارك وتعالى يقول اقم الصلاه لذكري يونتي بي جيسو صحابه يا نلين بوغن فاتيتي جولي سا بوكي سين خيل ديمي نانا يرنكي وقتوم كون جوغلين نين جوليكو ndax borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax ci alquran ne yow yonentibi na nga saxal julli ngir di ma fateliko motax ñu ne khalima gi bind bakar yekati nañ ko ci ki gënt manam yekati nañ ko ci xalé ba bu muy gënt xalé du am bakar fek majeur gul yekati nañu xalé mi gey bind bakar ci ki dof ba bu muy wër yekati nañu xalima gi bind bakar ci ki fatte ak ki nelaw ba ba muy yew wala ba ba muy fateliku comme ñom nak nelaw mo len noton motax bañu yewoo rek heure bañu yewoo moy sen waxtu suba waaw tax yoonent bi ne borom bi subhanahu wa ta'ala wax na ni aqimis salata li dhikri mu melni yoonent bi sallallahu alayhi wa sallam xare khaybar bobu wax na ne amna ño xamanteni faatu nañu ci wax na ne fukki sahabi ak juroom benn ñoo ca faatu ñeent ña ñu nga bokk ci giir quraysh amna ko xamni mu ngi bokk ci giir ashjam am ca keneen ko xamni mu ngi bokk ci giir aslam amna ca ko xamni mu ngi bokk ci wa khaybar xamna modi sammu bobu nga xamanteni ñewon na wax yonentibi sallallahu alayhi wasallam te modi aswat ar-ra'i ne ko kat gemna la wante ab samla te mu jelon suuf sa sanni ko jurga jurga daldi daw tabarakallah delu wat ci sen borom koko tata je julit ñu jubon ñu duggé ci tataja diko ubbi ci waxtaan wi ñu genn amna xeer wu joggé won ci kaw tataja dal ci kawam mu daldi faatu ci saasi kon ci wa khaybar kenn faatu na ci ñeneen ñi ci dess ñepp ci ñi faatu ñi ngi bokku ci wa al-amsar motax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam amon yermande ci wa lansar dan denk muhajiruni ne len suma genné aduna na ngeen rafetal jëm ci wa lansari waaw dan na wax ni ya ma'shar al muhajirin istawsu bil ansari khayra fa inna an nas yaziduna wal ansaru ala hay'atiha la tazid muniyen ñi joge makka mangi len di denk wa lamsar ndax ñoo may dimbali ci seeni alal te ñoy de ci samay tole xare bakkan bu wad rek ci ñom lay doon alal juñu dépenser itam ci ñom lay joge motax xare bo lamb ci xare yi rek wa lamsar yi ñoo upp ñu ci faatu kon fukki julit ak juroom benn ñoo faatu ci
xare bobu di xare Khaybar. Amna ñu wax ni fukk lañu ak juroom ñet. Kon lolu dañ ciy déggere rek lu sire ñoom duñu dañ di warante lék lék. Yonent bi duguna ci benn dëkk bu ñuy wax Wadil Qura gannaaw Khaybar nangu nako. Mu dem ci dëkk bu ñuy wax Tayma dal di koy nangu. Dëkk yooyu yëpp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dugg na fa ubbi ko. Mu doon jàmbaar nag joo xamante ni yàlla daf ko may ci wàll yëpp. Mu nekkoon itam koo xam ne soo gisee jigéen musu ko dàq du dara lu dul jikkoom ju rafet ak taaram bu jéggi dayo. Jikkoom bu rafet ak taaram bu jéggi dayo moo taxoon jigéen musu ko dàq. Xam nga Umu Salama kenn la woon ci ay soxnaam. Lu jiitu yonent bi Seydna Omar ñëw na mu dàq ko, Seydna Aboubakrin ñëw mu dàq ko, waaye bi yonent bi ñëwee nangu na. Loolu itam moo dal Safiya ci Seyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Moo taxoon soxnaam yépp bëgg ko. Sayyidatuna Aisha radiyallahu anha daan na tiim yonent bi di ko xool di setantal taaram ba jikki rek mu ne ko ku mel ni yow jigéen musu ko sukku juuf. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam aarifina billahi yépp melal nanu ko. Nitu yàlla yépp ñi xam yàlla melal nanu ko. Moo tax ñi ko gën daan melal moo di Ali ibnu Abi Talib ak Abu Hurayrata ak Sayyidatuna Aisha. Moo tax soo demee ci raaiya ba nga xamante ni man borom tuba bind na ko mu ngi wax yonent bi naan ko wa huwa najibu alladhi fi wasfi khalqatihi wa khulqihi qila tasja'un wa ash'aru wa lam yaji min dhawi al-iflaq wal bulagha bis-saj'i والشعر مما حاذ معشار أهل الفصاحة طرا بالثنى مدح وليس يدرك بالأكواب تيار كعب وحسان والبصير قد برعوا وكلهم شعره نور وأسرار وإيه فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه دونه عقل وأفكار. moo tax man borom tuba ne ku baax ki nga xam ne boo dee melal bind nga ko yàlla bindal bind di melal jikkoom neel li gën a gàtt daal waykat yi way nanu ko di ko melal ci ay saj ak chaar. Bulaga u yeeg udaba u yeeg ñëpp li ñu ko tagg suñ ko doon màndaxe dañ ne dañoo xeyntu pëndëm rek waaye yegguñu ci tagg ko dëgg dëgg. Waaw mu ne ku mel ni Ka'b ibn Malik ak Hassan ibn Sabit ak ibnu Rawaxata ak ku mel ni Busayri ñoom ñëpp tagg nañu Sayyidina Muhammad. Kenn ku ci nekk sa tagg nee na leer la, waaye fu nit mën a yem ci yonent bi daal moo dine xel mënut a ñaw ba tagg yonent bi dëgg dëgg tagg.
xalaat kat mënta xalaat ba jot yonent bi deug deug ci walu tag xam kan modu yonent bi yalla rek ko xam kon buñ dé wax ci melom da nañu wax ne ku diggu doomu la won nekul won ku njol nekul won itam ku gatt ku yam la won dal njolul te gattu neena limuy ñak njol yeb ak limuy ñak gatt yeb nekku ku diggu doomu su taxawé lu nit njol njol njol do ko su lolu ci ay mu'jizam la lu mboro bari bari bari itum lu nit ñu guddu guddu guddu boko xolé muy fess waye kenn du ko gëna fess ndax tar ba ak taxaway bu jekk ba ku wéxon la wéxam dafa ando nak xonk liko waral nak modi ni ni dëkk ci ville yi li tar ci ñoom modi wéx ni dëkke all te modi kaw kaw yi li tar ci ñoom moy xonk so demé ci kaw ga so di nit ko xonk da ngay rafet ci ñoom waye bo ñëwé ci ville bi nak ñoom bo di nit ku wéx da ngay rafet ci ñoom yoonent bi nak bo lé ñaar yi nga xamné bu démé ci kaw ga rafet bu ñëwé ci ville bi rafet waxne ni itam li jaxassok wex gi jaxassok xonk ci deram moy li jant bi laal ci ay ciirem wante nak biir yaramam dafa wex tal neena ku reyon bop la bopam tuti wul won ku bari won kawar la te kawar gi dafa ñuulon ni xin wu kuk ay yeenam dafa saxoon neena itam xef ye dañu gudd ku yaatu won la ñaari bëtt bakkanam itam dafa guddoon gemmiñ ga dafa yaatu ku tabarkalla rafetoon ay bëñ la mëni ci waxtan wi ñu genn ñu ngi won ci xari Khaybar mëni yeenent bi sallallahu alayhi wasallam ci li ibnu ishaq bind nana bi yeenent bi ubbe Khaybar nana amna ben sahabi bu ñuy wax Hajjaj ibn Ilad as-Sulami Hajjaj ibn Ilad as-Sulami dafa wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ya rasulullah inni li bi makka malan 'inda sahibati ummu shayba bint abi talha muniko yow yonent yalla bi dama am alal juma baye makka ci sama jabar juñuy wax ummu shayba bint abi talha amna fayitam ay bor yu nga xamne lank nañu bañ mako fay dama bëgg nak nga jox ma ndigal ma dem jëli sama alal fayé ko sama bor ci commerçant yama ko légalon ci marché mak yeren tibi sallallahu alayhi wasallam da di koy jox ndigal ne ko man nga dem pour jëli sa alal mak Hajjaj daldi wax ne bima yonent bi sallallahu alayhi wasallam joxe ndigal genn na nana teggu ci yoonu makka wi bima ñewé ba makka bima akté ci benn barab bu ñuy wax tani yatil bayda mu ne fekk na fa nana ay goor ñu bokk ci gir quraysh فكنا لين يتسمعون الاخبار نانا نيغي تاتان اي خبار يوجي خيبر
di laaj ñi joge Khaybar ndax yonent bi mo gagné wala jif ñi ñoo gagné nena fekna lin yasaluna an amri rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam وقد بلغهم أنه قد سار إلى خيبر وقد عرفوا أنها قرية الحجاز ريفا ومنعة ورجالا نين نيلات يوم ومكة بيرو يرنتبي لاخ ديغنونو ندمنا Khaybar pour xex ak yahudi te gis ni ne Khaybar itam dekk bu am solo la dekk la bu nga xamni su ko yonenti bi nango dana yok dolem lolo taxon nak ñu yitté won xam lan mo fa xew ci digënté yahudi ak sayyiduna muhammad ñene ñuy laaj karavan bu joge ci walu gogo neena bañu ma gisee nak lañu wax ne Hajjaj ibn Ilaq neena len waw ñene ma yow de bëgg na nu nga xamal ñu li dox digënté yahutu Khaybar ak Muhammad neena bobu lam yakunu a'limu bi islami neena bobu xamuñu ne man tuugna ba nek julit dañu fogon ne ab yefer la minima akhbirna ya aba muhammad fa innahu qad balagana an alqati'a qad sara ila khaybar gis nga ñom dañu jappé won yonenti bi addu kalbe motax ñu wax ak Hajjaj ibn Ilaq ne ko yow aba muhammad ndax mom leen ko daan dakantale ñu ne ko deug nañu ne addu kalpe bobu ñuy wax muhammad tak na kharijam khaybar te khaybar baladu yahudin wariful hijaz gis nañ ne khaybar dekk yahud la nene itam te itam dekk bu am solo la ci goxu hijaz kon nak dañu bëgg nga wax ñu lan nga fejjele comme xabar mune len indi min al khabar ma yasurukum amna khabar yu len di beglo yu joge Khaybar nene ñom ñep ñu dal di daw nak wër sama naga ga te mo di gelem gama war nene ñu nga contane lol ñom ñep tatan nañu seen nopp bëgg degg li may wax mané len dal yonent bi duma non ko fa duma bu nga xamné musuma gis ku ñu duma nonu dama dalé xaré ba légui yahudi door non ko ba muy bëggalé rayna nu sahaba mi yeb am na ñu ci japp mom muhammad nak japp nañu ko légui mu ci loxo jifi jifi nak dañu wax ni duñu ko ray mukk ndax buñu ko rayé duñu am lu leen beglo bala ñu beg dañu ko yebal nonam yi gëna reuy te modi wa quraish di ay mbokki bopam fofu leen koy yobbu suko defé ñu tak ko bam ne ngoddu ci pencu makka leen di ko ci seen kanam lolu dal le jifi wax ne mo leen di beglo motax ñoom tabarakallahu ñu ngi jëm ci fi makka pour fasiyene leena jëbël muhammad pour ngeen ray ko neena ñu commencé nak ñom noni makka yoyu nga xamni l'islam rek lañu nonu sayyidna muhammad commencé nañu nak di yuxu yuxu mbëcc ak contenté di siwal xabar bi nak di wax ne yen kat xabar bu reuy dik na joge Khaybar di wonani japp nañu muhammad
te fii leen ko fas yéene indi pour ñu rey ko. Kon nag yéen waa Makka bég leen, seen noon bi gën a rëy jekku ngeen ko, seen noon bi gën a rëy jàpp nanu ko, seen noon bi gën a rëy fii lanu koy toroxale. Nee na fekk na boobu man Hajjaaj, lu tax ma siiwal xabaar boobu du dara lu dul rek nam def ci ñoom mbégte ci seen xol ba ñu mën a dajale sama alal jox ma ko. ma wax leen ne leen aïnuni ala jamci mali bi makka wa ala gouramaai, ma ne yéen waa kilifa yi makka yi, yéen notable yi, xabaar bu mel nii man rek maa leen ko mësa indil. Kon nag maa ngi leen di ñaan ni ma leen dimbale ci indil leen xabaar boo xam ne def na mbégte ci seen xol, yéen tam ngeen dimbale ma ci sama bor bi ma fi am ba ñu fay ma ko, ndax loolu def mbégte ci sama xol. ndax kat li ma fi indi du dara lu dul récupéré sama xaalis pour mën a dellu Khaybar, alal jañu nangoo ci julit ña ña àndu nag Mouhamad, alal jañ fa nangoo mu mën a jënd ca màng ga. ndax kat ñu fa nangoo yépp dañ koy jaay, te bu ma yorul du ma fu may mën a jënd dara. loolu tax ma ne naa daw si ñëw Makka wax leen xabaar bi, ngeen dimbali ma ci sama bor, bu ko defee ma mën a récupéré sama xaalis dem foofu jënd ca màng ga. nee na Ibn Ishaq wax na ne moom Hajjaaj ibn Ilaq kilifay Makka ya taxaw nanu dugg ci biir marché yi di ko jàppale ci borom boobu pour ñu fay ko. nee na musuma gis, nee na keroog ci commerçant yu gaawee noonu fay bor, ndax mbégte rek gi ñu am gi ma def ci seen xol. nee na ba ñu ma fayee sama bor nag, nee na ci laa ñëw ci sama soxna soosu ma jël alal jëma ko dénkoon. nee na soxna si itam daa di jël alal ja jox ma ko. nee na bii Abbas ibn Abdul Muttalib, yi nga xam ne bàyyi la ci yonent bi te tuuboon na moom Abbas, dafa tuub ba pare nekk Makk ci jamono bii nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi doon xarit yahuutu Khaybar. boobu fekk na Abbas ibn Abdul Muttalib boobu mu nga Makk, waaye booba itam fekk na mu nekk jullit. Abbas mii bàyyi tax la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, ndax moom ak bàyyam Abdallah ñoo bokk, Abdul Muttalib moo leen jur. Abbas bi mu déggee xabaar bii ñëw na ci waa ji nga xam ne moo fi indi xabaar bi, te moo di Hajjaaj ibn Ilaq. nee na bi mu ñëwee ci Hajjaaj, nee na mu ngi ko fekk mu ngi taxaw ci benn cantine ci marché bi. nee na mu ne ko yaa Hajjaaj, ma haada al xabar alladi jita bihi, mu ne ko xabaar bi nga indi nu mu mën a nekkee. Hajjaaj ne ma wax ak Abbas ne ko wa hal indaka xifdun li ma wadaatu indak, mu ne ko ndax secret bi ma la nar a dénk mën nga ko garder ba du senn. Abbas ibn Abdul Muttalib ne ko waaw waaw, mu ne ko fastaxir anni xata alqaaka ala xala, mu ne ko muñal ma tuuti rek ba ñu wéet ñun ñaar, ndax fa inni fi jamci mali kama tara, man kat maa ngi dajale sama alal comme nii nga ma gisee ci marché bi. kon nag fii du barab bu secret, te dafa am lu ma la bëgg a dee, te loolu secret la. kon fam sarfi anni xata afruq, mu ne ko kon nag may ma tuuti rek ba ma noppi. Hajjaaj nee na ba ma noppee ci dajale sama alal, nee na ba waajal sama bopp nag pour war a génn dëkk bi, nee na ci laa dajee ak Abbas mii, nee na daal di waxtaan ak moom nag waxtaanu biir nekk. ma ne ko ixfad alayya xadiithi ya abal fadl,
فإني أخشى الطلب ثلاثا منكو يو عباس يو ميغا خامني يادي أبا الفضل نخ عباس دفا أمون دوم جتو دو فضل مي فضل ابن عباس مملن دان داكن تلين بايم بيتي عباس متخلي لينغا جيس من عباس ابن عبد المطلب لينغا جيس إتم ينكو أبا الفضل muneko yow abal fadlu sama secret bi dama bëgg nga dencal

ay fi gennuguma dekk bi dal bam am ñetti fan bu ci war xabar bi xabar bi nak mo dine inni wallahi laqad taraktu ibna akhika arusan ala binti malikikum yani safiyyah bint huyay ولقد افتتح خيبر وانتثل ما فيها وصارت له ولأصحابه حجاج نيكو يو عباس جيناتي يالا ميم بيندوني سا دوم جوجي نيي واخ محمد بايناكو موغي سيتال سي دومو بورو يهودي لخكت نانغو نا خيبر دوما نالين جيلنا سيني مانغ با تاك نا صاح صفيه بنت حيي ماغا خامني مودون دومو بوربا مانكو باي موغي كيتال حنا لولو بنين خبر لا بو ووتيك بامو باي مك وانتي تيم لي تخ مو سنجكو واخا باس ndax Abbas def di julit ko mom lolo tax mo sañ ko ko wax Abbas niko ya Hajjaj niko yow Hajjaj ndax xabar bi nga ma wax xabar bu wër la niko dama ko giñ ci yalla te julit la comme yow sa doomu mbokk mi de nangu na xaybar nangu go wër ba mu ngay cété ñu ko kon nak ma ngi lay denk ñu neub secret bi bañ ko wax kenn man kat dara indi wuma ci dëkk bi ludul pexé mu ma teureloon gannaaw bama sakkoon nimbal ci xang bi dama teureloon pexé rek ma ñëwé pour jël sama alal ndax xamna ni wa makka yéfé lañu ay kacior lañu sañ nañu tedd ci sama alal ba faw kon nak duma genné dëkk bi ba mu am ñetti fan na nga leen wax li xew motax ci bisu ñettel ba ci gannaaw fadduk Hajjaj ibn Ilaq ci la Abbas da di sol abayam bu rafet da di touro parfum bu neex da di gaddu kanam ñu ci pencu mak nuyo wey nak ba ca kaba ga mu commencé wër kaba ga ba wa mak gisé Abbas ibn Abd al-Muttalib ci tol gu bes gogu ak tol gu yanju gogu ak gëttum gu neex gogu ak kanam bu rafet gogu ak tekaram ga ndax wa mak yépp xam nañu né julit la te xamna nu ne bayila ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon buñu waxé ne ray nañu yonent bi dafa warona nek tiss ci mom ak naqam kon buñu ko gisé nak ci hal bobu de hatta hal bobu de halu mbitté da ne jaxal wa mak motax wa mak ñew ne ko ya abul fadl hada wallahi at tajallud li harr al musiba ñu ne ko yow abul fadl min nañu ci yalla ne li kat modi ak degeur modi ak deugar nak ci musiba bu tang bu wacc ci bir teer yow naka lañu mëna jappé yonent bi fasiyene ko indi fi pour ray ko ñun wa makka yépp ñu ngi bëgg contane yow nga di bayam gëm ko ba nopi nak melni ya ñu gëna contane Abbas ibn Abd al-Muttalib ne len kalla wallahi munelen dajulen ginna ci yalla mi nga xamne ci len di gi man len di yegal ne muhammad ubina khaybar te jamono bi may wax ak yeen ngay cietal ndax takna safiyyah bint huyay mi nga xamne dom la ci buru khaybar nangu na seen alal ya occupé na dekk ba
japp nañu fa nek ñepp def leen ay jàpp.